Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында 2026 жылдык автоном райондук Рашкер Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы Чапчал ооданынын 4-кү кезектүү Нада Чиниуру баскетбол жарышынын сунуш жарышы Чапчал ооданы Нада Чиниуру айылынын Даунияндун дене тарбия бакчасы баскетбол майданында башталды. Башталуу аземе жарыш кут белгиси чача менен нананын майдан маанайын жогору көтөрө турган өз ара таасирлешүү жана асыл көркөмүнөр номерлери менен башталды. Артынан эле Иле областы Чапчал ооданынын Жүйүк Ваңдау өкүлдөр командасы менен Санжы областынын Чуошинхэ өкүлдөр командасы тунгуч майдан жарышын баштады. Жарыш майданында топчулар өтө жакшы шайкешип, кээде тез эле чабуул жасап, кайтарма соку берсе, кээде маңыздуу чабуулдан коргонду. Чечкин тиркешүү көрөрмөндөрдү кызуу алкосуна ээ болду. Бул жолку жарыш Шинжаң боюнча 11 аймак областтан келген 12 өкүлдөр командасын катышууга электирди. 5 күндүк жарышта 1-чи, 2-чи, 3-чү болгон командалар жана көп түрдүү коллектив сыйлык түрү бардыкка келет. Шинжаң дыйкан малчылар дене тарбия коомунун орун басар төрагасы баш катчы Майюхан мындай деди. Жарыш майданынын айыл кыштактарда биринчи чебинди жаратууда бекем туруп, дене тарбия аркылуу эл көңүлүн жоорулуштуруп, жарыш иштери аркылуу жоорулушун илгери сүрүп, кыймыл аркылуу кесиптерди жетектеп, арлуу дыйкандардын руханий маданият турмушун дагы да байытып, ырашкер Кооз айыл кыштак жаңы турпатын чагылдырып, айыл кыштактардын маданият саякат, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн жайылтуусуна түрткү болуп, кичинекей жарыштын айыл кыштактарды зор даражада гүлдөндүрүүгө түрткү болуудакы жакшы берекетин чыныгы ишке ашырууну өзөктүү максат кылдык. Жакында 7 автоунаа жалпы 29 тонна Россияда өндүрүлгөн жаңы тирүү диван крабы Gemini порт аркылуу таможнадан жеңиштүү өтүп, чек арадан киргизилген. Бул Gemini чек ара озунун 2026 жылы Россиянын балык кармоого тыйым салуу мезгили акырлашкандан кийин тоңгуч түркүмдө импорт кылган тирүү диван крабы. Gemini айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак району чек арадан киргизилген суу жаныбарларын керектей турган белгиленген көзөмөлдөө башкаруу майданында жаңы тирүү диван крабы толтура жүктөлгөн муздак желелүү ташуу автоунаалары иреттүү токтоду. Кызматчылары жүк түшүрүү, текшерүү, дезинфекциялап микроб өлтүрүү, убактылуу багуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырып, терең деңиз тирүү диван крабынын жаңы тирүү сапатына бүт барышты кепелеттик кылды. Gemini чек ара озу Шинжаңдагы кургактык жолу аркылуу тирүү диван крабы импорт кыла турган бирден бир чек ара озу. Быйыл Gemini чек ара озунан импорт кылынган тирүү диван крабынын ченеминин 4000 тоннадан ашуусу божомолдонду. Диван крабын тирүү бойдон таможнадан тез өткөрүүгө бүт күч менен кепелеттик кылуу үчүн Gemini чек ара озу таможнасы, чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункти сыяктуу көп тармактар биргелешип аракеттенип кызматташып, жаңы тирүү суу түшүмдөрүнүн оңой сакымдалып зыяндалуу, жогору убакыт мүнөзүнө карата муктажына карап алдын текшерүү, тез өткөрүү атайын таможнадан өткөрүү долбоорун түздү.

Жай киргенден бери Үлүңгүр дайрасынын бурултук кой бөлүгүндөгү бир бөлүк тармак агындардын суу оорду төмөндөп, мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбан Маңшин кундузу жашай турган суу району тарайды. Ошол жердеги токойчулук жана жайыт тармактары аракетчан суу толуктоо аракетин уюмдап, чоң типтеги суу багы авто

Агаттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 8-нчи күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 6-нчы айдын 26-нчы күнү.
1: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 20-28 Цельсий градуска чейин ысык, 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Аптынам райондук партком 10-нчы кезектүү комитетинин 16-нчы жолку жалпы жыйыны ачылды. Аптынам райондук партком туруктуу комитети жыйынды башкарды. Чын Шаожаң сөз сүйлөдү.

0: жыйында быйыл 10-нчу айда автоном райондун 11-нчи жолку партия курултайын ачуу чечими кылынды.
1: 2026 жылкы улуттар районундагы үй бүлөлөрдө мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүп колдонууну көрсөтүү кыймылы Аксуу шаарында өттү.
0: Комул жаңы материал кесиби стратегиялуу оңтун бекем кармап, батыш бөлүк алмаз кесиби жаңы бийиктигин бар күч менен жаратты.
1: Кулжай эл аралык учак жайынан чек арадан кирип чыккан жылдык жүргүнчүлөрдү жөнөтүп кабылдоо мөлчөрү 30,000 киши ирээттик чоң өткөлдөн ашып, түндүк Шинжаңдын батышка ачып жиберилүү жашоо күчү жалпы беткей ургуду.
0: Юннан Турмуш Сарай Үрүмчү чек ара район мейманканасынан орун алып, Юннандын жаңы гүлдөрүн Орто Азия жана Орусияга тике камдоо көзнөгү курулду.
1: Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы бүт мамлекеттин сымдуу телевизия өрүштөрүнө чыгарылып, бүт мамлекеттеги 100,000,000 сымдуу телевизор жана 45,000,000 жүнгө радио телевизия абонтор терминалы абонтун каптады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябыз кабары. Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Автоном райондук 10-нчу кезектүү комитетинин 16-нчу жалпы жыйыны 8-нчу айдын 7-нчи күнү Үрүмчүдө ачылды. Жалпы жыйынды Автоном райондук парткомдун туруктуу комитети башкарды. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожан сөз сүйлөдү. Жалпы жыйында Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Автоном райондук 10-нчу кезектүү комитети 16-нчу жалпы жыйынын Чүнгө Коммунисттик партиясы
1: жакшы болгон өндүрүш турпатын алып барабыз. Азыр Жүнгө машина өнөр жай тобу чектүү шериктиги, Рөнжиң илим техника жарнак чектүү шериктиги, Йоупулай илим техника чектүү шериктиги, Чеңтан техника чектүү шериктиги, Жоңюан Юзы каржы салуу жарнагы тизгинделген тобу чектүү шериктиги сыяктуу керканалар Комулга чогулуп, Шинжаңдын жогору даражадагы ашаан катуу материалынын сыртка таянып алуу түзүлүшүн түбүнөн бузуп жиберип, бүт Шинжаңдын жаңы материал кесибинин алгылыктуу кыскалыгын толуктады. Алдыдагы 3 жылда Комул алмастын жылдык өндүрүш курбатын 300,000,000 кратка жеткирип, түшүм наркын 1,500,000,000 юандан ашыруун ишке ашырат. Ошондой эле алмаска иш кошуу, жарым өткөргүч материал сыяктуу жогору даражадагы салага узартууну пландады.
0: Жакында Кулжа эл аралык учак жайынын чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 30,000 киши ирээттик чоң өткөлдөн өтүп, жүргүнчүлөрдүн орточо учакка болтуру салыштырмасы 88% болуп, түндүк Шинжаңдын батышка карай ачып жиберилүү жашоо күчү жалпы беткей чыйралды. Эми кабардан угасыздар. Кулжа эл аралык учак жайынан тике Алматыга учуучу аба жол линиясы алгачындагы ар аптада 2 кезектен ар аптада 4 кезекке тыгыздашып, бул 1 сааттык мейкиндик коридор ичиндеги эле Жүнгө Казакстан эки мамлекеттин соода карым каттоосу, тууганчылоо, саякаттоосундагы зарыл жолго айланган. Кулжалык жүргүнчү Талгар Толкун кабар чыгамындай деди. Мурда баардыгында чек ара боозунан жолго чыгат элек, азыр бул учак билетине үлгүр алсак алдын ала сатып алууга болуп, аптанын тойлу болду. Казакстандык жүргүнчү Курмангали мындай деди. Биз тике учакка отуруп Кулжа шаарына келдик. Аптанын 10 той экен. Кулжага жетип келгенден кийин бул шаар небегеси зор өнүгүп өзгөрсүн чыныгы сезиндик. Быйыл 3-нчү айда Кулжа эл аралык учак жайы убактылуу ачып жүргүзүлүү үлгүсү менен кош айтышып, аба жолу, чек ара боозу дайындоо жүргүзүлүү баскычына карыш таштаган. Жайкы ташымалга киргенден бери чек араттап саякаттоо, соода иштери сүйлөшүүсү, тууганчылоо баардыгы элде кылууга жатты чордонду кое берилип, аба жол линиясында жүргүнчүлөрдүн орточо учакка болтуруу салыштырмасы 1,92% өскөн. Жүргүнчүлөр агым мөлчөрүнүн артуусу менен бирге учак жайдын Тейлөөсү да окшош шаарында даражасы өскөн. Шинжаң учак жай тобу Иле Кулжа эл аралык учак жай коопсуздук тейлөөсүн башкаруу бөлүмүнүн кызматкери Езышван тааныштырып мындай деди. Чукул тентайлаштыруу камсыздоо чарасын кылдаштырдык, дагы коопсуздук боюнча ороп таңуу тейлөөсү менен кандадык. Эгерде көпчүлүктүн алган нерселери кыйла көп болсо, ошондой эле таракай болсо, биз эл аралык имаратта тике ороп таңып бир жансыл кылабыз.
1: Кечээ 8-нчи айдын 7-нчи күнү Юннан Турмуш Сарайы Үрүмчү чек ара район мейманканасында көрнөгүлүп тижарат баштап, Юннандын жаңы гүлдөрү менен Орто Азия жана Орусияны тике камдоочу тышкы соода көзөнөгүн курду. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Үрүмчүнүн сыртка каратылган соода өзөк базасы катары чек ара район мейманканасы зор мөлчөрдөгү Орто Азия, Орусиянын чек ара аттаган сатып алуучу соодагерлерин чогултуп, тышкы соодага чатыштуу соода маанайы коюу, район ордо артыкчылыгы көрүнүктүү болгон. Бул жолу бүтүндөй жаңыдан тижарат баштаган Йөннөн Турмуш Сарайын Йөннөн Айбида багбанчылык илим техника чектүү шериктиги орун алдырып жүргүзгөн. Майдан сарайга Шинжаңдан алыс аралыктуу электрондук гүл чөптөрүн кимартык сатуу соода бөлүмчө борборун жайгаштырып, чөрөлгөлүү көп кабатта

0: бөлүп сатуу алкагын үнөмдөп, Юннанда өстүрүлгөн жаңы гүлдү тике базарга алып келүүнү ишке ашырып, чек ара аттап сатып алуу берекетин зор даражада кыскарткан. Казакстандык жаңы гүл сатып алуу соодагери Канат Балтабаев мындай билдирди. Юннандын жаңы гүлүнүн сапаты жакшы, баасы арзан. Юннан турмуш сарайы тижарат баштагандан кийин биздин сатып алуу жолубуз ан сайын шыдырлашып, товар алуубуз ан сайын оңтойлуулашып, сатып алуу убактын зор даражада үнөмдөп, өздүк наркы ан сайын төмөн болду. Юннан Айбида багбанчылык илим техника чектүү шериктиги мамлекетибиз ичиндеги жогору даражалуу гүл чөп бүт кесип желесинин башкы керканасы. Гүл чөп үрөөнүн жетиштирүүнү изилдеп ачуу, акыл жөндөмдүү өлчөмдөшкөн өстүрүү, чек ара аттап өндүрүп сатуу бүт желесине тереңдей кирген. Шериктиктин орун басар баш директору Ли Чен кийинки карымда керканадагы Шинжаңдын бир бөлүк Одан шаарлары менен биргелешип кесиптешкен гүл чөп экспорт кесиби базасын чогуу куруп, жаңы гүлдүн чек ара аттап экспорттоо жолун бир демжи кеңирте турганын тааныштырып мындай деди. Керканабыз Кутубий Ооданы менен кол кармашып, Орто Азияга экспорттой турган гүл чөп үлгүлүү бакча районун жаратууну пландадык. Төр курулгандан кийин жаңы гүлдү чек ара аттап Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттерге, Орусияга ташмалдоо убактын 3-1/2 кыскартып, жаңы кесилген гүл экспорт көлөмүн зор даражада өстүрүп, дагы Шинжаңдын жергиликтүү гүл чөп өстүрүү оромолу, зат жүгүртүү сыяктуу байланыштуу кесип өнүгүүсүнө баштап, эки жердин гүл чөп кесибинин өз ара толуктап, өнүгүп чогуу киреше арттыруусуна өбөлгө болобуз.
1: Жакында 12-нчи түркүмдөгү мамлекет уюмдаштырган дарылоо түшүмдөрүн чордондуу мөлчөр менен сатып алуусу боюнча тандоо натыйжасы жарыяланып, Шинжаң ТФ'нын дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин дээчүү Прогестерон таблеткасы тандалып кирип, керканадагы Шинжаң боюнча туңгуш түшүм мамлекеттин чордонун сатып алуусуна мамлекеттин негизги дарылар мазмунуна кирген керканага айланды.
0: Эми мамлекет менен жергилик Кош Атайын районун Шайкеши орундаштыруусун калыпташтырды. Атайын район жарыш барышын таймашуучу команда жарыш майданы сыяктуу өзөктүү маалыматтарды толук ашкере жарыялап, эргөө жарышы бүт майдан көрүнүшүн кайрадан коюуну чордонду үн сынга алып, бүт мамлекет деги ошондой эле бүт Шинжаңдагы абонтор ар кандай убакытта чегип көрө алат. Бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жалпы жарыш барышы 56 майдан болуп, бул аптанын соңунда үчүнчүлүктү талашуу жарышы менен чемпиондукту, экинчиликти талашуу чечүүчү жарышы 2 майдан өткөрүлөт. 8-нчи айдын 8-нчи күнүндөгү 3-нчү 4-нчүлүктү талашуу жарышында Торпан командасы менен Алтай командасы таймашат. 8-нчи айдын 9-нчу күнүндөгү чемпиондукту жана экинчиликти талашуу чечүүчү жарышында Кашкар командасы менен Иле командасы беттешет.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Автоном райондук Малия Назараты 14 аймак облас шаарга 2026 жылдык Автоном райондун дайымдурашкан жардам берип жүрүү картасынан 1 миллиард 163 миллион юан түшүрүп, жер жерлердин кесиптери боюнча жардам берип жүрүү, жумуштандырып жардам берип жүрүү жана өнүкпөгөн райондорду ачып өнүктүрүүн кайындагы жардам берип жүрүүсүн жолго коюусун колдоого иштетет.
0: 7-нчи айдын 31-нчи күнүнө чейин быйыл бүт райондун керектүү буюмдары боюнча көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам акчасына өтүнүч берүү саны 2,158,000 жетип, толуктама жардам акча суммасы 1,730,000,000 юандан ашып, жалпы алга тарткан коомдук керектөөсү 17,706,000,000 юан. Саясат шарапаты сызыл кое берилип, шаар айыл керектүү жаңы аракет энергиясын берекеттүү козготкон.
1: 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайларына кабылдоо боюнча байланыштуу өлкө шаарлардагы Шинжаң толук орто классын бүтүргөн окуучулардын кабылдануу планы аткарылбагандарына 4-нчү жолу каалоо жыйноо жана аркып салуу кабылдоо кызматы бүгүн 8-нчи айдын 8-нчү күнүнөн 8-нчи айдын 10-нчу күнүнө чейин алып барылат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 20-28°C чейин ысык, чыгыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, температура 13-30°C чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 16-34°C чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 18-33°C чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 19-35°C чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн болотту. Температура 24-34 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Көйтонда күн болотту. Температура 22-33 Цельсий градусқа

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу каармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урмат угармандар. Эми монголча себелеп жаган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жаган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басымды, жаныма менин качан келесиң?

Сөйек тугармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулугун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио каармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио каармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио каармандар, бүгүн 2026-жылы 8-айдын 7-күнү, күнгө жума.

Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө анжырдын 72 өзгөрүүсү жөнүндө айтып беребиз. Өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жеманай чек ара оозунун деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганын тааныштырабыз. Таттык тубаттар түрмөгүбүздө 17 жылдан бери мээр махабаты менен улуттар ынтымактуулугу гүлүн сугарган Чай Куйруң менен таанышасыздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундары назарыңарда.

Кымбаттуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жайкы каникулдон бери Шинжаңдан

Эрзуланда кымбаттуу радиогармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө анжырдын 72 өзгөрүүсү жөнүндө айтып беребиз. Кызыл суу кыргыз автоном областынын Артыш шаары дарак шекер мантуусу атыккан анжыры менен даңктуу болуп, жүнгө анжыр журту деген кооз аты бар. 2023 жылы Артыш шаары соодагер чакырып каржы киргизүү аркылуу Шинжаң, Хайды күн, айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигин орночо калдырып, Артыш шаары үстүн Артыш шаарчасы Такут кыштагындагы какыр чөлдү өстүрүү, иш кошуу, саякат бир толкулашкан Артыш

жары Анжыр үч кесип жуурулган илим техникада жаңылык жаратуу бакчасын кызматташып куруду. Алгачкы көлөм төшкөн Артыш шаары Анжыр үч кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына киргенде тилкелүү акыл жөндөмдүү ылымта бастырмалардын реттүү тизилгенин, ылымта бастырмадакы окшош болбогон сорттоку анжирлердин арт-артынан бышып базарга салынып жатканын, иш кошуу заводунун микробсуз цехинда жумушчулардын анжирдин окшош болбогон даамдагы арак жана башка суусундуктарга иш кошуп жатканын көрүүгө болот.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'de Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билим

Берүзуланта кымбаттуу радио кагармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмө көздө жемени чек ара оозу деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганын тааныштырабыз. Жакында 29 тонна түндүк муз окуян жаңы тирүү дейван крабы Шинжаңдын жеминей чек ара оозу аркылуу таможнадан өткөрүлүп, Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь сыяктуу жерлердеги тамак үстөлүнө жеткирилди. Бул жеминей чек ара оозунун 2026 жылы чек ара сыртында балык кармоого тыйым салуу мезгили акырлашкандан кийинки туңгуч түркүмдө импорт кылынган жаңы тирүү дейван крабы. Быйыл жеминей чек ара оозу тирүү дейван крабынын экспорт ченемин 4000 тоннага жеткирүүнү пландады. Бул 29 тонна дейван крабы түндүк муз океандын Барынтыш деңизден келген болуп, жети кесиптик муздак желе, ташмал автоунаасы жана жабдуулар аркылуу чек ара алкып ташылган. Дейван крабы суунун температурасы кычкыл тектин эрүүсүнө аябай сезимтал болуп, оңой эле дүүлүгүү себебинен өлүп калат. Ташмал автоунаалар отряды суук чынжыр сымал жабдууларын күзөтүп, мөөнөттү текшерип теңшеп, суу толуктап, кычкыл текти көбөйтүп, татаал жол абалында автоунааларды туруктуу айдап, силкинүүнү азайтты. Эң акырында бул түркүмдүү тирүү дейван крабы жеминей чек ара оозуна жеткирилди. Бул жолку жаңы тирүү суу түшүмдөрүнүн таможнадан ойдо-кудай өтүүсү жеминей чек ара оозунун чек ара аттаган суу түшүмдөрү соода көлөмү, таможнадан өткөрүү өнүмү, кесип чынжырын жалгаштырууда жалпы беткей жаңы табылгаларды колго келтиргенинен дарек берет. Бул түркүмдүү деңиз түшүмдөрүнүн чек арадан кирүүсүнө карата чек ара оозу, таможна, чек ара текшерүү сыяктуу тармактар бирге кызматташып, алдын текшерүү, тез өткөрүү, атайын таможнадан өткөрүү долбоорун түзүп чыкты. Жеминей таможнасы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруучусу Янчен мындай деди. Биз талон далилдерди алдын текшерүү, очол күнү текшерип испаттоо, кошумча шарт менен алып айыруунун бөт барышын чыдырлаштырып, жемектик коопсуздугунун төмөн чегин катаң сактоо менен бирге машгулат убактын кыскартып, алыс окуян деңиз түшүмдөрүн мамлекет ичиндеги калайык калыктын тамак үстөлүнө дагы да тез жеткирдик.

Таможнадан өтө турган бул жашаң тирүү диван крабы муздак желе обороту системасы аркылуу тез темпте айрып ташылып, Бейжин, Шанхай, Гуандун, Чжэжиан сыяктуу жерлери жана Шанган базарларына жеткирилип, мамлекетибизде жогору даражалуу тирүү жаңы түшүмдөрү менен камдоо мөлчөрү молуктурулду. Жеминей чек ара оозу Шинжаңдагы кургактык жолу аркылуу тирүү диван крабын импорт кыла турган бирден бир чек ара оозу. 2024 жылы туңгуш түркүмдө 400 тонна импорт кылынып, түндүк муз океандагы өндүрүлгөн жерден мамлекет ичи базарына төтө бара турган кургактык жолу ачылды. Шинжаң Шимпуюан импорт-экспорт соода чектүү шектигинин баш директору Хуян Чао мындай деди. 2026 жылы шериктик тапшырып алган түндүк муз океан диван крабы алдын буйрутма мөлчөрү зор даражада артты. Бүт бир жылда 4000 тонна диван крабын импорт кылуу пландалды.

Alda. Мамлекет аражалуу айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык Сынак району өрүшү Абзелдүүлүгү менен Чек ара району Абзелдүүлүгүнө сөөнүп, Жемени Чек ара оозу тез темпте Батыш Түндүк райондогу Зарыл Чек ара аттаган деңиз түшүмдөрү коридоруна айланды. Жеменей айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык Сынак районун башкаруу комитетинин орун басар мудуру Хуиминг мындай деди. Биз чек ара аттаган суу айбанаттарын көзөмөлдөп башкаруу, муздак желе кампада сактап, зат оборот ташмалы сыяктуу бүт жынжыр сымал септеме жаптууларды токтоосуз кемелдендирип, суу түшүмдөрүн, дыйканчылык мал чарбачылык түшүмдөрү сыяктуу өзгөчө товарларды импорт кылуу көлөмүн улантуу кеңиртип, райондун сыртка бет алган экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөбүз.

Урматтуу радио угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгөзү жемене чек ара оозу деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жарайлы эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгө эле маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгө эле маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу радио кагармандар, эми таттыктуу аттар түрмөгүбүздө 17 жылды бир күндөй өткөрүп, мээр махабаты менен улуттар ынтымактуулугу гүлүн сугарган Жай Куйруңду тааныштырабыз. 56 жаштагы Жай Куйруң эрте менен эле Тарбагатай аймагынын Дөрбүлжүн ооданынын Балаңза полоконасында шашылыш болуп кетти. Ысык болонун буркураган кушкери жыты айланага таралды. Ахат розу казандагы кой этин чеберлик менен аралаштырып, Жай Куйруңду көрүп, күлүп туруп, бир аз эс алыңыз, мен иштейин дедим. Бул экөөнүн 17 жылдан берки эне балалык мээр махабатынын көрүнүшү. 2009 жылы 22 жаштагы Ахат Бай ооданынан Дөрбүлжүн ооданына келип жалгыз иштеди. Ошол кезде бул ашкананы эмеле ачкан Жай Куйруң дилгирлик менен аны издеп, дүкөнүбүзгө келип иштеңиз, чогуу чымырканалы деди. Ошондон кийин экөө мээр махабат орнотту. Ошол кезде анын жата турган жери да жок эле. Мен бул балага оңой эмес деп ойлодум. Жай Куйруң агатке үй ижара алып берип, тамак жатак менен камдап, ага дүкөн тижаратын колмо кол үйрөттү. Агаттын акеси катуу окуясына учураганда ал дароо ага 4 миллион берди. Ага той жасаганда акчасы кемип калгандыктан ал өзү турган имарат үйүн ылайык баада ага сатып берди. Дагы 5 миллион чыгарып тоюн өткөрүп берди. Агаттын уулу төрөлгөндө ал топ туура бир ай карады. Жай эжем менин энем окшойт. Ахат бул сөздөрдү айтканда көзү кызарып кетет. Жай Куйруң Ахатка жардам берүүдөн сырт дагы анын акеси, эжеси, иниси, карындашы, күйөө баласы сыяктуу 11 урпак уруктуулган дос жарандарын арт-артынан ашканага орундаштырды. Азыр дүкөндөгү 10 нече кызматчынын ичинде казак улуту, уйгур улуту да бар. Көпчүлүк кодун бир үй бүлөдөкүлөрдөй чогуу тамак жеп, чогуу иштейт. Чогулсак бир үй бүлө кишилери болобуз. Жай Куйруң бул сөздү дайыма оозунан түшүрбөйт. Бул улуттар ынтымагындагы терең махабат. Энеси Сушиндин тарбиясынан келген. 40 нече жылдын алдында Жай Куйруңдун энеси Имил малчылык майданы башталгыч мектебинде окутуучулук кылып жатканда Куйзуу дыйкан Ваң Шиуиңдин үйүндө балдары көп, турмуштун жабалуу экенин көрүп, дайыма ага жардам кылган. 1982 жылы энеси Оодан шаарчасына кайтып келгенде, басаар алдында үйүндөгү эки соолугун Ваң Шиуиңге калтырып койгон. Дал ушул эки кой Ваң Шиуиңдин бир үй бүлө кишилердин эң жапалуу күндөрүн өткөрүүгө тирек болгон. Коштошкондон кийин эки үйдүн байланышы вактынча үзүлгөн болсо да, бирок бул жакшылыкты Ваң Шиуиң унутуп калбаган. 2018 жылы кыштакта туруштуу кызмат отрядынын жардамында Ваң Шиуиңдин уулу Чэн Дунжин Жай Куйруңду издеп келди. Эки үй бүлө кайрадан чогулду. Жай Куйруң Куйзуу эне Ваң Шиуиңди таанып алды. Ар жолу майрам эс алуу күндөрү сөзсүз белек алып көрүшүп кетүүчү. Азыр Ваң Шиуиң дүйнөгө кош айткан болсо да, эки үй бүлө кишилеринин достугу дагы эле уланууда. 2023 жылы Жай Куйруң Дөрбүлжүн ооданынын Марал Суу шаарчасындагы Сурун Суише түрүн өткөрүп алды. Бул айыл кыштак саякаты эс алуу орду, ашкана бир толкулашкан өзгөчө кесип түрү эле. Ал каржы салып, ошол жердеги арулут аялдан 20 жумушка орундаштырып, аларга ашкана тейлөө өнөрүн колмо кол үйрөттү. Жай Куйруң мындай деди. Алардын кирешеси бар болуп, турмушунун жакшыланганын көрүп, аябай кубандым. Жай Куйруңдун үйү анча бай эмес. Күйөөсү 2016 жылы мээ кан тамыры тосулуу оорусуна чалдыгып, шал болуп жатып калган.

алдартып болуп 1 миллион юандан артык акча жумшаган. Ушундай абалда да башкаларга жардам берүү кадамын токтотуп койбоду. 20 нече жылдан бери ал ар улут элине жалпы 400 миң юандан ашуун акча жана зат селбик берген. Майрамдарда ал дагы жергиликтүү кар борожодон сактануу опурталдан куткаруу базасына барып, биринчи чептеги кызматчылардан ал сурап, ысык болуу жана мээримдүүлүк жеткирди. Жай куйруң, менин иштегендерим бардыгы кичик иштер, бирок алардын күлгөнүн көрүп иштегендеримдин бардыгын арзый турганын сезиндим, деди. 2025 жылы ал Тарбагатай аймагы боюнча улуттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү жеке деген атакка ээ болду. Мурда дагы Дөрбүлжүн ооданынын 5-чи кезектүү мурал үлгүсү, Дөрбүлжүн ооданынын 8-чи март кызыл туучусу болуп бааланган. Жай куйруң дайыма, мен эч нерсени көздөбөдүм. Башкалардын кыйынчылыгын көрсөм эле көнүм тынат, колуман келсе эле жардам кылам. Көпчүлүктүн турмушу жакшыланса мен кубанам, деди. 17 жылдан бери ал ысык боло менен сансыздаган кишилердин курсагын тойгузду. Ар жолу жооп кайтарууну күтпөй, ар улут элинин жүрөгүн жылытты. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолугушуу берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү обонун төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 7 күнү, күнгө жума. Саван шаарындагы эки чоң суу курулушунда бүт линия боюнча суу башталып 460 000 моо атыз сугарылды. Хынан руусу карапа буюмдары устазы Фан Сүй Жу бар көлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасап чыкты. Жемени чек ара оозунда 29 тонна тирүү падыша суу чаяны импорт кылынды. Кымбаттуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр Саван шаарындагы миллион муу атызды сугатуунун алгылыктуу мезгили болуп 140 миллион юан каржы салынган жүрүшү көлөмдөшкөн тижарат түрү менен Хайзыван суу баштоо өстөңүн өзгөртүү экинчи мезгилдик түрү курулушу алдарты болуп сынап ишке кириштирилип, Ления жээгиндеги 460 миң муу атызга үзгүлтүксүз суу жеткирилди. Бүгүнкү айылык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Саван шаарындагы бул эки чоң суу иштери курулушу жөнүндө айтып беребиз. Жакында жүрүшүнүн көлөмдөшкөн тижарат түрү Нак майданында Демба Өстөң башынын негизги толкусу негизинен курулуп бүттү. Бул түргө жалпы 110 миллион юан каржы салынган болуп, курулуш мазмуну 19.8 километр узундуктагы өстөңдү өзгөртүп куруу, жаңыдан бир демба өстөңүн куруу, өзгөртүү аякташкандан кийин өстөңдүн суу жеткирүү өнүмүн көрүнүктүү жогорулатуу, сиңип кетүүнүн зыянын зор даражада төмөндөтүүнү өз ичине камтыйт. Бул Ления жээгиндеги 305 100 мо сугаруу районунун сугаруу керектөөсүн толук канааттандырып эле калбай, жана Агын районундагы жер асты суусун ашырып, тартуу абалын өнүмдүү тизгиндейт. Түрү курулушунун башкы жооптуусу Ваңсы Ан мындай деди: биздин бул түрдүн жалпы темпи 95% ашты. Бүт Ления боюнча суу башталды. Азыр соңку курулуш жана өстөң экологиясын калыбына келтирүү кызматы жүргүзүлүп жатат. Ошол менен бир убакытта Хайзыван суу баштоо өстөңүнүн өзгөртүү курулушу экинчи мезгилдик Нак майданында 6.33 километр узундуктагы жаңыдан жасалган өстөң жана 19 телегелешкен өстөң системасы курулушунун бардыгы соңуна чыгып, суу баштоо ишке кириштирилди. Бул курулушка жалпы 37 миллион 580 миң юан каржы салынган болуп, долбоордогу агым мөлчөрү секундуна 5.5 куб метрге жетет. 155 900 мо жерге сугаруу көлөмүн төп каптап, биринчи мезгилдик курулуш менен өз ара толуктоону калыптандырып, Саван шаарынын орто бөлүгүндөгү сугаруу районуна суу жеткирүү негизин бирдемчи бекемдеди.

Мурдакы Саван шаарчасында жаңыдан жасалган суу баштоо өстөңү жол жээгиндеги атыздарды суу менен камдоону баштады. Уландуу бир канча күн жалгашкан жогору температурада шаркыраган өстөң суусу пахта, жүгөрү сыяктуу кең атыз эгиндерин уакытында сугарды. Эгинчи түтөн Ваң Шаңжы эсептеп мындай деди. Дайра суусу менен сугаттоого өзгөртүлгөндөн кийин ар бир мо жердин төк акчасы жабдууларды ремонт кылуу жана Боробай кудугун асыруу сыяктуу чыгашасын канча 100 юан үнөмдөгөлү болот. Анын үстүнө суу мөлчөрү туруктуу, суу басымы жеткиликтүү болгондуктан Боробай кудугунун бузулуп калуусунан кабатырланбай турган болдук.

Жаңшаңчы мындай деди: азыр өстөң жасалып болду, дайра суусу 30 башына чейин тикелей жеткирилет, суу кемчил болуу маселесинен кабатырланбай турган болдук. Өздүк наркы дагы төмөндөдү, көңүлүбүз катыржам болду. Саван шаары табигый шарт жагдайынын чектемесине жолуккандыктан караштуу райондогу суу байлыгынын мезгил жана мейкиндик жагындагы таралуусу текше эмес. Түштүктө запас сактоо, ортолукта жалгаштыруу, түндүктө жөнгө салуудан турган сууну жөнгө салуу түшүнүгүнө негиз ортолукта жалгаштыруунун ачкычы катары Саван шаарынын бул эки курулушу жаңыдан жасалган Демба башын суучулук борборунун түйүнү кылып, район ичинде суу түрү курулушун куруп, Сугаруу районунан алкып суу теңшеп, суу байлыгынан толук пайдаланууну иш жүзүнө ашырып, Саван шаарынын айыл чарба өндүрүшү, экономика курулушу күчтүү тиреөөч менен камдады. Саван шаары суу

идарасын кадры фәмуган мындай деди. Азыр бул эки түрдүн негизги толкоо курулушу түгөлдөй соңуна чыгып ишке кириштирилди. Божомолго негизделгенде ар жылы 20 миллион чарчы метрден ашуун суу байлыгын үнөмдөгөнү, жер асты суусун өнүмдүү алмаштырууга болот. Эми биз текшерип өткөрүп алууга сууну баштоону сынак иретинде жолго коюуну соңуна чыгаруу кызматын бекем кармап иштөө менен бир убакытта узун өнүмдүү башкаруу механизмин тургузуп курулуштун өнүмүн чыныгы түрдө өрүштөбүз. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Саман шаарындагы эки чоң суу курулушунда бүт линия боюнча суу башталып 460 миң мубатызды сугарганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргоңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

менен узун мөөнөттүү зат менен камдоо келишимин түзүп, туруктуу өндүрүш сатуу жолун жаратты. Бул түшүмдөр көркөм өнөр карапа буюмдары, адам айкели, чай ичинылары, өзгөчө өзгөчөлүккө ээ сүт чай стаканы сыяктуу 100 түрдөн ашуун түрдү өз ичине алып, көркөм өнөр маданият чыгармачылыгы, күндөлүк турмуш, улуттар технологиясынан турган 3 чоң желелеш түшүмдү өз ичине алып, малчылык райондору турмушу жана маданият саякат базарынын керектүү муктажына төп шайкештирилди. Фэншуй жоо мындай деди. Изилдеп ачуу базасынын курулуп ишке кириштирилүүсүнөн улам биз ошол жерден техник жумушчуларды кабылдап, аларга бир жүрүш карапа буюмдары жасоо өнөрүн үйрөттүк. Ишмерлерди жетиштирүү, маданиятты жуурулуштуруу кесиптерди орночо калдырып, бир толкулаштырып, өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, шериктик орто түздүк карапа буюмдары технологиясы менен Шинжаңдын жергиликтүү маданиятын тереңдей жуурулуштурууну чылыштатат.

Кыматуу радио угармандар, жогоруда байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хынан, Руусу, карапа буюмдары саласындагы устаз Фансойжуунун бар көлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасаган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык автоном райондук Рашкер Кооз айылык иштак баскетбол жарышы кыштак АБ жана Чапчал ауданынын 4-кү кезектүү Нада Чиниуру баскетбол жарышынын сунуш жарыш Чапчал ауданы Нада Чиниуру айылынын Таунянлун дене тарбия бакчасы баскетбол майданында башталды. Башталуу эми жарыш кут белгиси чача менен нананын майдан маанайын жогору көтөрө турган өз ара таасирлешүү жана асыл көркөм өнөр номурлары менен башталды. Артынан эле Иле областы Чапчал ауданынын Чуйгуандао өкүлдөр командасы менен Санжа областынын Чуушунхэ өкүлдөр командасы туңгуч майдан жарышын баштады. Жарыш майданында топчулар өтө жакшы шайкешип, кээде тез эле чабуул жасап кайтарма сокку берсе, кээде маңыздуу чабуулдан коргонду. Чечкин тиркешүү көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Бул жолку жарыш Шинжаң боюнча 11 аймак областтан келген 12 өкүлдөр командасын катышууга эликтирди. 5 күндүк жарышта 1-чи, 2-чи, 3-чү болгон командалар жана көп түрдүү коллектив сыйлык түрү бардыкка келет. Шинжаң дыйкан малчылар дене тарбия коомунун орун басар төрагасы баш катчы Майюхан мындай деди. Жарыш майданын айылык иштактарды биринчи чебинде жаратууда бекем туруп, дене тарбия аркылуу эл көңүлүн жуурлуштуруп, жарыш иштери аркылуу жуурлушууну илгери сүрүп, кыймыл аркылуу кесиптерди жетектеп, арылуу дыйкандардын руханий маданият турмушун дагыда байытып, Рашкер Кооз айылык иштак жаңы турпатын чагылдырып, айылык иштактардын маданият саякатчылык өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн жайылтуусуна түрткү болуп, кичинекей жарыштын айылык иштактарды зор даражада гүлдөндүрүүгө түрткү болуудагы жакшы берекетин чыныгы ишке ашырууну өзөктүү максат кылдык.

Жакында 7 автоунаадагы жалпы 29 тонна Россияда өндүрүлгөн жаңы тирүү диван крабы жемени порт аркылуу таможнадан жеңиштүү өтүп, чек арадан киргизилген бул жемени портунун 2026 жылы Россиянын балык кармоого тыйым салуу мезгили акырлашкандан кийин туңгуч түркүмдө импорт кылынган тирүү диван крабы экен. Жеменей айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак району чек арадан киргизилген суу жаныбарларын керектей турган белгиленген көзөмөлдөө башкаруу майданында жаңы тирүү диван крабы толтура жүктөлгөн муздак желерүү ташуу автоунаалары реттүү токтоду. Кызматчылар жүк түшүрүү, текшерүү, дезинфекциялап, микроб жоюу, убактылуу багуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырып, терең деңиз тирүү диван крабынын жаңы тирүү сапатына бүт барыштуу кепелетти кылды.

Жемене чек ара оозу Шинжаңдагы кургактык жолу аркылуу тирүү дыйван крабы импорт кыла турган бирден бир чек ара оозу. Быйыл Жемене чек ара оозунан импорт кылынган тирүү дыйван крабынын жеминин 4000 тоннадан ашуусу божомолдонду. Дыйван крабын тирүү бойдон таможнадан тез өткөрүүгө бүт күчү менен кепелеттик кылуу үчүн Жемене чек ара оозу таможнасы, чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргонуу, текшерүү пункти сыяктуу көп тармактар бирлешип аракеттенип кызматташып, жаңы тирүү суу түшүмдөрүнүн оңой закымдалып зыяндалуу жогору вакыт мүнөзүнө карата муктажына карап алдын текшерүү, тез өткөрүү, атайын таможнадан өткөрүү долбоорун түздү.

Жай киргенден бери Үрүңгүр дарыясынын Бурултокой бөлүгүндөгү бир бөлүк тармак агындардын суу орду төмөндөп, мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы айван Мыңшин кундузу жашай турган суу району тарайды. Ошол жердеги токойчулук жана жай тармактары аракетчан суу толуктоо отрядын уюмдап, чоң типтеги суу багы автоунаасын орундаштырып, Кундуз окуясы айланасына төп суу жеткирип, чалгындап коргоо, күзөтүп өлчөө жана законду жалпылаштыруу үгүтүн тең кадамда күчөйтүп, жоюлууга карай бет алган бул баалуу түрдү бүт күчү менен коргоду. Суу толуктоо жумуш иштөө мезгилинде кызматчылар Мыңшин кундузунун күндүзү жашырынып, түндөсү аракет кылуудай убакыт айырмаландырып, жумуш иштөөгө негиз сууну уянын айланасына төп куюп, суу ордун акырын көтөрүп, суу районундагы тосокту калыбына келтирди. Ошондой эле бүт барышта тездигин тизгиндеп күзөтүп өлчөп, кундуз өзү жасаган күндүз өзү жасаган тосмо толкусунун бузгунчулукка учуроосунан сактанды. Бурултокой ууданы Жети Арал шаарчасы дарыя алабы жалпылык жыргалчылык токоюн башкаруу коргоо пунктунун кызматчысы Лю Канхун мындай деди: «Биз ар күнү дарыя жолун бойлоп чалгындап текшерип, кундуз уясынын ордуна белги коюп, кыймыл изин эстеликке алып, дарыядагы керексиз нерселерди маалында тазалайбыз. Азыр бул жердеги калктын коргоо таанымы барган сайын күчөйдү. Көпчүлүктүн бардыгы өздүгүнөн көңүл буруп, бул бир топ дарыя жолундагы акылдууларды коргоого жардам бере турган болду».

Маңшин кундузу шалба жердин экология инженери деп даңызаланат. Анын бар болуп туруусу, көбөйүүсү, туруктуу дарыя жолу суу району чөйрөсүнө зор даражада таянат. Бурултокой удандык токойчулук жана жайыт идарасы жапайы айбанат өсүмдүктөрдү коргоо ишканасынын жооптуусу

Ваң Жээнжүн мындай тааныштырды. Биз Дарья жолунун суу байлыгын дайымдуу орундаштырууга биргелештирип, моторлуу каттоо аралжыларына суу толуктап, жумуш иштөөнү дайымдуу кулаш жайдырып, туруучу ордун калыбына келтирип, бүт район боюнча чалгындап коргоо, калык алдын алуу, калык жөнгө салуудагы түрдүү механизмдерди сызыл кемелдендирип, жапайы айбанат, өсүмдүктөр ошондой эле аларды туруучу жерине бузгунчулук кылуудай законго кайчы жоруктарга катаң сокку берип, Миңшин кундузунун жашоо мейкиндигин коргоп, адам менен табияттын ырашкери бирге бар болуп туруусун туруктуу түртмөктөйбүз.

Төмөндө автоном районубуздун алды узакы 3 күндүк аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Бүгүн күндүздөн түнгө чейин түндүк Шинжаңдын батыш бөлүгү, түндүк бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Шыйганзы шаарынын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Үрүмчү шаары, Санжо областы, түштүк Шинжаңдын батыш бөлүгү, Хотин аймагы, Аксуу аймагы, Байынгулун областы, Турпан шаары, Кумул шаары катарлуу бир бөлүк жерлердин тоолуу райондорунда аз мөлчөрдө жаан жайт. Жогорку райондордун тоолуу райондорунун көп бөлүк жерлеринде орто мөлчөрдө жөндөшөрлөп жаан жайт.

Түндүк Шинжаңдын түндүк бөлүгү Санжы областынын чыгыш бөлүгү, түштүк Шинжаңдын батыш бөлүгү, чыгыш Шинжаңында 5 бала айланасында батыш түндүк шамалы чыгып, шамал уюктарында болсо 10 бала айланасында бороон чыгат. Түштүк Шинжаңдын ойпоттугунун орто чыгыш бөлүгүндө 5 бала айланасында кыйгач чыгыш шамалы чыгып, бир бөлүк райондордо окшобогон даражада кум борондуу аба ырайы кубулушу көрүлөт. Алдыбызакы 3 күн ичинде автоном районубуздун башка жер жерлеринде күн ачык кээде ала булттанып күчтүү жел жүрбөйт. Ал эми Борбор шаар Үрүмчүдө болсо алдыбызакы 24 саат ичинде өткүнчү жаан жаап кийин ала булттанып турат. Абанын температурасы 20-28 градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайы жөнүндөгү маалыматтардан кабардар болдуңуздар.

Урматтуу радиогармандар, вакыт байланыш менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 8 күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 26 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 20-28 Цельсий градуска чейин ысык, 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Аптынын райондук партком 10-чу кезектик комитетинин 16-жы жолку жалпы жыйыны ачылды. Аптынын райондук партком туруктуу комитети жыйынды башкарды. Чин Шаожиан сөз сүйлөдү. Жалпы жыйында быйыл 10-чу айда Аптынын райондун 11-чи жолку партия курултайын ачуу чечими кылынды.
3: 2026 жылкы улуттар районундагы үй бүлөлөрдө мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүп колдонууну көрсөтүү кыймыл Аксуу шаарында өттү.
2: Комул жаңы материал кесиби стратегиялуу оңтун бекем кармап, батыш бөлүк алмаз кесиби жаңы бийиктигин бар күч менен жаратты.
3: Кулжа эл аралык учак жайынан чек арадан кирип чыккан жылдык жүргүнчүлөрдү жөнөтүп кабылдоо мөлчөрү 30,000 киши ирээттик чоң өткөлдөн ашып, түндүк Шинжаңдын батышка ачып жиберилүү жашоо күчү жалпы беткей ургуду.
2: Юннан Турмуш Сарай Үрүмчү чек ара район мейманканасынан орун алып, Юннандын жаңы гүлдөрүн Орто Азия жана Орусияга тике камдоо көзүнөгү курулду.
3: Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы бүт мамлекеттин сымдуу телевизия өрүштөрүнө чыгарылып, бүт мамлекеттеги 100 миллион сымдуу телевизор жана 45 миллион жүнгө радио телевизия абонтор терминалы абонтун каптады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптынын райондук 10-чу кезектик комитетинин 16-жы жалпы жыйыны 8-чи айдын 7-чи күнү Үрүмчүдө ачылды. Жалпы жыйынды Аптынын райондук парткомдун туруктуу комитети башкарды. Аптынын райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожиан сөз сүйлөдү. Жалпы жыйында Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптынын райондук 10-чу кезектик комитети 16-жы жалпы жыйынынын Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптынын райондук 11-чи жолку курултайын ачуу жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданып, быйыл 10-чу айда Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптынын райондук 11-чи жолку курултайын ачуу чечими кылынды. Чин Шаожиан Аптынын райондук 11-чи жолку партия курултайын ачуу жөнүндөгү байланыштуу иштер боюнча түшүндүрүү жасады. Жыйында мыналар көрсөтүлдү. Аптынын райондун 11-чи жолку партия курултайын ачуу бүт Аптынын райондун саясий турмушундагы бир чоң иш. Ошондой эле бүт Аптынын райондогу ар бир кадр калкын ынтымакташтырып жетектеп, ишеничти бекемдеп, эркиндүү алгалап, Чуңхуа урутуу ортоктук таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн таркпай күрөш жасоодо орчундуу ары терең маңызга ээ. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкиничке ашырып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, партиянын жалпы өткөн жетекчилигин жана партия борбордук комитетинин бир өңчөй жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, жаңы доор партия курулушу башкы тарабын жана жаңы доор партиянын уюмдук линиясын изчил түзөлөштүрүп, курултайдын ар түрдүү дайындык кызматтарын зээн коюп уюмдаштырып, жан жактыруу ичке жакшы иштөө керек. Бул жолку курултайды жакшы ачууга дайындык көрүү аркылуу баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрүн, зарыл жолжоболору тастыктарынын руху менен идеяны бирдемжи бирдейлештирип, кайратты бирдейлештирип, аракетти бирдейлештирип, узакка бейпил башкарууга чалыштуу түпкүлүктүү, негизги, арызкы кызматтарды таңкырыктуу жылыштатып, Шинжаң кызматын жакшы төдөй иш жүзүндүк берекет аркылуу партияга ак жүрөк болууну иш жүзүндө көрсөтүү керек. Бул жолку курултайды жакшы ачууга дайындык көрүү аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги ар түрдүү шаан милдеттерди түзөлүштүрүүнү пландап түртмөктөп, Шинжаңдын бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүн негизинен ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Бул жолку курултайды жакшы ачууга дайындык көрүү аркылуу партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызыл жылыштатып, ак жүрөк таза аркырай турган, доордун оор милдетин аткарыла турган күчтүү жетекчилик коллективин куруп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий жана уюмдук кепилет менен кандоо керек. Чейинда мынабылар баса көрсөтүлдү. Чуңгочу социализм улуу туусун бийик көтөрүп, Ши Цзиньпин жаңдоор чуңгочу социализм идеясын жетек чыгарууда бекем туруп, баш шуучи Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүбүз чилдештирип, жаң өнүгү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жабыгын толук төп чалып бетке чилдештирип, оом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, чуңкуу улуттук ортоктук таанымын бекем уютунун негизги линиясын тыгыз эмерчиктеп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгү жана коопсуздукту ан сайын жакшы өрөнчөй пландап, ислаат өнүгү туруктуруктун ар түрдүү кызматтарын тыңгырыктуу жакшы деп, чыгаан натыйжа менен автоном райондук 11-нчи жолку партия курултайынын жеңиштүү ачылуусун утурда алуу керек. Коом туруктуругун коргоону башкы орунга коюу деп экем туруп, ар даражалуулардын туруктурукту коргоо жоопкерчилигин чыңдап, террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайындаштырууну терең жылыштатып, коом ири кырдаалынын уландуу туруктуу узакка чейин туруктуу орусун сактоо керек. Чуңкуу улуттук ортоктолку таанымын формалуу таасирдүү берекеттүү бекем уютуп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун чалып бетке изилдөөлөштүрүп, ар улут элинин кеңири карым каттоо алмаштыруу чуурулушусун илгери сүрүп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең улаш айдырып, мамлекетибизде динди чуңкурлаштырууну системалуу жылыштатып, ар улут кадр калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз илгери сүрүү керек. Эл турмушунда тыгыздашып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, Шинжаңдын өзгөчөлүгүнүн артыкчылыгын туюнда турган замандашкан кесип системасын бачым куруп, туруктуу арттыруу, курулманы тескөө, кесипти күчөтүү, сапатын жогорулатууда бекем туруп, ички кажатты күчөп кеңиртип, камдоону кылдаштырып, эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшыртып, экономиканын сызыл жаңы сапаттуу жакшы багытка карай өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө күчөп жан киргизип, иштиктүү колго келтирип, Түштүк Шинжаңдын өнүгүүсүн колдой турган ар түрдүү саясат чараларды бачым жүзөлөштүрүп, Түштүк Шинжаң районунун ички өндүрүү аракет күчүн үздүксүз чыйралтып, күчтү чордондоштуруп, орунтуу маселелерди чечип, Түштүк Шинжаңда узакка бейпил башкарууга пайдалуу түпкү өзгөрүү көрүлүшүн түртмөктөө керек. Биңтондун өнүгүп соройсун бүт күч менен колдоп, Биңтондун ислаат берекеттерин тереңдештирүүсүн бекемдеп, Биңтон менен жергиликтин жуурулушу эпкинин арттырып, Жаңдоор Биңтондун туруктурукту коргоп, чек ара кайтаруу жаңы артыкчылыгын бачымын калыпташтыруу керек. Партияны жалпы бетке катаан башкаруу саясий жоопкерчилигин бекем аркалап, партиянын саясий курулушун жалпы жетекчи кылып, партиянын ар кайсы жактагы курулушун жалпы бетке күчөтүп, партия стили ар убакыттардык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчөтүүдөй Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгырыктуу жылыштатып, стили таза, маанайы дурус, иш иштеп чарба жарата турган жакшы экологияны жана өнүгүү чөйрөсүн чымырканып жаратуу керек. Чыйында жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитет айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, чыныгы табыштоон эсте бекем сактап, ыраазычылык менен эпкиндүү илгерилеп, уландуу күрөш жасап, батылдуу алгарап, ынтымактуу шайкештүү гүлдөнүп байыган, маданий алганаган, бейпил жашап куунак иштеген экологиясы жакшы социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып курууга чакырык кылынды. Жыйында жолдош Лю Цзиньцзяңдын автоном райондук парткомдун мүчөлүгүнөн сурануу жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданып, Чжаң Ян Хуйонхуйга партиядан кууп чыгуу жазасын берүүнү моюндоо жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданды. Автоном райондук парткомдун мүчөлөрү, талапкер мүчөлөрү жыйынга катышты. Автоном райондук парткомдун мүчөсү эмес, талапкер мүчөсү эмес өлкө даражалуу жетекчи жолдоштор, Шинжаң аскер району, куралдуу сакчы Шинжаң баш адиретинен байланыштуу жооптулары, автоном райондук сот мекемеси жана прокуратура мекемесинин негиздүү жооптулары, автоном райондук тартип текшерүү комитетинин мүчөлөрү, аймак, облас,

0: шаардык парткомдордун шүүжилери катарды улар жыйынга сырттан катышты.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 6-нчы күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шүүжи Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун жеткизип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-нче 5 жылдык жоспорго катыштуу жоспорлорун карап чыгып кабылдап, башкарууга киргизилбеген кумар кылуучу заттардын алдын алуу жана аны тизгиндөө системасын кемелдендирүү автоном райондун эң төмөн маяна өлчөмүн тескөө сыяктуу кызматтары талкууланды. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун билим бөлүк укугу 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун дене тарбияда күчтүү район куруу 15-5 жылдык жоспору, Кооз Шинжаң куруу 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, Чибек жол экономика алкагы, билим мүлк укугунда күчтүү район куруу нишан милдеттерине үйрүлүп, билим мүлк укугун жаратуу, иштетүү, коргоо, башкаруу, тейлөө толук челесин күч сала жалгаштырып, билим мүлк укугунун жалпы беткей жаңылык жаратуусун колдоп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүгө тейлөө жүргүзүүдөгү ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Дене тарбияда күчтүү район куруу нишан милдеттерине үйрүлүп, шаар айыл дене тарбия байлыктарын тегиз жайгаштырууну бир жөнкү жоспорлоп, жалпы эл дене чыңалтуу майдан курулушун жылыштатып, дене тарбия жарыштары менен камдоону молуктуруп, көп жактылуу кеңири каптаган илимий дене чыңалтууну жалпылаштыруу курулушун жолго коюп, таймаш дене тарбиясынын универсал чыныгы күчүн жана мамлекетке таң калып келүү курбатын туруктуу арымда өстүрүп, кар, муз, талаа, жарыш иштеринин өзөктүү кесип желесин күчөтүп, дене тарбия байлыгы артыкчылыгын экономиканы жогору сапатта өнүктүрүүнүн жаңы аракет энергиясына айландырууну түртмөктөө керек. Тунук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, экологиялык чөйрөнүн сапатын системалуу жакшыртуу, Кооз Шинжаң куруну жалпы беткей жылыштатууга үйрүлүп, кесип курулмасын тескөө, булганууну жөнгө салуу, экологияны коргоо, климат өзгөрүшүнө тең тайлаштырып, көмүртек кош кычкылын кое берүүнү төмөндөтүү, булганманы азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, кирешени арттырууну бир жөнкү жоспорлоп, булганманын алдын алуу жана аны жөнгө салууга атсалышуу жана экология системасын кылдаштырууну сызыл терең жылыштатып, арылуу журчулугунун экологиялык чөйрө боюнча ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз өстүрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун башкарууга киргизилбеген кумар кылуучу заттарды убактылуу башкаруу аргасы төмөндө жөнөкөйлөштүрүп арга деп алынат, карап чыгып кабылданып, мынаулар көрсөтүлдү. Автоном районубуздун башкарууга киргизилбеген кумар кылуучу заттардын алдын алуу жана аны тизгиндөө системасын дагы бир демжи кемелдендирип, сырттан киргизүүнүн алдын алууга маани берип, бүт барышындагы көзөмөлдөп башкаруу, жөнгө салуу кызматын калыпташтырып, жаза аткарууну ачташтырууну күчөтүп, уулуу чегимдик чегүү коопсуздук төмөнчөгүн чечкин коргоп, коом амандыгынын сызыл туруктуулугун коргоо керек. Арганы изчилдештирүү жана жолго коюуну уулуу чегимдикти башкаруу курбатын өстүрүүнүн зарыл туткасы кылып, кызмат механизмин дагы бир демжи кемелдендирип, бирлешип аракетке келип шайкешүүнү күчөтүп, көзөмөлдөп башкаруу курбатын өстүрүп, үгүт тарбиясын күчөтүп, уулуу чегимдикти башкаруу берекетин өстүрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун эң төмөн маяна өлчөмүн тескөө долбоору талкууланып, кабылданып, мынаулары баса көрсөтүлдү. Маяна киреше бөлүштүрүүсүнүн бүт киреше бөлүштүрүүсүндөгү негизги мүнөздүү жана жетектөө мүнөздүү ролун терең таанып, маяна киреше бөлүштүрүү түзүм ысылатын үзгүлтүксүз тереңдетип, маянаны ылайыктуу арттыруу механизмин кемелдендирип, эмгегине карай бөлүштүрүүнү негизги тулку кылып, көп түрдүү бөлүштүрүү аргасын тең сактап, журтчулук эң көңүл бурган, эң тике, эң реал талам маселесин чыныгы чечип, тургундардын кирешеси менен экономика өнүгүүсүнүн тең арымда артуусун илгери сүрүү керек.
0: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 5-нчи күнү кечте мамлекеттик аялдар бирикмеси агартуу министрдиги, мамлекеттик тил жазуу кызмат комитети, мамлекеттик улут иштер комитети биргелешип баш болуп өткөргөн 2026 жылдык үй стилине жакшы мураскердик кылып, мамлекет аңсоосун чогуу бекемдел атындагы улуттук райондордогу үй бүлөлөрдүн мамлекет орток тил жазуусун үйрөнүп колдонууну көрсөтүү кыймылы Аксуу шаарында өттү. Мамлекеттик аялдар бирикмеси партгруппасынын шүүчүсү, орун басары төрагасы Хуан Шауи, агартуу министрдигинин орун басары министри Рын Ючун, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү Кайсар Абдыкерим кыймылы катыштары сөз сүйлөдү. Мамлекеттик урут иштери комитетинин орун басары мудуру Шын Яң, мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басары төрагасы Шучи Чусунун шучиси Мария Джин кыймылга катышты. Хуан Шаобей мындай билдирди. Кыймыл берекетин сызыл чоңойтуп, мамлекет ортоктук тил жазуусун кеңири жайылтып, жалпылаштырып, муралдык иштер бюро менен тыгыз бириктирип, жөрөлгөлү асыл үйлөштүрүү менен терең жоорлуштуруп, карым-каттуу алмаштыруу жоорлушу менен бир багытка күч салып, ар улут элдин көңүлүн ансайын жакындаштырып, мээр махабатын ансайын тыгыздаштыруусун илгери сүрүп, чуңгочо замандаштыруу жаңы сапарында Чуңха улуту ортоктук курулушунун жаңы баракчасын чогуу жазуу керек. Кайсар Абдыкерим мындай билдирди. Шинжаң мамлекет ортоқ тил жазууну жайылтып жалпылаштыруу натыйжасын сызыл бекемдеп кеңиртип, ар улут калкын улуу атамекен Чуңха улуту, Чуңха маданияты, Чуңго коммунисттик партиясы, Чуңгочо социализмди чын жүрөктөн мойундоону токтоосуз күчөйтүүгө жетектеп, Чуңха улутунун ортоқ бар болгон руханий бакчасынын улун токтоосуз чыңдоо керек. Бүт майдандагы көргөзмө оюн номерларынын негизги темасы айкын болуп, үй бүлө стилине мураскер кылуу, тил курбаты, улуттар ынтымагы сыяктуу көптөгөн оюн номерлар аркылуу чек ара элинин үй бүлө стили сарабатын көрсөтүп, үй бүлө стили күчү менен тил кооздугун толук чечмеледи. Кыймыл соңунда бүт майданда Чуңханы сүйөм деген ырды чогуу бийик доочторда да. Борбордун байланыштуу орундары жана тармактардын жооптулары, ар кайсы өлкө Автоном район, шаар жана Биңтуан аялдар бирикмесинин байланыштуу жооптулары, Автоном районунун байланыштуу орундары жана тармактардын байланыштуу жооптулары катарда улар кыймылга катышты.
1: Комул жаңы материал кесип стратегия оңутун колдон бербей, батыш бөлүк алмаз кесип бийиктерин бүткүчү менен жаратты. Комул жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району түштүк бөлүк айланма экономика кесип бакчасында Жүнгө машина өнөр жай тобу чектүү шериктиги Алмаз Жеңюан Чуанкы Шинжаң чектүү шериктигинин өндүрүш цехи жогору берекеттүү жүргүзүлүүдө. Комулдун ашаан катуу материал кесиби боюнча баштак таянч керкана катары аталган керкана быйыл 5-нчи айдан баштап сынак өндүргөндөн бери өндүрүш курбатын туруктуу кое берип, учурда айлык өндүргөн ар кайсы түрдөгү алмаз 100 000 крат Айлык сатуу кирешеси божомол менен 10 миллион юан болду. Шериктиктин иш белгилөө жоросу баш директору Ву Сяолей кабарчыга мындай деди. Ар жылы ар кайсы түрдөгү алмастан 1 миллион 200 крат өндүрүп, түшүм наркыбыз 120 миллион юанга жетти. Быйыл алдыңкы жарым жылда дагы 305 жүрүш жабдууну кошобуз. Шинжаң Рунжин илим техника чектүү шериктиги өнөр жай даражасы жасалга буюм даражасындагы алмаз кош линияда бирге жүрүү өндүрүш үлгүсүн жолго койду. Өнөр жай даражасындагы түшүмдөрдү Шиан, Сужу сыяктуу жерлерге сатып, жасалга даражасындагы түшүмдөр Индистан сыяктуу чет эл базарына экспорт кылынды. Шериктиктин жооптуусу Ван Фэнли керкана өндүрүш системасын сызыл жакшыртып, жылдык түшүм наркын 150 миллион юандан кыр ашырууну колго келтире турганын тааныштырып мындай деди. Негизинен жакшы түшүм сапатына кепилдик кылып, түшүм курбатын ылайыгында жогорулатып, ар түрдүү өлчөмдөгү алмаз түшүмү ичке материалы, одонун материалынын бардыгында жакшы болгон өндүрүш турпатын алып барабыз. Азыр Жүнгө машина өнөр жай тобу чектүү шериктиги, Рэнжин илим техника жарнак чектүү шериктиги, Йопулай илим техника чектүү шериктиги, Чэнгтан техника чектүү шериктиги, Жоңюан Юзы каржы салуу жарнагы тизгинделген тобу чектүү шериктиги сыяктуу керканалар Комулга чогулуп, Шинжаңдын жогору даражадагы ашаан катуу материалынын сыртка таянып алуу түзүлүшүн түбүнөн бузуп жиберип, бүт Шинжаңдын жаңы материал кесибинин алгылыктуу кыскалыгын толуктады. Алдыдагы 3 жылда Комул алмастын жылдык өндүрүш курбатын 300 миллион кратка жеткирип, түшүм наркын 1 миллиард 500 миллион юандан ашыруун ишке ашырат. Ошондой эле алмаска иш кошуу, жарым өткөргүч материал сыяктуу жогору даражадагы салага узартууну пландады.
0: Жакында Кулжа Эл-Арал Учак жайынын чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 30 000 киши иреттик чоң өткөлдөн өтүп, жүргүнчүлөрдүн орточо учакка болтуру салыштырмасы 88% болуп, түндүк Шинжаңдын батышка карай ачып жиберилүү жашоо күчү жалпы бетке чыйралды. Эми кабардан угасыздар. Кулжа Эл-Арал Учак жайынан тике Алматыга учуучу аба жол линиясы алгачындагы ар аптада 2 кезектен ар аптада 4 кезекке тыгыздашып, бул 1 сааттык мейкиндик коридор ичиндеги эле Жүнгө Казакстан эки мамлекеттин соода карым-каттоосу, тууганчылоо, саякаттоосундагы зарыл жолго айланган. Кулжалык жүргүнчү Талгар Толкун кабарчыга мындай деди. Мурда бардыгында чек ара боозунан жолго чыгат элек, азыр бул учак билетине үлгүр алсак алдын ала сатып алууга болуп, аптанын оң тойлуу болду. Казакстандык жүргүнчү Курмангали мындай деди. Биз тике учакка олтуруп Кулжа шаарына келдик. Аптанын 10 той эле экен. Кулжага жетип келгенден кийин бул шаар навигация өрүүнүн өзгөрүшүн чыныгы сезиндик. Быйыл 3-чү айда Кулжа эл аралык учак жайы убактылуу ачып жүргүзүлүү үлгүсү менен кош айтышып, аба жолу, чек ара боозу дайындоо жүргүзүлүү баскычына карыш таштаган. Жайкы ташымалга киргенден бери чек араттап саякаттоо, соода иштери сүйлөшүүсү, тууганчылоо баардыгы элде кыдубажаты чордонду кое берилип, аба жол линиясында жүргүнчүлөрдүн орточо учакка болтуруу салыштырмасы бирдемжи 92% өскөн. Жүргүнчүлөр агым мөлчөрүнүн артуусу менен бирге учак жайдын Тейлөөсү да окшош шаарында даражасы өскөн. Шинжаң учак жай тобу Иле Кулжа эл аралык учак жай коопсуздук тейлөөсүн башкаруу бөлүмүнүн кызматкери Езышван тааныштырып мындай деди. Чукул тең тайлаштыруу камсыздоо чарасын кылдаштырдык. Дагы коопсуздук боюнча Ороп таңы тейлөөсү менен кандадык. Эгерде көпчүлүктүн алган нерселери кыйла көп болсо, ошондой эле таракай болсо, биз эл аралык имаратта тике ороп таңып бир жансыл кылабыз.
1: Кечээ 8-нчи айдын 7-нчи күнү Йөннан Турмуш сарайы Үрүмчү чек ара район мейманканасында көрнөгүлүп тижарат баштап, Йөннандын жаңы гүлдөрү менен Орто Азия жана Орусияны тике камдоочу тышкы соода көзөнөгүн курду. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Үрүмчүнүн сыртка каратылган соода өзөк базасы катары чек ара район мейманканасы зор мөлчөрдөгү Орто Азия, Орусиянын чек ара аттаган сатып алуучу соодагерлерин чогултуп, тышкы соодага чатыштуу соода маанайы коюу, район ордо артыкчылыгы көрүнүктүү болгон. Бул жолу бүтүндөй жаңыдан тижарат баштаган Йөннан Турмуш сарайын Йөннан Айбида багбанчылык илим техника чектүү шериктиги орун алдырып жүргүзгөн. Майдан сарайга Шинжаңдын алыс аралыктуу электрондук гүл чөптөрүн кимартык сатуу соода бөлүмчө борборун жайгаштырып, чөрөлгөлүү көп кабатта бөлүп сатуу алкагын үнөмдөп, Йөннанда өстүрүлгөн жаңы гүлдү тике базарга алып келүүнү ишке ашырып, чек ара аттап сатып алуу берекетин зор даражада кыскарткан. Казакстандык жаңы гүл сатып алуу соодагери Канат Балтабаев мындай билдирди. Юннандын жаңы гүлүнүн сапаты жакшы, баасы арзан. Юннан Турмуш сарайы тижарат баштагандан кийин биздин сатып алуу жолубуз ансайын шыдырлашып, товар алуубуз ансайын оңтойлуулашып, сатып алуу убактын зор даражада үнөмдөп, өздүк наркы ансайын төмөн болду. Юннан Айбида багбанчылык илим техника чектүү шериктиги мамлекетибиз ичиндеги жогору даражалуу гүл чөп бүт кесип желесинин башкы керканасы. Гүл чөп үрөөнүн жетиштирүүнү изилдеп ачуу, акыл жөндөмдүү өлчөмдөшкөн өстүрүү, чек ара аттап өндүрүп сатуу бүт желесине тереңдей кирген. Шериктиктин орун басар баш директору Ли Чен кийин карымда керканадагы Шинжаңдын бир бөлүк оодан шаарлары менен биргелешип кесиптешкен гүл чөп экспорт кесиби базасын чогуу куруп, жаңы гүлдүн чек ара аттап экспорттоо жолун бирдемжий кеңирте турганын тааныштырып мындай деди. Керканабыз Кутубей ооданы менен кол кармашып, Орто Азияга экспорттой турган гүл чөп үлгүлүү бакча районун жаратууну пландадык. Төр курулгандан кийин жаңы гүлдү чек ара аттап Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттерге, Орусияга ташмалдоо убактын 3-1/2 кыскартып, жаңы кесилген гүл экспорт көлөмүн зор даражада өстүрүп, дагы Шинжаңдын жергиликтүү гүл чөп өстүрүү оромолу, зат жүгүртүү сыяктуу байланыштуу кесип өнүгүүсүнө баштап, эки жердин гүл чөп кесибинин өз ара толуктап, өнүгүп чогуу киреше арттыруусуна өбөлгө болобуз.
0: Жакында 12-нчи түркүмдөгү мамлекет уюмдаштырган дарылоо түшүмдөрүн чордондуу мөлчөр менен сатып алуусу боюнча тандоо натыйжасы жарыяланып, Шинжаң ТФнын дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин дийчү прогестерон таблеткасы тандалып кирип, керканадагы Шинжаң боюнча туңгуш түшүм мамлекеттин чордонун сатып алуусуна мамлекеттин негизги дарылар мазмунуна кирген керканага айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң ТФ'ын дарыгерлік жарнак чектүү шериктиги Шинжаң изилдүү оордунун башчысы Дула бул жолу тандалып кирген дийчү прогестерон таблеткасы бойкат болууга жардам берүү аялдар бөлүмү ичик ажыратма саласында дайым колдонулчу дары эсептелип, клиникадагы ажат абдан зор экенин чордонду сатып алуу эрежеси боюнча аталган дары тандалгандан кийин 3 жылдык сатып алуу мезгил ичинде мамлекеттин ар даражалуу дарылоо аппараттарын туруктуу кандай турганын тааныштырып мындай деди. Дийчү прогестерон таблеткасы өзүбүз изилдеп жасаган түшүм. Аялдардын энелик гормонун торуктоо менен катар дагы бойкаттык гормонун торуктайт. Коопсуздук чагында да ансайын ишенчиликтүү. ТФ'ын дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги аялдарга иштетилүүчү дары, балдарга иштетилүүчү дары жана Шинжаңдын өзгөчөлүгүндөгү байлык дары дармектерин изилдеп ачып өнүктүрүү саласына тереңдей кирип, бир канча дары түшүмү мамлекет ичиндеги базар өксүктүгүн толтурган. Дичу прогестерон таблеткасынын чеки материалдар түрү ланжо

0: Шинжаң районунда өндүрүшкө кириштирилип, жылына 500 миллион таблетке өндүрүп, Үрүмчү, Нанжин өндүрүш базасында сөөнүп, ийкемдүү тескөө алып баралат. 15-ci 5 yıllık josbordun başları yılında biyodarı-darmek tonguş yolu mamlekettin tüyündü. Jarata turgan jaŋdan güldöngön kesip tizmesine kiргизилди. Şinjaŋ boyunca biyodarı-darmek öndürüş kesipindeki özöktü motor jana jaŋırık çaratuu biyik jeri katarı, Үрүмчү jogoru jaŋ teknikalı kesipterdi açıp önüktürü, rayonu jaŋ şar rayonu kesip nişanın aykındaştırıp, 15-ci 5 yıllık josbordun akırına barganda biyodarı-darmek kesibinin jalpı tüşümün arkın 10 milyard yuandan aşırını işke aşırıp, Bir top özöktü vatandaşlık kurbatı güçtü belediye kerhanalarda jetildirüünü çımırkanıp kolga keltirmey boldu. Үрүмчү jogoru jaŋ teknikalı kesiptirdi açıp önüktür rayonu jaŋ şar rayonu Өнөржай Бакча районунун башкаруу ишканасынын мудуру Соңбо мындай деди. Шинжаңда жасалган дары түшүмдөрүнүн мамлекет даражалуу сахнага чыгууга курбаты жетет. Биз кесипти чогултуп, жаңырык жаратып, оозуну колго келтирип, ачып жиберип, чуурулуштардан турган 3 чоң негизги линияга үрүлүп, дагы да көптөгөн керханаларды изилдеп ачуу салынмасын арттырып, сапат өлчөмүн жогору көтөрүп, дары кошулган чуурулуш өнүгү жарыш жолуна кошулууга баштап, бар күчүбүз менен мамлекет даражалуу орто чакан керханалардын биодары-дармек өзгөчө кесип үрүн жаратууну чымырканып колго келтиребиз.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Şinjaŋga nişanduu жардам берүү издери. Жаңсу өлкөсү дарылоо боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү үлгүсүндө үзгүлтүксүз жаңылык жаратып, элдеги ар кайсы оодан шаарлардын мүнөздөп дарылоо деңгээлин үзгүлтүксүз жогору көтөрүп, калктын саламаттыгын коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Дарылоо боюнча нишандуу шайкештирүү механизми менен пайдаланып, Жаңсу өлкөсү дарылоо адистер тобун элге барып, жумшак мүнөздүү дарылоодо жардам берип чөлөөнү кулаш жайдырууга сызыл жиберип турду. Алдыңкы бир мезгилде Жаңсу өлкөсү Жаңжаган шаардык биринчи эл доктурканасынын көз бөлүмү адистери 9 дары оодандык эл доктурканасына барып 60 нече көз ак жел оорусуна кабылган ноокаска операция алып барды. Жаңжаган шаардык биринчи эл доктурканасы көз бөлүмүнүн мудуру врачы Пули үчүн мындай деди. Маал-маалы менен 9 дары ооданына келип, техникалык жактан жардам берип жөлөйбүз. Бул жолу келишибизде ак жел операциясын жасагандан сырт биз дагы бул жерде 7 күндөн 10 күнгө чейин туруп, 9 дары оодандык эл доктурканасынын жергиликтүү доктурларын тарбиялайбыз. Операцияда көрсөтүп үйрөтүү, оорукананы текшерүүнү үйрөтүп сабак өтүү, илимий лекция сүйлөө сыяктуу түйүндөн түйүнгө жардам берип алып жүрүүдөн сырт, 9 дары оодандык эл доктурканасындагы дарылоо кызматташтык өрүшүнө сөөнүп, жергиликтүү доктурларды Жаңжаган шаарына билим ашырып үйрөнүүгө жиберип, 9 дары ооданынын дарылоо тейлөө деңгээлин берекеттүү жогору көтөрдү. 9 дары оодандык эл доктурканасы 5 мүчө бөлүмүнүн мудуру Сүнжоу Миң мындай деди. Быйыл доктурканабыз Жаңжаган шаардык эл доктурканасы көз бөлүмү менен атактуу доктурлар кызмат бөлмөсүн куруу боюнча келишимге кол коюшуп, алдыңкы операция техникасын жергиликтүү доктурларга үйрөтмөй болдук. Жумшак мүнөздүү дарылоодо жардам берип жөлөөдөн сырт, Жаңсу өлкөсү дагы топкуроо ыңгайындагы, түр ыңгайындагы, келгин куш ыңгайындагы, акыл эдиректүү ыңгайындагы, табыштамалуу башкаруу ыңгайындагы биргелешип аракетке келген Шинжаңга нишандуу жардам берүү үлгүсүн жаңылык жаратып алып чыгып, жергиликтүү мүнөздөп дарылоо тейлөө деңгээлин күчтүү жогору көтөрдү. Ошондой эле жардам алган доктурканынын башкаруу курбатын жогору көтөрүү, чөлкөмдүк дарылоо борборуна жардам берип жөлөө сыяктуу аракет планын жолго коюу аркылуу Жаңсулук доктурлар аракетте атындагы тейлөө маркесин жаратып, тышкоорлар бөлүмү көз бөлүмү сыяктуу 5 атайын бөлүм кызматташуу биримдигин куруп, сапаттуу дарылоо байлыгын дагы да зор көлөмдө орток барлана турган кылды. Анын ичинде көңүлдү балкытып көздү жарытуу жалпылык жыргалчылык аракети 253 миңден ашуун башталгыч мектеп окуучусу жана көзүнө ак түшкөн карттан ноокаска нарт жеткирди.
0: Жай киргенден бери Токсун ооданы 40 Цельсий градустан ашкан ашаан жогору температуралуу аба ырайына уландуу кабылып, тургундардын турмушу жана айыл чарба өндүрүшүнө иштетүүчү электр ажаты тез артып, электр торунун жүгү уландуу жогору орунда айланды. Жогору температуранын сынагына карата мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги Токсун оодандык электр менен камдоо шериктиги илим техника менен кубат ыйгарууну тереңдештирип, электр алып жүрүш жумуш иштечү кул темирди текшерип, ремонттоо жумуштарын дайымдуу кулаш жайдыруу мүмкүндүгүн эгирип, кул темир адамдын ордун арып түмөндөгөн үй бүлөлөрдү салкындатты. Эми кабар тааныбастар. Токсун ооданы Иланлык шаарчасынын бир жериндеги Ления жумуш нах майданында бир электр алып жүрүп жумуш иштечү кул темир

0: септелгенин өткөргүч сымга карата миллиметр даражалуу жогору төптүктөгү айырмалоо жана орун белгилөөнү ишке ашырып жумуш иштөө берекети аябай жогорулаган тааныштырып мындай деди. Мурда электр алып жүрүп сым жалгоого 5 киши кетчү. Кийген изоляция кийими кыйла калың. Аба ырайы кыйла ысык. Азыр жакшы болду. Эки адам эле бүтүрүп коет. Кол темир жогору температурадан коркпойт. Жумушту тез ары байсалдуу иштейт. Токсун ооданынын тургуну Разия Розыга барчыга. Мурда жай келип сым жолун текшерип, ремонттой турган иш болсо эле, электрди үзүп кое турганын, үйдүн ичинде тургалы болбой турганын айтмандай деди. Азыр өтө жакшы, текшерип, ремонттой турган иш болсо дагы электрди токтотпойт. Үйдөкү аба теңшегич, шамалтыргыч, телевизор сыяктуу электр шаймандарын иштеткели болот. Чынында илим техника турмушубузду өзгөртүп жатат.
1: Азыр Янчи Хойзу автоном ооданынын 50 000 мого жакын жердеги өнөр жай кызылмалыгы чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Эми кабарданугасыздар. 8-нчи айдын 6-нчы күнү Янчи ооданы Чигышиң шаарчасындагы бир кызылмалык өстүрүү жеринде көптөгөн чоң типтеги үзүп жыйноочу жабдуулар ар бери жүрүп жумуш иштеп, бүт жүрүш жабдууга бөлүп тандоо жөндөмү чордондошуп, кызылмалыкты оруп жыйноо, аралашмаларын иргеп тандоо, жаңы мөмөлөрдү жеткирүү бүт тартибин бир жолдо эле бүтүрүп, бүт барышында киши колдуу жумуш иштөөнүн кереги жок. Кызылмалык өстүрүүчү түтүн Мияо Жоң кабарчыга мындай деди. Быйыл мен 700 мо чамасында жерге кызылмалык өстүргөмүн. Азыр 4 машина менен жыйнап жатам. Быйылкы кирешем мо башына 4000 юандан 4500 юан чамасында болот. Машинада үзүп жыйнагандын берекети абдан жакшы. Янчи ооданы даңкы далайга кеткен Жунгонун өнөр жай кызылмалык айылы. Жылына өндүрүлгөн кызылмалык 600 000 тоннадан ашып, Шинжаңдын зарыл болгон өнөр жай кызылмалыгын өндүрүп сатуу базасы. Үзүп жыйноо менен бирге жергиликтегилер сатуу жолун кеңиртип, тордо жана тордон тышкары кош багытка күч чыгарып, тордон тышкары камдоосу иш кошуу заводунда иш кошуу чийки материалын ичкерлей иштеп, тордо электрондук соода түз баянына таянып, керектөөчүлөргө тике жеткирүүнүн чекене сатуу жолун ачкан. Янчи оодандык электрондук соода түз баян жооптуусу Фэншин мындай деди. Автоуна негизинен алдыңкы жак кампадан жүк жөнөтө турган болсо, 3 күн ичинде эле бүт мамлекеттин жер жерлерине жетип баралат. Түз баян абалыбыздан караганда азыр негизинен бир күндүк агым мөлчөрүбүз жакшы болгондо 5-6 000 талон сатабыз. Билүүгө караганда Янчинин өнөр жай кызылмалыгын үзүп терүү кызматы 9-нчу айдын ортолоруна чейин жалганат. Жергиликтегилер дыйканчылык машинасын орундаштыруу, чийки материалды ташмалдоо, өндүрүп иш кошуунун түрдүү камсыздоо кызматын бүрөнчөй жоспорлоп, мол түшүмдүү кызылмалыкты жыйноого тиешелүүсүн калтырбай жыйноого чыныгы кепилдик кылды.
0: Азыр Кутубей ооданынын 2000 модан ашуун козугарын чөйү куйругулашып туңгуч орун мезгилине кирди. Мындай түштүк жактан келген өзгөчө той чөп 3 жыл жетиштирүү аркылуу жергиликтеги дыйканчыларды кереш арттырууга баштап, малчылыктын тип өзгөртүп, даража өстүрүүсүнө түрткү боло турган байуу чөйүн айланды. Эми кабардан угасыздар. Кутубей ооданы Чүргүл шаарчасы Каратобе кыштагындагы козугарын чөбүн өстүрүү базасында тилкелүү козугарын чөптөрү коюу өсүп, түп бийиктиги жалпы бетке 2 метрден 3 метрге жетип, 2 той чөп оруу машинасы машиналаштырып жыюу оруу майдародон автоунага чүктө ташымалдоону бир тыныкта бүтүрүп, көп мөлчөрдөгү адам күчүн үнөмдөп калды. Ары жаңы чөптүн суу курамы менен азыктык курамын эң зор чекте кармап калды. Оруп алынган жаңы чөптөр ошол күнү эле жакын айланадагы бакмачылык райондоруна ташып барылып, сырус кандегине салынып чыңдап, оозун бекитип ачтылды. Өстүрүүчү түтүн Мавын Хуага барчыга мындай деди. Фужендин келген адис кыштагыбызда дайымды туруп, майса жетиштирүү, сугаруу, башкарып коргоону колмого үйрөттү. Быйыл козугарын чөптүн түшүмү кыйла жакшы. Биринчи орумун жыйып алгандан кийин дагы эки орум өсөт. Бир моо жерден 12 тонна айланасында өндүрүп алабыз. Силос жүгөрү өндүргөнгө салыштырганда 2 эседен ашат. Козугарын чөбү болсо Фужен дыйканчылык токойчулук ташөөсүнүн адис изилдөөчүсү Динжан ши жетиштирген сапаттуу чөптүрү болуп, кургакчылыкка, кунарсыздыкка байымдуу. Одоно бөлүк мөлчөрү 10%-дан 14%га чейин. Ары тоют материал болуп, ары шамалдан коргонуп кумду туруктулаштырып, топуракты жакшыртат. Мындан мурда климат өстүрүү техникасынын чектемесине учурап, бүт түштүктүн өзгөчө эгини Шинжаңдан орун алуусу кыйынга турган. 2023 жылы Фужен Шинжаңга нышандуу жардам берүү Лоңян бөлүмчө кол башчылыгы орду Динжан шиинин тобун сунуштап келип, Кутубей ооданынын суу топурак жана

0: кылымат шартына бириктирип, жергиликтештирип, өзгөртүүнү аз-аздан иштеп, айдоолордо жетектөө жана техникага тарбиялоону колму-кол кулашыш айдырып, эң акырында козулардын чөбүн ушул жерде тамырдатты. Фужен өлкөсүнүн Шинжаңдын шандуу жардам берүүчү кадры Кутубей оодандык токойчулук жана жайыт идарасынын атайын техник ишкери Жон Жиншиң мындай деди. Сынак кылуу түйүндө сынак кылуудан көлөмдүү жайылтууга чейин, жалаң өстүрүүдөн бүт желелүү өнүгүүгө чейин Шинжаңдын шоордуу жери кундуу жеринде өстүрүүгө аябай ылайык келди. Быйыл Кутубей ооданы козугарын чөптөн 24,000 тонна жашаң чөп өндүрүүсү күтүлүүдө. Булар бош калган жер байлыгына жан киргиздары дыйкан малчылардын кириши арттыруу жолун кеңиртти.
1: 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы эң соңку таймашууга кирди. Бүт мамлекеттеги көрөрмөндөргө радио, телевизияда угуу жана көрүү жолдору аркылуу Шинжаң футболунун жашоо күчү менен кызуулугун тике сезиндирүү үчүн 8-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап Жунго радио, телевизия мамлекет боюнча бир тордо шайкешип таратуу механизмине таянып, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы түз баян көрсөтүүсүн жана кайталап көрүү мазмунун бүт мамлекеттин радио, телевизия тору чоң кичик экранында тең арымда берип, бүт мамлекеттеги 100 миллион сымдуу телевизия абонтору терминалы ошондой эле 45 миллион жунго радио телевизия APP абонтун каптады. Эми бул жөнүндөкү кабар дугасыздар. Бүт мамлекеттеги ар кайсы өлкө, автоном район, шаарлардын сымдуу телевизиясы биргелки баш бетинде жарыш иштерин атайын тааныштыруу ордун орундаштырды. Абонтор телевизорду ачып бир кнопка менен эле жарыш майданына тике кирип ар кандай убакытта тартымдуу жарыштарды көрө алат. Бүт мамлекеттеги абонтторго ачып жиберилген жунго радио телевизия APP'си. Шаарлар ашаан даражалуулар бирлешме жарышы атайын районунда Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын үн сын көрүнүшүн чордондуу торго чыгарып, чыгыш түндүк ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы, Жиансу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы, Жиаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы сыяктуу бүт мамлекеттеги көптөгөн шаарлардын футбол бирлешме жарыштары менен бирлешип көрсөттү. Жунго радио телевизиясы Шинжаң шериктиги Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы атайын районунун жооптуусу Жаң Шаоминг тааныштырып мындай деди. Жунго радио телевизиясы Шинжаң шериктиги жергиликтеги телевизор баш бетинин үстүңкү жагындагы жол баштоо түрмөгүнө өз алдынча Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы атайын районун көбөйтүп жайгаштырып, мамлекет менен жергилик кош атайын районун шайкешип орундаштыруусун калыпташтырды. Атайын район жарыш барышын таймашуучу команда жарыш майданы сыяктуу өзөктүү маалыматтарды толук ашкере жарыялап, эргөө жарышы бүт майдан көрүнүшүн кайрадан коюуну чордонду үн сынга алып, бүт мамлекеттеги ошондой эле бүт Шинжаңдагы абонтор ар кандай убакытта чегип көрө алат. Бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жалпы жарыш барышы 56 майдан болуп, бул аптанын соңунда үчүнчүлүктү талашуу жарышы менен чемпиондукту, экинчиликти талашуу чечүүчү жарышы 2 майдан өткөрүлөт. 8-нчи айдын 8-нчи күнүндөгү 3-чү, 4-чүлүктү талашуу жарышында Торпан командасы менен Алтай командасы таймашат. 8-нчи айдын 9-чу күнүндөгү чемпиондукту жана экинчиликти талашуу чечүүчү жарышында Кашкар командасы менен Иле командасы беттешет.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук маалия назараты 14 аймак облас шаарга 2026 жылдык автоном райондун дайымдуу ашкан жардам берип жөлөө картасынан 1 миллиард 163 миллион юан түшүрүп, жер жерлердин кесиптери боюнча жардам берип жөлөө, жумуштандырып жардам берип жөлөө жана өнүкпөгөн райондорду ачып өнүктүрүү ыңгайындагы жардам берип жөлөөсүн жолго коюусун колдоого иштетет.
1: 7-нчи айдын 31-чи күнүнө чейин быйыл бүт райондун керектөө буюмдары боюнча көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам акчасына өтүнүч берүү саны 2,158,000 жетип, толуктама жардам акча суммасы 1,730,000,000 ашып, жалпы алга тарткан коомдук керектөөсү 17,706,000,000. Саясат шарапаты сызыл кое берилип, шаар айыл керектөө жаңы аракет энергиясын берекеттүү козготкон.
0: 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайларына кабылдоо боюнча байланыштуу өлкө шаарлардагы Шинжаң толук орто классын бүтүргөн окуучулардын кабылдануу планы аткарылбагандарына 4-чү жолу каалоо жыйноо жана аркып салуу кабылдоо кызматы бүгүн 8-нчи айдын 8-чү күнүнөн 8-нчи айдын 10-чу күнүнө чейин алып барылат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 20-28 °C градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, температура 13-30 °C градуска чейин ысык, Батыштөндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жаап артынан ачылат. Температура 16-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөлүп артынан булуттанат. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн бүркөлүп артынан булуттанат. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 24-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу. Температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 18-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөлүп артынан булуттанат. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн бүркөк. Температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 30-42 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 26-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн булуттуу. Температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта күн булуттуу болуп азыраак жаан жаайт. Температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 23-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлүп артынан булуттанат. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Бегимат Акмат, Роза Кызайбек, Мамбет Турдуапыш. Дикторлору Маметтөрү Мамет Турсун, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Алаанур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 8 күнү күнгө ишембе. Жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыроо техника өлчөмү 8 айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат? Ашкана үйдөн үчүн үйдө өзү алып жүрө турган психологиялык эмкана дейбиз. Жалпылык катуу куралдарын олтурганда эмне үчүн көздү калууга болбойт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Бери взулан таузурмат тугармандар саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө. Жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдө басуу техника өлчөмү 8-нче айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат деген медициналык жаңылык туугасыздар. Мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети жарыялаган жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыруу техника өлчөмү 8-нче айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат? Жаңы нускадагы өлчөмдүн өзөктүү өзгөрүүсү негизинен мындай 3 жактан бейнеленет. Текшерүү корутундусу менен барышы бир кыйла илимийлештирилди. Кайра текшерүү сыяктуу ушул ден соолук текшерүү корутундусу алып ташталып төп, толуктап текшерүү, ичкерлей текшерүүгө алмаштырылды. Көзөмөлдө басуу көрүнүктүү кеңейди. 12 түрдүү зыяндуу химиялык фактор алып айтсак, толувол, промопирапатынан метал элемент инди жана анын бирикмеси сыяктуулар. 3 түрдүү чаңдузон фактору жана төмөн температура, лазер, нур сыяктуу физикалык факторлордун ден соолукту көзөтүү талабы жаңыдан кошулду. Маалымат менен архив башкарууга коюла турган талап дагы да катаң болот. Кесиптик ден соолук текшерүүнүн корутундулоо маалыматын жасоо көрсөтмөсү жаңыдан кошулуп, күмөндүү кесиптик ооруларды текшерип чыгуу абалы анык болуп талап кылындары архивди сактоо мөөнөтчөгө эмгекчилердин эң соңку бир иретке текшерүү аяктаган күндөн баштап 15 жылдан кийин болбостугу айкындалды.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыруу техника өлчөмү 8-нчи айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улан таузурматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Ашкана үйдө эмне үчүн үйдө өзүн алып жүрө турган психологиялык эмкана дейбиз деген мазмунда сүйлөп беребиз.

Жумуштан түшүп үйгө кайтканда тоо шей алмаштырып сатып алган жашылчаны тамак тактайга катарынан тизип койдуңуз. Чүмөктү ачканыңызда суу шаркырап жашыл жашылчанын жалбырагынан өтүп, барбаңыз жашылчанын сабагына тиет. Бычак жашылча туурай турган тактайга чыгып, тактак

Алган үн чыкканда дүйнө замат да тынычталат. Күндүз окулбаган кабарлар, чечилбеген талаш тартыштар, жообу табылбаган көңүлсүздүктөрдүн бардыгы ашкана үйдүн сыртында калганга окшойт. Ушул кезде сиз тек көз алдыңыздагы куурмага, балыкка, чыныдагы күрүч тамакка маани берсеңиз гана болду. Мүмкүн сиз ашкана үй сыяктуу ушул бир канча чоң болбогон кеңдиктеги үйдө өзүбүз алып жүрө турган айык туруу доктурканасы экенин дагы сезбеген чыгарсыз. Жакындагы бир изилдөөдө тамак жасоонун психикалык ден соолукту көрүнүктү жакшыртып турганын атап көрсөттү. Мындан мурдакы көп түрдүү изилдөөдө дайыма ашкана үйдө тамак бышырса өлүм житим опурталын төмөндөтүп узун өмүр көрүү абзелдиги окшош жаштагы кишилерден алдыганча жогору боло тургандыгы далилденген. Тамак пишыруу азыктык тарбиясы адаттагы тамак пишыруу өнөрүн үйрөнө эмес. Кишини тамак жасоону бирден бир нишан кылбай, кайра жашылча дайындоо жана тамак пишыруу барышында кишилерге азыркы абалды толук сезиндирүү. Ошондой эле башкалар менен пикир алмаштырып ошол аркылуу күндөлүк турмуштагы тынчсызданудан арылууга ого бетер маани берүү болуп саналат. Нактылуу айтканда, өзүнүн тамак пишыруу жөндөмүн бир кыйла жогору баалай турган жаштар менен эрешендердин депрессия оорусу 28% төмөндөйт. Узун вакыт саистымалуу тамак жасоо кыймылына катышкан картаңдардын тынчсыздануу опурталы 35% төмөндөйт. Бул көз караш жеке мисал эмес. 2022 жылы Австралиянын бир түрдүү изилдөөсүндө ашпаздык психикалык ден соолукка пайдалуу деген көз карашты далил испат менен камдаган. Изилдөө тобу 2016 жылдан 2018 жылга чейин Даашөдө көчмө азык түлүк ашканасын куруп жалпылык ашпаздык сабагын кулаш жайдырып, жалпы 657 адам 7 апталык соо тамак дайындоо үйрөнүүгө катышкан. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө, салыштырмалуу группасы менен салыштырганда катышуучулардын психикалык ден соолугу, жалпы толкулук жашоо күчү жана субъективдик ден соолук сезими жагында көрүнүктүү жакшыруу болгон. Ушул дилгир өзгөрүштөр сабак аяктагандан кийин дароо көрүнүктөлгөн, ары 6 айга жалгашкан. Тамак пишыруу бир түрдүү өлчөмү төмөн, катышуу даражасы жогору болгон психикалык ден соолукту тездетүү ыкымы болуп, анын өнүм берүү механизми мындай бир канча жактан бейнеленет. Биринчи. Үч түрдүү психикалык канааттанууга ээ болобуз. Тамак жасаганда сиз бүгүн кандай куурма кууруну, азык түлүк материалдарын кандай формада туурону бүтүндөй көз алдыңызга алып келип, өзүндүк жумуш бүтүрүү сезимин толук айгенелей аласыз. Адатта азык түлүк материалдарын өзүңүз бир жаңсыл кылып анын бир үстөл тамак айланганын көргөнүңүздө чоң меңиз мен да иштей алат экемин деген оң багыттагы сезимди кабылдап, милдетин аткаруу сезимине ээ болот. Үйдөкүлөр менен досторуңуз менен жумуш бөлүшү боюнча жашылча дайындап, чогуу тамак жасаганыңызда тыгыз байланыш орнотуп, күндөлүк пикир алмаштыруу оңой кемчил боло турган таандуулук сезимин толуктоого болот. Экинчи. Маанайды турактандырууга жардамдашат. Ашкана үй бардык сезим мүчөлөрүн аракетке келтирет. Камырдын жумшактыгы, пияздын ачуулугу, ушундай сезим мүчөлөрүнүн дүүлүгүсү маанайдын чөйрөсүн тынычтандырып, зээниңизди чачырап кеткен убайымдан арылтууга жардамдашат. Анын үстүнө азык түлүк материалдарын бүт зээниңиз менен бир жаңсыл кылганда адам өзүн унутуп, ички тартип сезимине ээ болот. Үчүнчү. Психикалык чыдамдуулукту чыңалтат. Ашкана үй тамак пишырууну үйрөнүп жүргөн үйрөнчүктөргө кең пейил мамиледе болот. Тамактын тузу көп же аз болсо кийинки жолу теңшеп аласыз. Көрүнүшү көңүлдөкүдөй чыкпаса дагы катаалыкты кечирүү сезими менен кароо мөлчөрү өтө жогору болот. Ойлобогон жерден окшобогон тамак жасасаңыз да эч кандай оор акыбет көрүлбөйт. Изилдөө жакшыртуу барышында сөзсүз ойдокудай болуу керек деген таанымынан аттап өтүп, дагы бир жаңы өнөр үйрөнүүдөй өсүп жетилүү оюна карай бет аласыз. Нактылуу иш жүзүндөлүк барышында калыпташкан ушул бир психикалык серпилгүчтүүлүк ашкана үйдүн зарыл эмдөө өнүмү эсептелет. Төртүнчү. Жакындык байланышты эмдейт. Эгер ата эне менен бала байланышы бир кыйла алыстап бетме бет пикир алмаштырууга чебер болбосо, бирге тамак жасаганда коопсуз пикир алмаштыруу кеңдиги менен камдайт. Эс алууга чыккандан кийинки коомдук карым каттоо тегереги кичирейген карттаңдар үчүн алганда чогуу тамак бышыруу кыймылалардын коомдук ролун кайрадан орнотуу, керектүү болуудай нарк сезимин табууга жардамдашат.
Коомдон корко турган кишилер топ үчүн алганда бирге тамак бышыруу кишилер ара шашылыштыгын басаңдатып аралыкты оңой.

жакындатат. Психикалык соолук деңгээлиндеги көрүнүктүү пайдадан сырт, ачкана үйдө дайыма тамак жасаганда дагы өмүрүн узун кылып, кан тамырга, чоң мээге жана зат алмашуу системасына нактылуу пайда жеткирет.

Биринчи, мертболуу опурталын төмөндөтөт. 100 миңден ашуун эрешен кишилерди камтыган 10 жылдан ашуун убакыт бирге сапарда болгон изилдөө көрсөтүлүшүнчө, дайыма тамак бишире турган кишилердин өлүм житими опурталы 50% төмөн болот экен. Аптасына 3 ирет тамак жасай турган кишилердин өмүрү бүтүндөй тамак бышырбай турган кишилерге караганда 10% узун болот экен. Экинчи, кан тамырга өтө пайдалуу. Ашканада тамактанганда же ваймай дегенде даамы менен сырткы көрүнүшүнөн пайда табуу үчүн курумага дайыма көп мөлчөрдө май, туз, кант кошот. Жашыл жалбырактуу жашыл чарлар мүлдө жетишпейт. Азык-түлүк коопсуздугу менен тазалык абалында тизгиндөө кыйын. Өзү жашылча сатып алып тамак жасоо буга окшобойт. Жашылча базарынан жашылча тандагандан баштап азык-түлүк материалдарынын жаңылыгына кепилеттик кылынат. Май, туз, канттын пайдалануу мөлчөрү да өздүгүнөн тизгинделет. Бул кандагы май курамы жогору болуудан сактануу, кан тамырдын соолугун коргоо жөнүндө аябай зарыл. Үчүнчү, чоң мээни коргойт. Тамак бышыруу көп түрдүү таанын функциясына чатыштуу татаал кыймыл болуп, тек куурма тизимдигинде боюнча жумуш иштегенде гана бир убакытта көп түрдүү азык-түлүк материалы менен тамак жасоону тизгиндөө керек. Ушундай иштегенде долборлоо, эсте сактоо, назар оодаруу жөндөмү сыяктуу көптөгөн мээ райондорун жандандырууга болот. Бир түрдүү кең көлөмдүү изилдөөлөрдүн көрсөтүлүшүнчө, картаңдар үчүн алганда аптасына бир маалк тамак бышырса дагы чоң мээ менен кан тамырынын соолугуна дилгир таасир жеткирет экен. Мындан сырт, дене салмагы менен кандагы кант курамы деңгээлинин жакшыртуу жөнүндө дагы үйдө тамак жасоодо окшош ордун баскыла болбой турган рол аткарат. Канткенде ашкана үйдө тамак бышырууну жүк эмес, кайра бир түрдүү үзүрлөрүнү жумушуна айландырууга болот. Бул жөнүндө адистер мындай сунуштарды ортого койду. Биринчи, өзү окшотуп кууруй турган куурмадан баштап киришүү керек. Жаңы куурманы сынабай өзүнө эң тааныш болгон кызыл мылык менен жумуртка куурмасы, кызыл мурч жана картөшкө булаасы куурмасынан баштап, мен көзүмдү жумуп алсам да жакшы иштей аламын деген ишенимде болуу керек. Экинчи, эрес саны жайлуу болсо ылайыктуу болот. Бир аптада 2-3 түн, эч болбогондо бир ирет тамак жасаса болот. Өзүңүзгө ар күнү сөзсүз тамак бышырамын деген нишанды орнотуп албаңыз. Мындай кезде кубаныч басым кайланат. Үчүнчү, сезим мүчөлөрүнүн сезимин козго. Тамак бышыруу барышында өзүңүзгө зээн коюп угуу, жыттоо, көрүү, татып көрүү, кармоону эскертиңиз. Алып айтсак, майга куурулган сарымсак жалбырак жасынын үнүн аста элдил угуп, казандагы ачык суудан чыккан жытты жыттаңыз. Бул назарда оңой эле оодары болуп саналат. Төртүнчү, аптасына бир ирет жаңылык жаратуу. Өзүңүз кууруган куурманын азык-түлүк материалдарын алмаштырып шай кештерсеңиз же ашкана да жаңы үй жабдуларын алмаштырып иштетсеңиз уландуу жаңы сезим менен баарлануу сезимин арнайт. Бешинчи, жакшы же жаман бышырган тамактын баардыгы менен тең үзүрлөнүңүз. Анча окшобогон куурмачтарды сүрөткө тартып башкалар менен ортоктошуп майда жеңилсиздиктерди орток кубанычка айландырсаңыз өсүп жетилүү мүнөздүү ой жүгүртүүнү күчөйтүүңүзгө болот.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ашкана үйдү эмне үчүн үйдө өзү алып жүрө турган психологиялык эмкана дейбиз деген мазмунду айтып бердик. Эми ыргууңуздардан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бизде эмне үчүн жалпылык каттоо куралдарына олтурганда көздү калауга болбойт деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүк сунуштай турган чакан аракет жалпылык каттоо куралдарына олтургандан кийин кол жууш же кол жуунун кереги жок дезинфекция алагыч суюктугун иштетүүдөн мурда көз, ооз, мурунду кармай турган аракетте, айрыкча көздү укалоону тизгиндө. Метро, автобуздун туткасы жана сыйрылма алкактын сырткы бетин ар күнү канча 10,000 деген кишилер кармайт. Бул бактерия жана вирустар жыйналган жана тарала турган жер болуп, сиз бетиңизди төтө кармагандыктын өзүндө дагы оору козгогучтар бармактарыңызга чапташып алат. Көздү укалоо сыяктуу бул аракет оору козгогучту көз бирлештирүү пардасына төтө жеткирип берет. Бул былжырак парда болуп, тери калканы болбогондуктан вирус төтө чабуул жасап кирет. Көптөгөн тынык жолу жугумдалуунун баштапкы жолу көз. Эгер көз чынындагы чысса, таза колдун үстү же кагаз менен айрып укалап, бармак учу менен укаласа болот. Эч канагы бар биринчи

болуп кала турган жумушубуз алды менен кол жууш же жуунун кереги жок дезинфекциялагыч суюктугун иштетип андан кийин өзүнүн бетин кармалоо керек. Бүгүн автобуздун түшкөндөн кийин 3 мүнөт чыдап көзүңүздү калап колуңузду таза жууп болгондон кийин анан башка жумушту иштеңиз. Бул аракет караганга кичинекей иштен көрүнгөнү менен бирок кайчылашма жугумдарынын алдын алуудагы эң зарыл түйүндүн бири. Урматтуу угармандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер төрмөгүбүздө эмне үчүн жалпылык катуу куралдарын олтурганда көздү калагы болбойт деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, 2026 жылдык Дилдештер мерейтойу Шинжаң футбол Ашаандара жолдор бирлешме жарышынын жабыл аземи жана жалпы чечүүчү жарышы 8-айдын 9-күнү Өрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун универсал дене тарбия майданында

0: Саламатсыздар дар отелге өрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар.
0: Бүгүн 8-нчы айдын 7-нчи күнү жума, дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 25-и.
1: Бүгүн 24 маалдагы Личо.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин керектүү жөндөмү күчөтүп, керектүү шартын жакшылап, керектүү майдан көрүнүшүндө жаңылчылатып, керектүү көмүскө күчүн толук коюу берүү керек деп көрсөткөн. Быйыл жыл баштан бери борбордон жергиликке чейин тейлөө керектөөсүнүн сапатын арттырып, даражасын жогорулатууну күчөтүп түртмөктөп, бир катар саясат, унурсал иш-чаралар жүзөлөшүп өнүм көрсөттү. Мамлекетибиздин ашан чоң көлөмдөгү базары алын сайын көп жаңы керектөөнү арттыруу түйүнүн бардыкка келтирип, экономиканы жогору сапатта өнүктүрүү ички аракет күчү сызыл күчөтүлдү.
1: Көңүлдү уютуп, күчтү чогултуп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, 15-чи 5 жылды жакшы баштоон күрөшүп ишке ашырып аттуу желелеш кабарда бүгүн Шанхайдын чарбаны өнүктүрүү жаңы үлгүсүн жаңылык жаратып жетиштирип, келечек чарбаларда токтоос жаңы өсүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
0: Быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин жүк товары соода импорт экспорт жалпы наркы окшош мезгилдиктин 17% ашуун артты.
1: Мамлекетибиздин экологияны коргоо кызыл сызык ичинде чөйрө сапаты сызыл жакшыланды.
0: Жапония жарандары Гуандао, Табан сыяктуу жерлерде көчөө жүрүш чогулушун өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн өзү куралы болбой экспрессин өзгөртүүгө урунуу сыяктуу бир катар кооптуу бет алыстарына каршы турду.
1: Иран АКШ Саралия кемелеринин Хормуз деңиз кысыгында каттоосуна тыйым салганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Керектүү азыр күндөн күнгө мамлекетибиздин экономика артуусун алга сүрөгөн негизги күчкө айланууда. Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктаган: керектүү жөндөмү күчөтүп, керектүү шартын жакшылап, керектүү майдан көрүнүшүндө жаңылчылатып, керектүү көмүскө күчүн толук коюу берүү керек. 15-чи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз керектөөнүн өнүгүү мыйзамы менен баскыч мүнөздүү өзгөчөлүгүнө шай керектөө курулмасын сызыл асылдаштырып, даражасын жогорулатып, тейлөө керектөөсүн кеңиртип, эл журчулуктун күн сайын артып бараткан кооз турмушка деген муктажын анын сайын жакшы канааттандырды. Саратан жай мезгилинде Чаңжаң дайрасынын түштүк түндүгүндө керектөө күчү артты. Кино каналдарда жарыш көрүп, чөйгүн даамдардан жеп, соода сарайларда ысык алкак жамгырды токойун аралап туюуну жогору чекке ат салуу дин аракети даңкы чыгып, сала алкуунун артында карапайым калктын керектөө эсебинин жаңы өзгөрүүсү жашырынып, сатып алуу туюнуусу, сатып алуу тейлөөсү жаңы бет алышка айланууда. Быйыл өткөн жарым жылда мамлекетибиздин тейлөө чекине сатуу суммасы окшош мезгилдиктен 5.3% артып, артуу ылдамдыгы товар чекине сатып алуу суммасынан 4.2% жогору болду. Тургундардын киши башындык тейлөө мүнөздүү керектөө чыгашасынын керектөө чыгашасында түзгөн салмагы 45.7% жетип, тургундар керектөөсүнүн жарымына жакынын түздү. Артуу ылдамдыгынын түзүү салыштырмасына курулмадан салым кошуугача тейлөө керектөөсү күн сайын ички муктаждыкты алга сүрөгөн зарыл кыймылдатыш күчкө айланып, тургундардын керектөө муктажы дагы барбы жоктун жакшыбы эмеске өзгөрдү. Ал эми керектөө камдоосу дагы эле керектөө даражасынын жогорку ылдамдыгына жетише албады. Жаңы кырдаалда керектөө мүмкүнчүлүгүн кантип толук козготуп, керектөөнү кантип экономика артуусундагы басырык ташка белсемдүү күчкө айландыруу керек? Көп жолку зарыл жыйналыштарда башчы Си Цзиньпин баштан бойго керектөө курулмасынын даражасын жогорулатуу бет алышына шайкешип, керектөө кесип турбаты менен үлгүсүндө жаңы сыратууну бышыктады. Ары тейлөө керектөөсү сыяктуу жаңы артуу түйүндөрүн калыпташтырууну айкын көрсөттү. Керектөө саласында сакталган маселе жана кемтиктерге карата башчы Си Цзиньпин керектөөнү жандандыруу атайы түр аракетин тереңде жолго коюуну орундаштырып, шаар айыл тургундарынын кирешесин арттыруу планын жолго коюу сыяктуу чараларды түздү. Керектөө курулмасынын өзгөрүүсүнө ылайык ташууда башчы Си Цзиньпин сапаттуу түшүм жана тейлөө камдоону кеңейтип, маданият, саякат, жарыш иштери, аш тамак сыяктуу тейлөө керектөө көмүскө күчтөрүн коюу берүүнү бышыктады. Карапайым калктын турмушу менен тыгыз байланыштуу турмуш тейлөөсүнө карата башчы Си Цзиньпин тейлөөчүлүктүн өнүмүн жогорулатып, сапатын арттыруу аракетин тереңде жолго коюп, турмуш мүнөздүү тейлөөчүлүктүн жогору сапаттагы көп түрдүүлөшкөн ыңгайлашкан өнүгүүсүн илгери сүрүүнү айкын талап кылды.
1: Башчы Си Цзиньпиндин бир топ олуттуу орундаштыруулары экономика өнүгүүсү жана эл турмушун тыгыз бириктирип, учурдагы керектөөнүн даражасын жогорулатуудагы жаңы өзгөчөлүктөр төп жыйынтыктап, чыгаан сапаттуу тейлөө менен камдоону көбөйтүү аркылуу товар жана тейлөө керектөөсүнүн бирикме аракет өнүгүүсүн түртмөктөп, жүнгөнүн ашан чоң көлөмдөгү базар артыкчылыгын бачым көрүнүктөндүрүүгө өбөлгө түзүп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн толук кыймылдаткыч күч менен камдады.
0: Быйыл жыл баштан бери борбордон жергиликкече керектөө саясаттары кемелденип, керектөө майдан көрүнүшүндө жаңылык жаратылып, керектөө шарттары жакшыланып, ашан чоң көлөмдөгү базар мүмкүнчүлүгү бирдей эмжил жандандырылды. Каттоо, үй иштери тейлөөсүн сыяктуу салаларды мерчитип, мамлекет 12 түрдүү иш чараны жолго коюп, тейлөө керектөөсүнүн сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүнү күч сала түртмөктөдү. 8 тармак жасанды акыл жөндөм кошулган керектөө жолго коюу пикирин басып туратып, AI-дын тейлөө майдан көрүнүшүн акыл жөндөмдөштүрүп, даражасын көтөрүүгө жөндөм уйгаруусун түртмөктөдү. Чек арадан кирип саякаттоодо сакталган тосук түйүндөргө карата чек арадан айрылганда бажы кайтаруу саясатын уландуу кемилдендирип, визаны кечирим кылуу саясатын уландуу жакшылап, төлөө тейлөөсү сыяктуу жактардагы ыңгайлуу даражасы уланды жогорулады. Бир топ саясат унурсал иш-чаралар түзүлүшүп өнүмүн көрсөтүп, жаңы керектөөнүн артуу теребели үзгүлтүксүз ачылды. Нанжиң Чаңжаң жолундагы 1800 метрден узун көчөдө

0: Ondan aşın madaniyet esnekleri Acayipkana Maydan Sarayı bar. Jay mezgilinde Maydan Saray günün ortoça kütüp alğan kardar ağımı zor tempte jıgırladı. Sanar teknikası alıp kelgen bütküldü jaŋı çögü ıңгайында туюну бул көчөдөгү агым өлчөөрүнүн купуя номуру. Менчи тек сарай даралуу эмес, жандуу бир тарых сабагын укканга ан сайын окшойт экен. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз соода, саякат, маданият, дене тарбия, ден соолукту жөргүштүрүп өнөктүрүүнү сүтмөктөп, жаңы керектүү майдан көрүнүшү бачым орун алды. Жай мезгилинде үй бүлө саякаты, зилде үйрөнүү саякат кызуулугу уланды жогорулады. Көптөгөн жерлердеги шаарларда футбол бирикме жарышы тууманга бөлөнүп, билет экономикасы тамактануу, жатакта жатуу, оюн ойноону жалгап, керектүү чынжырын өнүмдүү узартты. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин саякат сейили менен көңүл ачуу телүү сатуу кирешеси окшош мезгилдикден 12.3% артты. Ушул жайда жөнгөгө келип саякаттоо, буюм сатып алуу көптөгөн чет элдик саякатчылардын жаңы соноруна айланды. Шенжен чек ара оозунда жакынкы мезгилде орточо ар күнү 10 000 ашуун чет элдик чек арадан кирүүдө. Жөнгөнүн ар бир жерин, шаар районун, дагы айыл кыштактарын иликтегибиз бар. Жөнгөнүн маданиятын, чүйгөн даамын, баардык нерсесин билгибиз келет. Биринчи линиядагы шаарлардын өзөктүү соода чамгарагынан байыркы шаарча көчөлөрдөгү өзгөчө дүкөндөргө чейин, жүрүлгөлүк кол өнөр буюмдарынан алдыңкы катар акыл жөндөмдүү түшүмдөргө чейин жүнгөгө келүү бир жолку саякат болобу эле калбай, дагы бир майдан мол көп кайнарлуу керектөө туюму. Быйыл алдыңкы жарым жылда чет элдик саякатчылардын жүнгөдө чек араатап саякаттап керектеген саякат телүү экспорт суммасы 229 млрд 200 млн юанга жетип, окшош мезгилдикден 31.1% арткан. Бүгүнкү күндө санарип техникасы телөө даражасын жогорулатууну дагы эле бачым түртмөктөп, турмушту ан сайын ыңгайлаштырды. Чоң үй электр шаймандарын сатып алганда бир конупка менен эле бириктирип аракеттендирип, үйүнө барып орнотуп тескеп бергени болот. Дары сатып алганда тордо ору мүнөздүү жана дары иштетүүгө жетекчилик кылуу жалганда бүт мамлекеттеги 9 000 ашуун 15 мүнөттүк илген ыңгайлуу турмуш чамгырагы жалпы эле ачылуудан улам бүт мамлекеттин көп жери дагы булут эсептөө сыяктуу техникалардан пайдаланып илген ыңгайлуулук жаратуу турмуш чамгырагынын кесип турпат жайгашуусун жана телөө жабдууларын асылдаштырууну эсептеп акыл идиректүү жашыл чапаздары сыяктуу бир катар санарып тешкен турмуш майдан көрүнүшүн жаратты. Камдоо сызыл сыйымдуулугун кеңиртип, ашан чоң көлөмдөгү базарлары ого бүтүргөп жаңы керектүү ар түндөрүн жетиштирип, элдин кооз турмушка болгон муктаждыгын үзгүлтүксүз канааттандырды. Ошондой эле 15-5 жылды жакшы баштоо, жакшы кадам алууга түгөнгүз ички өндүрүш кыймылдатыш күчүн кошууда.
1: 15-5 жылдык жоспор программасында мындай ортоо коюлду. Келечек өнүгүүгө жетектеген түйүндүү салаларды мелжеп, келечек чарбалар толук чынжырын жетиштирүү системасын куруу керек. 15-5 жыл башталган жылы жер шары таасир күчүнө ээ эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу бийиктигин бачым куруу үчүн Шанхай келечек чарба жарыш жолун бекитип, түзүм изиктөөсү аркылуу чарбаны өнүктүрүүнүн жаңы үлгүсүн жаңылык жаратып жетиштирип, болочок чарбанын токтоосуз жаңы өсүүлөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөдү. Шанхайдагы мээ компьютерди чалгоо керканаларынын саны болжолу бүт мамлекеттин 1/3 бөлүгүн ээлейт. Кабарчы бул керканада кабар жыйнап жүргөндө Шанхай шаардык илим техника комитетинин кызматчысы Ваң Жоуяуну учуратты. Азыр анын мээ компьютер чалгоо түр директору деген дагы бир жөн жайы бар. Бул топту өкмөт тармагы баш болуп курган. Негизги милдет жоопкерчилиги жогору кылдат эң алдыңкы техникаларга кадалып, сапаттуу илим изилдөөнү тандап чыгып, жогору төмөн агым байлыгын жалгап, табылгалардын жөөлөшүүсүн түртмөктү. Бул керкананын мээ жүлүн чалгоо техникасы мээ компьютер чалгоо саласындагы бир жаңылык жаратуу, ары Ваң Жоуяу тобундагылардын бир жолку жаңылык жаратуу жарышындагы байкоосу. Жетиштирип көбөйтүү аркылуу бул алдыңкы катардагы техника ылдам эле түзөлүшүп колдонулган.
0: Ноокастар менен пикир алмаштыруу жүрүшүндө алардын дагы жүрөө жөндөмүн калыбына келтирүүнү төрт көз менен күтө турганын сездик. Ошондуктан биз дагы белсенүүлүк менен ушундай бир топ техникасын казып чыктык. Ноокастардын бут сандан ылдыйкы аракет жөндөмүн калыбына келтирүүсүнө жардам беребиз.
1: Изилдөө табылгалар орун алды, бирок ага ылайыктуу айыгуу жабдуулар жок болгондуктан ноокастардын кийинки машыктануусу жетише албады. Бул жаңы маселеге карата топ уландуу из кууп, жогору окуу жайы, керкана сыяктуу көп жак байлыктар менен байланышып, биригип өткөлгө чабуул коюу аркылуу мээ жүлүн чалгоо операциясына кийинки айыгууга каратылган тышкы сөөк жабдууларындагы чогуу бартка келтирди.
0: Ортубуздан туруу оңой болду, арымалуу аргасыз жактарда дагы аябай шыдыр болду.
1: Негиз изилдөө күчтүү, табылган өнүмгө айландыруу алсыз, чарбалаштырып орун алдыруу акырын болуудай таалуу түйүндү чечүү үчүн Шанхай шаардык илим техника комитети түр директор түзүмүн чыгарып, түр баштамчысы байлыктарды орундаштырып, илим изилдөө, акыл кампа сыяктууларды бириктирип, түр изилдөө, текшерип тажрыйба кылуу, көптөп өндүрүү бүт чынжырын ишке ашыруун толук барыштуу жалгады.
0: Мурда тек гана бир тажрыйба гана түшүнүгү болсо, анда Шанхай илим техникада жаңы жаратуу экологиясынын колдоосунда алар биздин изилдөө өндүрүү жасауызға қатышалап, жаңылау бүт баршын ғамтыд. Анын үсіне көптігін алқаларда, алар білеселі түрді біздің байлық тауығымызға жардан береді. Елімізілде тауыз істемекші болғын техниканы ылдамдық менен түшім қайландырабыз.
1: Азыр Шанхай 6 чоң келечек чарба бағытын мелжеп, 20-дан ашуын болочоқ чарба ішкелей жарыс жолын таңдап чығып, 20-дан ашуын түр директор тобын құрып, айрым-айрым ме компьютер жалғау озу, квант есептеу сияқты салаларда техника өткөліне чабыл қою жана

0: шарба жетиштирүүгө жооптуу болду. Быйыл Шанхай 19 жогору сапаттуу көбөйткүч орундаштырып, жалпы көлөмү 15 миллиард юань келечек чарба корун куруп, керемне жарыктык сыяктуу салаларда келечек чарбалар чогултуу районун куруун козготуп, техникада бөсүп өтүү, табылгаларды өнүмгө айландыруу, чарбаларды орун алдыруу жолун ансайын шатырлаштырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шанхайдын келечек чарба саласында жалпы 200 жакын илмизилдүү табылгасы расталды. 2027 барганда бир түркүм алдын катарда оодаруу мүнөздүү техникаларында бөсүү жаралып, 20 айланасында болочок чарба экологиянын негизги жетекчитигинде керкананы жетиштирүүгө атсалат. 2030 барганда бир канча стратегиялуу жаңдан гүлдөнгөн чарбаларды калыпташтырууну түртмөктөйт.
1: Шанхай 15-5 жылга бет алып, келечек чарбаларды бачым жетиштирип, түрүү директорлор тобун уюмдап куруп, бүт чиндирди бачымдатуу, бүт каражатты жөндөмү карууну көрүнүктөндүрүп, негиз изилдөө, техник өткөндө чабыл коюу, түшүнүктүү ырастоо, аралык сынактан өнүмгө айландыруу, майдан көрүнүш колдонуунун бүт чиндир жолун тизмектеп туташтырып, келечек чарбалардын бачым чогулуп кырдаал жаратуусун түртмөктөйдү. Таможня баш мекемеси бүгүн жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин жүк соода импорт экспорту тарыхтагы окшош мезгилде алгач жолу 30 триллион юандан артып, жакшы артуу курдаалын уландырган. Таможня статистикасына караганда, быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин жүк соода импорт экспорту жалпы наркы 30 триллион 130 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 17.3% арткан. Мында экспорт наркы 17 триллион 440 миллиард юанга жетип, 14% арткан. Импорт наркы 12 триллион 690 миллиард юанга жетип, 22% арткан. Импорттун артуу ылдамдыгы экспорттон 8 поинт тез болуп, мамлекетибиздин белсемдүүлүк менен ачып жүйөрүн кеңиртип, импорт экспорттун тең салмактуу өнүгүүсүн төртмөктөгөн көрүнүктүү өнүмү айкинеленген. 7-нчи айда импорт экспорт суммасы 4 триллион 660 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 19.2% арткан. Тышкы сооданын көп кайнарлуу калыбы уландуу бекемделген. Мамлекетибиздин 180 ашуун мамлекет жана район менен болгон импорт экспортунда артуу сакталды. Мында биралкак бир жолду орто куруучу мамлекеттер менен болгон импорт экспорт артуусу 15.5%. ЭПЕКтеги башка экономика тулкулары менен болгон импорт экспорт 21% артты. Алдыңкы жети айда механика, электр түшүмдөрүнүн экспортолуусу 21.2% артып, бүткүл экспорттоо ээлигин салыштырмасы 6.3% ашты. Ошону менен бирге механика, электр түшүмдөрүн импорттоо 29.7% артып, айыл чарба түшүмдөрүн импорттоо 7.4% артып, жер шарындагы ансайын көп чыган сапаттуу түшүмдөр жүнгө базарларына басым кирип, жүнгө өнүгүм өрттөрүнөн орток баарланды. Алдыңкы жети айда элдик керканалардын импорт экспорту 17.2% артып, мамлекетибиздин импорт экспорт жалпы наркынын 56.9% ээледи. Окшош мезгилде чет элдик соодагерлер каржы салган керкана, мамлекет менчигиндеги керканалардын импорт экспорту айрым-айрым 17.6 жана 17.3% артты. Түрдүү негизги тулкулар тең илгерилеп, тышкы соода жогору сапатта өнүгүүсүнүн күчтүү бирикме күчү орток чогултулду. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз экономикасы басымга туруштук берип алгалап, жаңыга, асылга карай бет алып, импорт экспорт көлөмү уландуу 5 ай 4 триллион юандан ашып, 7-нчи айда жогору техникалуу түшүмдөр экспортунун артуусу 50% артып, экспорттун 60% жуук артуу мөлчөрүн жаратып, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну терең жүрүштүрүп, үзгүлтүксүз тышкы соода атаандашуу жаңы артыкчылыгы жана артуу жаңы аракет энергиясын айландырды.
0: Бүгүн ЛИЧУ мамлекетибиздин күзгү ачтык түшүм мөлчөрү калыптануунун алгылыктуу мезгилине кирди. Көлөмдүү бирдик түшүм артуруу аракет эпкендин уландуу зороюусунан улам бир топ жаңы техника, жаңы жабдуулар бачым колдонулуп, күзгү ачтык түшүмүн туруктандыруу негизи үзгүлтүксүз бекемделди. Азыр Жийлин Чаңчон мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техника чарба үлгүлүү районунун үлгү көрсөтүү айдоосундамын. Көпчүлүк бул жерде жүгөрүнүн өтө жакшы ары тыгыз өскөнүн көрүп турасыздар.
1: Бул тар тап аралыгы 40 сантиметр. Бул эки чети кең тап аралыгы 60 сантиметр. Эки жагында кең тап аралыгы 80 сантиметр келет. Мындай болгондо кең тап шамал өтүшүнү сактап, бардык жердин температурасын төмөндөткөлү жана ачтык өсүмдүгүнүн күн нурун кабылдоо өнүмүн жогорулатканы болот.
0: Быйыл жергилик кең тар тапта тыгыздаштырып эгүү үлгүсүн күз сала жайылтып, ар гектар жүгөрүнүн мурдагы 60 000 түптөн 90 000 түпкө көбөйттү. Ошону менен катар төп сугаттоо сыяктуу айдоо барбайыштоо техникасын кулач жайдырып, жакынкы мезгилдеги жогору температура, жогору нымдуу аба ырайына өнүмдүү туруштук берди. Быйыл мамлекетибиз бирдик түшүмдү кең көлөмдө жогорулатуу жалпы курулумду жылыштатуучу 20 шаарды алгач жолу козготту. Ошону менен катар жалпы курулумду жылыштатуучу оодандарда 702 1000 көбөйдү. Шандоң бүт өлкө бирдик түшүмдү жогорулатуучу 504 жетекчи жакты тепкисымал жаратып, суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруунун алгылыктуу өндүрүштү арттыруу техникасы кылып, жайылтуу көлөмүн 9 300 000 моого кеңиртти. Бир канча күндөн берки жогору температурага карата Каутаң ооданы үлгү көрсөтүү жагында акыл идиректүү суу менен жер семирткичти тамчылатып берүү системасын козготуп, жүгөрүнүн өсүүсүнө керектүү суу жана азыктык курамын толук камсыздады.
1: Учурда аталган техника бүт оодандагы 100 000 моо жүгөрү бирдик түшүмүн жогорулатуу курулуш түр районун каптады. Бирдик түшүм мөлчөрүнүн 15% айланасында жогорулоосу болжонду.
0: Анхуй жалпы курулумду жылыштатуучу 38 ооданда көп спектрлүү адам сучак менен айдоолорду кыдыруу техникасын күч сала жалпы.

0: лаштырып, эгиндердин өсүү маалыматын жыюу ары спектр талдоо сүрөтүн калыпташтыруу аркылуу жер майсага карай айдоолорду төп барбайыштады. Учурда күзгү ачтыкта чоң көлөмдө түшүм алууга дагы 2 ай айланасында убакыт бар. Айыл чарба, айыл кыштак министрлиги жүгөрү шаалынын жогору температура ысык залалына тең талашуу техника пикири жана төө бурчактын жогору температура кургакчылыкка тең талашуу техникасын айрым айрым жарыялап, ар кайсы жерлерди эгиндерге бөлүп, райондорго бөлүп айдоолорду барбайыштоого жетекчилик кылып, күзгү ачтык түшүм мөлчөрү негизин жалпылай бекемдеди.
1: Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин жаңы энергиялуу оор жүк машинасынын сатылуу мөлчөрү зор темпте артып, колдонуу майдан көрүнүштөрү дагы жөнөлгөлүк порттун чогултуу, тарайкайлаштыруу, ташымалдоо, көмүр негизги линиясынан шаар жүк ташымалы жана өлкө аттап жүк ташууга кеңирип, жашыл булганды чыгарууну азайтуу түшүнүгү бачым түзөлүшүүдө. Шандон Зоо чыңда бир түркүм жапжаңы оор электр жүк машинасы жаңы эле иштетүүгө тапшырылды. Өткөн жылдарда чоң көлөмдө базарга салууга даай албаганбыз. Быйыл узун жолго жүрүү линияларындагы оор жүк машиналарынын электр зарядтоо пункттеринин мамлекет боюнча жайылдык курулуусуна эрчи, биз бүткүл линияны жаңыладык. Электр зарядтоо алмаштыруу тору кадам сайын кемилденип, керканалардын сатууга даай алуу ишенчи артты. 4 жыл мурда жаңы энергиялуу оор жүк машиналарынын бирдик баасы 800 миллиондон артат эле, 2 жыл мурда 600 миллионга төмөндөдү. Быйыл мамлекетибиз 22 миллиард юандык ашаан узун мезгилдик өзгөчө займды расмий орундаштырып, көөнө эскирген жүк ташуучу машиналарды жараксыз кылып жаңылоону колдоду. Ансайын көптөгөн жүк ташымал керканалары май машиналарды электр машиналарга өзгөртүү кадамын бачымдатууда. 500 километр ташымал аралыгында май менен электр аралыгындагы баа айырмасы бул жолу 400 юан болот. Чейректеги 100 машинадан бир жылда 10 миллион юандан ашуун өздүк наркты үнөмдөп кала алат. Кыска аралыктуу ташымалдан өлкө аттаган негизги линияга чейин бүгүнкү күндө жаңы энергиялуу оор жүк унааларынын колдонуу майдан көрүнүштөрү токтоосуз кеңирүүдө. Жаңы энергиялуу оор жүк унааларынын электр батарея алмаштыруусуна 5 эле мүнөт жумшалат. Дизель май куйган менен окшош, жүк ташуубузга эч кандай таасир жеткирбейт. Катоо ташымал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет боюнча жаңы энергиялуу оор жүк автоунаасынын жалпы сатылуу мөлчөрү болжолуп 140 миңге жетип, окшош мезгилдегиден 78.6% арткан. Жоспорго негиз 2030-жылга барганда мамлекетибиз көмүртексиз таш жол ташымал жолунан 30 000 км куруп, 3 миңден ашуун электр оор жүк унаасы электр батарея алмаштыруу пунктин телегелештирет. Кийинки баскычта энергия толуктоо жабдуулары жана катоо негизги жабдууларын тең арымда жоспорлоо, тең арымда куруу аркылуу жаңы энергиялуу оор жүк автоунаасынын кыска аралыкта ташуудан негизги линияда ташууга чейинки алгылыктуу бөлгөтүн ачып, көлөмдөштүрүп, соодалаштырып жүргүзүүнү расмий ишке ашырабыз.
0: Экология чөйрө министрлиги жакында эң жаңы баалоо натыйжасын жарыялады. Мамлекетибиздин мамлекет даражалуу жаратылыш корголуучу район жана экология коргоо кызыл сызыгы, экология чөйрө коргоо өнүмү көрүнүктөнүп, экология коопсуздук алкасы сызыл бекемделип, экология система сапаты менен тейлөө жөндөмү туруктуу арымда жогорулады. Мамлекет даражалуу жаратылыш корголуучу район мамлекетибиздин эң өкүлдүк, эң кемчил жаратылыштык экология системасын жүктөгөн. Дагы баалуу тукум курт болууга жакындаган жапайы жандуу өсүмдүк түрлөрү табигый чордондуу жайгашкан район. Баалоо натыйжасына караганда мамлекет боюнча жалпы 452 жердеги мамлекет даражалуу жаратылыш корголуучу райондун 236 озот, 211 жакшы, 5 орто болуп, озот жакшы болуу салыштырмасы 98.9%га жетти. Баалоодо көрсөтүлүшүнчө 87.1% корголуучу райондун негизинен коргогон жандуу өсүмдүк түр тобунун саны артып, мышык аюу, азия пили, жалдуу маймыл сыяктуу баалуу сейрек учурай турган корголуучу объектилердин жайгашуу чөлкө үзгүлтүксүз кеңирди. Корголуучу райондун экология система сапаты көрүнүктүү жакшыланып, 97.3% коргоо районунун жер бет суу сапаты жакшы. Токой, жайыт сыяктуу экология системасы өнүмдү корголуп жана калыбына келтирилип, райондордун жогору сапатта өнүгүүсүн бекем экологиялык түрөөч менен камдады. Мындан башка мамлекетибиз 2023-жылы суу кайнарын сактоо сыяктуу экологиялык функциясы өтө зарыл райондор жана суу топурактан агып кетүү сыяктуу экологиясы өтө сезгир алсыз райондорду экологияны коргоо кызыл сызык чөлкөмүнө киргизүү кызматын бүтүрдү. Учурда мамлекет даражалуу жаратылыш корголуучу райондордун баардыгы экологияны коргоо кызыл сызык чөлкөмүнө киргизилди. Мамлекет экология коопсуздугун камсыздоо жана коргоо төмөн чеги ары жан тамыр катары экологияны коргоо кызыл сызык аянтынын кургактык чөлкөмүндөгү мамлекет жер аянтына ээлеген салыштырмасы 30% ашты. Баалоодо көрсөтүлүшүнчө мамлекет боюнча экологияны коргоо кызыл сызык ичиндеги экология чөйрөсү жалпы тулкусунан жакшыланып, аянт туруктуулукту сактады. Экологиялык функциясы туруктуулукта жакшыланып, чөйрө сапаты сызыл жакшыланды.
1: Эмибиз жасанды жандоштордун алыстан сезүүсүн көзөмөлдөп өлчү, адам сучактарды көзөмөлдөп өлчү, жасанды акыл жөнөм сыяктуу жаңы техникалардын ролун бирдемче жакшы көрсөтүп, зарыл экологиялык теребел, экологиялык чөйрөнү көзөмөлдөп башкаруунун сапат өнүмүн уландоо жогорулатабыз. Экологияны коргоо кызыл сызыгын сызыл кемелдендирип, башкаруу саясаттарын жолго коюп, зарыл экологиялык теребел курулуштарын башкарууну күчөтүп, ошол жердин абалына карап көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, экологиялык системанын көптүрдүүлүгү, туруктуулугу жана сызылдыгын уландоо жогорулатабыз. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик селден сактанып, курасылыкка тең

0: Башкол башлыгыч табышканасы бүгүн борбордук метрология идарасы сыяктуу тармактарды уюмдап орто кеңешип изилдеп талдап быйыл 13 номерлуу тайфун бороону байкай түндүн 9 күнү түштөн кийинден 10 күнү саргача Джоджиандан Фужендин түндүк бөлүгүндөгү деңиз боюндагы райондордон курактыкка чыга турганын божомолдоду. Мамлекеттик селден сактанып курасылыкка тиңтелешүү башкол башлыгыч табы бүгүн Джоджиан Фужендире каратылган селден сактануу тайфун бороону сактанып тиңтелешүү долбоорун 3 даражага жогорулатты.
1: Мамлекеттик тышкы борбордук башкаруу идарасынын статистикалаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7 айдын соңуна мамлекетибиздин тышкы борбордук белен сактоо көлөмү 3,418,800,000,000 болгон. 6 айдын соңундагыга салыштырмалуу 2,500,000,000 жогорулаган.
0: Жүнгө жүк ташыма жана сатып алуу бирикмеси бүгүн мыналарды жарыялады. 7-айда жүнгөнүн компада сактоо көрсөткүчү 50.3% болуп, алдыңкы айдагыдан 0.1% жогорулады. Көрсөткүч уда 2 ай кеңирүү аралыгында жүргүзүлдү. Товар жүгүртүү өнүмү айкын жогорулап, көмүр азык түлүк компада сактоо кесип муктажы бирчема тез артты.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттеги базар көзөмөлдү башкаруу тармактары калык сатаандашуун карап чыгып текшерүү түзүмүн ызсыз өзөлөштүрүү атай тур аракетин кулай чайдырды. Карап чыгып текшерүүдө 30,000 ашуун саясат иш чара чыгарып түзөтүү киргизүү тескөөгө жетектегени 6,600 ашат. Эбак чыгарылган белгилемеге кайчы 3,500 ашуун үжөттү күчтөн калтыруу түзөтүү киргизүүгө айдактап байланыштуу өкмөт тармактары менен 51 жолу болжошуп сүйлөшүп

Эми уга турганыңыздар, Рамиле Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

сөйөк тугармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүз көгөн

0: 2026 жылкы Улуттар районундагы үй бүлөлөрдө мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүп колдонууну көрсөтүү кыймылы Аксуу шаарында өттү.
1: Комул жаң материал кесиби стратегиялуу оңтун бекем кармап, батыш бөлүк алмаз кесиби жаңы бийиктигин бар күч менен жаратты.
0: Кулжа эл аралык учак жайынан чек арадан кирип чыккан жылдык жүргүнчүлөрдү жөнөтүп кабылдоо мөлчөрү 30,000 киши ирээттик чоң өткөлдөн ашып, түндүк Шинжаңдын батышка ачып жиберилүү жашоо күчү жалпы беткей ургуду.
1: Юннан Турмуш Сарай Үрүмчү чек ара район мейманканасынан орун алып, Юннандын жаңы гүлдөрүн Орто Азия жана Орусияга тике камдоо көзнөгү курулду.
0: Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы бүт мамлекеттин сымдуу телевизия өрүштөрүнө чыгарылып, бүт мамлекеттеги 100,000,000 сымдуу телевизор жана 45,000,000 жүнгө радио телевизия абонтор терминалы абонтун каптады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Абдырам райондук 10-чу кезектүү комитетинин 16-жы жалпы жыйыны 8-нчи айдын 7-нчи күнү Үрүмчүдө ачылды. Жалпы жыйынды Абдырам райондук парткомдун туруктуу комитети башкарды. Абдырам райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожан сөз сүйлөдү. Жалпы жыйында Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Абдырам райондук 10-чу кезектүү комитети 16-жы жалпы жыйынын Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Абдырам райондук 11-чи жолку курултайын ачуу жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданып, быйыл 10-чу айда Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Абдырам райондук 11-чи жолку курултайын ачуу чечими кылынды. Чин Шаожан Абдырам райондук 11-чи жолку партия курултайын ачуу жөнүндөгү байланыштуу иштер боюнча түшүндүрүү жасады. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Абдырам райондун 11-чи жолку партия курултайын ачуу бүт Абдырам райондун саясий турмушундагы бир чоң иш. Ошондой эле бүт Абдырам райондогу арыл кадр калкын ынтымакташтырып жетектеп, ишеничти бекемдеп, эркиндүү алгалап, Чуңхуа уруту ортоктук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн тарыкпай күрөш жасоодо орчундуу ары терең маңызга ээ. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкиничке ашырып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, партиянын жалпы өлкө жетекчилигин жана партия борбордук комитетинин бир өңчөй жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, жаңы доор партия курулушу башкы тарабын жана жаңы доор партиянын уюмдук линиясын изчил түзөлөштүрүп, курултайдын ар түрдүү дайындык кызматтарын зээн коюп уюмдаштырып, жан жактыруу ичке жакшы иштөө керек. Бул жолку курултайды жакшы ачууга дайындык көрүү аркылуу баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрүн, зарыл жолжоболору тастыктарынын руху менен идеяны бирдемжий бирдейлештирип, кайратты бирдейлештирип, аракетти бирдейлештирип, узакка бейпил башкарууга чалыштуу түпкүлүктүү негизги арыскы кызматтарды таңкырыктуу жылыштатып, Шинжаң кызматын жакшы төдөй иш жүзүндүк берекет аркылуу партияга ак жүрөк болууну иш жүзүндө көрсөтүү керек. Бул жолку курултайды жакшы ачууга дайындык көрүү аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги ар түрдүү шаан милдеттерди түзөлүштүрүүнү пландап түртмөктөп, Шинжаңдын бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүн негизинен ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Бул жолку курултайды жакшы ачууга дайындык көрүү аркылуу партияны жалпы өлкөгө катаан башкарууну сызыл жылыштатып, ак жүрөк таза аркырай турган, доордун оор милдетин аткара ала турган күчтүү жетекчилик коллективин куруп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий жана уюмдук кепилет менен камдоо керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Чуңгочу социализм улуу туусун бийик көтөрүп, Ши Цзиньпин жаңы доор чуңгочу социализм идеясын жетек чыгарууда бекем туруп, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышанын бекем кармап, Чуңхуа улуту ортоктук таанымын бекем уютунун негизги линиясын тыгыз эмерчиктеп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир өңчөй пландап, ысылаат өнүгүү туруктуруктун ар түрдүү кызматтарын тыңгырыктуу жакшы деп чыгаан натыйжа менен Абдырам райондук 11-чи жолку партия курултайынын жеңиштүү ачылуусун утурдап алуу керек. Коом туруктуругун коргоону башкы орунга коюуда бекем туруп, ар даражалуулардын туруктурукту коргоо жоопкерчилигин чыңдап, террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдаштырууну терең жылыштатып, коом ири кырдаалынын уланду туруктуу узакка чейин туруктуу орусун сактоо керек. Чуңхуа улуту ортоктук таанымын формалдуу таасирдүү берекеттүү бекем уютуп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун жалпы өлкө изчил түзөлөштүрүп, ар улут элинин кеңири карым каттоо алмаштыруу чуурулушусун илгери сүрүп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең улаш айдырып, мамлекетибизде динди чуңкурлаштырууну системалуу жылыштатып, ар улут кадр калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз

0: ilgeri sürüyor gerek. El turmuşunda tığızlaşıp Joğur Sabat'ta önüğünü türtmüktüp, Şinjan'dın özgüçülüğün artıqçılığının tuyunda turgan zamandaşkan kesip sistemasını başım kurup, turuqtu arttıru, kurulmanı teskö, kesipi küçötü, sapatın joğurlatuda bekem turup, içi kajatı küçöp kengirtip, qamdoğunu qıldaştırıp, el turmuşun çınığı qamsızdap cina jakşırtıp, ekonomikanın sızıl, jañı, sapattu, jakşı bağıtka qaray önüğüsün türtmüktü gerek. Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө күчөп жан киргизип, иштикти колго келтирип, Түштүк Шинжаңдын өнүгүсүн колдой турган ар түрдүү саясат чараларды бачым жүзөлөштүрүп, Түштүк Шинжаң районунун ички өндүрүү аракет күчүн үздүксүз чыйратып, күчтү чордондоштуруп, орунтуу маселелерди чечип, Түштүк Шинжаңда узакка бейпил башкарууга пайдалуу түпкү өзгөрүү көрүлүшүн түртмөктөө керек. Бингтондун өнүгүп соройсун бүткүч менен колдоп, Бингтондун ислаат берекеттерин тереңдештирүүсүн бекемдеп, Бингтон менен жергиликтин жуурулушу эпкинин арттырып, Жаңы доор Бингтондун туруктурукту коргоп, чегара кайтаруу жаңы артыкчылыгын бачымын калыпташтыруу керек. Партияны жалпы бетке катаан башкаруу саясий жоопкерчилигин бекем аркалап, партиянын саясий курулушун жалпы жетек чыгарып, партиянын ар кайсы жактап курулушун жалпы бетке күчөтүп, партия стили ар убактарды курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн тереңдетип, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчөтүүдөй Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгырыктуу жылыштатып, истири таза, маанайы дурус. İş иштеп чарба жарата турган жакшы экологияны жана өнүгүү чөйрөсүн чымырканып жаратуу керек. Чыйында жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борборд комитет айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, чыныгы табыштоон эсте бекем сактап, ыраазычылык менен эпкиндүү илгерилеп, уландуу күрөш жасап, батылдуу алгарап, ынтымактуу шайкештүү гүлдөнүп байган, маданий алганаган, бейпил жашап кулунак иштеген экологиясы жакшы социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып курууга чакырык кылынды. Жыйында жолдош Лю Цзиньпиндин автоном райондук парткомдун мүчөлүгүнөн суранууну жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданып, Жан Ян Хыонхуйга партиядан кууп чыгуу жазасын берүүнү моюндоо жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданды. Автоном райондук парткомдун мүчөлөрү, тарапкер мүчөлөрү жыйынга катышты. Автоном райондук парткомдун мүчөсү эмес, тарапкер мүчөсү эмес, өлкө даражалуу жетекчи жолдоштор, Шинжаң аскер району, куралдуу сакчы Шинжаң баш отрядынын байланыштуу жооптулары, автоном райондук сот мекемеси жана прокуратура мекемесинин негиздүү жооптулары, автоном райондук тартип текшерүү комитетинин мүчөлөрү, аймак, облас, шаардык парткомдордун шуучулары катарлуулар жыйынга сырттан катышты.
1: Станциябыз кабары 8-нче айдын 6-нчы күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун жеткизип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-нче 5 жылдык жоспорго катыштуу жоспорлорун карап чыгып кабылдап, башкарууга киргизилбеген кумар кылуучу заттардын алдын алуу жана аны тизгиндөө системасын кемелдендирүү, автоном райондун эң төмөн маянай өлчөмү мен тескөө сыяктуу кызматтары талкууланды. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун билим бөлүк укугу 15-нче 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун дене тарбияда күчтүү район куруу 15-нче 5 жылдык жоспору, Кооз Шинжаң куруу 15-нче 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, Чибек жол экономика алкагы, билим мүлүк укугунда күчтүү район куруу нишан милдеттерине үйрүлүп, билим мүлүк укугун жаратуу, иштетүү, коргоо, башкаруу, тейлөө толук челесин күч сала жалгаштырып, билим мүлүк укугунун жалпы беткей жаңылык жаратуусун колдоп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүгө тейлөө жүргүзүүдөкү ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Дене тарбияда күчтүү район куруу нишан милдеттерине үйрүлүп, шаар айыл дене тарбия байлыктарын тегиз жайгаштырууну бир жөнкү жоспорлоп, жалпы эл дене чыңалтуу майдан курулушун жылыштатып, дене тарбия жарыштары менен камдоону молуктуруп, көп жактылуу, кеңири каптаган илимий дене чыңалтууну жалпылаштыруу курулушун жолго коюп, таймаш дене тарбиясынын универсал чыныгы күчүн жана мамлекетке таң калып келүү курбатын туруктуу арымда өстүрүп, кар, муз, талаа, жарыш иштеринин өзөктүү кесип желесин күчөтүп, дене тарбия байлыгы артыкчылыгын экономиканы жогору сапатта өнүктүрүүнүн жаңы аракет энергиясына айландырууну түртмөктөө керек. Тонок суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, экологиялык чөйрөнүн сапатын системалуу жакшыртуу, Кооз Шинжаң куруну жалпы беткей жылыштатууга үйрүлүп, кесип курулмасын тескөө, булганууну жөнгө салуу, экологияны коргоо, климат өзгөрүшүнө тең тайлаштырып, көмүртек кош кычкылын кое берүүнү төмөндөтүү, булганманы азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, кирешени арттырууну бир жөнкү жоспорлоп, булганманын алдын алуу

0: жанагына жөнгө салууга ат салышуу жана экология системасын кылдаштырууну сызыл терең жылыштатып, Арылут журчулугунун экологиялык чөйрө боюнча ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз өстүрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун башкарууга киргизилбеген кумар кылуучу заттарды убактылуу башкаруу аргасы төмөндө жөнөкөйлөштүрүп арга деп алынат, карап чыгып кабылданып, мынаулар көрсөтүлдү. Автоном районубуздун башкарууга киргизилбеген кумар кылуучу заттардын алдын алуу жана аны тизгиндөө системасын дагы бир демжий кемелдендирип, сырттан киргизүүнүн алдын алууга маани берип, бүт барышындагы көзөмөлдөп башкаруу, жөнгө салуу кызматын калыпташтырып, жаза аткарууну ашташтырууну күчөтүп, уулуу чегимдик чегүү коопсуздук төмөнчөгүн чечкин коргоп, коом амандыгынын сызыл туруктуулугун коргоо керек. Арганы изчилдештирүү жана жолго коюуну, уулуу чегимдикти башкаруу курбатын өстүрүүнүн зарыл туткасы кылып, кызмат механизмин дагы бир демжий кемелдендирип, бирлешип аракетке келип шайкешүүнү күчөтүп, көзөмөлдөп башкаруу курбатын өстүрүп, үгүт тарбиясын күчөтүп, уулуу чегимдикти башкаруу берекетин өстүрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун эң төмөн маяна өлчөмүн тескөө долбоору талкууланып, кабылданып, мына булары баса көрсөтүлдү. Маяна киреше бөлүштүрүүсүнүн бүт киреше бөлүштүрүүсүндөгү негизги мүнөздүү жана жетектөө мүнөздүү ролун терең таанып, маяна киреше бөлүштүрүү түзүм ысылатын үзгүлтүксүз тереңдетип, маянаны ылайыктуу арттыруу механизмин кемелдендирип, эмгегине карай бөлүштүрүүнү негизги тулку кылып, көп түрдүү бөлүштүрүү аргасын тең сактап, журтчулук эң көңүл бурган, эң тике, эң реал талам маселесин чыныгы чечип, тургундардын кирешеси менен экономика өнүгүүсүнүн тең арымда артуусун илгери сүрүү керек.
1: Станциябызга бара. 8-нчи айдын 5-нчи күнү кечте мамлекеттик аялдар бирикмеси агартуу министрлиги, мамлекеттик тил жазуу кызмат комитети, мамлекеттик улут иштер комитети биргелешип баш болуп өткөргөн 2026-жылдык үй стилине жакшы мураскерлик кылып, мамлекет аңсоосун чогуу бекемдел атындагы улуттук райондордогу үй бүлөлөрдүн мамлекет орток тил жазуусун үйрөнүп колдонууну көрсөтүү кыймылы Аксуу шаарында өттү. Мамлекеттик аялдар бирикмеси партия группасынын шуучуси, орун басары төрагасы Хуан Шауи, агартуу министрлигинин орун басары министри Рын Юучун, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү Кайсар Абдыкерим кыймылы катыштары сөз сүйлөдү. Мамлекеттик улут иштер комитетинин орун басары мудуру Шын Яң, мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басары төрагасы Шучи Чусунун шуучуси Малия Жин кыймылга катышты. Хуан Шауи мындай билдирди: кыймыл берекетин сызыл чоңойтуп, мамлекет ортоктук тил жазуусун кеңири жайылтып, жалпылаштырып, муралдык иштер бюро менен тыгыз бириктирип, жөрөлгөлүү асыл үй стили менен терең жуурулуштуруп, карым каттоо алмаштыруу жуурулушу менен бир багытка күч салып, ар улут элинин көңүлүн ан сайын жакындаштырып, мээр махабатын ан сайын тыгыздаштыруусун илгери сүрүп, чуңкочо замандаштыруу жаңы сапарында Чуңка улуту ортоктук курулушунун жаңы баракчасын чогуу жазуу керек. Кайсар Абдыкерим мындай билдирди: Шинжаң мамлекет ортоктук тил жазууну жайылтып жалпылаштыруу натыйжасын сызыл бекемдеп кеңиртип, ар улут калкын улуу ата мекен Чуңка улуту, Чуңка маданияты, Чуңко коммунисттик партиясы, чуңкочо социализмди чын жүрөктөн моюндоону токтоосуз күчөтүүгө жетектеп, Чуңка улутунун орток бар болгон руханий бакчасынын улун токтоосуз чыңдоо керек. Бүт майдандагы көргөзмө оюн номерларынын негизги темасы айкын болуп, үй бүлө стилине мураскерлик кылуу, тил курбаты, улуттар ынтымагы сыяктуу көптөгөн оюн номерлар аркылуу чек ара элинин үй бүлө стили сарабатын көрсөтүп, үй бүлө стили күчү менен тил кооздугун толук чечмеледи. Кыймыл соңунда бүт майданда Чуңканы сүйөм деген ырды чогуу бийик доочтордады. Борбордун байланыштуу орундары жана тармактардын жооптулары, ар кайсы өлкө автоном район, шаар жана Биңтуан аялдар бирикмесинин байланыштуу жооптулары, автоном райондун байланыштуу орундары жана тармактардын байланыштуу жооптулары катарда улар кыймылга катышты.
0: Комул жаңы материал кесип стратегия оңутун колдон бербей, батыш бөлүк алмаз кесип бийиктерин бүткүчү менен жаратты. Комул жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району түштүк бөлүк айланма экономика кесип бакчасында жүнгө машина өнөр жай тобу чектүү шериктиги, алмаз, жеңюан, чуанкы, Шинжаң чектүү шериктигинин өндүрүш цехи жогору берекеттүү жүргүзүлүүдө. Комулдун ашаам катуу материал кесиби боюнча баштак таянч керкана катары аталган керкана быйыл 5-нчи айдан баштап сынак өндүргөндөн бери өндүрүш курбатын туруктуу кое берип, учурда айлык өндүргөн ар кайсы түрдөгү алмаз 100,000 крат, айлык сатуу кирешеси божомол менен 10 миллион юан болду. Şeriktiktin iş belgülü jorosu, baş direktoru Wu Xiaolei, kabarçıga mınday dedi. Arjılı arğaysı türdögü almastan 1 milyon 200 krat öndürüp düşüm narkıbız 120 milyon yuanga jetti. Biyıl aldıngı jarım jılda dağı 305 jürüş jabdunu koşobuz. Şenjang Rönjin İlim Teknika Çektüü Şeriktigi Önör Jay Darajası, Jasalga Buyum Darajasındagı Almas Koş Leniyada Birge Jürüü Öndürüş Ülgüsün Jolgo Koydu. Önör Jay Darajasındagı Tüşümdördü Şiyan, Soju Sıyaktuu Jerlerge Satıp, Jasalga Darajasındagı Tüşümdör Hindistan Sıyaktuu Çetel Bazarına Eksport Kılındı. Şeriktiktin Jooptuusu Wang Fengli, Kerkana Öndürüş Sistemasın Sızıl Jakşırtıp, Jıldık Tüşüm Narkın 150 milyon yuandan Gır Aşıruunu Kolgo Keltire Turganın Tanıştırıp Mınday Dedi. Негизинен жакшы түшүм сапатына кепилдик кылып, түшүм курбатын ылайыгында жогорулатып, ар түрдүү өлчөмдөгү алмаз түшүмү, ичке материалы, одоно материалынын бардыгында жакшы болгон өндүрүш турпатын алып барабыз. Азыр Жунго машина өнөр жай тобу чектүү шериктиги, Рөнжин илим техника жарнак чектүү шериктиги, Йопулай илим техника чектүү шериктиги, Чентан техника чектүү шериктиги, Жоңюан Юзу каржы салуу жарнагы тизгинделген тобу чектүү шериктиги сыяктуу керканалар комулга чогулуп, Шинжаңдын жогору даражадагы ашаан катуу материалынын сыртка таянып алуу түзүлүшүн түбүнөн бузуп жиберип, бүт Шинжаңдын жаңы материал кесибинин алгылыктуу кыскалыгын толуктады. Алдыдагы 3 жылда комул алмастын жылдык өндүрүш курбатын 300 миллион кратка жеткирип, түшүм наркын 1 миллиард 500 миллион юандан ашыруун ишке ашырат. Ошондой эле алмаска иш кошуу, жарым өткөргүч материал сыяктуу жогору даражадагы салага узартууну пландады.
1: Жакында Кулжа Айдаралык учак жайынын чегерадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдү жөнөтүм өлчөрү 30 000 киши иреттик чоң өткөлдөн өтүп, жүргүнчүлөрдүн орточо учакка болтуру салыштырмасы 88% болуп, түндүк Шинжандын батышка карай ачып жиберилүү жашоо күчү жалпы бетке чыйыр алды. Эми кабардан угасыздар. Кулжа Айдаралык учак жайынан тике Алматыга учуучу аба жол линиясы алгачындагы ар аптада 2 кезектен ар аптада 4 кезекке тыгыздашып, бул 1 сааттык мейкиндик коридор ичиндеги эле Жунго Казакстан эки мамлекеттин соода карым каттоосу, тууганчылоо, саякаттоосундагы зарыл жолго айланган. Кулжалык жүргүнчү Талгар Толкун кабарчыга мындай деди. Мурда баардыгында чек ара боозунан жолго чыгат элек, азыр бул учак билетине үлгүр алсак алдын ала сатып алууга боруп аптанын оң тойлуу болду. Казакстандык жүргүнчү Курмангали мындай деди. Биз тике учакка отуруп Кулжа шаарына келдик. Аптанын оң тойлуу экен. Кулжага жетип келгенден кийин бул шаар небегеси зор өнүгүп өзгөрсүн чыныгы сезиндик. Быйыл үчүнчү айда Кулжа Айдаралык учак жайы убактылуу ачып жүргүзүлүү үлгүсү менен кош айтышып, аба жолу, чек ара боозу дайындоо жүргүзүлүү баскычына карыш таштаган. Жайкы ташымалга киргенден бери чек араттап саякаттоо, соода иштери сүйлөшүүсү, туугаанчылоо баардыгы элде кыдубажаты чордонду кое берилип, аба жол линиясында жүргүнчүлөрдүн орточо учакка болтуруу салыштырмасы 1.92% өскөн. Жүргүнчүлөр агым өлчөрүнүн артуусу менен бирге учак жайдын тейлөөсү да окшош шаарында даражасы өскөн. Шинжаң учак жай тобу Иле Кулжа эл аралык учак жай коопсуздук тейлөөсүн башкаруу бөлүмүнүн кызматкери Езы Шван тааныштырып мындай деди. Чукул тең-тайлаштыруу камсыздоо чарасын кылдаштырдык, дагы коопсуздук боюнча ороп таңы тейлөөсү менен кандадык. Эгерде көпчүлүктүн алган нерселери кыйла көп болсо, ошондой эле таракай болсо, биз эл аралык имаратта тике ороп таңып бир жансыл кылабыз.
0: Кечээ 8-нчи айдын 7-нчи күнү Юннан Турмуш сарайы Үрүмчү чек ара район мейманканасында көрнөгүлүп тижарат баштап, Юннандын жаңы гүлдөрү менен Орто Азия жана Орусияны тике камдоочу тышкы соода көзөнөгүн курду. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Үрүмчүнүн сыртка каратылган соода өзөк базасы катары чек ара район мейманканасы зор мөлчөрдөгү Орто Азия, Орусиянын чек ара аттаган сатып алуучу соодагерлерин чогултуп, тышкы соодага чатыштуу соода маанайы коюу, район ордо артыкчылыгы көрүнүктүү болгон. Бул жолу бүтүндөй жаңыдан тижарат баштаган Юннан Турмуш сарайын Юннан Айбида багбанчылык илим техника чектүү шериктиги орун алдырып жүргүзгөн. Майдан сарайга Шинжаңдын алыс аралыктуу электрондук гүл чөптөрүн ким артык сатуу соода бөлүмчө борборун жайгаштырып, чөрөлгөлүү көп кабатта бөлүп сатуу алкагын үнөмдөп, Юннанда өстүрүлгөн жаңы гүлдү тике базарга алып келүүнү ишке ашырып, чек ара аттап сатып алуу берекетин зор даражада кыскарткан. Казакстандык жаңы гүл сатып алуу соодагери Санат Балтабаев мындай билдирди. Юннандын жаңы гүлүнүн сапаты жакшы, баасы арзан. Юннан турмуш сарайы тижарат баштагандан кийин биздин сатып алуу жолубуз ансайын шыдырлашып, товар алуубуз ансайын оңтойлуулашып, сатып алуу убактын зор даражада үнөмдөп, өздүк наркы ансайын төмөн болду. Юннан Айбида багбанчылык илим техника чектүү шериктиги мамлекетибиз ичиндеги жогору даражалуу гүл чөп бүт кесип келесинин башкы керканасы. Гүл чөп үрөөнүн жетиштирүүнү изилдеп ачуу, акыл жөндөмдүү өлчөмдөшкөн өстүрүү, чек ара аттап өндүрүп сатуу бүт келесине тереңдей кирген. Шериктиктин орун басар баш директору Ли Чен кийинки карымда керканадагы Шинжаңдын бир бөлүк оодан шаарлары менен биргелешип кесиптешкен гүл чөп экспорт кесиби базасын чогуу куруп, жаңы гүлдүн чек ара аттап экспорттоо жолун бир демжиги кеңирте турганын тааныштырып мындай деди. Керканабыз Кутубей ооданы менен кол кармашып, Орто Азияга экспорттой турган гүл чөп үлгүлүү бакча районун жаратууну пландадык. Төр курулгандан кийин жаңы гүлдү чек ара аттап Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттерге, Орусияга ташмалдоо убактын 3-1 кыскартып, жаңы кесилген гүл экспорт көлөмүн зор даражада өстүрүп, дагы Шинжаңдын жергиликтүү гүл чөп өстүрүү оромолу, зат жүгүртүү сыяктуу байланыштуу кесип өнүгүүсүнө баштап, эки жердин гүл чөп кесибинин өз ара толуктап, өнүгүп чогуу киреше арттыруусуна өбөлгө болобуз.
1: Жакында 12-нчи түркүмдөгү мамлекет уюмдаштырган дарылоо түшүмдөрүн чордондуу мөлчөр менен сатып алуусу боюнча тандоо натыйжасы жарыяланып, Шинжаң ТФ дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин дийчү прогестерон таблеткасы тандалып кирип, керканадагы Шинжаң боюнча туңгуш түшүм мамлекеттин чордонун сатып алуусуна мамлекеттин негизги дарылар мазмунуна кирген керканага айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң ТФ дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги Шинжаң изилдөө ордунун башчысы Дула бул жолу тандалып кирген дийчү прогестерон таблеткасы бойкат болууга жардам берүү аялдар бөлүмү ичке ажыратма саласында дайым колдонулчу дары эсептелип, клиникадагы ажат абдан зор экенин, чордонду сатып алуу эрежеси боюнча аталган дары тандалгандан кийин 3 жылдык сатып алуу мезгил ичинде мамлекеттин ар даражалуу дарылоо аппараттарын туруктуу кандай турганын тааныштырып мындай деди. Дийчү прогестерон таблеткасы өзүбүз изилдеп жасаган түшүм. Аялдардын энелик гормонун туруктоо менен катар дагы бойкаттык гормонун туруктайт. Коопсуздук чагында да ансайын ишенчиликтүү. ТФ дарыгерлик жарнак чектүү шериктеги аялдарга иштетилүүчү дары, балдарга иштетилүүчү дары жана Шинжаңдын өзгөчөлүгүндөгү байлык дары дармектерин изилдеп ачып өнүктүрүү саласына тереңдей кирип, бир канча дары түшүмү мамлекет ичиндеги базар өксүктүгүн толтурган. Дийчү прогестерон таблеткасынын чеки материал дары түрү Ланжоу Жаң районунда өндүрүшкө кириштирилип, жылына 500 миллион таблетке өндүрүп, Үрүмчү Нанжин өндүрүш базасында сөөнүп, ийкемдүү тескөө алып баралат. 15-5 жылдык жоспордун баштаруу жылында биодары дармек туңгуш жолу мамлекеттин түйүндү жарата турган жаңыдан гүлдөнгөн кесип тизмесине киргизилди. Шинжаң боюнча биодары дармек өндүрүш кесибиндеги өзөктүү мотор жана жаңырык жаратуу бийик жери катары Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаң шаар району кесип нышанын айкындаштырып, 15-5 жылдык жоспордун акырына барганда биодары дармек кесибинин жалпы түшүм наркын 10 миллиард юандан ашырууну ишке ашырып, бир топ өзөктүү атаандаштык курбаты күчтүү белдүү керканаларды жетилдирүүнү чымырканып колго келтирмей болду. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаң шаар району Өнөржай бакча районунун башкаруу ичканасынын мудуру Соңбо мындай деди. Шинжаңда жасалган дары түшүмдөрүнүн мамлекет даражалуу сахнага чыгууга курбаты жетет. Биз кесипти чогултуу, жаңырык жаратып, оозуну колго келтирип, ачып жиберип, чуурулуштурудан турган 3 чоң негизги линияга үрүлүп, дагы да көптөгөн керканаларды изилдеп ачуу салынмасын арттырып, сапат өлчөмүн жогору көтөрүп, дары кошулган чуурдушуп өнүгүү жарыш жолуна кошулууга баштап, бар күчүбүз менен мамлекет даражалуу орто чакан керканалардын биодары дармек өзгөчө кесип үрүн жаратууну чымырканып колго келтиребиз.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. Жаңсу өлкөсү дарылоо боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү үлгүсүндө үзгүлтүксүз жаңылык жаратып, эледеги ар кайсы оодан шаарлардын мүнөздөп дарылоо деңгээлин үзгүлтүксүз жогору көтөрүп, калктын саламаттыгын коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Дарылоо боюнча нишандуу шайкештирүү механизминен пайдаланып, Жаңсу өлкөсү дарылоо адистер тобун илеге барып, жумшак мүнөздүү дарылоодо жардам берип чөлөөнү кулаш шайдырууга сызыл жиберип турду. Алдыңкы бир мезгилде Жаңсу өлкөсү Жаңжаган шаардык биринчи эл доктурканасынын көз бөлүмү адистери 9 дары оодандык эл доктурканасына барып, 60 нече көз ак жел оорусуна кабылган ноокаска операция алып барды. Жаңжагын шаардык биринчи эл доктурканасы көз бөлүмүнүн мудуру, врачы Поли Жүн мындай деди. Маал-маалы менен 9 дары ооданына келип, техникалык жактан жардам берип жөлөйбүз. Бул жолу келишибизде ак жел операциясын жасагандан сырт, биз дагы бул жерде 7 күндөн 10 күнгө чейин туруп, 9 дары оодандык эл доктурканасына

0: анасынан жергиликтүү доктурларын тарбиялайбыз. Операцияда көрсөтүп үйрөтүү, оору кананы текшерүүнү үйрөтүп сабак өтүү, илимий лекция сүйлөө сыяктуу түйүндөн түйүнгө жардам берип алып жүрүүдөн сырт, Тогуздароо оодандык эл доктурканасы дагы дарылоо кызматташтык өрүшүнө сөөнүп, жергиликтүү доктурларды Жаңжаган шаарына билим ашырып үйрөнүүгө жиберип, Тогуздароо ооданынын дарылоо тейлөө деңгээлин берекеттүү жогору көтөрдү. Тогуздароо оодандык эл доктурканасы 5 мүчө бөлүмүнүн мудуру Сүнжоо Миң мындай деди. Быйыл доктурканабыз Жаңжаган шаардык эл доктурканасы көз бөлүмү менен атактуу доктурлар кызмат бөлмөсүн куруу боюнча келишимге кол коюшуп, алдыңкы операция техникасын жергиликтүү доктурларга үйрөтмөй болдук. Жумшак мүнөздүү дарылоодо жардам берип жөлөөдөн сырт, Жаңсуу өлкөсү дагы топ куроо ыңгайындагы, түр ыңгайындагы, келгин куш ыңгайындагы, акыл идиректүү ыңгайындагы, табыштамалуу башкаруу ыңгайындагы биргелешип аракетке келген, Шинжанга нишандуу жардам берүү үлгүсүн жаңылык жаратып алып чыгып, жергиликтүү мүнөздөп дарылоо тейлөө деңгээлин күчтүү жогору көтөрдү. Ошондой эле жардам алган доктурканын башкаруу курбатын жогору көтөрүү, чөлкөмдүк дарылоо борборуна жардам берип жөлөө сыяктуу аракет планын жолго коюу аркылуу жаңсуулук доктурлар аракетте атындагы тейлөө маркесин жаратып, тышкоорлар бөлүмү көз бөлүмү сыяктуу 5 атайын бөлүм кызматташуу биримдигин куруп, сапаттуу дарылоо байлыгын дагы да зор көлөмдө орток баарлана турган кылды. Анын ичинде көңүлдү балкытып көздү жарытуу жалпылык жыргалчылык аракети 253 миңден ашуун башталгыч мектеп окуучусу жана көзүнө ак түшкөн карттан ноокаска нарт жеткирди.
1: Жай киргенден бери Токсун ооданы 47 градустан ашкан ашаан жогору температуралуу аба ырайына уландуу кабылып, тургундардын турмушу жана айыл чарба өндүрүшүнө иштетүүчү электр ажаты тез артып, электр торунун жүгү уландуу жогору орунда айланды. Жогору температуранын сынагына карата мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги Токсун оодандык электр менен камдоо шериктиги илим техника менен кубат ыйгарууну тереңдештирип, электр алып жүрүш жумуш иштөөчү кул темирди текшерип, ремонттоо жумуштарын дайымдуулашы жайдыруу мүмкүндүгүн эгирип, кул темир адамдын ордун арып түмөндөгөн үй бүлөлөрдү салкындатты. Эми кабардан угасыздар. Токсун ооданы Иланлык шаарчасынын бир жериндеги Ления жумуш нак майданында бир электр алып жүрүп жумуш иштөөчү кул темир электр алып жүрүп сым жолун жалгоо жумуштарын тартиптүү алып барды. Ал ийкемдүү машина билегин сунуп, изоляцияланган өткөргүч сымды төп кармап, мейкиндикте сымды чылаңаштоо, агым баштоо сымын жалгоо сыяктуу бир сыйра татаал жумуштарды байсалдуу бүтүрдү. Ал эми кызматкерлер тек үй ичинде туруп эле машина туткучту арыстан башкарып тизгиндеп, жогору аныктыктагы көрүү сезими системасынан пайдаланып бүткүл жумушту бүтүрдү. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги Токсун оодандык электр менен камдоо шериктиги электрлүү жумуш иштөө банынын коопсуздук кызматкери Дилшат Экрем электрлүү жумуш иштөөчү кул темирге алдыңкы катардагы көрүү сезими сензору жана орун белгилүү системасы септелгенин, өткөргүч сымга карата миллиметр даражалуу жогору түптүктөгү айырмалоо жана орун белгилөөнү ишке ашырып жумуш иштөө берекети аябай жогорулаганын тааныштырып мындай деди. Мурда электр алып жүрүп сым жалгоого 5 киши кетчү. Кийген изоляция кийими кыйла калың, аба ырайы кыйла ысык, азыр жакшы болду, эки адам эле бүтүрүп коет, кул темир жогору температурадан коркпойт, жумушту тез ары байсалдуу иштейт. Токсун ооданынын тургуну Разия Розы кабарчыга, мурда жай келип сым жолун текшерип ремонттой турган иш болсо эле электрди үзүп кое турганын, үйдүн ичинде тургалы болбой турганын айтмындай деди. Азыр өтө жакшы, текшерип ремонттой турган иш болсо дагы электрди токтотпойт, үйдөкү аба теңшегич, шамалтыргыч, телевизор сыяктуу электр шаймандарын иштеткели болот. Чынында илим техника турмушубузду өзгөртүп жатат.
0: Азыр Янчи Хойзуу автоном ооданынын 50 миң мого жакын жердеги өнөр жай кызылмылыгы чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Эми кабардан угасыздар. 8-нчи айдын 6-нчы күнү Янчи ооданы Чигышиң шаарчасындагы бир кызылмылык өстүрүү жеринде көптөгөн чоң типтеги үзүп жыйноочу жабдуулар ары бери жүрүп жумуш иштеп, бүт жүрүш жабдууга бөлүп тандоо жөндөмү чордондошуп, кызылмылыкты ооруп жыйноо, аралашмаларын иргеп тандоо, жаңы мөмөлөрдү жеткирүү бүт тартибин бир жолдо эле бүтүрүп, бүт барышында киши колдуу жумуш иштөөнүн кереги жок. Кызылмылык өстүрүүчү түтүн Мяо Жоң кабарчыга мындай деди. Быйыл мен 700 мо чамасында жерге кызылмылык өстүргөмүн. Азыр 4 машина менен жыйнап жатам. Быйылкы кирешем мо башына 4000 юандан 4500 юан чамасында болот. Машинада юзүп жыйнагандын берекети абдан жакшы. Янчи ооданы даңкы далайга кеткен Жунгонун өнөр жай кызылмылык айылы. Жылына өндүрүлгөн кызылмылык 600 миң тоннадан ашып, Шинжаңдын зарыл болгон өнөр жай кызылмылыгын өндүрүп сатуу базасы. Үзүп жыйноо менен бирге жергиликтегилер сатуу жолун кеңиртип, тордо жана тордон тышкары кош багытка күч чыгарып, тордон тышкары камдоосу иш кошуу заводунда иш кошуу чийки материалын ичкерлей иштеп, тордо электрондук соода түз баянына таянып, керектөөчүлөргө тике жеткирүүнүн чекене сатуу жолун ачкан. Янчи оодандык электрондук соода түз баян жооптуусу Фэншин мындай деди. Автоуна негизинен алдыңкы жак кампадан жүк жөнөтө турган болсо 3 күн ичинде эле бүт мамлекеттин жер жерлерине жетип баралат. Түз баян абалыбыздан караганда азыр негизинен бир күндүк агым мөлчөрүбүз жакшы болгондо 5-6 миң талон сатабыз. Билүүгө караганда Янчинин өнөр жай кызылмылыгын үзүп терүү кызматы 9-нчу айдын ортолоруна чейин жалганат. Жергиликтегилер дыйканчылык машинасын орундаштыруу, чийки материалды ташмалдоо, өндүрүп иш кошуунун түрдүү камсыздоо кызматын бүрөнчөй жоспорлоп, мол түшүмдүү кызылмылыкты жыйноого тиешелүүсүн калтырбай жыйноого чыныгы кепилдик кылды.
1: Азыр Кутубей ооданынын 2000 модан ашуун козгарын чөйү куйругулаш туңгуч орун мезгилине кирди. Мындай түштүк жактан келген өзгөчө той чөп 3 жыл жетиштирүү аркылуу жергиликтеги дыйкан малчыларды киреше арттырууга баштап, малчылыктын тебе өзгөртүп, даража өстүрүүсүнө түрткү боло турган байуу чөйүн айланды. Эми кабардан угасыздар. Кутубей ооданы Чүргүл шаарчасы Кара Тобе кыштагындагы козгарын чөбүн өстүрүү базасында тилкелүү козгарын чөптөрү коюу өсүп, түп бийиктиги жалпы бетке 2 метрден 3 метрге жетип, 2 той чөп оруу машинасы машиналаштырып жыюу оруу майдародон автоунага чүктө ташымалдоону бир тыныкта бүтүрүп, көп мөлчөрдөгү адам күчүн үнөмдөп калды. Ары жаң чөптүн суу курамы менен азыктык курамын эң зор чекте кармап калды. Оруп алынган жаң чөптөр ошол күн эле жакын айланадагы бакмачылык райондоруна ташып барылып, сырус кандегине салынып чыңдап, оозун бекитип ачтылды. Өстүрүүчү түтүн Мабын Хуага барчыга мындай деди. Фужендин келген адис кыштагыбызда дайымды туруп, майса жетиштирүү, сугаруу, башкарып коргоону колмогол үйрөттү. Быйыл козгарын чөптүн түшүмү кыйла жакшы. Биринчи орумун жыйып алгандан кийин дагы эки орум өсөт. Бир мо жерден 12 тонна айланасында өндүрүп алабыз. Силос жүгөрү өндүргөнгө салыштырганда 2 эседен ашат. Козгарын чөбү болсо Фужен дыйканчылык токойчулук ташөөсүнүн адис изилдөөчүсү. Динжан ши жетиштирген сапаттуу чөптүрү болуп, кургакчылыкка, кунарсыздыкка байымдуу. Одоно билүк мөлчөрү 10%-дан 14%-ка чейин. Ары тоют материал болуп, ары шамалдан коргонуп кумду туруктулаштырып, топуракты жакшыртат. Мындан мурда климат өстүрүү техникасынын чектемесине учурап, бүт түштүктүн өзгөчө эгини Шинжаңдан орун алуусу кыйынга турган. 2023 жылы Фужен Шинжаңга нышандуу жардам берүү Лоңян бөлүмчө кол башчылыгы орду. Динжан шинин тобун сунуштап келип, Кутубей ооданынын суу топурак жана климат шартына бириктирип, жергиликтештирип, өзгөртүүнү аз-аздан иштеп, айдоолордо жетектөө жана техникага тарбиялоону колмогол кулаш айдырып, эң акырында козгарын чөбүн ушул жерде тамырдатты. Фужен өлкөсүнүн Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү кадры Кутубей оодандык токойчулук жана жайыт идарасынын атайын техник ишкери Жонжин Шың мындай деди. Сынак кылуу түйүндө сынак кылуудан көлөмдүү жайылтууга чейин, жалаң өстүрүүдөн бүт желелүү өнүгүүгө чейин Шинжаңдын шоордуу жери, кумдуу жеринде өстүрүүгө аябай ылайык келди. Быйыл Кутубей ооданы козгарын чөптөн 24 миң тонна жашаң чөп өндүрүүсү күтүлүүдө. Бул ары бош калган жер байлыгына жаң киргиздери дыйкан малчылардын киреши арттыруу жолун кеңиртти.
0: 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы эң соңку таймашууга кирди. Бүт мамлекеттеги көрөрмөндөргө радио, телевизияда угуу жана көрүү жолдору аркылуу Шинжаң футболунун жашоо күчү менен кызуулугун тике сезиндирүү үчүн 8-нчу айдын 1-нчи күнүнөн баштап Жунго радио, телевизия мамлекет боюнча бир тордо шайкешип таратуу механизмине таянып, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы түз баян көрсөтүүсүн жана кайталап көрүү мазмунун бүт мамлекеттин радио, телевизия тору чоң кичик экранында тең арымда берип, бүт мамлекеттеги 100 миллион сымдуу телевизия абонтору терминалы ошондой эле 45 миллион жунго радио телевизия APP абонтун каптады. эми бул жөнүндөгү кабар тугасыздар. Бүт мамлекеттик ар кайсы өлкө, автоном район, шаарлардын сымдуу телевизиясы биргелки баш бетинде жарыш иштерин атайын тааныштыруу ордун орундаштырды. Абонтор телевизорду ачып бир кнопка менен эле жарыш майданына тикей кирип ар кандай убакытта тартымдуу жарыштарды

0: Жалат. Бүт мамлекеттик абонтторго ачып жиберилген жуңгу радио телевизия APBS. Шаарлар ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Атайын районунда Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын үн сын көрүнүшүн чордондуу торго чыгарып, Чыгыш түндүк ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы, Жаңсуу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы, Жиаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы сыяктуу бүт мамлекеттеги көптөгөн шаарлардын футбол бирлешме жарыштары менен бирлешип көрсөттү. Жуңго радио телевизиясы Шинжаң шериктиги Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Атайын районунун жооптуусу Жаң Шаоминг тааныштырып мындай деди. Жуңго радио телевизиясы Шинжаң шериктиги жергиликтеги телевизор баш бетинин үстүңкү жагындагы жол баштоо түрмөгүнө өз алдынча Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Атайын районун көбөйтүп жайгаштырып, мамлекет менен жергилик кош Атайын районун шайкеши орундаштыруусун калыпташтырды. Атайын район жарыш барышын таймашуучу команда жарыш майданы сыяктуу өзөктүү маалыматтарды толук ашкере жарыялап, эргөө жарышы бүт майдан көрүнүшүн кайрадан коюуну чордонду үн сынга алып, бүт мамлекеттеги ошондой эле бүт Шинжаңдагы абонтор ар кандай убакытта чегип көрө алат. Бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жалпы жарыш барышы 56 майдан болуп, бул аптанын соңунда үчүнчүлүктү талашуу жарышы менен чемпиондукту, экинчиликти талашуу чечүүчү жарышы 2 майдан өткөрүлөт. 8-нчи айдын 8-нчи күнүндөгү 3-чү 4-чүлүктү талашуу жарышында Торпан командасы менен Алтай командасы таймашат. 8-нчи айдын 9-чу күнүндөгү чемпиондукту жана экинчиликти талашуу чечүүчү жарышында Кашкар командасы менен Иле командасы беттешет.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Аптыным райондук Малия Назараты 14 аймак облас шаарга 2026 жылдык Аптыным райондун дайым турашкан жардам берип

арбаңыздар дактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

Урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Маке кызынын аткарысындагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытынан алынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

жайкы конколдо дагы кубанч үзүлбөдү. Төркүн түстүү сабаккана балдар көңүлүн балкытты. Жакында Бортала шаары, Чындала көчөсү, Тяньшан жолу, коомдук конушу, Саламаттык жолу, коомдук конушу айрым-айрым түрдө жаңы доор маданийлиги, иш түшүндүрүү пункти, кызыл жагоочондору Чакан сабакканасына таянып, ар тартынан эки майдан өзгөчө жаратмандык кооз өнөр иш түзүндүүлүк кыймылын алып барып, кызыктуу кол өнөр, жөрөлгөлү кооз кат жана сүрөт сызуу аркылуу караштуу райондогу жаштар, өспүрүмдөрдүн жайкы конколдук турмушун байытты. Кол салып чыгармачылык кылуу барышында универсал деңгээлин жогорулатып, маданият негизин мыктуулады. Тяньшан жолу коомдук конушу ак түстүү сүрөт чыгармасы Чакан сабакканасы ачты. Коомдук конуштагы ыктыярчылар формасы мол, ак, чөйрө асырай турган боек, сүрөт калеми сыяктуу материалдарды алдын дайындап, балдарды батыл пикир жүргүзүү, эркин чыгармачылык кылууга шыктандырды. Жайбаракат кубанычтуу маанайда балдар өзү жактыра турган ак жасалга буюмдарын тандап, астайдыл түс берип, эркин ойлоо чыгармачылыгына таянып, ак жасалга буюмдарын төркүн түскө киргизди. Көпчүлүк өз ара чыгармачылык пикир жолу алмаштырып, шайкешип, баарлашуу барышында кол өнөр көркөм өнөрдүн кызыктуулугун сезип, кол салып иштөө жөндөмү жана кооздук карашы деңгээли толук такшалды. Тяньшан жолу коомдук конушу партия баш ячейкасынын орун басары шужиси Вэй Фумэй мындай деди. Көркөм өнөр жагындагы алгачкы тарбия жаштар өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүү барышындагы кем болсо болбой турган бир бөлүгү. Жаштар өспүрүмдөр коомдук конуш маданияты курулушундагы жандуу күч. Бул жолку кыймылды кулаш жайдыруудагы максат жайбаракат, кызыктуу, түшүнүктүү болгон кол өнөрдү туюнуу формасы аркылуу балдардын сабактан сырткы турмушун байытып, жаштар өспүрүмдөргө өзүн бейнелеп, өзүн такшалдыра турган өрүш менен камдап берүүдөн турат. Саламаттык жолу коомдук конушу жөрөлгөлүү заттык эмес маданият мурастары эстетикасын башталуу түйүнү кылып, сыя үйлөп, мийха күлүү, сызуу баш темасындагы кооз өнөр сабагы уюмдады. Кызматчылар алды менен балдарга сыя үйлөп, сүрөт сызуу көркөм өнөр формасын жалпылаштырып, чукуруун сууктагы үч өсүмдүктүн бирөө болгон мийха күлүндөгү кажыбас кайраттуу, көтөрүңкү рух ички мазмунду түшүндүрдү. Анан нак майданда да сыя тамызуу, үйлөп шактарды сызуу аркылуу кызыл мийха күлүнүн кемелдүү чыгарма тартибин көрсөттү. Балдар көтөрүңкү рух менен үйлөө аркылуу сыяда жандуу мийха шактарын табигый түс берип, анан кызыл боек менен гүл желекчелерине түс берип, балдарча кызыгууга толгон сыя үйлөп сызылган мийха күлү чыгармаларын бардыкка келтирди. Жөрөлгөлү жөндөмүн чөкмө туюну ошондой эле ой өрүш күчү жана кол салып иштөө жөндөмүн козготту. Дагы кызыл мийха гүлдүн шыктандыруу руху менен балдардын көңүлүн акырын-акырын балкытты.

Саламаттык жолу коомдук конушуу партия баш ячейкасынын шужиси, тургундар комитетинин мудуру Чэнг Ли мындай билдирди. Биз уландуу кызыл жагоочондор чакан сабакканасы базасына таянып, формасы көптүрдүү, мазмуну мол болгон өзгөчө кыймылдарды өткөрүп, жаштар, өспүрүмдөрдүн жайкы каникул турмушун сызыл байытып, маданият аркылуу адам тарбиялап, балдар көңүлүн балкытып, караштуу райондогу балдарына жетпегендердин, баралына жетпегендердин соо, кубанычтуу өсүп жетилүүсүн коргойбуз. Жайкы каникул мезгилинде бүт шаардагы ар кайсы көчө башкармалары, коомдук конуштар жана жаңы доор маданийлиги иш түзүмдүк пункти байлыгын сызыл жандандырып, жаштар, өспүрүмдөрдүн каникул мезгилиндеги рухун маданият

тажын төп канааттандырып, кол өнөр чыгармасы, жөрөлгөлүү маданиятты сызыл үйрөнү, коомдук тарбиясы жөн жүзүндүүлүгү сыяктуу жалпыга нарп жеткирүү сабакканаларын улануу жаратып, жайкы гонголдук табыштап кароо тейлөөсүндөгү кыскалыктарды үздүксүз толуктап, мол мазмундуу төркүн түстүү изилдөө үйрөнүү иш сүндүүлүгү аркылуу өспүрүмдөрдүн балалык көңүлүн азыктандырып, бүт шаардагы баралына жетпегендердин соо жан жактылуу жетилүүсү үчүн негизги катмар адам тарбиялоо базасын бекемдеди.

Катнагалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүздө жайкы каникулда дагы кубанч үзүлбөдү. Төркүн түстү сабаккана балдар көңүлүн балкытты деген темадагы жаңылыктуктуңар. Эми ыркыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

2026 жылы 1 майдын алдыңкы күнү кечинде ал борбордук комитет үгүт бөлүмү мамлекеттик баш жумушчулар уюшмасы бирдикте жарыялаган эң кооз жумушчу кызматчы тизмесине кирген. 1990 жылы туулган Гауфуң 18 жашында аскерий казарма арзусун көңүлүнө түйүп, каарман түан деп аталган харбин Сунин түанына кирип, танкага каршы топ аскер болду. 2009 жылы 4 айда Шаошиң Анлин тоосунда капстан токойдо өрт апаты көрүлдү. Буйрукту тапшырып алгандан кийин аскери кошунга киргенине эми гана 1 жыл болгон бул жаңы аскер түн катып осуят жазып ата энесине саламаттыгын асыроону табыштады. Ал сапташтары менен күйүп карарып кеткен тоо топосунда жүрүп, тоо чокуларындагы өрт жашырынган түйүндөрдү бир бирлеп текшерип, уда 12 күн түн күрөш кылды. Денемде тиш жана көзүм гана ак, башка жерлеримдин бардыгы карарып кеткен эле. Бул жолку кечирмиш анда ошондон кийин кыйын иш жок деген ишеничти бекемдеди. 5 жылдык аскерлик өмүрүндө ал көп жолу селге тең тайлаштыруу, кооптон куткаруу, өрт өчүрүү, куткарып жардам берүүгө катышып, 3 жолу озот аскер болуп бааланды. 2018 жылы Гауфуң Лёнингден Бээжинге келип, Мэйтуанда Вэймэй ташуучу болду. Ваңжинга алгач келгенде ал бейтааныш көчөлөрдү көрүп, арбийлерче, аскерлерче чыдамкайлыгын чагылдырды. Чөнтөгүнө кичинекей дептер салып алып, кайсы жолуусунда кызыл чырак узак жанат, кайсы тижаратчы лифтке жакын, кайсы конуш районунун кайсы эшигинен кирүү эң тез экенин бир-бирлеп эстеликке алды. Чөнтөк телефон жол баштагычта көрүүгө болбой турган чыйыр жол, тары көчөлөрдү ал эс алганда бир-бирлеп жүрүп көрдү. Күндүз жүргөн жолдорду кечте кудум, кино көргөндөй мээсинде кайра-кайра ойлоду. Бүгүнкү күндө ал ВМЭ ташуучулар моюндаган тирүү каритага айланды. Ар айда 800-900 буйрутма кабылдап, нак маалында алып баруу салыштырмасы 99.8%, ыраазы болуу салыштырмасы 100% болду. Ал дагы колунда сызган жол линиясы купуя колдонмосун жаңы ВМЭ ташуучулар менен ортоктошуп, көптөгөн шагирт жетиштирди. ВМЭ жеткирүүдө Гауфуңдун мындай мизамы бар. Эшикти 3 жолу чегип, эшиктин артына болжол менен 40 см чегинип, тыныч күтүү, тамакты 2 колунда сунуу. Ал мындай деди. Карыдар эшикти ачуусуна эшиктин артында өтө чоң бир кара көлөкө көрсө, чочуп кетет. 40 см келе турган билектин жарымынчалык келе турган аралыкта 2 кол менен сунса гана болду. Бул ичкелик кесиптик деңгээл, дагы да маңыздуусу чын көңүл жана урмат. Кооптуу чукул учурда жоопкерчиликти дагы да көрүнүктөндүрдү. 2020 жылы жайда ал жумуштан түшүү жолунда бир пикаптын терең аскелге түшүп кеткени, бензиндин жерге төгүлгөнүн байкап, коопко карабай секирип түшүп, терезени чагып, 3 кишини куткарып чыкты. 2021 жылы тамак сактай турган убакытта дүкөнгө өрт кеткенин көрүп, ал коюу ышка карабай, амандык коргоочулар менен бирге өрт кеткен нак майданга атырылып кирип, өрттү өчүрдү. 2022 жылы Гауфуң Бээжин шаардык 13-чү кезектүү партия курултайынын өкүлү, Бээжин шаардык 16-чү кезектүү эл курултайынын өкүлү болуп шайланды. Ал мөөнөттүү түрдө ВМЭ ташуучуларды бир жерге чогултуп, ВМЭ ташуудагы кыйынчылыктар жөнүндө аңгемелешти. Көпчүлүк муну кудурануу жыйыны деп атады.
имарат номеру тактасы анык болбостукка карата ал белгилерди жакшыртуу сунушун ортого койду. Ваңжаңдагы көптөгөн коомдук конуш Дайюань эшигине көзгө чалдыгып тура турган бина номеру орнотту.

Үй ижара алуу кымбат болууга карата ал жаңы жумушка орношкан эмгекчилердин турак жай кепелетин күчөйтүү сунушун берди. Чаоян району Жинжан айылындагы Чисай Жаюан кепелет мүнөздүү ижара үй түрүн иш жүзүндүүлүгүнө түрткү болду. Көчүп кирген 1551 кишинин 92% вейме ташуучу, тез жеткирүүчү, тордо келише турган автоуна айдоочулар эле. Мамлекет боюнча туңгуч расмий вейме ташуучулар партия ячейкасы Мейтуан 707 вейме ташуучулар партия ячейкасынын шуучусу болуу катарында Гауфың баштамчылык ролун дилгер өрчүттү. Ал Чоян көчө башкаруу түрүнө катышып, вейме ташуучуларды жетектеп, коомдук конушка сиңип кирип, ыктыярчылар тейлөө отряды уюмдады. Ал дагы жалгыз тура турган картайгандар менен курчалышуу сыяктуу жалпылык жыргалчылык кыймылдарына катышты. Караштуу райондогу жалгыз тура турган картайгандарга узак мөөнөт курчалышып жардам берип, жөлөп, бөлүштүрүп жеткирүү оңтойлуулугунан пайдаланып, картайгандар үчүн өкөрөтөн заттык материал сатып алды. 2025 жылы 12 айда ал Юннан Саңюан Зау Вазу айыл кыштак башталыш мектебинде сабактан сырткы китептердин кемчил экенин билип, өздүгүнөн көчө башкармасы менен черкештирип, китеп селбик берүү кыймылын кулаш жайдырды. Кыска гана бир айдан ашуун убакытта сансыздаган ак көңүл тургундар туш-туштан үйүндөгү китептерди селбик берди. Мээрим махабатка толгон китептер 1000 чакырымдан алкып батыш түштүк чек ара райондогу тоолуу кыштактагы балдардын колуна жеткирилди. 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнү Гауфың мамлекет боюнча Озот Коммунисттик партия мүчөсү деген наам берилип, мамлекет боюнча бул ардакка ээ болгон туңгуч вейме ташуучу болуп калды. Эң кооз жумушчу кызматчыдан мамлекет боюнча Озот Коммунисттик партия мүчөсүнө чейин ал дөңгөлөк менен шаарды өлчөп, чын ыхлас менен башкаларга жылуулук жеткирди.

Татнавалдар жогоруда атактуу кишилердин аңгемес түрмөгүбүздө Бейжин Ваңжин көчөсүндө көпчүлүк жагынан терүү карыйта тыккан вейме ташуучу Гауфуңдун аңгемесин айтып бердик. Эми ыркыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Татнавалдары бүгүнкү илим үйрөнөлү, илимге мааны берели түрмөгүздө, чөнтөк телефондо, узак вакыт видео көргөндө ысып кетет. Ысыктык кайдан пайда болот деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

көпчүлүккө адатта дайым чөнтөк телефонуңарда видео, картон фильм көрөсүңөрбү? Силер мындай бир кызыктуу кубулушту байкадыңарбы? Чөнтөк телефонду жаңы ачкан убакыт суук болот. Уда жарым саат, бир саат иштеткенден кийин чөнтөк телефон акырын-акырын ысый баштайт. Кармаганда ысык болот. Кээде ал түгүл колду дагы күйдүрөт. Анда көпчүлүктүн көңүлүндө чөнтөк телефондо анык эле от жалыны жок. Күн дагы түшпөгөн турса, узун убакыт видео көргөндөн, көрүүдөн пайда болгон ысыктык теги кайдан келген деген ой келет. Иш жүзүндө чөнтөк телефондун ысып кетүүсү чөнтөк телефонго жашырынган кичинекей жумушчулардын шашылыш кызмат иштеп жатканынын кичинекей сигналы. Биз видео көргөндө чөнтөк телефон эзелтен эс албайт. Алды менен чөнтөк телефондун экраны сызыл жарык туруп, сызыл нур чыгарып, төк коромчусун ашырып, ысыктык пайда кылат. Дагы да маңыздуусу чөнтөк телефондун өзөгү болгон чоң мээ бир жактылуу кылгыч токтобой жогору тездикте айланып, видео жана доошту тездикте жүктөп, коюп, ар секундта сансыздаган сандуу маалыматтарды бир жактылуу кылат. Андан башка чөнтөк телефондун доош жаңырткысы. Тор бөлүгү дагы бүт барыштуу кызмат кылып, доош коюу, тор сигналын кабылдоого шайкешет. Электр энергиясы үздүксүз коромжулоо, айлануу барышында бүткүлдөй көрүнүү жана доошко айланбайт. Артыкча энергия ысыктыкка айланып таралат. Чөнтөк телефон жука, ички мейкиндиги аябай ыкчам болуп, ысыктык пайда болгондон кийин тездикте таралууга айласыз калат. Жыйылып барган сайын көбөйөт. Кармасак кызып кетет. Эгер биз токтобой видео көрсөк, бул кичинекей иштер сызыл жогору сызылдыкта кызмат кылат. Ысыктык уландуу жыйылып, температура барган сайын жогорулайт. Эми чөнтөк телефондун ысып кетүүсү бузулуп калганынан эмес, балким анын чымырканып кызмат кылганынын далили экенин билип алдыңарбы? Ошого биз чөнтөк телефонду ылайык иштетүүбүз. Видео көргөндөн кийин бир аз токтоп, чөнтөк телефонду эс алдырып, ысыктык таратуубуз, көзүбүздү дагы асырообуз керек.

Татнавалдар жогоруда илим үйрөнөлү. Илимге маани бере эле турмөгүздө, чөнтөк телефондо узак вакыт видео көргөндө ысып кетет. Ысыктыктын кайдан пайда болот, ысыктык кайдан пайда болот деген тематагы сабатта айтып бердик. Эми ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Медузанын чоң мээси болуусу да эмне үчүн каршы жактан эпчилдик менен өзүн качыра алат? Көптөгөн сүйкүмдүү балакайлар туңгуш жолу медузаны көргөндө анын тунук кол чатырсымал денесин жактырып калат. Таң каларлуусу болсо, медузанын чоң мээси омурткасы жок. Ал түгүл бир тал нерв түйүнү дагы жок. Бирок кооп жетип келген учурда ал дайыма чоң балык сыяктуу каршы жактардын кубалап кармоосунан тездикте өзүн качыра алат. Балдар чоң мээнин кол башчылыгынан айрылып калган медузанын теги эмнеге таянып коопту туярына аябай кызыгып жатат го дейм. Медуза жер шарындагы өтө байыркы жандууга таан. Деңиз океанда канча 100 миллион жыл жашаган, анын чоң мээси болбосо да, бирок анын бүт денесине бир парча өзгөчө торсмал нерв таралгандыктан алымдар бул курулманы нерв тору деп атаган. Бул майда нерв клеткалары медузанын денесинин кол чатырсымал сырткы кабаты жана сезгич колдоруна текше таралган. Кодун бир парча ичке балык тору менен оролуп турганга окшош, бул бир жүрүш жөнөкөй нерв системасына чоң мээнин буйрук түшүрүүсүнүн кереги жок. Эгер айланада термелүү, нур көлөкөсү өзгөрүүсү, суу чаркыраган замат нерв клеткалары көздү жумуп ачкычакты сигналды кармап, дароо дененин чагылдыруусун козготот. Медузанын сезгир колунун үстүндө дагы эки түрдүү сезгир аппарат бар. Биринчи түрү сезүү көз түйүнү болуп, жарыктык менен караңгылыкты айырмаландырат. Конкрет изди дагы анык көрө албайт. Бирок каршы жактын көлөкөсүн тездикте сезе алат. Чоң балыктын көлөкөсү медузага түссө, көзү дароо эскертүү берет. Экинчи түрү тийүү сезими сезгир аппарат болуп, деңиз суусу толкундаса, бул чоң типтеги жандуулардын жакындашуусунан өкүлдүк кылат. Сигнал нерв торун бойлоп тездикте таралат. Кол чатырсымал дене дароо жыйылып суу бүркүп, суу агымынын түртүү күчүнөн пайдаланып, тездикте жогоруга карай агып качып кете алат. Медузанын аракети шарттуу рефлекс болуп, бул барышта пикир жүргүзүүсүнүн кереги жок. Инсандар коопко жолукканда чоң мээ чөйрөсүн анализ кылып, анан качууну чечим кылат. Бүт барыш кыска мөөнөт кечиктирилет. Медуза ойлонуу алкасын азайтып, нерв түлүккөн ошол учурда качуу аракетин тигилей козготот. Чагылдыруу тездиги көп сандагы деңиз океан кичинекей айвандарынан кыйла ашып кетет. Албетте, бул бир жүрүш жашоо механизминде дагы кыскалык бар. Чоң мээ болбосо медузанын кубануу жана кайгысынын болбой турганын, нерселерди эсте кармай албай турганынан, өз алдына пикир жүргүзүү жөнөмүнүн жоктугунан дарек берет. Анын азыктык издеп, кооптон өзүн качыра турган аракеттеринин баардыгы анын туубаса сезгирдиги болуп, көптөгөн тосолголорго жолукканда медуза өкүм кыла албай дайым коопко батып калат. Табигат пайда кылган нерселер абдан эпчил болуп, чоң мээ жандуулардын жашоосундагы бирден бири жооп эмес. Медуза татаал мээ түзүлүшүнөн кечип, аябай жөнөкөй нерв системасына таянып, терең деңиз чөйрөсүнө шайкешкен. Өзгөчө дене курулмасы бул байыркы түрдү канча жолкун насылы жоголуп кетүүсүнөн арылтып, бүгүнкү күндө дагы эле көп көк деңизде саякаттоо мүмкүндүгүнө ээ болгон. Бул дагы табигаттагы сырдуу жашоо акыл идиреги.

Татнавалтары жогоруда илим үйрөнөлү. Илимге мааны береле түрмөгүздө медузанын чоң мээси болбосо да эмне үчүн каршы жактан эпчилдик менен өзүн качыра алат деген темадагы сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, 2026 жылдык Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуу бирлешме жарышынын жабылуу аземи жана жалпы чечүүчү жарышы 8 айдын 9 күнү Өрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун универсал дене тарбия майданында өтөт. Шинжаң жасанды жандоош телевизиясында ошол күнү саат 21:15 өткөндөн баштап жалпы чечүүчү жарышты түз баянда көрсөтөт. Шинжаң дене тарбия саламаттык каналы борбордук радио телевизия баш станциясы дене тарбия жаңы маалымат аралыгы абонент терминалы слушатель абонент терминалы сыяктуу жаңы маалымат аралыгы чебинде ошол күнү саат 19:30 өткөндөн баштап бүт барышын түз баянда көрсөтөт. Маалында көрүүгө шашыңыздар.

Татнамалдар уақыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламат болгула.

0: Саламатсыздар дар отеле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нчы айдын 7-нчи күнү жума, дыйкандар календар боюнча 6-нчы айдын 25-и.
1: Бүгүн 24 маалдагы Личио.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин керектүү жөндөмү күчөтүп, керектүү шартын жакшылап, керектүү майдан көрүнүшүндө жаңылчылатып, керектүү көмүскө күчүн толук коюу берүү керек деп көрсөткөн. Быйыл жыл баштан бери борбордон жергиликке чейин тейлөө керектөөсүнүн сапатын арттырып, даражасын жогорулатууну күчөтүп түртмөктөп, бир катар саясат, унурсал иш чаралар жүзөлөшүп өнүм көрсөттү. Мамлекетибиздин ашан чоң көлөмдөгү базары алын сайын көп жаңы керектүүнү арттыруу түйүнүн бардыкка келтирип, экономиканы жогору сапатта өнүктүрүү ички аракет күчү сызыл күчөтүлдү.
1: Көңүлдү уютуп, күчтү чогултуп, чыныгы кармап, нактылуу иштеп, 15-чи 5 жылды жакшы баштоон күрөшүп ишке ашыруу аттуу желелеш кабарда бүгүн Шанхайдын чарбаны өнүктүрүү жаңы үлгүсүн жаңылык жаратып жетиштирип, келечек чарбаларда токтоос жаңы өсүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
0: Быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин жүк товары соода импорт экспорт жалпы наркы окшош мезгилдиктин 17% ашуун артты.
1: Мамлекетибиздин экологияны коргоо кызыл сызык ичинде чөйрө сапаты сызыл жакшыланды.
0: Жапония жарандары Гуандао, Табан сыяктуу жерлерде көчө жүрүш чогулушун өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн өзү куралы болбой экспрессин өзгөртүүгө урунуу сыяктуу бир катар кооптуу бет алыстарына каршы турду.
1: Иран АКШ Саралия кемелеринин Хормуз деңиз кысыгында каттоосуна тыйым салганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Керектүү азыр күндөн күнгө мамлекетибиздин экономика артуусун алга сүрөгөн негизги күчкө айланууда. Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктаган: керектүү жөндөмү күчөтүп, керектүү шартын жакшылап, керектүү майдан көрүнүшүндө жаңылчылатып, керектүү көмүскө күчүн толук коюу берүү керек. 15-чи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз керектүүнүн өнүгүү мыйзамы менен баскыч мүнөздүү өзгөчөлүгүнө шай керектүү курулмасын сызыл асылдаштырып, даражасын жогорулатып, тейлөө керектөөсүн кеңиртип, эл журчулуктун күн сайын артып бараткан кооз турмушка деген муктажын анын сайын жакшы канааттандырды. Саратан жай мезгилинде Чаңжаң дайрасынын түштүк түндүгүндө керектөө күчү артты. Кино каналдарда жарыш көрүп, чөгүн даамдардан жеп, соода сарайларда ысык алкак жамгырлуу токойун аралап туюуну жогору чекке атсалуу дин аракети даңкы чыгып сала алкуунун артында карапайым калктын керектүү эсебинин жаңы өзгөрүүсү жашырынып, сатып алуу туюнусу, сатып алуу тейлөөсү жаңы бет алышка айланууда. Быйыл өткөн жарым жылда мамлекетибиздин тейлөө чекине сатуу суммасы окшош мезгилдиктен 5.3% артып, артуу ылдамдыгы товар чекине сатып алуу суммасынан 4.2% жогору болду. Тургундардын киши башындык тейлөө мүнөздүү керектөө чыгашасынын керектөө чыгашасында түзгөн салмагы 45.7% жетип, тургундар керектөөсүнүн жарымына жакынын түздү. Артуу ылдамдыгынын түзүү салыштырмасына курулмадан салым кошуугача тейлөө керектөөсү күн сайын ички муктаждыкты алга сүрөгөн зарыл кыймылдатыш күчкө айланып, тургундардын керектөө муктажы дагы барбы жоктун жакшыбы эмеске өзгөрдү. Ал эми керектөө камдоосу дагы эле керектөө даражасынын жогорудуу ылдамдыгына жетише албады. Жаңы кырдаалда керектөө мүмкүнчүлүгүн кантип толук козготуп, керектөөнү кантип экономика туусундагы басырык ташка белсемдүү күчкө айландыруу керек? Көп жолку зарыл жыйналыштарда башчы Си Цзиньпин баштан бойго керектөө курулмасынын даражасын жогорулатуу бет алышына шайкешип, керектөө кесип турбаты менен үлгүсүндө жаңы сыратууну бышыктады. Ары тейлөө керектөөсү сыяктуу жаңы артуу түйүндөрүн калыпташтырууну айкын көрсөттү. Керектөө саласында сакталган маселе жана кемтиктерге карата башчы Си Цзиньпин керектөөнү жандандыруу атайы түр аракетин тереңде жолго коюуну орундаштырып, шаар айыл тургундарынын кирешесин арттыруу планын жолго коюу сыяктуу чараларды түздү. Керектөө курулмасынын өзгөрүүсүнө ылайык ташууда башчы Си Цзиньпин сапаттуу түшүм жана тейлөө камдоону кеңейтип, маданият, саякат, жарыш иштери, аш тамак сыяктуу тейлөө керектөө көмүскө күчтөрүн коюу берүүнү бышыктады. Карапайым калктын турмушу менен тыгыз байланыштуу турмуш тейлөөсүнө карата башчы Си Цзиньпин тейлөөчүлүктүн өнүмүн жогорулатып, сапатын арттыруу аракетин тереңде жолго коюп,

0: деді. 8 тармақ жасанды ақыл жөндем қосылған керекті жылға қою пікірін бастыратып, AI-дың телі майдан көрінішін ақыл жөндемдестіріп, даражасын көтеруге жөндем ұйғарысын түртмек деді. Чегарадан кіріп саяхаттауда сақталған тозық түйіндерге қарата, чегарадан айырылғанда бажы қайтару саясатын уланды кемелдендіріп, визаны кешірім қылу саясатын уланды жақсылап, төлі телесіз сияқты жақтардағы ыңғайлылық даражасы уланды жоғарылады. Бір топ саясат универсал іс-шаралар жүзілішіп, өрімін көрсетіп, жаңа керектерін арту теребелі үзгілтіксіз ашылды. Нәнжің Чаңжан жолындағы 1800 метрден ұзын көшеді, ондың ашуын мадениет естеліктері ғажайыпхана майдан сарайы бар. Жай мезгілінде майдан сарай күнін орташа күтіп алған қардар ағымы зор темпте жүгірілады. Санар техникасы алып келген бүткілді жаңа чөгі ыңғайында тойыну бұл көшедегі ағым мөлшерінің құпия номері. Менше тек сарай даралуы емес, жанды бір тарих сабағы нұққанға ансайын ұқшайды екен. Биыл жыл баштан бері мемлекеттің суда, саяхат, мәдениет, дене тәрбие, денсаулықты жүргізіп, өнек түрін түртмектеп, жаңа керекті майдан көрініші бачым орын алды. Жай мезгілінде үй бүлі саяхаты, зілде үйрену саяхат қызулығы уланды жоғарылады. Көптеген жерлердегі шаһарларда футбол бірікме жарысы думанға бөлініп, билет экономикасы тамақтану, жатақта жату, ойын ойнауны жалғап, керекті шеңберін өнімді ұзартты. Алдыңғы жарым жылда мемлекетіміздің саяхат сейілімінің көңіл ашу телу сату кірешесі оқшаш мезгілдіктен 12-13 пайыз артты. Ушул жайда жүнгөгө келип саякатты буюм сатып алуу көптөгөн четелдик саякатчылардын жаң сонорун айланды. Шэньчжэнь чек ара оозунда жакынкы мезгилде орточо ар күнү 10 000 ашуун четелдик чек арадан кирүүдө. Жүнгөнүн ар бир жерин, шаар районун, дагы айлык штактарын иликтегибиз бар. Жүнгөнүн маданиятын, чүйгөн даамын, бардык нерсесин билгибиз келет. Бірінші линиядағы шаһарлардың өзекті сода чамғарағынан байырқы шаһарша көшелердегі өзгөчө дүкөндөргө чейин жүрүлгөлүк кол өнөр буюмдарынан алдыңкы катар акыл жөндөмдү түшүмдөргө чейин жүнгөгө келүү бир жолку саякат болууну калбай дагы бир майдан мол көп кайнарлуу керектөө туюму. Быйыл алдыңкы жарым жылда четелдик саякатчылардын жүнгөдө чегер аттап саякаттап керектеген саякат телу экспорт суммасы 229 миллиард 200 миллион юанга жетип окшош мезгилдикден 31.1% арткан. Бүгүнкү күндө санарып техникасы телөө даражасын жогорулатууну дагы эле бачым түртмөк деп турмушту ан сайын ыңгайлаштырды. Чоң үй электр шаймандарын сатып алганда бир конупка менен эле бириктирип аракеттендирип үйүнө барып орнотуп тескеп бергени болот. Дары сатып алганда тордо ору мүнөздүү жана дары иштетүүгө жетекчилик кылуу жалганда бүт мамлекеттеги 9 000 ашуун 15 минуттук илген ыңгайлуу турмуш чамгырагы жалпылай ачылуудан улам бүт мамлекеттин көп жери дагы булут эсептөө сыяктуу техникалардан пайдаланып илген ыңгайлуулук жаратуу турмуш чамгырагынын кесип турпат жайгашуусун жана телөө жабдууларын асылдаштырууну эсептеп акыл идиректүү жашыл чапаздары сыяктуу бир катар санарып тешкен турмуш майдан көрүнүшүн жаратты. Камдоо сызыл сыйымдуулугун кеңиртип, ашан чоң көлөмдөгү базарлар ого бүтүргөп жаңы керектүү артуу түйүндөрүн жетиштирип, элдин кооз турмушка болгон муктаждыгын үзгүлтүксүз канааттандырды. Ошондой эле 15-5 жылды жакшы баштоо, жакшы кадам алууга түгөнгүз ички өндүрүш кыймылдатыш күчүн кошууда.
1: 15-5 жылдык жоспор программасында мындай ортоо коюлду. Келечек өнүгүүгө жетектеген түйүндүү салаларды мелжеп, келечек чарбалар толук чынжырын жетиштирүү системасын куруу керек. 15-5 жыл башталган жылы жер шары таасир күчүнө ээ эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу бийиктигин бачым куруу үчүн Шанхай келечек чарба жарыш жолун бекитип, түзүм изиктөөсү аркылуу чарбаны өнүктүрүүнүн жаңы үлгүсүн жаңылык жаратып жетиштирип, болочок чарбанын токтоосуз жаңы бөсүлөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөдү. Шанхайдагы мээ компьютерди чалгоо керканаларынын саны болжолу бүт мамлекеттин 1/3 ээлейт. Кабарчы бул керканада кабар жыйнап жүргөндө Шанхай шаардык илим техника комитетинин кызматчысы Ваң Жоуяону учуратты. Азыр анын мээ компьютер чалгоо түр директору деген дагы бир жөн жайы бар. Бул топту өкмөт тармагы баш болуп курган. Негизги милдет жоопкерчилиги жогору кылдат эң алдыңкы техникаларга кадалып, сапаттуу илим изилдөөнү тандап чыгып, жогору төмөн агым байлыгын жалгап, табылгалардын түзөлүшүн түртмөктө. Бул керкананын мээ жүлүн чалгоо техникасы мээ компьютер чалгоо саласындагы бир жаңылык жаратуу, ары Ваң Жоуяу тоондагылардын бир жолку жаңылык жаратуу жарышындагы байкоосу жетиштирип көбөйтүү аркылуу бул алдыңкы катардагы техника ылдам эле түзөлүшүп колдонулган.
0: Ноокастар менен пикир алмаштыруу жүрүшүндө алардын дагы жүрөө жөндөмүн калыбына келтирүүнү төрт көз менен күтө турганын сездик. Ошондуктан биз дагы белсенүүлүк менен ушундай бир топ техникасын казып чыктык. Ноокастардын бут сандан ылдыйк аракет жөндөмүн калыбына келтирүүсүнө жардам беребиз.
1: Изилдөө табылгалар орун алды, бирок ага ылайыктуу айыгуу жабдуулар жок болгондуктан ноокастардын кийинки машыктануусу жетише албады. Бул жаңы маселеге карата топ уландуу из кууп, жогору окуу жайы, керкана сыяктуу көп жак байлыктар менен байланышып, бирге өткөлгө чабуул коюу аркылуу мээ жүлүн чалгоо операциясына кийинки айыгууга каратылган тышкы сөөк жабдууларындагы чогуу бардыкка келтирди.
0: Ордуздан туруу оңой болду. Арымалуу аргасыз жактарда дагы аябай шыдыр болду.
1: Негизи изилдөө күчтүү табылган өнүмгө айландыруу алсыз, чарбалаштырып орун алдыруу акырын болуудай таалуу түйүндү чечүү үчүн Шанхай шаардык илим техника комитети түр директор түзүмүн чыгарып, түр баштамчы сыбайлыктарды орундаштырып, илимий изилдөө, акыл кампа сыяктууларды бириктирип, түр изилдөө текшерип тажрыйба кылуу, көптөп өндүрүп, бүт ченжерин ишке ашыруунун толук барыштуу жалгады.
0: Мурда тек гана бир тажрыйба гана түшүнүгү болсо

0: Анда Шанхай илим техникада жаңы сыраттуу экологиясынын колдоосунда алар биздин изилдөө өндүрүү жасообузга катыша алат. Жаңылоо бүт барышын камтыйт. Анын үстүнө көптөгөн алкаларда алар билесели түрдө биздин байлык табуубузга жардам берет. Элимизде тобуз иштемекчи болгон техниканы ылдамдык менен түшүмгө айландырабыз.
1: Азыр Шанхай алты чоң келечек чарба багытын мелжеп, 20дан ашуун болочок чарба ишкелей жарыш жолун тандап чыгып, 20дан ашуун түр директор тобун куруп, айрым-айрым ме компьютер жалгоо озу, квант эсептөө сыяктуу салаларда техника өткөлүнө чабуул коюу жана чарба жетиштирүүгө жооптуу болду. Быйыл Шанхай 19 жогору сапаттуу көбөйткүч орундаштырып, жалпы көлөмү 15 миллиард юан келечек чарба корун куруп, керемний жарыктык сыяктуу салаларда келечек чарбалар чогултуу районун куруун козготуп, техникада бөсүп өтүү, табылгаларды өнүмгө айландыруу, чарбаларды орун алдыруу жолун ансайын шатырлаштырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шанхайдын келечек чарба саласында жалпы 200 жакын ил мизилдүү табылга сарасталды. 2027 жылга барганда бир түркүм алдын катарда оодаруу мүнөздүү техникаларында бөсүү жаралып, 20 айланасында болочок чарба экология негизги жетекчитибинде керканан жетиштирүүгө атсалат. 2030 жылга барганда бир канча стратегиялуу жаңдан гүлдөнгөн чарбаларды калыпташтыруун түртмөктөйт.
0: Шанхай 15-5 жылга бет алып, келечек чарбаларды бачым жетиштирип, түр директорлор тобун уюмдап куруп, бүт чиндирди бачымдатуу, бүт каражатты жөндөм ыйгарууну көрүнүктөндүрүп, негиз изилдөө, техник өткөндө чабыл коюу, түшүнүктүү ырастоо, аралык сынактан өнүмгө айландыруу, майдан көрүнүш колдонуунун бүт чиндир жолун тизмектеп туташтырып, келечек чарбалардын бачым чогулуп, кырдаал жаратуусун түртмөктөйдү. Таможня баш мекемеси бүгүн жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин жүк соода импорт экспорту тарыхтагы окшош мезгилде алгач жолу 30 триллион юандан артып, жакшы артуу курдаалын уландырган. Таможня статистикасына караганда, быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин жүк соода импорт экспорт жалпы наркы 30 триллион 130 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 17.3% арткан. Мында экспорт наркы 17 триллион 440 миллиард юанга жетип, 14% арткан. Импорт наркы 12 триллион 690 миллиард юанга жетип, 22% арткан. Импорттун артуу ылдамдыгы экспорттон 8% тез болуп, мамлекетибиздин белсемдүүлүк менен ачып жүйөрүн кеңиртип, импорт экспорттун тең салмактуу өнүгүүсүн түртмөктөгөн көрүнүктүү өнүмү айгинеленген. 7-чи айда импорт экспорт суммасы 4 триллион 660 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 19.2% арткан. Тышкы сооданын көп кайнарлуу калыбы уландуу бекемделген. Мамлекетибиздин 180 ашуун мамлекет жана район менен болгон импорт экспортунда артуу сакталды. Мында бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекеттер менен болгон импорт экспорт артуусу 15.5%. ЭПЕКтеги башка экономика тулкулары менен болгон импорт экспорт 21% артты. Алдыңкы жети айда механика, электр түшүмдөрдүн экспорттолуусу 21.2% артып, бүткүл экспорттоо ээлигин салыштырмасы 6.3% ашты. Ошол менен бирге механика, электр түшүмдөрдүн импорттоо 29.7% артып, айыл чарба түшүмдөрдүн импорттоо 7.4% артып, жер шарындагы ансайын көп чыгаан сапаттуу түшүмдөр жүнгө базарларына бачым кирип, жүнгө өнүгүм өрттөрүнөн орток баарланды. Алдыңкы жети айда элдик керканалардын импорт экспорту 17.2% артып, мамлекетибиздин импорт экспорт жалпы наркынын 56.9% ээледи. Окшош мезгилде чет элдик соодагерлер каржы салган керкана, мамлекет менчигиндеги керканалардын импорт экспорту айрым-айрым 17.6 жана 17.3% артты. Түрдүү негизги тулкулар тең илгерилеп, тышкы соода жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү бирикме күчү орток чогултулду. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз экономикасы басымга туруштук берип алгалап, жаңыга асылга карай бет алып, импорт экспорт көлөмү уландуу 5 ай 4 триллион юандан ашып, 7-чи айда жогору техникалуу түшүмдөр экспортунун артуусу 50% артып, экспорттун 60% жуук артуу мөлчөрүн жаратып, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну терең жүрүштүрүп, үзгүлтүксүз тышкы соода атаандашуу жаңы артыкчылыгы жана артуу жаңы аракет энергиясын айландырды.
1: Бүгүн Личи мамлекетибиздин күзгү ачтык түшүм мөлчөр калыптануунун алгылыктуу мезгилине кирди. Көлөмдүү бирдик түшүм артуруу аракет эпкенден уландуу зороюусунан улам бир топ жаңы техника, жаңы жабдуулар бачым колдонулуп, күзгү ачтык түшүмүн туруктандыруу негизи үзгүлтүксүз бекемделди. Азыр Жийлин Чаңчон мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техника чарба үлгүлүү районунун үлгү көрсөтүү айдоосундамын. Көпчүлүк бул жерде жүгөрүнүн өтө жакшы ары тыгыз өскөнүн көрүп турасыздар.
0: Бул тар тап аралыгы 40 сантиметр. Бул эки чети кең тап аралыгы 60 сантиметр. Эки жагында кең тап аралыгы 80 сантиметр келет. Мындай болгондо кең тап шамал өтүшүнү сактап, баардык жердин температурасын төмөндөткөлү жана ачтык өсүмдүгүнүн күн нурун кабылдоо өнүмүн жогорулаткалы болот.
1: Быйыл жергилик кең тар тапта тыгыздаштырып эгүү үлгүсүн күз сала жайылтып, ар гектар жүгөрүнүн мурдагы 60 000 түптөн 90 000 түпкө көбөйттү. Ошону менен катар төп сугаттоо сыяктуу айдоо барбайыштоо техникасын кулаш жайдырып, жакынкы мезгилдеги жогору температура, жогору нымдуу аба ырайына өнүмдүү туруштук берди. Быйыл мамлекетибиз бирдик түшүмдү кең көлөмдө жогорулатуу жалпы курулумду жылыштатуучу 20 шаарды алгач жолу козготту. Ошону менен катар жалпы курулумду жылыштатуучу оодандарда 702 000 көбөйдү. Шандоң бүт өлкө бирдик түшүмдү жогорулатуучу 504 жетекчи жакты тепкисымал жаратып, суу менен жер семирткичти бир тулкулаштыруунун алгылыктуу өндүрүштү арттыруу техникасы кылып, жайылтуу көлөмүн 9 миллион

0: 300 000 ого кеңертти. Бир канча күндөн берки жогору температурага карата Каутаң ооданы үлгү көрсөтүү жагында акыл идиректүү суу менен жер семирткичти тамчылатып берүү системасын козготуп, жүгөрүнүн өсүүсүнө керектүү суу жана азыктык курамын толук камсыздады.
1: Учурда аталган техника бүт удандагы 100 000 мой жүгөрү бирдик түшүмүн жогорулатуу курулуш түр районун каптады. Бирдик түшүм мөлчөрүнүн 15% айланасында жогорулоосу болжонду.
0: Анхуй жалпы курулумду жылыштатуучу 38 ооданда көп спектрлүү адам сукчак менен айдоолорду кыдыруу техникасын күч сала жалпылаштырып, эгиндердин өсүү маалыматын жыюу ары спектр талдоо сүрөтүн калыпташтыруу аркылуу жер майсага карай айдоолорду төп барбайыштады. Учурда күзгү ачтыкта чоң көлөмдө түшүм алууга дагы 2 ай айланасында убакыт бар. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги жүгөрү шаалынын жогору температура ысык залалына тең талашуу техника пикири жана төө бурчактын жогору температура кургакчылыкка тең талашуу техникасын айрым айрым жарыялап, ар кайсы жерлерди эгиндерге бөлүп, райондорго бөлүп айдоолорду барбайыштоого жетекчилик кылып, күзгү ачтык түшүм мөлчөрүнүн негизин жалпылай бекемдеди.
1: Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин жаңы энергиялуу оор жүк машинасынын сатылуу мөлчөрү зор темпте артып, колдонуу майдан көрүнүштөрү дагы жөнөлгөлүү порттун чогултуу, тарайкалаштыруу, ташымалдоо, көмүр негизги линиясынан шаар жүк ташымалы жана өлкө аттап жүк ташууга кеңирип, жашыл булганды чыгарууну азайтуу түшүнүгү бачым жүзөлөшүүдө. Шандоң зоор чыңда бир түркүм жапжаңы оор электр жүк машинасы жаңы эле иштетүүгө тапшырылды. Өткөн жылдарда чоң көлөмдө базарга салууга даай албаганбыз. Быйыл озун жолго жүрүү линияларындагы оор жүк машиналарынын электр зарядтоо пункттеринин мамлекет боюнча жайылдык курулуусуна эрчи, биз бүткүл линияны жаңыладык. Электр зарядтоо алмаштыруу тору кадам сайын кемилденип, керканалардын сатууга даай алуу ишенчи артты. 4 жыл мурда жаңы энергиялуу оор жүк машиналарынын бирдик баасы 800 000 000 артат эле, 2 жыл мурда 600 000 000 төмөндөдү. Быйыл мамлекетибиз 22 миллиард юандык ашаан узун мезгилдик өзгөчө займды расмий орундаштырып, көөнү эскирген жүк ташуучу машиналарды жараксыз кылып жаңылоону колдоду. Ансайын көптөгөн жүк ташымал керканалары май машиналарды электр машиналарга өзгөртүү кадамын бачымдатууда. 500 км ташымал аралыгында май менен электр аралыгындагы баа айырмасы болжолу 400 юан болот. Чейректеги 100 машинадан бир жылда 10 000 000 ашуун өздүк наркты үнөмдөп кала алат. Кыска аралыктуу ташымалдан өлкө аттаган негизги линияга чейин бүгүнкү күндө жаңы энергиялуу оор жүк унааларынын колдонуу майдан көрүнүштөрү токтоосуз кеңирүүдө. Жаңы энергиялуу оор жүк унааларынын электр батарея алмаштыруусуна 5 эле мүнөт жумшалат. Дизель май куйган менен окшош, жүк ташуубузга эч кандай таасир жеткирбейт. Катоо ташымал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет боюнча жаңы энергиялуу оор жүк автоунаасынын жалпы сатылуу мөлчөрү болжолу 140 000 жетип, окшош мезгилдегиден 78.6% арткан. Жоспорго негиз 2030-жылга барганда мамлекетибиз көмүртексиз таш жол ташымал жолунан 30 000 км куруп, 3 000 ашуун электр оор жүк унаасы электр батарея алмаштыруу пунктин телегелештирет. Кийинки баскычта энергия толуктоо жабдуулары жана катоо негизги жабдууларын тең арымда жоспорлоо, тең арымда куруу аркылуу жаңы энергиялуу оор жүк автоунаасынын кыска аралыкта ташуудан негизги линияда ташууга чейинки алгылыктуу бөлгөтүн ачып, көлөмдөштүрүп, соодалаштырып жүргүзүүнү расмий ишке ашырабыз.
0: Экология чөйрө министрлиги жакында эң жаңы баалоо натыйжасын жарыялады. Мамлекетибиздин мамлекет даражалуу жаратылышы корголуучу район жана экология коргоо кызыл сызыгы, экология чөйрө коргоо өнүмү көрүнүктөнүп, экология коопсуздук алкасы сызыл бекемделип, экология система сапаты менен тейлөө жөндөмү туруктуу арымда жогорулады. Мамлекет даражалуу жаратылышы корголуучу район мамлекетибиздин эң өкүлдүк, эң кемчил жаратылыштык экология системасын жүктөгөн. Дагы баалуу тукум курт болууга жакындаган жапайы жандуу өсүмдүк түрлөрү табигый чордондо жайгашкан район. Баалоо натыйжасына караганда мамлекет боюнча жалпы 452 жердеги мамлекет даражалуу жаратылышы корголуучу райондун 236 озот, 211 жакшы, 5 орто болуп, озот жакшы болуу салыштырмасы 98.9% жетти. Баалоодо көрсөтүлүшүнчө 87.1% корголуучу райондун негизинен коргогон жандуу өсүмдүк түр тобунун саны артып, мышык аюу, азия пили, жалдуу маймыл сыяктуу баалуу сейрек учурай турган корголуучу объектилердин жайгашуу чөлкө өмү үзгүлтүксүз кеңирди. Корголуучу райондун экология система сапаты көрүнүктүү жакшыланып, 97.3% коргоо районунун жер бет суу сапаты жакшы. Токой, жайыт сыяктуу экология системасы өнүмдү корголуп жана калыбына келтирилип, райондордун жогору сапатта өнүгүүсүн бекем экологиялык түрөөч менен камдады. Мындан башка мамлекетибиз 2023-жылы суу кайнарын сактоо сыяктуу экологиялык функциясы өтө зарыл райондор жана суу топурактан агып кетүү сыяктуу экологиясы өтө сезгир алсыз райондорду экологияны коргоо кызыл сызык өлкөмдүк киргизүү кызматын бүтүрдү. Кушарда мамлекет даражалуу жаратылышы корголуучу райондордун баардыгы экологияны коргоо кызыл сызык чөлкөмүнө киргизилди. Мамлекет экологияк коопсуздугун камсыздоо жана коргоо төмөнчөйгү ары жан тамыр катары экологияны коргоо кызыл сызык аянтынын кургактык чөлкөмүндөгү мамлекет жер аянтында ээлеген салыштырмасы 30% ашты. Баалоодо көрсөтүлүүсүнчө мамлекет боюнча экологияны коргоо кызыл сызык ичиндеги экология чөйрөсү жалпы тулкусунан жакшыланып, аянт туруктуулукту сактады. Экологиялык функциясы туруктуулукта жакшыланып, чөйрө сапаты сызыл жакшыланды.
1: Эми биз жасанды жандоштордун алыстан сезүүсүн көзөмөлдөп өлчү, адамсыз жактарды көзөмөлдөп өлчү, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы техникалардын ролун бирдемжи жакшы көрсөтүп, зарыл экологиялык теребел, экологиялык чөйрөнү көзөмөлдөп башкаруунун сапат өнүмүн уланды жогорулатабыз. Экологияны коргоо кызыл сызыгын сызыл кемелдендирип, башкаруу саясаттарын жолго коюп, зарыл экологиялык теребел курулуштарын башкарууну күчөтүп, ошол жердин абалына карап көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, экологиялык системанын көп түрдүүлүгү, туруктуулугу жана сызылдыгын уланды жогорулатабыз. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик селден сактанып, курасчылыкка тең талашуу баш колбашчылык иштеп чыккан. Асы бүгүн борбордук метеорология идарасы сыяктуу тармактарды уюмдап ортоо кеңешип изилдеп талдап быйыл 13 номерлуу тайфун бурону байкай түндүн 9 күнү түштөн кийинден 10 күнү саргача Жэжиандан Фужендин түндүк бөлүгүндөгү деңиз боюндагы райондордон курактыкка чыга турганын божомолдоду. Мамлекеттик селден сактанып курасчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн Жэжиан Фужендерге каратылган селден сактануу тайфун буруна сактанып тең талашуу долбоорун 3 даражага жогорулатты.
0: Мамлекеттик тышык борбор башкаруу идарасынын статистикалаган сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 7 айдын соңуна чейин мамлекетибиздин тышык борбор белен сактоо көлөмү 3,418,800,000,000 болгон. 6 айдын соңундагыга салыштырмалуу 2,500,000,000 жогорулаган.
1: Жүнгө жүк ташыма жана сатып алуу бирикмеси бүгүн мыналарды жарыялады. 7 айда жүнгөнүн компада сактоо көрсөткүчү 50.3% болуп, алдыңкы айдагыдан 0.1% жогорулады. Көрсөткүч уда 2 ай кеңирүү аралыгында жүргүзүлдү. Товар жүгүртүү өнүмү айкын жогорулап, көмүр азык түлүк компада сактоо кесип муктажы бирчема тез артты.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттеги базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары калык сатаандашуун карап чыгып текшерүү түзүмүн изсыз өлөштүрүү атай туруу аракетин кулай чайдырды. Карап чыгып текшерүүдө 30,000 ашуун саясат иш чара чыгарып, түзөтүү киргизүү тескөөгө жетектегени 6,600 ашат. Эбак чыгарылган белгилемеге кайчы 3,500 ашуун үжөттү күчтөн калтыруу түзөтүү киргизүүгө айдактап, байланыштуу өкмөт тармактары менен 51 жолу болжошуп сүйлөшүп, мамлекет боюнча биргелки базар курулушуна бөгөт болгон саясат бөгөт түйүн, тосук түйүндөрүн уландуу бир жактуу кылды.
1: Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында 2000-жылдан 2025-жылга чейинки мамлекеттин негизги дарылоо камсыздоо дары тизмесине байланыштуу сандуу маалыматты жарыялады. 2000-жылы алгачкы нускадагы дарылоо камсыздандыруу тизмеси жарыялангандан азыркы чейинки 25 жылда дарылоо камсыздандыруу тизмесиндеги дарылардын жалпы мөлчөрү 1535 түрдөн 2025-жылдагы 3253 түргө көбөйүп, сан мөлчөрү эстелди.
0: 2026-жылы кинолордун жайкы билет кирешеси 8 млрд юандан ашты. Жылдык билет кирешеси 23,800,000,000 юанга жакындады. Жай киргенден бери уландуу бир айга жуук бир күндө сатылган билет кирешеси 100,000,000 юандан ашып, мында гунфучу аял футболчу жана 8 олия айрым-айрым 2,200,000,000 юан жана 1,300,000,000 юандык билет кирешеси натыйжасы менен алдыңкы 2 орунда турду. Мындан башка көп жерде кино каналар көп түрдүү тижарат тибин өзгөртүү жана мол болгон кино кошулган кыймылдарынын жетектөөсүндө мамлекет ичинде маданият саякат базар жана чек арадан кирип саякатты уландуу жогорулады.
1: 8-айдын 5-күнүнөн 9-күнүнө чейин CMG кино маданият жанын кубасы Ухан Атай майданы өтөт. 2026 кино экономиканы илгери сүрүү жылын мөрт кылып, бул мезгилде жаңы кино фильмдерди жарыялоо, кино өнөр жайын түшүнүү сыяктуу желелеш кыймылдар кулаш жайдырылат. Учурда 450,000 жакын кишини кыймылга катышууга электирди. Кыймылга мамлекеттик кино идарасы жетекчилик кылды. Борбордук радио теле баш станциясы менен Ухан шаардык эл өкмөт чогуу баш болуп өткөрдү.
0: Бүгүн кеч баш станция борбордук телестанциясы жаңылыктар каналынын беделдүүлөрү менен маек айдарында БМУ климат өзгөрүү кандырга бүтүмү катчылар башкармасынын аткаруу катчысы Симон Стел менен болгон арналуу маек көрсөтүлөт. Стел жүнгөнүн жашыл өнүгүү саласындагы чыгаган жетекчилик күчүнө жогору даражада баа берди. Ал жүнгө долбоору дүйнөнү жашыл өнүгүү тажрыйбасы менен камдады деп карады. Көрсөтүү дагы борбордук теле жаңылыктары, борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат арал жөрүштөрүндө тең арымда жалгап көрсөтүлөт.
1: Алтынчы күнү Жапониянын Гуандао өзөк куралы жардырылгандыгынын 81 жылдыгы. Ошол күнү бир бөлүк Жапония эли Гуандаода көчө жүрүшүн өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн өзөк куралы болбой 3 принципине өзгөртүү киргизүүгө урунганына караш турду.
0: Согуш жолуна кайра кайтууга болбойт. Биз тынычтыкты үндөйбүз. Өзөк куралы болбой 3 принципине түзөтүү киргизүүгө мүлдө уруксат кылынбайт. Кыргындоочу куралдардын Жапониядан агып чыгуусу зыяндуу начар жоорук.
1: Табанда дагы элдер каршылык билдирүү чогулушун өткөрдү. Бул жер Даван бекетине жакын жердеги Гүлдөнгөн көчө району. 8-чи айдын 6-чы күнү кечте Жапония эли өздүгүнөн бул жерге чогулуп, Кавышы Саумио бийлигинин кыргындоочу куралдарды экспорттоо чектемесин күчтөн калтыруу, мамлекеттик тынчылык мекемесин куруу сыяктуу бир катар кооптуу аракет бет алышына каршылык билдирди.
0: Азыр Кавышы Саумио бийлиги Жапонияны өтө тез эле милитаризмге бет алдыра тургандай сезилип жатат. Мындан абдан коркуп жатам. Азыр Жапониянын Азиядагы кээ бир мамлекеттер менен болгон байланышынын чукулдашуусу өтө зор даражада тарых маселе менен байланыштуу деп карайм. Кавышы Саумио баш вазирлик милдетин аркалагандан бери көптөгөн чаралар кишини коркутат. Мамлекеттик тынчылык мекемесин курса, бул өзгөчө жогору даражалуу сакчы отрядына окшош аппаратка айланып калабы жок, кишини кабатырландырат. Жапония согуш козгогол жатабы кандай? Менче өзү курал болбой, үч принцибине түзөтүү киргизүүгө урунусун мүлдө кабылдоого болбой. Бул Жапониянын ызчыл майданы, сөзсүз бекем туруусу керек. Тынчтык негиз законунда баштанбойго бекем турганда гана Жапониянын согуш эски жолунда кайра жүрүүдөн сактана алат.
1: Орусия тышкы иштер министрлигинин орун басары мекеме башчысы Фажиев 6-чы күнү мындай билдирди. Жапония өкмөтү тарых тесте бекем сактап, тынчтык жолунда бекем туруусу керек. Жапониянын кайра аскерлештирүүнү бачым жылдыштатып жатканын көрдүк. Жапония өкмөтү өздөрүнүн негизги законундагы тынчтык тароосунан бет буруп, өзү курал болбой үч принцибин бузууга урунуп, экинчи дүйнөлүк согуштагы сабактарды унутуп калды. Гуандао жана Чанчидеги өзөк жарылуусунун 81 жылдыгында Жапония өкмөтүнүн тарыхый сабактарды эстеп бекем сактап, тынч өнүгүү жолунда бекем жүрүүсүн үмүт кылабыз.
0: Иран маалымат аралчыларынын 6-чы күндөгү кабарына негизделгенде, Иран парламент төрагалар тобунун мүчөсү Салым Хормуз деңиз кысыгын стратегиялуу башкаруу долбоорунун бир алгачкы үжөтүн жалпыга жарыялады. Мазмуну мындай: АКШ, Сары Алия сыяктуу мамлекеттердин кемелеринин Хормуз деңиз кысыгына өтүүсүнө тыйым салуу, Сары Алия менен байланыштуу аскер иштерге колдонулуучу жана элдик товарлар аталган чөлкөмдөн өтсө болбой сыяктуулар, белгиленмеге кайчылык кылуучуларга эң жогору болгондо товар наркынын 20% тең айып акча коюлат. АКШ зунтун Трамп 6-чы күнү маалымат аралчыларынын АКШ уктар кампа белен жөндөк суроосуна жооп кайтарганда мындай билдирди. АКШнын күчү зор уктар менен камдоосу өтө толук, бирок башка айрым типтеги уктар менен камдоосу азыраак тартыш болууда. Трамп дагы АКШ мамлекет коргонуу керканасынын айгожу башкарыла турган бомбосу, жанфу башкарыла турган бомбосу сыяктуу курал жабдууларды өндүрүү жабдууларын куруп жатканын билдирди. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Рейтер агенттигинин 6-чы күнкү кабарына негизделгенде, өзүнүн Ipsos менен жакында жүргүзгөн эл арайын текшерүүдөн көрсөтүлүүсүнчө 50% АКШлык сөзгө тартууну кабылдоочу, АКШнын Ирандагы аскер иштер аракети аз дегенде болочок бир жыл ичинде Орто Чыгыш районунун туруктуулугун бузат деп караган. 35% гана АКШлык сөзгө тартууну кабылдоочу бул майдан согушту колдогон.
1: Сауд Арабистан негизги жетекчилик кылган көп мамлекет бирикме армиясы 7-чи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Йемен Хусай куралчандарынын 6-чы күнү Сауд Арабистандын түштүк бөлүгүндөгү Назиран өлкөсүнүн элдик нишанына косулуусунан 11 карапайым эл жараланган. Билдирүүдө көп мамлекет бирикме армиясынын уландуу чара колдонуп, ушуга окшош косулууларга тентилеше турганы айтылды. Хусай куралчандары буга алида жооп кайтарбады.
0: Жапония Малия Вазаратынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, Жапония экинчи мезгилде жалпы 3 жолу йен прово салыштырмасына келигишип, көлөмү 11 триллион йендан ашкан. Бул болжолу 69 миллиард 500 миллион долларга барабар. Жогоруда келигишүү иш чарасы жолго коюунун алдында йенди долларга айырбаштоодо бир мезгил 1 долларды 160 йенге алмаштыруу аралыгына түшүп калган. Келигишкенден кийин йен прово салыштырмасы бир мезгил жогорулаган, бирок артуу кырдалы сызыл уланбаган. Артынан Жапония менен АКШ биригип тышкы провод базарына келигишип, ен провод салыштырмасы ушул айдын 3-чү күнү бир мезгил жогорулаган.
1: АКШ маалымат аралчыларынын 6-чы күнкү кабарына караганда, Вашингтон штаты Спокен ооданында токой өртү алида уланууда. Көп жердеги токой өртүнүн учурда тек гана 13% жуук өртү тизгинделген. Токой өртүндө пайда болгон ыш түтүн себептүү көп жердин атмосферасы сапаты начарлашып, айрым райондордогу элдин кыймылы чектемеге учураган. Кабарга караганда 7-чү күнү Вашингтон штатында катуу шамалда аба ырайы көрүлүп, жергиликтеги өрт апатынын жамыруу порталын күчөтүп жиберген.
0: Сызыл жогору температуралуу кургакчылык аба ырайынын таасиринен Европадагы көп негизги дайра агындарындагы суу орду уландуу төмөндөгөн. Германия маалымат аралчыларынын 6-чы күндөгү кабарына караганда Рейн дайрасы Кобу дайра бөлүгүндөгү суу орду 19 сантиметрге төмөндөп, тарыхтагы эң төмөн чекти жараткан. Кабарда мындай деп айтылды: суу тереңдиги жетерлүү болбогондук себептүү кемелердин жүк жүктөө мөлчөрү азайып, ташуу акы жогорулап, Германиянын өнөр жайы соккуга учураган. Румания суу иштер тармактарынын сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 6-чы айда Дунай дайрасынын аталган мамлекет чегерасы арасына кирген бөлүгүндөгү агым мөлчөрү ар секундуна 1400 куб метрге азайган.
1: Личу күздөгү биринчи маал ли башталуу дегенди билдирет.
0: Жаңылыктарыбыздын соңунда бул маалдагы жаратылыштын кооздугун жана маданият көрөңгөсүн чогуу сезели.
1: Личу маалы жеткилген болсо да, тамыз ысыктын табы алида кайта элек. Ал демеде 3-чү ысык маал Ташуу Шаушуу маалынан кийинки орунда турат. Бирок бир тал саргарган жалбырактан күздүн жетип келгенин билгени болот. Жүнгөлүктөр иштин бир абалында эле анын маңызы менен өнүгө бет алуусун биле алат. Температура да мурда 4 мезгилдин алмашуусун сезе алат. Сөз кат түшүндүрмөсүндөгү айтым боюнча болгондо 100 дыйканчылык эгиндердин бышканын билдирет. Личүү маалы кирип 10 күндө баары жер сары түскө бөлөнөт. Жер жерлерде личүү маалында күзгү күн нуруна кургатуу салты бар. Кызыл калемпир, көк боорчак, эски ашкабак, тунук суу, көк асман жакшы үй бүлө. Маал алмашкан кездерде азык түлүккө маани берүү кем болсо болбойт. Күзгү ачтык өмө-чөмө даамын татуу личүү маалындагы жүрөлгөлүү салт сана. Нече жүз миң жылдардан бери ушул маал салкын болот. Азык түлүк арасында маданият жалганууда.

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 8-нчи күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 6-нчы айдын 26-нчы күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 20-28 Цельсий градуска чейин ысык, 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Аптынын райондук партком 10-нчу кезектик комитетинин 16-нчы жолку жалпы жыйыны ачылды. Аптынын райондук партком туруктуу комитети жыйынды башкарды. Чын Шаожаң сөз сүйлөдү. Жалпы жыйында быйыл 10-нчу айда аптынын райондун 11-нчи жолку партия курултайын ачуу чечими кылынды.
3: 2026 жылкы улуттар районундагы үй бүлөлөрдө мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүп колдонууну көрсөтүү кыймылы Аксуу шаарында өттү.
2: Комул жаң материал кесиби стратегиялуу оңутун бекем кармап, батыш бөлүк алмаз кесиби жаңы бийиктигин бар күчү менен жаратты.
3: Кулжа эл аралык учак жайынан чек арадан кирип чыккан жылдык жүргүнчүлөрдү жөнөтүп кабылдоо мөлчөрү 30,000 киши ирээттик чоң өткөлдөн ашып, түндүк Шинжаңдын батышка ачып жиберилүү жашоо күчү жалпы ветке йоргуду.
2: Юннан Турмуш Сарай Үрүмчү чек ара район мейманканасынан орун алып, Юннандын жаңы гүлдөрүн Орто Азия жана Орусияга тике камдоо көзнөгү курулду.
3: Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы бүт мамлекеттин сымдуу телевизия өрүштөрүнө чыгарылып, бүт мамлекеттеги 100 миллион сымдуу телевизор жана 45 миллион жүнгө радио телевизия абонтор терминалы абонтун каптады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптынам райондук 10-нчу кезектик комитетинин 16-нчы жалпы жыйыны 8-нчи айдын 7-нчи күнү Үрүмчүдө ачылды. Жалпы жыйынды Аптынам райондук парткомдун туруктуу комитети башкарды. Аптынам райондук парткомдун шуучусу Чын Шаожаң сөз сүйлөдү. Жалпы жыйында Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптынам райондук 10-нчу кезектик комитети 16-нчы жалпы жыйынын Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптынам райондук 11-нчи жолку курултайын ачуу жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданып, быйыл 10-нчу айда Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптынам райондук 11-нчи жолку курултайын ачуу чечими кылынды. Чын Шаожаң Аптынам райондук 11-нчи жолку партия курултайын ачуу жөнүндөгү байланыштуу иштер боюнча түшүндүрүү жасады. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Аптынам райондун 11-нчи жолку партия курултайын ачуу бүт Аптынам райондун саясий турмушундагы бир чоң иш. Ошондой эле бүт Аптынам райондогу ар улут кадр калкын ынтымакташтырып жетектеп, ишеничти бекемдеп, эркиндүү алгалап, Чуңхуа уруту ортоктук таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн тарыхпай күрөш жасоодо орчундуу ары терең маңызга ээ. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкинчикке ашырып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, партиянын жалпы өткөн жетекчилигин жана партия борборту комитетинин бирөңчөй жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, жаңдоор партия курулушу башкы тарабын жана жаңдоор партиянын уюмдук линиясын изчил түзөлөштүрүп, курултайдын ар түрдүү дайындык кызматтарын зээн коюп уюмдаштырып, жан жактыруу ичке жакшы иштөө керек. Бул жолку курултайды жакшы ачууга дайындык көрүү аркылуу баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрүн зарыл жолжу болору тастыктарынын руху менен идеяны бирдемжий бирдейлештирип, кайратты бирдейлештирип, аракетти бирдейлештирип, узага бейпил башкарууга чалыштуу түпкүлүктүү негизги арыскы кызматтарды тыңгылыктуу жылыштатып, Шинжаң кызматын жакшы иштөөдө иш жүзүндүк берекет аркылуу партияга ак жүрөк болууну иш жүзүндө көрсөтүү керек. Бул жолку курултайды жакшы ачууга дайындык көрүү аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги ар түрдүү шаан милдеттерди түзөлүштүрүүнү пландап түртмөктөп, Шинжаңдын бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүн негизинен ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Бул жолку курултайды жакшы ачууга дайындык көрүү аркылуу партияны жалпы өткө катаан башкарууну сызыл жылыштатып, ак жүрөк таза аркырай турган, доордун оор милдетин аткарыла турган күчтүү жетекчилик коллективин куруп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий жана уюмдук кепилет менен кандоо керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Жүнгөчү социализм улуу туусун бийик көтөрүп, Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгөчү

0: сылаат өнүгү туруктуруктун ар түрдүү кызматтарын тыңгырыктуу жакшы деп чыгаан натыйжа менен автоном райондук 11-нчи жолку партия курултайынын жеңиштүү ачылуусун утурдап алуу керек. Коом туруктуругун коргоону башкы орунга кой деп бекем туруп, ар даражалуулардын туруктурукту коргоо жоопкерчилигин чындап, террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдаштырууну терең жылыштатып, коом ири кырдаалынын уландуу туруктуу узакка чейин туруктуу орусун сактоо керек. Жумхаулуту орток толку таанымын формалдуу таасирдүү берекеттүү бекем уютуп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун чагылып өткөзүүгө зөөлөштүрүп, ар улут элинин кеңири карым каттоо, алмаштыруу, чуурлушуусун илгери сүрүп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең улаш айдырып, мамлекетибизде динди чуңкурлаштырууну системалуу жылыштатып, ар улут кадр калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз илгери сүрүү керек. Эл турмушунда тыгыздашып, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөп, Шинжаңдын өзгөчөлүгүн артыкчылыгын туюнда турган замандашкан кесип системасын бачым куруп, туруктуу арттыруу, курулманы тескөө, кесипти күчөтүү, сапатын жогорулатууда бекем туруп, ички кажатты күчөп кеңиртип, камдоону кылдаштырып, эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшыртып, экономиканын сызыл жаңы сапаттуу жакшы багытка карай өнүгүсүн түртмөктөө керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө күчөп жан киргизип, иштиктүү колго келтирип, Түштүк Шинжаңдын өнүгүсүн колдой турган ар түрдүү саясат чараларды бачым жүзөлөштүрүп, Түштүк Шинжаң районунун ички өндүрүү аракет күчүн үздүксүз чыйралтып, күчтү чордондоштуруп, орунтуу маселелерди чечип, Түштүк Шинжаңда узакка бейпил башкарууга пайдалуу түпкү өзгөрүү көрүлүшүн түртмөктөө керек. Биңтуандын өнүгүп зоройсун бүт күч менен колдоп, биңтуандын сылаат берекеттерин тереңдештирүүсүн бекемдеп, биңтуан менен жергиликтин жуурулушу эпкинин арттырып, Жаңыдоор Биңтуандын туруктурукту коргоп, чек ара кайтаруу жаңы артыкчылыгын бачымын калыпташтыруу керек. Партияны жалпы бетке катаан башкаруу саясий жоопкерчилигин бекем аркалап, партиянын саясий курулушун жалпы жетекчи кылып, партиянын ар кайсы жактагы курулушун жалпы бетке күчөтүп, партия стили ар уагытардык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчөтүүдөй Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгырыктуу жылыштатып, стили таза, маанайы дурус, иш иштеп чарба жарата турган жакшы экологияны жана өнүгү чөйрөсүн чымырканып жаратуу керек. Жыйында жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борборут комитет айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, чыныгы табыштоон эсте бекем сактап, ыраазычылык менен эпкиндүү илгерилеп, уландуу күрөш жасап, батылдуу алгарап, ынтымактуу шайкештүү, гүлдөнүп байыган, маданий алганаган, бейпил жашап куунак иштеген, экологиясы жакшы, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып курууга чакырык кылынды. Жыйында жолдош Лю Жинжиандын автоном райондук парткомдун мүчөлүгүнөн сурануу жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданып, Жан Ян Хыонхуйга партиядан кууп чыгуу жазасын берүүнү моюндоо жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданды. Автоном райондук парткомдун мүчөлөрү, талапкер мүчөлөрү жыйынга катышты. Автоном райондук парткомдун мүчөсү эмес, талапкер мүчөсү эмес өлкө даражалуу жетекчи жолдоштор, Шинжаң аскер району, куралдуу сакчы Шинжаң баш отрядынын байланыштуу жооптулары, автоном райондук сот мекемеси жана прокуратура мекемесинин негиздүү жооптулары, автоном райондук тартип текшерүү комитетинин мүчөлөрү, аймак, облас, шаардык парткомдордун шуучулары катарлуулар жыйынга сырттан катышты.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 6-нчы күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун жеткизип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-нче 5 жылдык жоспорго катыштуу жоспорлорун карап чыгып кабылдап, башкарууга киргизилбеген кумар кылуучу заттардын алдын алуу жана аны тизгиндөө системасын кемелдендирүү, автоном райондун эң төмөн маянай өлчөмүн тескөө сыяктуу кызматтары талкууланды. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун билим бөлүк укугу 15-нче 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун дене тарбияда күчтүү район куруу 15-нче 5 жылдык жоспору, Кооз Шинжаң куруу 15-нче 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, Жибек жол экономика алкагы, билим мүлүк укугунда күчтүү район куруу нишан милдеттерине үйрүлүп, билим мүлүк укугун жаратуу, иштетүү, коргоо, башкаруу, тейлөө толук желесин күч сала жалгаштырып, билим мүлүк укугунун жалпы беткей жаңылык жаратуусун колдоп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүгө тейлөө жүргүзүүдөгү ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Дене тарбияда күчтүү район куруу нишан милдеттерине үйрүлүп, шаар айыл дене тарбия байлыктарын тегиз жайгаштырууну бир жөнкү жоспорлоп, жалпы эл дене чыңалтуу майдан курулушун жылыштатып, дене тарбия жарыштары менен камдоону молуктуруп,

0: жактылуу кеңири каптаган илимий дене чыңалтууну жалпылаштыруу курулушун жолго коюп, таймаш дене тарбиясынын универсал чыныгы күчүн жана мамлекетке даңк алып келүү курбатын туруктуу арымда өстүрүп, кар, муз, талаа, жарыш иштеринин өзөктүү кесип желесин күчөтүп, дене тарбия байлыгы артыкчылыгын экономиканы жогору сапатта өнүктүрүүнүн жаңы аракет энергиясына айландырууну түртмөктөө керек. Тонок суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, экологиялык чөйрөнүн сапатын системалуу жакшыртуу, кооз Шинжаң курууну жалпы бетке жылыштатууга үйрүлүп, кесип курулмасын тескөө, булгануну жөнгө салуу, экологияны коргоо, климат өзгөрүшүнө тең тайлаштыруп, көмүртек кошкучкулун кое берүүнү төмөндөтүү, булганманы азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, кирешени арттырууну бир жөнкү жоспорлоп, булганманын алдын алуу жана аны жөнгө салууга атсалышуу жана экология системасын кылдаштырууну сызыл терең жылыштатып, арылуу журчулугунун экологиялык чөйрө боюнча ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз өстүрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун башкарууга киргизилбеген кумар кылуучу заттарды убактылуу башкаруу аргасы төмөндө жөнөкөйлөштүрүп арга деп алынат, карап чыгып кабылданып, манаулар көрсөтүлдү. Автоном районубуздун башкарууга киргизилбеген кумар кылуучу заттардын алдын алуу жана аны тизгиндөө системасын дагы бир демжиги кемелдендирип, сырттан киргизүүнүн алдын алууга маани берип, бүт барышындагы көзөмөлдөп башкаруу, жөнгө салуу кызматын калыпташтырып, жаза аткарууну ашташтырууну күчөтүп, уулуу чегимдик чегүү коопсуздук төмөнчегин чечкин коргоп, коом амандыгынын сызыл туруктуулугун коргоо керек. Арганы изчилдештирүү жана жолго коюуну уулуу чегимдикти башкаруу курбатын өстүрүүнүн зарыл туткасы кылып, кызмат механизмин дагы бир демжиги кемелдендирип, бирлешип аракетке келүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун эң төмөн маяна өлчөмүн тескөө долбоору талкууланып, кабылданып, жүрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун эң төмөн маяна өлчөмүн тескөө долбоору талкууланып, кабылданып, мына булары баса көрсөтүлдү. Маяна киреше бөлүштүрүүсүнүн бүт киреше бөлүштүрүүсүндөгү негизги мүнөздүү жана жетектөө мүнөздүү ролун терең таанып, маяна киреше бөлүштүрүү түзүм ысылатын үзгүлтүксүз тереңдетип, маянаны ылайыктуу арттыруу механизмин кемелдендирип, эмгегине карай бөлүштүрүүнү негизги тулку кылып, көп түрдүү бөлүштүрүү аргасын тең сактап, журтчулук эң көңүл бурган, эң тике, эң реал талам маселесин чыныгы чечип, тургундардын кирешеси менен экономика өнүгүүсүнүн тең арымда артуусун илгери сүрүү керек.
1: Станциябыз кабары. 8-нчи айдын 5-нчи күнү кечте мамлекеттик аялдар биркмеси, агартуу министрдиги, мамлекеттик тил жазуу кызмат комитети, мамлекеттик улут иштер комитети биргелешип баш болуп өткөргөн 2026 жылдык үй стилине жакшы мураскерлик кылып, мамлекет аңсоосун чогуу бекемдел атындагы улуттук райондордогу үй бүлөлөрдүн мамлекет орток тил жазуусун үйрөнүп колдонууну көрсөтүү кыймыл Аксуу шаарында өттү. Мамлекеттик аялдар бирикмеси партия группасынын шуучуси, орун басары төрагасы Хуан Шауи, агартуу министрдигинин орун басары министри Рын Юучун, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү Кайсар Абдыкерим кыймылга катыштары сөз сүйлөдү. Мамлекеттик улут иштер комитетинин орун басары мудуру Шын Яң, мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басары төрагасы Шучи Чусунун шуучуси Малия Жин кыймылга катышты. Хуан Шауи мындай билдирди. Кыймыл берекетин сызыл чоңойтуп, мамлекет ортоктук тил жазуусун кеңири жайылтып жалпылаштырып, муралдык иштер бюро менен тыгыз бириктирип, жөрөлгөлүү асыл үй стили менен терең жуурулуштуруп, карым каттоо алмаштыруу жуурулушу менен бир багытка күч салып, ар улут элинин көңүлүн ан сайын жакындаштырып, мээр махабатын ан сайын тыгыздаштыруусун илгери сүрүп, чуңкочо замандаштыруу жаңы сапарында чуңка улуттук ортоктук курулушунун жаңы баракчасын чогуу жазуу керек. Кайсар Абдыкерим мындай билдирди. Шинжаң мамлекет ортоктук тил жазууну жайылтып жалпылаштыруу натыйжасын сызыл бекемдеп кеңиртип, ар улут калкын улуу атамекен Чуңхуа улуту, Чуңхуа маданияты, Чуңго коммунисттик партиясы, чуңгочо социализмди чын жүрөктөн моюндоону токтоосуз күчөтүүгө жетектеп, Чуңхуа улутунун орток бар болгон руханий бакчасынын улун токтоосуз чыңдоо керек. Бүт майдандагы көргөзмө оюн номерлеринин негизги темасы айкын болуп, үй бүлө стилине мураскерлик кылуу, тил курбаты, улуттар ынтымагы сыяктуу көптөгөн оюн номерлер аркылуу чек ара элинин үй бүлө стили сарабатын көрсөтүп, үй бүлө стили күчү менен тил кооздугун толук чечмеледи. Кыймыл соңунда бүт майданда Чуңхуаны сүйөм деген ырды чогуу бийик доошту ырдады. Борбордун байланыштуу орундары жана тармактардын жооптулары, ар кайсы өлкө, автоном район, шаар жана Биң Туан аялдар бирикмесинин байланыштуу жооптулары,

0: Аптынын броюндун байланыштуу орундар жана тармактардын байланыштуу жооптулары катардуу улар кыймылга катышты.
1: Комул жаңы материал кесиби стратегия оңотун колдон бербей, батыш бөлүк алмаз кесип бийектерин бүткүчү менен жаратты. Комул жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району түштүк бөлүк айланма экономика кесип бакчасында жүнгөө машина өнөр жай тобу чектүү шериктиги алмаз Жеңюан Чуанкы Шинжаң чектүү шериктигинин өндүрүш цехи жогору берекеттүү жүргүзүлүүдө. Комулдун ашаан катуу материал кесиби боюнча баштак таянч керкана катары аталган керкана быйыл 5-нчи айдан баштап сынак өндүргөндөн бери өндүрүш курбатын туруктуу кое берип, учурда айлык өндүргөн ар кайсы түрдөгү алмаз 100 000 крат, айлык сатуу кирешеси божомол менен 10 миллион юан болду. Шериктиктин иш белгилөө жоросу баш директору Вуси Аркыбыз 120 миллион юанга жетти. Быйыл алдыңкы жарым жылда дагы 305 жүрүш жабдууну кошобуз. Аркыбыз 120 миллион юанга жетти. Быйыл алдыңкы жарым жылда дагы 305 жүрүш жабдууну кошобуз. Шенжаң Рунжин илим техника чектүү шериктиги өнөр жай даражасы жасалга буюм даражасындагы алмаз кош ленияда бирге жүрүү өндүрүш үлгүсүн жолго койду. Өнөр жай даражасындагы түшүмдөрдү Шиан, Сужу сыяктуу жерлерге сатып, жасалга даражасындагы түшүмдөр Индистан сыяктуу чет эл базарына экспорт кылынды. Шериктиктин жооптуусу Ван Фанли керкана өндүрүш системасын сызыл жакшыртып, жылдык түшүм наркын 150 миллион юандан кыр ашырууну колго келтире турганын тааныштырып мындай деди. Негизинен жакшы түшүм сапатына кепилдик кылып, түшүм курбатын ылайыгында жогорулатып, ар түрдүү өлчөмдөгү алмаз түшүмү ичке материалы, одоно материалынын бардыгында жакшы болгон өндүрүш турпатын алып барабыз. Азыр жүнгөө машина өнөр жай тобу чектүү шериктиги, Рэнжин илим техника жарнак чектүү шериктиги, Йопулай илим техника чектүү шериктиги, Чэнтан техника чектүү шериктиги, Жоңюан Юзы каржы салуу жарнагы тизгинделген тобу чектүү шериктиги сыяктуу керканалар Комулга чогулуп, Шинжаңдын жогору даражадагы ашаан катуу материалынын сыртка таянып алуу түзүлүшүн түбүнөн бузуп жиберип, бүт Шинжаңдын жаңы материал кесибинин алгылыктуу кыскалыгын толуктады. Алдыдагы 3 жылда Комул алмаздын жылдык өндүрүш курбатын 300 миллион кратка жеткирип, түшүм наркын 1 миллиард 500 миллион юандан ашыруун ишке ашырат. Ошондой эле алмазга иш кошуу, жарым өткөргүч материал сыяктуу жогору даражадагы салага узартууну пландады.
0: Жакында Кулжа Айдаралык учак жайынын чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 30 000 киши реттик чоң өткөлдөн өтүп, жүргүнчүлөрдүн орточо учакка болтуру салыштырмасы 88% болуп, түндүк Шинжандын батышка карай ачып жиберилүү жашоо күчү жалпы бетке чыйыр алды. Эми кабардан угасыздар. Кулжа Айдаралык учак жайынан тике Алматыга учуучу аба жол линиясы алгачындагы ар аптада 2 кезектен ар аптада 4 кезекке тыгыздашып, бул 1 сааттык мээкиндик коридор ичаг эле Жүнгөө Казакстан эки мамлекеттин соода карым каттоосу, тууганчылоо, саякаттоосундагы зарыл жолго айланган. Кулжалык жүргүнчү Талгар Толкун кабарчыга мындай деди. Мурда баардыгында чек ара боозунан жолго чыгат элек, азыр бул учак билетине үлгүр алсак алдын ала сатып алууга болуп, аптанын оңтойлуу болду. Казакстандык жүргүнчү Курмангали мындай деди. Биз тике учакка отуруп Кулжа шаарына келдик. Аптанын оңтой эле экен. Кулжага жетип келгенден кийин бул шаар навигация өнүгү өзгөрүшүн чыныгы сезиндик. Быйыл 3-нчү айда Кулжа Айдаралык учак жайы убактылуу ачып жүргүзүлүү үлгүсү менен кош айтышып, аба жолу, чек ара боозу дайындоо жүргүзүлүү баскычына карыш таштаган. Жайкы ташымалга киргенден бери чек араттап саякаттоо, соода иштери сүйлөшүүсү, тууганчылоо баардыгы элде кыдуу жаты чордонду кое берилип, аба жол линиясында жүргүнчүлөрдүн орточо учакка болтуруу салыштырмасы 1.92% өскөн. Жүргүнчүлөр агым мөлчөрүнүн артуусу менен бирге учак жайдын Тейлөөсү да окшош шаарында даражасы өскөн. Шинжаң учак жай тобу Иле Кулжа эл аралык учак жай коопсуздук тейлөөсүн башкаруу бөлүмүнүн кызматкери Езы Шван тааныштырып мындай деди. Чукул тең тайлаштыруу камсыздоо чарасын кылдаштырдык, дагы коопсуздук боюнча ороп таңуу тейлөөсү менен кандадык. Эгерде көпчүлүктүн алган нерселери кыйла көп болсо, ошондой эле таракай болсо, биз эл аралык имаратта тике ороп таңып бир жан сылгылабыз.
1: Кечээ 8-нчи айдын 7-нчи күнү Юннан Турмуш сарайы Үрүмчү чек ара район мейманканасында көрнөгүлүп тижарат баштап, Юннандын жаңы гүлдөрү менен Орто Азия жана Орусияны тике камдоочу тышкы соода көзөнөгүн курду. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Үрүмчүнүн сыртка каратылган соода өзөк базасы катары чек ара район мейманканасы зор мөлчөрдөгү Орто Азия, Орусиянын чек ара аттаган сатып алуучу соодагерлерин чогултуп, тышкы соодага чатыштуу соода маанайы коюу, район ордо артыкчылыгы көрүнүктүү болгон. Бул жолу бүтүндөй жаңыдан тижарат баштаган Юннан Турмуш сарайын Юннан Айбида багбанчылык илим техника чектүү шериктиги орун алдырып жүргүзгөн. Майдан сарайга Шинжаңдын алыс аралыктуу электрондук гүл чөптөрүн кимарттык сатуу соода бөлүмчө борборун жайгаштырып, чөрөлгөлүү көп кабатта бөлүп сатуу алкагын үнөмдөп, Юннанда өстүрүлгөн жаңы гүлдү тике базарга алып келүүнү ишке ашырып, чек ара аттап сатып алуу берекетин зор даражада кыскарткан. Казакстандык жаңы гүл сатып алуу соодагери Канат Балтабаев мындай билдирди. Юннандын жаңы гүлүнүн сапаты жакшы, баасы арзан. Юннан Турмуш сарайы тижарат баштагандан кийин биздин сатып алуу жолубуз ан сайын шыдырлашып, товар алуубуз ан сайын оңтойлуулашып, сатып алуу убактын зор даражада үнөмдөп, өздүк наркы ан сайын төмөн болду. Юннан Айбида багбанчылык илим техника чектүү шериктиги мамлекетибиз ичиндеги жогору даражалуу гүл чөп бүт кесип желесинин башкы керканасы. Гүл чөп үрөөнүн жетиштирүүнү изилдеп ачуу, акыл жөндөмдүү өлчөмдөшкөн өстүрүү, чек ара аттап өндүрүп сатуу бүт желесине тереңдей кирген. Шериктиктин орун басар баш директору Ли Чен кийинки карымда керканадагы Шинжаңдын бир бөлүк Одан шаарлары менен биргелешип кесиптешкен гүл чөп экспорт кесиби базасын чогуу куруп, жаңы гүлдүн чек ара аттап экспорттоо жолун бир демжий кеңирте турганын тааныштырып мындай деди. Керканабыз Кутубей ооданы менен кол кармашып, Орто Азияга экспорттой турган гүл чөп үлгүлүү бакча районун жаратууну пландадык. Төр курулгандан кийин жаңы гүлдү чек ара аттап Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттерге, Орусияга ташмалдоо убактын 1/3 кыскартып, жаңы кесилген гүл экспорт көлөмүн зор даражада өстүрүп, дагы Шинжаңдын жергиликтүү гүл чөп өстүрүү оромолу, зат жүгүртүү сыяктуу байланыштуу кесип өнүгүүсүнө баштап, эки жердин гүл чөп кесибинин өз ара толуктап, өнүгүп чогуу киреше арттыруусуна өбөлгө болобуз.
0: Жакында 12-нчи түркүмдөгү мамлекет уюмдаштырган дарылоо түшүмдөрүн чордондуу мөлчөр менен сатып алуусу боюнча тандоо натыйжасы жарыяланып, Шинжаң ТФ дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин дээчү Прогестерон таблеткасы тандалып кирип, керканадагы Шинжаң боюнча туңгуш түшүм мамлекеттин чордонун сатып алуусуна мамлекеттин негизги дарылар мазмунуна кирген керканага айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң ТФ дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги Шинжаң изилдөө ордунун башчысы Дула бул жолу тандалып кирген дээчү Прогестерон таблеткасы бойкот болууга жардам берүү аялдар бөлүмү ичке ажыратма саласында дайым колдонулчу дары эсептелип, клиникадагы ажат абдан зор экенин, чордонду сатып алуу эрежеси боюнча аталган дары тандалгандан кийин 3 жылдык сатып алуу мезгил ичинде мамлекеттин ар даражалуу дарылоо аппараттарын туруктуу кандай турганын тааныштырып мындай деди. Дээчү Прогестерон таблеткасы өзүбүз изилдеп жасаган түшүм аялдардын энелик гормонун туруктоо менен катар дагы бойкоттук гормонун туруктайт, коопсуздук чагында да ан сайын ишенчиликтүү. ТФ дарыгерлик жарнак чектүү шериктеги аялдарга иштетилүүчү дары, балдарга иштетилүүчү дары жана Шинжаңдын өзгөчөлүгүндөгү байлык дары дармектерин изилдеп ачып өнүктүрүү саласына тереңдей кирип, бир канча дары түшүмү мамлекет ичиндеги базар өксүктүгүн толтурган. Дээчү Прогестерон таблеткасынын чеки материал дары түрү Ланжоу Жаң районунда өндүрүшкө кириштирилип, жылына 500 миллион таблетке өндүрүп, Үрүмчү Нанжин өндүрүш базасында сөөнүп, ийкемдүү тескөө алып баралат. 15-ci 5 yıllık Jospor'un başları yılında biyodarı-darmek tonguş yolu mamlekettin tüyündü. Jarata turgan jaŋıdan güldöngön kesip тизмесине киргизилди. Шинжаң боюнча биодары-дармек өндүрүш кесибиндеги өзөктүү мотор жана жаңырык жаратуу бийик жери катары Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаң шаар району кесип нышанын айкындаштырып, 15-ci 5 yıllık Jospor'un акырына барганда биодары-дармек кесибинин жалпы түшүм наркын 10 миллиард юандан ашырууну ишке ашырып, бир топ өзөктүү атаандаштык курбаты күчтүү белдүү керканаларды жетилдирүүнү чымырканып колго келтирмей болду. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаң шаар району Өнөр жай бакча районунун башкаруу ичканасынын мудуру Соңбо мындай деди. Шинжаңда жасалган дары түшүмдөрүнүн мамлекет даражалуу сахнага чыгууга курбаты жетет. Биз кесипти чогултуу, жаңырык жаратып, оозуну колго келтирип, ачып жиберип, чуурулуштурудан турган 3 чоң негизги линияга үрүлүп, дагы да көптөгөн керканаларды изилдеп ачуу салмасын арттырып, сапат өлчөмүн жогору көтөрүп, дары кошулган чуурулуш өнүгү жарыш жолуна кошулууга баштап, бар күчүбүз менен мамлекет таражатуу орто чакан керканалардын био дары дармек өзгөчө кесип үрүн жаратууну чымырканып колго келтиребиз.
1: Мээр

0: абатка толгон Тяньшан, Синьцзянга ишандуу жардам берүү издери.
1: Жаңсу өлкөсү дарылоо боюнча Синьцзянга нишандуу жардам берүү үлгүсүндө үзгүлтүксүз жаңылык жаратып, элдеги ар кайсы оодан шаарлардын мүнөздөп дарылоо деңгээлин үзгүлтүксүз жогору көтөрүп, калктын саламаттыгын коргоду. Эми бул жөнүндөкү кабардугасыздар. Дарылоо боюнча нишандуу шайкештирүү механизми менен пайдаланып, Жаңсу өлкөсү дарылоо адистер тобун илеге барып, жумшак мүнөздүү дарылоодо жардам берип чөлөөнү кулаш шайдырууга сызыл жиберип турду. Алдыңкы бир мезгилде Жаңсу өлкөсү Жаңжаган шаардык биринчи эл доктурканасынын көз бөлүмү адистери 9 тары оодандык эл доктурканасына барып 60 нече көз ак жел оорусуна кабылган ноокаска операция алып барды. Жаңжаган шаардык биринчи эл доктурканасы көз бөлүмүнүн мудуру врачы Пули үчүн мындай деди. Маал-маалы менен 9 тары ооданына келип, техникалык жактан жардам берип жөлөйбүз. Бул жолу келишибизде ак жел операциясын жасагандан сырт биз дагы бул жерде 7 күндөн 10 күнгө чейин туруп, 9 тары оодандык эл доктурканасынын жергиликтүү доктурларын тарбиялайбыз. Операцияда көрсөтүп үйрөтүү, оорукананы текшерүүнү үйрөтүп сабак өтүү, илимий лекция сүйлөө сыяктуу түйүндөн түйүнгө жардам берип алып жүрүүдөн сырт, 9 тары оодандык эл доктурканасы дагы дарылоо кызматташтык өрүшүнө сөөнүп, жергиликтүү доктурларды Жаңжаган шаарына билим ашырып үйрөнүүгө жиберип, 9 тары оодананын дарылоо тейлөө деңгээлин берекеттүү жогору көтөрдү. 9 тары оодандык эл доктурканасы 5 мүчө бөлүмүнүн мудуру Сүнжоу Миң мындай деди. Быйыл доктурканабыз Жаңжаган шаардык эл доктурканасы көз бөлүмү менен атактуу доктурлар кызмат бөлмөсүн куруу боюнча келишимге кол коюшуп, алдыңкы операция техникасын жергиликтүү доктурларга үйрөтмөй болдук. Жумшак мүнөздүү дарылоодо жардам берип жөлөөдөн сырт, Жаңсу өлкөсү дагы топкуроо ыңгайындагы, түр ыңгайындагы, келгин куш ыңгайындагы, акылыдыректүү ыңгайындагы, табыштамалуу башкаруу ыңгайындагы биргелешип аракетке келген Синьцзянга нишандуу жардам берүү үлгүсүн жаңылык жаратып алып чыгып, жергиликтүү мүнөздөп дарылоо тейлөө деңгээлин күчтүү жогору көтөрдү. Ошондой эле жардам алган доктурканынын башкаруу курбатын жогору көтөрүү, чөлкөмдүк дарылоо борборуна жардам берип жөлөө сыяктуу аракет планын жолго коюу аркылуу жаңсулук доктурлар аракетте атындагы тейлөө маркесин жаратып, тышкоорлар бөлүмү көз бөлүмү сыяктуу 5 атайын бөлүм кызматташуу биримдигин куруп, сапаттуу дарылоо байлыгын дагы да зор көлөмдө ортоо барлана турган кылды. Анын ичинде көңүлдү балкытып көздү жарытуу жалпылык жыргалчылык аракети 253 миңден ашуун башталгыч мектеп окуучусу жана көзүнө ак түшкөн карттан ноокаска нарт жеткирди.
2: Жай киргенден бери 90 ооданы 40°C градустан ашкан ашаан жогору температуралуу аба ырайына уландуу кабылып, тургундардын турмушу жана айыл чарба өндүрүшүнө иштетүүчү электр ажаты тез артып, электр торунун жүгү уландуу жогору орунда айланды. Жогору температуранын сынагына карата мамлекет электр тору Синьцзянга электр энергиясы чектүү шектеги 90 оодандык электр менен камдоо шектеги илим техника менен кубат ыйгарууну тереңдештирип, электр алып жүрүш жумуш иштөөчү кул темирди текшерип, ремонттоо жумуштарын дайымдуу кулаш жайдыруу мүмкүндүгүн ээ кылып, кул темир адамдын оорун арып, түмөндөгөн үй бүлөлөрдү салкындатты. Эми кабардан угасыздар. 90 ооданы Иланлык шаарчасынын бир жериндеги Ления жумуш нак майданында бир электр алып жүрүп жумуш иштөөчү кул темир электр алып жүрүп сым жолун жалгоо жумуштарын тартыптуу алып барды. Ал ийкемдүү машина билегин сунуп, изоляцияланган өткөргүч сымды төп кармап, мейкиндикте сымды чылаңаштоо, агым баштоо сымын жалгоо сыяктуу бир сыйра татаал жумуштарды байсалдуу бүтүрдү. Ал эми кызматкерлер тек үй ичинде туруп эле машина туткучту арыстан башкарып тизгиндеп, жогору аныктыктагы көрүү сезими системасынан пайдаланып бүткүл жумушту бүтүрдү. Мамлекет электр тору Синьцзянга электр энергиясы чектүү шектиги 90 оодандык электр менен камдоо шектиги электрдүү жумуш иштөө банынын коопсуздук кызматкери Дилшат Экрем электрдүү жумуш иштөөчү кул темирге алдыңкы катардагы көрүү сезими сензору жана орун белгилүү системасы септелгенин өткөргүч сымга карата миллиметр даражалуу жогору түптүктөгү айырмалоо жана орун белгилөөнү ишке ашырып жумуш иштөө берекети аябай жогорулаган тааныштырып мындай деди. Мурда электр алып жүрүп сым жалгоого 5 киши кетчү. Кийген изоляция кийими кыйла калың, аба ырайы кыйла ысык, азыр жакшы болду, эки адам эле бүтүрүп коет, кул темир жогору температурадан коркпойт, жумушту тез ары байсалдуу иштейт. 90 ооданынын тургуну Разия Розы кабарчыга. Мурда жай келип сым жолун текшерип, ремонттой турган иш болсо эле, электрди үзүп кое турганын, үйдүн ичинде тургалы болбойт.

0: тұрғанда айтпындай деді. Азыр өте жақсы, текшеріп, ұрымынтай тұрған іш болса дағы электрді тоқтатпайды. Үйдегі ауа теңшегіш, шамалдырғыш, телевизор сияқты электр шаймандарын шеттеткелі болады. Шынында ілім техника тұрмышымызды өзгертіп жатады.
1: Азыр Янчи Хойзу автоном оданынын 50 миң мого жакын жердеги өнөр жай кызылмалыгы чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Эми кабарданууга сыздар. 8-нчи айдын 6-нчы күнү Янчи ооданы Чигышиң чарчасындагы бир кызылмалык өстүрүү жеринде көптөгөн чоң типтеги үзүп жыйноочу жабдуулар ар бери жүрүп жумуш иштеп, бүт жүрүш жабдууга бөлүп тандоо жөндөмү чордондошуп, кызылмалыкты ороп жыйноо, аралашмаларын иргеп тандоо, жаңы мөмөлөрдү жеткирүү бүт тартибин бир жолдо эле бүтүрүп, бүт барышында киши колдуу жумуш иштөөнүн кереги жок. Кызылмылык өстүрүүчү түтүн Мяо Жоң кабарчыга мындай деди. Быйыл мен 700 мо чамасында жерге кызылмылык өстүргөмүн. Азыр 4 машина менен жыйнап жатам. Быйылкы кирешем мо башына 4000 юандан 4500 юан чамасында болот. Машинада үзүп жыйнагандын берекети абдан жакшы. Янчи ооданы даңкы далайга кеткен Жунгонун өнөр жай кызылмылык айылы. Жылына өндүрүлгөн кызылмылык 600 миң тоннадан ашып, Шинжаңдын зарыл болгон өнөр жай кызылмылыгын өндүрүп сатуу базасы. Үзүп жыйноо менен бирге жергиликтегилер сатуу жолун кеңиртип, тордо жана тордон тышкары кош багытка күч чыгарып, тордон тышкары камдоосу иш кошуу заводунда иш кошуу чийки материалын ичкерлей иштеп, тордо электрондук соода түз баянына таянып, керектөөчүлөргө тике жеткирүүнүн чекене сатуу жолун ачкан. Янчи оодандык электрондук соода түз баян жооптуусу Фэншин мындай деди. Автоуна негизинен алдыңкы жак кампадан жүк жөнөтө турган болсо, 3 күн ичинде эле бүт мамлекеттин жер жерлерине жетип баралат. Түз баян абалыбыздан караганда азыр негизинен бир күндүк агым мөлчөрүбүз жакшы болгондо 5-6 миң талон сатабыз. Билүүгө караганда Янчинин өнөр жай кызылмылыгын үзүп терүү кызматы 9-нчу айдын ортолоруна чейин жалганат. Жергиликтегилер дыйканчылык машинасын орундаштыруу, чийки материалды ташмалдоо, өндүрүп иш кошуунун түрдүү камсыздоо кызматын бүрөнчөй жоспорлоп, мол түшүмдүү кызылмылыкты жыйноого тиешелүүсүн калтырбай жыйноого чыныгы кепилдик кылды.
0: Азыр Кутубей ооданынын 2000 модан ашуун козугарын чөйү куйругулаш туңгуч орун мезгилине кирди. Мындай түштүк жактан келген өзгөчө той чөп 3 жыл жетиштирүү аркылуу жергиликтеги дыйканчыларды киреш арттырууга баштап, малчылыктын тип өзгөртүп, даража өстүрүүсүнө түрткү боло турган байуу чөйүн айланды. Эми кабардан угасыздар. Кутубей ооданы Чүргүл шаарчасы Каратобе кыштагындагы козугарын чөбүн өстүрүү базасында тилкелүү козугарын чөптөрү коюу өсүп, түп бийиктиги жалпы бетке 2 метрден 3 метрге жетип, 2 тойт чөп оору машинасы машиналаштырып жыюу оору майдародон автоунага чүктө ташымалдоону бир тыныкта бүтүрүп, көп мөлчөрдөгү адам күчүн үнөмдөп калды. Ары жаңы чөптүн суу курамы менен азыктык курамын эң зор чекте кармап калды. Ооруп алынган жаңы чөптөр ошол күнү эле жакын айланадагы бакмачылык райондоруна ташып барылып, сырус кандегине салынып чыңдап, оозун бекитип ачтылды. Өстүрүүчү түтүн Мабын Хуага барчага мындай деди. Фужендин келген адис кыштагыбызда дайымды туруп, майса жетиштирүү, сугаруу, башкарып коргоону колмогол үйрөттү. Быйыл козугарын чөптүн түшүмү кыйла жакшы. Биринчи орумун жыйып алгандан кийин дагы 2 орум өсөт. Бир моо жерден 12 тонна айланасында өндүрүп алабыз. Силос жүгөрү өндүргөнгө салыштырганда 2 эседен ашат. Козугарын чөбү болсо Фужен дыйканчылык токойчулук ташөөсүнүн адис изилдөөчүсү. Динжайн ши жетиштирген сапаттуу чөптүрү болуп, кургакчылыкка, кунарсыздыкка байымдуу. Одоно бөлүк мөлчөрү 10%-дан 14%-ка чейин. Ары тойт материал болуп, ары шамалдан коргонуп кумду туруктулаштырып, топуракты жакшыртат. Мындан мурда климат өстүрүү техникасынын чектемесине учурап, бүт түштүктүн өзгөчө эгини Шинжаңдан орун алуусу кыйынга турган. 2023 жылы Фужен Шинжаңга нышандуу жардам берүү Лоңян бөлүмчө кол башчылыгы орду Динжан шинин тобун сунуштап келип, Кутубей ооданынын суу топурак жана климат шартына бириктирип, жергиликтештирип, өзгөртүүнү аз-аздан иштеп, айдоолордо жетектөө жана техникага тарбиялоону колмогол кулаш айдырып, эң акырында козугарын чөбүн ушул жерде тамырдатты. Фужен өлкөсүнүн Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү кадры Кутубей оодандык токойчулук жана жайыт идарасынын атайын техник ишкери Жонжин Шың мындай деди. Сынак кылуу түйүндө сынак кылуудан көлөмдүү жайылтууга чейин, жалаң өстүрүүдөн бүт желелүү өнүгүүгө чейин Шинжаңдын шоордуу жери кумдуу жеринде өстүрүүгө аябай ылайык келди. Быйыл Кутубий ооданы козугарын чөптөн 24 000 тонна жашаң чөп өндүрүүсү күтүлүүдө. Булары бош калган

0: жер байлыгына жангирздары дыйканбалчылардын кириши арттыруу жолун кеңиртти.
1: 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы эң соңку таймашууга кирди. Бүт мамлекеттеги көрөрмөндөргө радио, телевизияда угуу жана көрүү жолдору аркылуу Шинжан футболунун жашоо күчү менен кызуулугун тике сезиндирүү үчүн 8-нче айдын 1-чи күнүнөн баштап жоңго радио, телевизия мамлекет боюнча бир тордо шайкешип таратуу механизмине таянып, Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы түз баян көрсөтүүсүн жана кайталап көрүү мазмунун бүт мамлекеттин радио, телевизия тору чоң кичик экранында тең арымда берип, бүт мамлекеттеги 100 миллион сымдуу телевизия абонтору терминалы ошондой эле 45 миллион жуңго радио телевизия APP абонтун каптады. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Бүт мамлекеттик ар кайсы өлкө, автоном район, шаарлардын сымдуу телевизиясы биргелки баш бетинде жарыш иштерин атайын тааныштыруу ордун орундаштырды. Абонтор телевизорду ачып бир кнопка менен эле жарыш майданына тике кирип ар кандай убакытта тартымдуу жарыштарды көрө алат. Бүт мамлекеттик абонтторго ачып жиберилген жуңго радио телевизия APP'си. Шаарлар ашаан даражалуулар бирлешме жарышы атайын районунда Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын үн сын көрүнүшүн чордондуу торго чыгарып, чыгыш түндүк ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы, Жаңсуу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы, Жаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы сыяктуу бүт мамлекеттеги көптөгөн шаарлардын футбол бирлешме жарыштары менен бирлешип көрсөттү. Жоңго радио телевизиясы Шинжан шериктиги Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы атайын районунун жооптуусу Жаң Шаоминг тааныштырып мындай деди. Жоңго радио телевизиясы Шинжан шериктиги жергиликтеги телевизор баш бетинин үстүңкү жагындагы жол баштоо түрмөгүнө өз алдынча Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы атайын районун көбөйтүп жайгаштырып, мамлекет менен жергилик кош атайын районун шайкешип орундаштыруусун калыпташтырды. Атайын район жарыш барышын таймашуучу команда жарыш майданы сыяктуу өзөктүү маалыматтарды толук ашкере жарыялап, эргөө жарышы бүт майдан көрүнүшүн кайрадан коюуну чордонду үн сынга алып, бүт мамлекеттеги ошондой эле бүт Шинжандагы абонтор ар кандай убакытта чегип көрө алат. Бул кезектүү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жалпы жарыш барышы 56 майдан болуп, бул аптанын соңунда үчүнчүлүктү талашуу жарышы менен чемпиондукту, экинчиликти талашуу чечүүчү жарышы 2 майдан өткөрүлөт. 8-нче айдын 8-нчи күнүндөгү 3-чү 4-чүлүктү талашуу жарышында Торпан командасы менен Алтай командасы таймашат. 8-нче айдын 9-чу күнүндөгү чемпиондукту жана экинчиликти талашуу чечүүчү жарышында Кашкар командасы менен Иле командасы беттешет.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук маалия назараты 14 аймак облас шаарга 2026 жылдык автоном райондун дайымдуу турушкан жардам берип жөлөө картасынан 1 миллиард 163 миллион юан түшүрүп, жер жерлердин кесиптери боюнча жардам берип жөлөө, жумуштандырып жардам берип жөлөө жана өнүкпөгөн райондорду ачып өнүктүргөн кайындагы жардам берип жөлөөсүн жолго коюусун колдоого иштетет.
1: 7-нче айдын 31-чи күнүнө чейин быйыл бүт райондун керектүү буюмдары боюнча көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам акчасына өтүнүч берүү саны 2 миллион 158 миңге жетип, толуктама жардам акча суммасы 1 миллиард 730 миллион юандан ашып, жалпы алга тарткан коомдук керектөөсү 17 миллиард 706 миллион юан. Саясат шарапаты сызыл коё берилип, шаар айыл керектүү жаңы аракет энергиясын берекеттүү козготкон.
0: 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайларына кабылдоо боюнча байланыштуу өлкө шаарлардагы Шинжан толук орто классын бүтүргөн окуучулардын кабылдануу планы аткарылбагандарына 4-чү жолу каалоо жыйноо жана аркып салуу кабылдоо кызматы бүгүн 8-нче айдын 8-чү күнүнөн 8-нче айдын 10-чу күнүнө чейин алып барылат.
1: Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 20-28 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, температура 13-30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө азыр ак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 16-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Бордалада күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн болоттуу. Температура 24-тен 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн болоттуу. Температура 22-тен 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн болоттуу. Температура 18-тен 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөлүп артынан булуттанат. Температура 21-тен 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн бүркөк. Температура 24-тен 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 30-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 26-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 22-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта күн булуттуу болуп азыраак жаан жайт. Температура 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 23-тен 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлүп артынан булуттанат. Температура 24-тен 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда бар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Мамбет Турдуапыш. Дикторлору Маметтөрү Мамет Турсун, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Алаанур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Маны күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыроо техника өлчөмү 8-нчи айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат? Ашкан үйдөн үчүн үйдө өзү алып жүрө турган психологиялык эмкана дейбиз. Жалпылыкка тоо куралдарын олтурганда эмне үчүн көздү калууга болбойт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздүн таузурмат угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыроо техника өлчөмү 8-нчи айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети жарыялаган жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыроо техника өлчөмү 8-нчи айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат? Жаңы нускадагы өлчөмдүн өзөктүү өзгөрүшү негизине мындай 3 жактан бейнеленет. Текшерүү корутундусу менен барышы бир кыйла илимийлештирилди. Кайра текшерүү сыяктуу ушул ден соолук текшерүү корутундусу алып ташталып, төп толуктап текшерүү, ичкерлей текшерүүгө алмаштырылды. Көзөмөлдөп асыроо көрүнүктүү кеңейди. 12 түрдүү зыяндуу химиялык фактор алып айтсак, толувол, бромотропатнан металл элемент инди жана анын бирикмеси сыяктуулар. 3 түрдүү чаң тузоо фактору жана төмөн температура, лазер, нур сыяктуу физикалык факторлордун ден соолукту көзөтүү талабы жаңыдан кошулду. Маалымат менен архив башкарууга коюла турган талап дагы да катаң болот. Кесиптик ден соолук текшерүүнүн корутундулоо маалыматын жасоо көрсөтмөсү жаңыдан кошулуп, күмөндүү кесиптик ооруларды текшерип чыгуу абалы анык болуп, талап кылындары архивди сактоо мөөнөт чеги. Эмгекчилердин эң соңку бир иретке текшерүү аяктаган күндөн баштап 15 жылдан кейин болбостугу айкындалды. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыроо техника өлчөмү 8-нчи айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгү бүздө. Ашкана үйдө эмне үчүн үйдө өзүн алып жүрө турган психологиялык эмкана дейбиз деген мазмунда сүйлөп беребиз.

Жумуштан түшүп үйгө кайтканда тоо шей алмаштырып сатып алган жашылчаны тамак тактайга катарынан тизип койдуңуз. Чүмөктү ачканыңызда суу шаркырап жашыл жашылчанын жалбырагынан өтүп, барбаңыз жашылчанын сабагына тиет. Бычак жашылча туурай турган тактайга чыгып, тактак кылган үн чыкканда дүйнө заматта тынышталат. Күндүз окулбаган кабарлар, чечилбеген талаш тартыштар, жообу табылбаган көңүлсүздүктөрдүн бардыгы ашкана үйдүн сыртында калганга окшойт. Ушул кезде сиз тек көз алдыңыздагы куурмага, балыкка, чыныдагы күрүч тамакка маани берсеңиз гана болду. Мүмкүн сиз ашкана үй сыяктуу ушул бир канча чоң болбогон кеңдиктеги үйдө өзүбүз алып жүрө турган айыктыруу доктурканасы экенин дагы сезбеген чыгарсыз. Жакындагы бир изилдөөдө тамак жасоонун психикалык ден соолукту көрүнүктү жакшыртып турганын атап көрсөттү. Анда мурдакы көп түрдүү изилдөөдө дайыма ашкана үйдө тамак бышырса өлүм житим опурталын төмөндөтүп, узун өмүр көрүү абзелдиги окшош жаштагы кишилерден алдыганча жогору боло тургандыгы далилденген. Тамак бышыруу азыктык тарбиясы адаттагы тамак бышыруу өнөрүн үйрөнө эмес. Кишини тамак жасоону бирден бир нишан кылбай, кайра жашылча дайындоо жана тамак бышыруу барышында кишилерге азыркы абалды толук сезиндирүү. Ошондой эле башкалар менен пикир алмаштырып ошол аркылуу күндөлүк турмуштагы тынчсызданудан арылууга ого бетер маани берүү болуп саналат. Нактуулап айтканда, өзүнүн тамак бышыруу жөндөмүн бир кыйла жогору баалай турган жаштар менен эрешендердин депрессия оорусу 28% төмөндөйт. Узун убакыт саистымалуу тамак жасоо кыймылына катышкан картаңдардын тынчсыздануу опурталы 35% төмөндөйт. Бул көз караш жеке мисал эмес. 2022 жылы Австралиянын бир түрдүү изилдөөсүндө ашпаздык психикалык ден соолукка пайдалуу деген көз карашты далил испат менен камдаган. Изилдөө тобу 2016 жылдан 2018 жылга чейин Даашөдө көчмө азык түлүк ашканасын куруп жалпылык ашпаздык сабагын кулаш жайдырып, жалпы 657 адам 7 апталык соо тамак дайындоо үйрөнүүгө катышкан. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө, салыштырмалуу группасы менен салыштырганда катышуучулардын психикалык ден соолугу, жалпы толкулук жашоо күчү жана субъектив ден соолук сезими жагында көрүнүктүү жакшыруу болгон. Ушул дилгер өзгөрүштөр сабак аяктагандан кийин дароо көрүнүктөлгөн, ары 6 айга жалгашкан.

Тамак пишүү бир түрдүү өлчөмү төмөн, катышуу даражасы жогору болгон психикалык ден соолукту тездетүү ыкымы болуп, анын өнүм берүү механизми мындай бир канча жактан бейнеленет. Биринчи, үч түрдүү психикалык канааттанууга ээ болобуз. Тамак жасаганда сиз бүгүн кандай куурма кууруну, азык-түлүк материалдарын кандай формада тууроону бүтүндөй көз алдыңызга алып келип, өзүндүк жумуш бүтүрүү сезимин толук айгенелей аласыз. Адатта азык-түлүк материалдарын өзүңүз бир жаңсылгылып анын бир үстөл тамак айланганын көргөнүңүздө чоң меңиз мен да иштей алат экенмин деген оң багыттагы сезимди кабылдап, милдетин аткаруу сезимине ээ болот. Үйдөкүлөр менен досторуңуз менен жумуш бөлүшү боюнча жашылча дайындап, чогуу тамак жасаганыңызда тыгыз байланыш орнотуп, күндөлүк пикир алмаштыруу оңой кемчил боло турган таандуулук сезимин толуктоого болот. Экинчи, маанайды турактандырууга жардамдашат. Ашкана үй бардык сезим мүчөлөрүн аракетке келтирет. Камырдын жумшактыгы, пияздын ачуулугу, ушундай сезим мүчөлөрүнүн дүүлүгүсү маанайдын чөйрөсүн тынычтандырып, зээниңизди чачырап кеткен убайымдан арылтууга жардамдашат. Анын үстүнө азык-түлүк материалдарын бүт зээниңиз менен бир жаңсыл кылганда адам өзүн унутуп, ички тартип сезимине ээ болот. Үчүнчү, психикалык чыдамдуулукту чыңалтат. Ашкана үй тамак пишүүнү үйрөнүп жүргөн үйрөнчүктөргө кең пейил мамиледе болот. Тамактын тузу көп же аз болсо кийинки жолу теңшеп аласыз. Көрүнүшү көңүлдөкүдөй чыкпаса дагы катаалыкты кечирүү сезими менен кароо мөлчөрү өтө жогору болот. Ойлобогон жерден окшобогон тамак жасасаңыз да эч кандай оор акыбет көрүлбөйт. Изилдөө, жакшыртуу барышында сөзсүз ойдокудай болуу керек деген таанымынан аттап өтүп, дагы бир жаңы өнөр үйрөнүүдөй өсүп жетил оюна карай бет аласыз. Нактылуу иш жүзүндөлүк барышында калыпташкан ушул бир психикалык серпилгүчтүүлүк ашкана үйдүн зарыл эмдөө өнүмү эсептелет. Төртүнчү, жакындык байланышты эмдейт. Эгер ата эне менен бала байланышы биргеле алыстап бетме бет пикир алмаштырууга чебер болбосо, бирге тамак жасаганда коопсуз пикир алмаштыруу кеңдиги менен камдайт. Эс алууга чыккандан кийинки коомдук карым катуу тегереги кичирейген карттаңдар үчүн алганда чогуу тамак бышыруу кыймылалардын коомдук ролун кайрадан орнотуу, керектүү болуудай нарк сезимин табууга жардамдашат. Коомдон корко турган кишилер тобу үчүн алганда бирге тамак бышыруу кишилер ара шашылыштыгын басаңдатып аралыкты оңой жакындатат. Психикалык соолук деңгээлиндеги көрүнүктүү пайдадан сырт, ашкана үйдө дайыма тамак жасаганда дагы өмүрүн узун кылып, кан тамырга, чоң мээге жана зат алмашуу системасына нактылуу пайда жеткирет. Биринчи, мерт болуу опурталын төмөндөтөт. Жүз миңден ашуун эрешең кишилерди камтыган 10 жылдан ашуун убакыт бирге сапарда болгон изилдөө көрсөтүлүшүнчө, дайыма тамак бышыра турган кишилердин өлүм житими опурталы 50% төмөн болот экен. Аптасына 3 рет тамак жасай турган кишилердин өмүрү бүтүндөй тамак бышырбай турган кишилерге караганда 10% узун болот экен. Экинчи, кан тамырга өтө пайдалуу. Ашканада тамактанганда же ваймай жегенде даамы менен сырткы көрүнүшүнөн пайда табуу үчүн курмага дайыма көп мөлчөрдө май, туз, кант кошот. Жашыл жалбырактуу жашылчалар мүлдө жетишпейт. Азык-түлүк коопсуздугу менен тазалык абалында тизгиндөө кыйын. Өзү жашылча сатып алып тамак жасоо буга окшобойт. Жашылча базарынан жашылча тандагандан баштап азык-түлүк материалдарынын жаңылыгына кепилеттик кылынат. Май, туз, канттын пайдалануу мөлчөрү да өздүгүнөн тизгинделет. Бул кандакы май курамы жогору болуудан сактануу, кан тамырдын соолугун коргоо жөнүндө аябай зарыл. Үчүнчү, чоң мээни коргойт. Тамак бышыруу көп түрдүү тааным функциясына чатыштуу татаал кыймыл болуп, тек куурма тизимдигинде боюнча жумуш иштегенде гана бир убакытта көп түрдүү азык-түлүк материалы менен тамак жасоону тизгиндөө керек. Ушундай иштегенде долбоорлоо, эсте сактоо, назар оодаруу жөндөмү сыяктуу көптөгөн мээ райондорун жандандырууга болот. Бир түрдүү кең көлөмдүү изилдөөлөрдүн көрсөтүлүшүнчө, картаңдар үчүн алганда аптасына бир маалк тамак бышырса дагы чоң мээ менен кан тамырынын соолугуна дилгир таасир жеткирет экен. Мындан сырт, дене салмагы менен кандагы кант курамы деңгээлинин жакшыртуу жөнүндө дагы үйдө тамак жасоодо окшош ордун баскыла болбой турган рол аткарат. Канткенде ашкана үйдө тамак бышырууну жүк эмес, кайра бир түрдүү үзүрлөөнү жумушуна айландырууга болот. Бул жөнүндө адистер мындай сунуштарды ортого койду. Биринчи, өзү окшотуп кууруй турган куурмадан баштап киришүү керек. Жаңы куурманы сынабай өзүнө эң тааныш болгон кызыл мылык менен жумуртка куурмасы, кызыл мурс жана картөшкө булаасы куурмасынан баштап, мен көзүмдү жумуп алсам да жакшы иштей аламын деген ишенимде болуу керек. Экинчи, эрес саны жайлуу болсо ылайыктуу болот.
Бир аптада 2-3 түн, эч болбогондо бир ирет тамак жасаса болот. Өзүңүзгө ар күнү сөзсүз тамак бышырамын деген нишанды орнотуп албаңыз. Мындай кезде кубаныч басымга айланат. 3-чү. Сезим мүчөлөрүнүн сезимин козго. Тамак бышыруу барышында өзүңүзгө зээн коюп угуу, жыттоо, көрүү, татып көрүү, гармонию эскертиңиз. Алып айтсак, майга куурулган сарымсак жалбыракчасынын үнүн аста элдилогоп, казандагы ачык суудан чыккан жытты жыттаңыз. Бул назардоң эле оодары болуп саналат. 4-чү. Аптасына бир ирет жаңылык жаратуу. Өзүңүз кууруган куурманын азык-түлүк материалдарын алмаштырып шайкештерсеңиз же ашканада жаңы үй жабдыларын алмаштырып иштетсеңиз, улануу жаңы сезим менен баарлануу сезимин арнайт. 5-чү. Жакшы же жаман бышырган тамактын баардыгы менен тең үзүрлөнүңүз. Анча окшобогон куурмачтарды сүрөткө тартып башкалар менен ортоктошуп, майда жеңилсиздиктерди орток кубанычка айландырсаңыз, өсүп жетилүү мүнөздүү ой жүгүртүүнү күчөйтүүңүзгө болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ашкана үйдү эмне үчүн үйдө өзү алып жүрө турган психологиялык эмхана дейбиз деген мазмунду айтып бердик. Эми ыргууңуздардан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар. Саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жалпылык каттоо куралдарын олтурганда көздү калауга болбойт деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жалпылык каттоо куралдарын олтургандан кийин кол жууш же кол жуунун кереги жок дезинфекция алагыч суюктугун иштетүүдөн мурда көз, ооз, мурунду кармай турган аракетте. Айрыкча көздү укалоону тизгиндө. Метро, автобуздун туткасы жана сыйрылма алкактын сырткы бетин ар күнү канча 10,000 деген кишилер кармайт. Бул бактерия жана вирустар жыйналган жана тарала турган жер болуп, сиз бетиңизди төтө кармагандыктын өзүндө дагы оору козгогучтар бармактарыңызга чапташып алат. Көздү укалоо сыяктуу бул аракет оору козгогучту көз бирлештирүү пардасына төтө жеткирип берет. Бул былжырак парда болуп, тери калканы болбогондуктан вирус төтө чабуул жасап кирет. Көптөгөн тынык жолу жугумдалуунун баштапкы жолу көз. Эгер көз чынындагы чысса, таза колдун үстү же кагаз менен айрып укалап, бармак учу менен укаласа болот. Ишканага барып биринчи болуп кыла турган жумушубуз алды менен кол жууш же жуунун кереги жок дезинфекциялагыч суюктугун иштетип андан кийин өзүнүн бетин кармалоо керек. Бүгүн автобуздон түшкөндөн кийин 3 минут чыдап көзүңүздү укалап, колуңузду таза жууп болгондон кийин анан башка жумушту иштеңиз. Бул аракет караганга кичинекей иштен көрүнгөнү менен бирок кайчылашма жугумдалуунун алдын алуудагы эң зарыл түйүндүн бири. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жалпылык каттоо куралдарын олтурганда көздү укалоого болбойт деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, 2026 жылдык Тилдештер мерейшин жаң футбол Ашаандара жолулар бирлешме жарышынын жабуу аземи жана жалпы чечүүчү жарышы 8-нчи айдын 9-нчу күнү Өрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун универсал дене тарбия майданында өтөт. Шенжаң жасанды жандоош телевизиясында ошол күнү саат 21:15 баштап жалпы чечүүчү жарышты түз баянда көрсөтөт. Шенжаң дене тарбия саламаттык каналы, борбордун радио телевизия баш станциясы, дене тарбия жаңы маалымат аралжысы абонт терминалы, сылуу шитинг абонт терминалы катарлуу жаңы маалымат аралжылары чебинде ошол күнү саат 19:30 өткөндөн баштап бүт барышын түз баянда көрсөтөт. Маалында көргө шашылыңыздар.

угармандар, сиздерге бекем денсолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

Қызылсу Қырғыз Автоном областын Артыс шары дарақ шекері мантуусу атыққан анжыры менен даңқтуу болып, жүнгө анжыры жүрту деген кооз аты бар. 2023 жылы Артыс шары соодегер чакырып каржы киргизүү аркылуу Шинжаң, Хайды күн, айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигин орночо калдырып, Артыс шары үстүн Артыс шаарчасы Такут кыштагындагы какыр чөлдү өстүрүү, иш кошуу, саякат бери толкулашкан Артыс шары анжыр, үч кесип чуурулган илим техникада жаңылык жаратуу бакчасын кызматташып куруду. Алгачкы көлөм төшкөн Артыс шаары анжыр үч кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына киргенде тилкелүү акыл жөндөмдүү ылымта бастырмалардын реттүү тизилгенин, ылымта бастырмадагы окшош болбогон сорттоку анжырлердин арт-артынан бышып базарга салынып жатканын, иш кошуу заводунун микробсуз цехинда жумушчулардын анжырдын окшош болбогон даамдагы арак жана башка суусундуктарга иш кошуп жатканын көрүүгө болот. Түшүм көргөзмө залында соодагерлер анжыр жумшак бүрү чайы, анжыр саламаттык түшүмдөрү базарын ачууга катышуу кызуулугун ашты.

Анжир кесибинин өнүгү көмөскө күчү жөнүндө сөз болгондо, Артыш шаары анжир үч кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасынын жооптуусу Шинжан Хайдыкун айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шектигинин модерият башчысы Ваншын Енин ишеними толук. Анын тааныштыруусунча Шинжандын мол түстүү чоң мөмө таксасы ичинде Артыш анжыры кесиби айкын өзгөчөлүккө ээ болуп, бул жердин топурагында көп түрдүү минерал заттары мол. Күн нуру жетерлүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Канча миң жылдык анжыр өстүрүү жөрүлгөсү бар болуп, мамлекет боюнча анжыр өндүрүлө турган өзөктүү район эсептелет. Жакынкы жылдардан бери Артыш шаары анжыры сорто жалаң болуу, өстүрүү техникасы артта калуу, кесип желеси кыска болуу катарлуу кемтиктерди толуктоо үчүн Артыш шаары анжыр үч кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына сөөнүп, базарды жетекчи, ислаатты аракеттендиргич күч, илим техниканы тирөөч, ичке иш кошууну мотор кылып, баштагы керханаларды жөлөп, кесип орундаштырмасын кылдаштырып, анжыр кошулма наркын түрдүү аргалар аркылуу өстүрүп, мөмөчү дыйкандардын кирешесин сызыл арттырып, айлык штактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү жылыштатты.

Арты шары анжер үч кесип чуурлушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасы эгинчилик базасында реттүү анжер дарактары кишинин боюнан бийик болбосо дагы, бирок ар бир шагы бир канча сантиметр жогоруласа, жаңы өскөн жумшак жалбырактын астынан бир анжер өсүп чыгат. Бул жерде жумуштанып жаткан аны кыз ажым тааныштырып мындай деди. Мурдакы жөрүлгөлү өстүрүү укмасында анжер чордонду бышкандан кийин жакшы баада сатылбайт болчу. Өстүрүү базасы жаңы сортторду киргизип, жапыз, тыгыз өстүрүү катарлуу техникаларды жалпылаштырылгандан кийин анжер дарагы жыл бою мөмө берип, базарды камдап, бир мезгилде жашаң болуудан жыл бою камдоого өзгөрдү. Бир канча жылдан бери Шинжаң Хайдыкөн айыл чарба илим техника чектүү жооптуу шектеги керхана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган дыйкан түтүн алдын буйрутмалуу айыл чарба үлгүсүн жолго койду. Көптөгөн мөмөчү дыйкандары жаңы өстүрүү техникасын үйрөнүп, үзгөн ар бир мөмөнү керхананын сатуусуна тапшырып берди. Базар ажатты канааттандыра албады. Мөмөчү дыйкандары түшүм жана кирешени арттырды.

Ваншынге таныштырып мындай деди. Учурда Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасында акыл жөндөмдүү улумта басырмасынан 226 бар. Киргизилген 168 түрдүү сорттон 17 түрү тандап жайылтылды. Ары 3000ден ашуун дыйкан түтүн менен алдын буйрутмага кол коюшуп, биргелки өндүрүлүп сатылды. Жашаң мөмөлөрдү сатуу менен бирге 40 канча түрдүү түшүмдү изилдеп иш кошуп, 1-чи, 2-чи, 3-чү кесипти жуурулуштуруп өнүктүрдү. Өнөр жай районунда туруктуу иштемчи 142-ге, мезгилдүү иштемчи 3000ден ашуунга жетти. 3-чү мезгилдүү төрү курулушунун жылыштатылуусуна ээрчи 2028-жылы туруктуу иштемчини 300гө, мезгилдүү иштемчини 5000ге жеткиребиз.

вакытта сатып ала аласыз. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 мүнөт өткөндө сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 мүнөт өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 мүнөт өткөндө сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүнү уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Перизулантабыз кымбатуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмө көздө жемени чек ара оозу деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганын тааныштырабыз. Жакында 29 тонна түндүк муз окуян жаңы тирүү дейван крабы Шинжаңдын жеминей чек ара оозу аркылуу таможнадан өткөрүлүп, Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь сыяктуу жерлердеги тамак үстөлүнө жеткирилди. Бул жеминей чек ара оозунун 2026 жылы чек ара сыртында балык кармоого тыйым салуу мезгили акырлашкандан кийинки туңгуч түркүмдө импорт кылынган жаңы тирүү дейван крабы. Быйыл жеминей чек ара оозу тирүү дейван крабынын экспорт ченемин 4000 тоннага жеткирүүнү пландады. Бул 29 тонна дейван крабы түндүк муз океандын Барынтыш деңизден келген болуп, жети кесиптик муздак желе, ташмал автоунаасы жана жабдуулар аркылуу чек ара алкып ташылган. Дейван крабы суунун температурасы кычкыл тектин эрүүсүнө аябай сезимтал болуп, оңой эле дүүлүгү себебинен өлүп калат. Ташмал автоунаалар отряды суук чынжыр сымал жабдууларын күзөтүп, мөөнөттү текшерип теңшеп, суу толуктап, кычкыл текти көбөйтүп, татаал жол абалында автоунааларды туруктуу айдап, силкинүүнү азайтты. Эң акырында бул түркүмдүү тирүү дейван крабы жеминей чек ара оозуна жеткирилди. Бул жолку жаңы тирүү суу түшүмдөрүнүн таможнадан ойдо-кудай өтүүсү жеминей чек ара оозунун чек ара аттаган суу түшүмдөрү соода көлөмү, таможнадан өткөрүү өнүмү, кесип чынжырын жалгаштырууда жалпы беткей жаңы табылгаларды колго келтиргенинен дарек берет. Бул түркүмдүү деңиз түшүмдөрүнүн чек арадан кирүүсүнө карата чек ара оозу, таможна, чек ара текшерүү сыяктуу тармактар бирге кызматташып, алдын текшерүү, тез өткөрүү, атайын таможнадан өткөрүү долбоорун түзүп чыкты. Жеминей таможнасы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруучусу Янчен мындай деди. Биз талон далилдерди алдын текшерүү, очол күнү текшерип ыспаттоо, кошумча шарт менен алып айрууунун бөт барышын чыдырлаштырып, жемектик коопсуздугунун төмөн чегин катаң сактоо менен бирге машгулат убактын кыскартып, алыс океан деңиз түшүмдөрүн мамлекет ичиндеги калайык калыктын тамак үстөлүнө дагы да тез жеткирдик.

Таможнадан өтө турган бул жашаң тирүү диван крабы муздак желе обороту системасы аркылуу тез темпте айрып ташылып, Бейжин, Шанхай, Гуандун, Жэжиан сыяктуу жерлери жана Шанган базарларына жеткирилип, мамлекетибизди жогору даражалуу тирүү жаңы түшүмдөрү менен камдоо мөлчөрү молуктурулду. Жеминей чек ара оозу Шинжаңдагы кургактык жолу аркылуу тирүү диван крабын импорт кыла турган бирден бир чек ара оозу. 2024 жылы туңгуч түркүмдө 400 тонна

импорт кылынып, түндүк муз океандагы өндүрүлгөн жерден мамлекет ичи базарына төтө бара турган кургактык жолу ачылды. Шинжаң Шимпуюан импорт-экспорт соода чектүү шериктигинин баш директору Хуянчао мындай деди. 2026 жылы шериктик тапшырып алган түндүк муз океан диван крабы алдын буйрутма мөлчөрү зор даражада артты. Өт бир жылда 4000 тонна диван крабын импорт кылуу пландалды. Мамлекет даражалуу айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык Сынак району өрүшү Абзелдүүлүгү менен Чек ара району Абзелдүүлүгүнө сөөнүп, Жемени Чек ара оозу тез темпте Батыш Түндүк райондогу Зарыл Чек ара аттаган деңиз түшүмдөрү коридоруна айланды. Жеменей айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык Сынак районун башкаруу комитетинин орун басары мудуру Хуиминг мындай деди. Биз чек ара аттаган суу айбанаттарын көзөмөлдөп башкаруу, муздак желе кампада сактап, зат оборот ташмалы сыяктуу бүт жынжыр сымал септеме жаптууларды токтоосуз кемелдендирип, суу түшүмдөрүн дыйканчылык мал чарбачылык түшүмдөрү сыяктуу өзгөчө товарларды импорт кылуу көлөмүн улантуу кеңиртип, райондун сыртка бет алган экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөбүз.

Урматтуу радиогармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмө көздө жеменей чек ара оозу деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жарайк эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу радио угармандар, эми таттыктуу аттар түрмөгүбүздө 17 жылды бир күндөй өткөрүп, мээр махабаты менен улуттар ынтымактуулугу гүлүн сугарган Жайкуйруңду тааныштырабыз. 56 жаштагы Жайкуйруң эртең менен эле Тарбагатай аймагынын Дөрбүлжүн ооданынын Балаңса полоконасында шашылыш болуп кетти. Ысык болонун буркураган кушкери жыты айланага таралды. Ахат розу казандагы кой этин чеберлик менен аралаштырып, Жайкуйруңду көрүп, күлүп туруп, бир аз эс алыңыз, мен иштейин дедим. Бул экөөнүн 17 жылдан берки эне балалык мээр махабатынын көрүнүшү. 2009 жылы 22 жаштагы Ахат Бай ооданынан Дөрбүлжүн ооданына келип жалгыз иштеди. Ошол кезде бул ашкананы эмеле ачкан Жайкуйруң дилгирлик менен аны издеп, дүкөнүбүзгө келип иштеңиз, чогуу чымырканалы деди. Ошондон кийин экөө мээр махабат орнотту. Ошол кезде анын жата турган жери да жок эле. Мен бул балага оңой эмес деп ойлодум. Жайкуйруң Ахатке үй ижара алып берип, тамак жатак менен камдап, ага дүкөн тижаратын колмо кол үйрөттү. Ахаттын акеси катуу окуясына учураганда ал дароо ага 4 миллион берди. Ахат той жасаганда акчасы кемип калгандыктан ал өзү турган имарат үйүн ылайык баада ага сатып берди. Дагы 5 миллион чыгарып тоюн өткөрүп берди. Ахаттын уулу төрөлгөндө ал топ туура бир ай карады. Жай эжем менин энем окшойт. Ахат бул сөздөрдү айтканда көзү кызарып кетет. Жайкуйруң Ахатка жардам берүүдөн сырт дагы анын акеси, эжеси, иниси, карындашы, күйөө баласы сыяктуу 11 урпак уруктуган дос жарандарын арт-артынан ашканага орундаштырды. Азыр дүкөндөгү 10 нече кызматчынын ичинде казак улуту, уйгур улуту да бар. Көпчүлүк кодун бир үй бүлөдөкүлөрдөй чогуу тамак жеп, чогуу иштейт. Чогулсак бир үй бүлө кишилери болобуз. Жайкуйруң бул сөздү дайыма оозунан түшүрбөйт. Бул улуттар ынтымагындагы терең махабат. Энеси Сушиндин тарбиясынан келген. 40 нече жылдын алдында Жайкуйруңдун энеси Имил малчылык майданы башталгыч мектебинде окутуучулук кылып жатканда Куйзуу дыйкан Ваң Шиоиңдин үйүндө балдары көп, турмуштун жабалуу экенин көрүп, дайыма ага жардам кылган. 1982 жылы энеси Оодан шаарчасына кайтып келгенде, басаар алдында үйүндөгү эки соолугун Ваң Шиоиңге калтырып койгон. Дал ушул эки кой Ваң Шиоиңдин бир үй бүлө кишилердин эң жапалуу күндөрүн өткөрүүгө тирек болгон. Коштошкондон кийин эки үйдүн байланышы вактынча үзүлгөн болсо да, бирок бул жакшылыкты Ваң Шиоиң унутуп калбаган. 2018 жылы кыштакта туруштуу кызмат отрядынын жардамында Ваң Шиоиңдин уулу Чэн Дунжин Жайкуйруңду издеп келди. Эки үй бүлө кайрадан чогулду. Жайкуйруң Куйзуу эне Ваң Шиоиңди таанып алды. Ар жолу майрам эс алуу күндөрү сөзсүз белек алып көрүшүп кетүүчү. Азыр Ваң Шиоиң дүйнөгө кош айткан болсо да, эки үй бүлө кишилеринин достугу дагы эле уланууда. 2023 жылы Жайкуйруң Дөрбүлжүн ооданынын Марал Суу шаарчасындагы Сурун Сүйше түрүн өткөрүп алды. Бул айыл кыштак саякаты эс алуу орду, ашкана бир толкулашкан өзгөчө кесип түрү эле. Ал каржы салып, ошол жердеги арулут аялдан 20 жумушка орундаштырып, аларга ашкана тейлөө өнөрүн колмо кол үйрөттү. Жайкуйруң мындай деди. Алардын кирешеси бар болуп, турмушунун жакшыланганын көрүп, аябай кубандым. Жайкуйруңдун үйү анча бай эмес.

Өсү 2016 жылы мейган тамыры тосулу оорусуна чалдыгып, шал болуп жатып калган, ал дарты болуп 1 миллион юандан артык акча жумшаган. Ушундай абалда да башкаларга жардам берүү кадамын токтотуп койбоду. 20 нече жылдан бери ал ар улут элине жалпы 400 миң юандан ашуун акча жана зат сейлбик берген. Майрамдарда ал дагы жергиликтүү кар борожодон сактануу опурталдан куткаруу базасына барып, биринчи чептеги кызматчылардан ал сурап, ысык болуу жана мээримдүүлүк жеткирди. Жай куйруң, менин иштегендерим бардыгы кичик иштер, бирок алардын күлгөнүн көрүп иштегендеримдин бардыгын арзый турганын сезиндим, деди. 2025 жылы ал Тарбагатай аймагы боюнча улуттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү жеке деген атакка ээ болду. Мурда дагы Дөрбүлжүн ооданынын 5-чи кезектүү мурал үлгүсү, Дөрбүлжүн ооданынын 8-чи март кызыл туучусу болуп бааланган. Жай куйруң дайыма, мен эч нерсени көздөбөдүм. Башкалардын кыйынчылыгын көрсөм эле көнүм тынат, колуман келсе эле жардам кылам. Көпчүлүктүн турмушу жакшыланса мен кубанам, деди. 17 жылдан бери ал ысык боло менен сансыздаган кишилердин курсагын тойгузду. Ар жолу жооп кайтарууну күтпөй, ар улут элинин жүрөгүн жылытты. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолугушуу берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Урматту кагармандар, эми Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 8 күнү күнгө ишембе. Оола барайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Качкар аймагы, Кызыл Суу областы, Хотан аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Комол шаарынын түндүгүндөгү бир бөлүк райондордо жана Иле Дарья өрөөнүн тоолуу райондору, Боортала областынын тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Түштүк Шинжаң ойпотунун орто чыгыш бөлүгүндө 5 бал айланасында кыйгач чыгыш шамалы чыгат. 8 бал айланасында өткүн бороон чыгат. Айрым жерлеринде кыска мөөнөттү боз чөчөк кум бороон көрүлөт. Иле Дарья өрөөнүн батышы, Тарбагатай аймагы, Тияншандын түндүк капталы, Түштүк Шинжаң ойпоту, Чыгыш Шинжаңдын бир бөлүк райондорунда 35-40 градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Байынгулун областы, Турпан шаары, Комол шаары сыяктуу жерлердин айрым райондорунда эң жогору аба температурасы 40 градустан ашат. Турпан шаарынын айрым жерлеринде 45 градустан ашат.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 20 градус, эң жогору температура 32 градус.
0: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чын Шаожаң Эркин Тунияз, АКШ Жүнгү Аба Жолу Мурастар Коргоомунун төрагасы Грен жана сапардаштар менен көрүштү.
0: Автоном районубуздун жери-жерлери ар кайсы тармактары эл турмушу чыныгы ишинде илгери жакшы бүтүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин орун алдырып берекетинин көрүлүүсүн түрткү өктөдү.
2: Автоном райондук өнөр жайды санаар вакыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүү тейлөө өрүшү 1-0 торго чыкканын жарыялады.
0: Шинжаң нефит талаасынын туңгуч бөтөн жердеги жаңы энергия түрү расмий өндүрүшкө киришип электр таратты.
2: Автоном районубуз жалпы эл дене такшалтуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөп, ар улут калкы дене аракет алып келген ден соолуктан баарланды.
0: Жайкы каникулу мезгилинде катабала саякат уландуу кызып автоном районубузда кар кайсы чоң көлүк райондору бир сыйра атабала эс алуу түшүмдөрүн алып чыкты.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 8 айдын 7 күнү Автоном райондук парткомдун шуучусу Чын Шаожаң, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз үрүмчүдө АКШ Жүнгү Аба Жолу Мурастар Коору коомунун төрагасы Грен жана сапардаштары менен көрүштү. Чын Шаожаң Жүнгү Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Автоном райондук комитети, Автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууну атынан Грендин дагы бир жолу Шинжаңга аралоого, Жүнгү Шинжаң АКШ жаштар өспүрүмдөр футбол достук жарышын өткөрүүгө келгенин кызуу тосуп алды. Ал мындай деди: Төрага Ши Цзиньпин жана Жүнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жүнгү Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткараткан жетишкендиктерге кол жеткирди. Азыр Шинжаңдын коом ири кырдаалуу улаандуу туруктуулукту сактап, жоңко улут ортоктулукту тааныма кишилер көңүлүнөн терең орун алып, жогору сапатта өнүгүү бет алышы күчөп, экономика амалы күчү тарыхый алкууну ишке ашырып, Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң чоң, ар улут калкы чыныгы нарыкка эң көп ээ болгон тарыхый мезгилге кирди. Бул Жүнгү Коммунисттик партиясы башкаруусунун, Жүнгүнүн башкаруусунун айкын артыкчылыгын жана өнүгүү жашоо үчүн толук туюнтуп берди. Жүнгү АКШ байланышынын үмүтү элде, негизи эл арасында, келечеги жаштарда, жашоо күчү жергиликте. Биз АКШ Жүнгү Аба Жолу Мурастар Коргоо менен алмаштыруу кызматташын улаандуу күчөтүп, Жүнгү АКШ элдик карым каттоону илгери сүрүү, АКШ элинин Жүнгү Шинжаңга болгон таанымын жана түшүнүүсүн тереңдештирүүгө иштиктүү көпүрө куруп берүүнү каалайбыз. Тараптардын жаштар өспүрүмдөрү ушул жолку жарышта тоо аркылуу достошуп алмаштырууну илгерилетип, достукту тереңдештирип, Жүнгү АКШ достугун улантуу, эл көңүлүнүн туташуусун илгери сүрүүгө ан сайын көп жаштыктын күчүн кошуусун үмүт кылабыз. Грен жана АКШ жактын машыктыруучулары, окуучулар өкүлдөрү сөз сүйлөп мындай билдиришти: АКШ Жүнгү Аба Жолу Мурастар Коргоому Учар Жолбору Сатыреди рохуна мураскердик кылуу жана үйөрчүтүү, эки мамлекет эли ортосундагы алмаштырууну илгери сүрүүгө күчөйт. Ушул жолу Жүнгү Шинжаңда футбол достук жарышын өткөрүү АКШ Жүнгү жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана түшүнүүсүн илгерилетүүгө пайдалуу болуп, эки мамлекет элинин достугун жаңы доор жаштар өспүрүмдөр арасында урпактан урпакка улантуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Şinjaң менен алмаштыруу жана кызматташууну бирдемдүү тереңдештирип, ал сайын көп АКШ жаштарын Шинжаңды таануу жана түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, АКШ жөнүндө достук кызматташуусунун жаңы барагын улантуу жазууда иштиктүү ролун көрсөтүүсүн күтөбүз. Ван Жэншин, Жаң Иңчүн, Кайсер Кыйум, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
2: Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы сызыл тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүдө. Автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактары, ар кайсы орундары үйрөнүү, текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатып, эл турмушу чыныгы ишин бүтүрүп, нактылуу чара аркылуу үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин орун алдырып, берекетинин көрүлүүсүн түртмөктөп, иш жүзүнөн өткөрүү эл тарыхтын сынагына чыдаштык берген нактылуу натыйжаларды чымыркана жаратууда. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарынууга сыздар. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери автоном райондук каттоо ташмал назараты эли журттун ойдогудай каттоо ойдогудай сапарга чыгууга болгон талпынуусуна үйрүлүп, Шинжаң каттоосу жакшы тейлөө маркесин сызыл жаратып, эл турмушу тейлөөсү негизин бекемдеди. Азыркы учур Шинжаң саякатынын думандуу мезгили болуп, жер жерлердеги саякатчылар арт-артынан келип, автоном райондук каттоо ташмал назараты тейлөө районун тейлөө алдыңкы базасы жана зарыл кызмат туткасы кылып,

Толуктуу түйүндө кадалып кыскалгалсыз түрдү толуктап, коопсуз оңтойлуу акыл эдиректүү жүрөк жылытаар замандашкан таш жол сапарга чыгуу тейлөө системасын сызыл жаратты. Автоном райондук каттоо ташмал назараты таш жол башкаруу башкармасынын башчысы Ван Жэ Жяң мындай деди. Ажаткана күнтөрүшү менен картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүүнү сызыл тереңдештирип, эне бала үйү, үчүнчү саламаттыкты сактоо үйү сыяктуулардын жөндөм мейкиндигин телегейлештирип жакшыртып, 16 көөнө ажаткананы өзгөртүү жана 775 картаңдарга ылайыкташтырган олтурууга жардам бергичтин даражасын өстүрүүнү бүтүрдү. Айдоочулар үйү өлчөмдөштүрүлгөн тейлөө базасын жаратып, 3 жүрөк жылытаар ашкана, 148 Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу китеп окуу ордун курду. Таш жол боюндагы заряд толуктоо негизги жабдуу торун сызыл тыгыздаштырып, жаңыдан жаңы энергиялуу автоунаа заряд толуктоо мамысынан 300-дү куруну пландап, алда качан 104-ün курган. Тең арымда 20 акыл эдиректүү тейлөө район курулушун жылыштатып, автоуна токтотуу орду, ажаткана оруну заряд толуктоо мамысын нактылуу убакытта текшерүү жөндөмүн жакшыртып, саякаттын думандуу мезгилинде сапарга чыгуу сезинүүсүн чыныгы өстүрүп, бүт автоном район экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө бүткүч менен тейлөө жүргүздү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын таңгылыктуу кулаш жайдырып, Карамай шаары эшик ачып ажатын суроо чараны төп жолго коюуну сызыл жылыштатып, нактылуу иш чара аркылуу керканалардын кыйынчылыгын чечти. Быйыл жергиликтин нефит тейлөө керканасы Шинжаң Хуанчуан нефит курулуш техника тейлөө чектүү шериктиги Шинжаң сырты көмүр катмар газы жаңы базарын ачууну пландаган, бирок жабдуу даражасын өстүрүү түрдүү козготуу себептүү каржы кемчил болгон. Абалды билгенден кийин Карамай райондук соода өнөр жайчылар бирикмеси иштиктүү түрдө эшик алдына келип, маселени чечип берген. Шинжаң Хуанчуан нефит курулуш техника тейлөө чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Йоу мындай деди. Иш жүзүндө кыйынчылыгыбызды аныктап, дароо акча мамиле аппараттары менен байланышып, бизге ченеп атайын түрү каржы жүрүштүрүү долбоорун түзүп, каржы жүрүштүрүү карызыбызды чечип берип, биринчи кудукту бургулоо курулуш жумушунун шыдыр башталуусуна мүмкүндүк жаратып берди. Карамай шаары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатууда бекем туруп, орто чакан майда керканалардын каржы жүрүштүрүүсү кыйын болуу, каржы жүрүштүрүүсү кымбат болуу, каржы жүрүштүрүүсү акырын болууга үйрүлүп, керканаларга жардам берүү кызматын бүрөнкчөй пландап орундаштырды. Партия мүчөлөрү кадрлар биринчи чепке түшүп тейлөө жүргүзүүнү түртмөктөп, керканалардын арыз талабын аныктап, эсеп тептерин тургузуп, керканалар буйрутма берсе, тармактар буйрутманы кабылдоодой жабык тейлөөнү ишке ашырды. Карамай шаары Карамай райондук соода өнөр жайчылар бирикмеси партия группасынын шоджеси Абаз Абдуршит мындай деди. Көп тармактар биргелешип аракеттенип, бөгөт түйүнүн бузуп таштап, керканалардын арыз талабын чогултуу, бүтүрүү, кайрылуудай жабык алка кызмат механизмин кемелдендирип, үйрөнүү жетишкендиктерин чыныгы түрдө керканаларга жардам берүүнү нактылуу чарага айландырдык. Элди борбор кылууда бекем туруп, Корла шаардык коом коопсуздук идарасы ынтымак көчөө башкармасы сакчыканасы нопус кесибин бүтүрүү алкагын жөнөкөйлөштүрүп, бүтүрүү убактын кыскартып, жогору берекетте кабылдоо тез карап чыгуу, күбөлүктү маалында чыгарууну ишке ашырды. Ошону менен бирге картаңдар, аракети оңтойсуз кишилер жана кызматчылардын иш бүтүрүүсү оңтойсуз болуу сыяктуу маселелерге карата сакчыкана калк чуркоону эл сакчылары чуркоого өзгөртүп, күбөлүктү үйүнө чейин жеткирип берүү тейлөөсүн алып чыгып, калктын тейлөө жүргүзүүнүн эң акыркы 1 км туташтырды. Корла шаары ынтымак көчөө башкармасынын жеке соода өнөр жайчысы Хуан Вэй мындай деди. Мен демейде дүкөн ачып дүкөндөн айрыла албайм. Эл сакчылары дүкөнүмө келип мени сүрөткө тартып маалымат чогултуп, күбөлүктү бүтүрүп болгондо тике жеткирип берет. Чынында абдан оңтойлуу, чыныгы түрдө карапайым эл үчүн жан жактылуу ойлошуптур. Ынтымак көчөө башкармасы сакчыканасынын көңүл жылытар тейлөөсү Байынгулун областык коом коопсуздук идарасынын туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү конкрет иш жүзүнөн өткөргөндүгүнүн кичирейтилген көрүнүш эсептелет. Байынгулун областык коом коопсуздук идарасы үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатууда бекем туруп, тапшырган замат бүтүрүү, күнүн аныктап күнүн бүтүрүү механизмин кемелдендирип, сакч иштери тейлөөсү негизги катмарды жөнгө салуудагы тыгын түйүн кыйын түйүндү төп сыдыра текшерип, маселе эсеп тептерин тургузуп, үйрөнүү жетишкендиктерин туруктуулукту коргоо, өнүгүн илгери сүрүү эл турмушуна нарп жеткирүүдөгү конкрет иш чарага айландырды. Байынгулун областык коом коопсуздук идарасы саясий бөлүмүнүн мудуру Жао Жыңхуа мындай деди.
Калыктын чукул кыйын кайгырткан самаган маселесине үйрүлүп, Нопус авто

0: айдоочуларды башкаруу сыяктуу кесиптерди жогору берекетте бүтүрүп, эл турмушу чыныгы ишин бүт зээни мээр махабат аркылуу жакшы бүтүрүп, болоттой аркалуу, нактылуу истил аркылуу өнүгүүнү бүт күч менен коргоп бейпилдикти кайтарабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тян Шань, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
2: Бейжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү Хотен колбаатчылык орду Каракаш ооданы калаэмпири асыл сортун сынак кылуу үлгүтүрүн иштиктүү киргизип, жергиликтин калаэмпири кесибин таракай өстүрүүдөн кесиптешкен, маркелешкен өнүгүүгө карай түртмө өттөдү. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. Азыр Каракаш ооданынын 25,000 моо калаэмпири куйругулашып, мөмө берип мол түшүм алып кирешесин арттыруу мезгилине кирди. Бурчакчы шаарчасы Дөң Ачымак Иштагы Пайжоян калаэмпири үлгү көрсөтүү базасында адыстер жергиликтеги өстүрүүчү түтүндөргө илимий башкарма басууну кулаш чайдырууга жетекчилик кылып жатты. Бул үлгү көрсөтүү базасы Каракаш калаэмпири кесибинин сапатын өстүрүп даражасын жогорулатуу өзөктүү сынак өрүшү болуп, ээлеген жер аянты 230 моодон ашат. Бейжин шаарынын Шинжаңы нишандуу жардам берүү Хотен колбаатчылык орду Хунан айыл чарба даашуусу менен Каракаш ооданы бирлешип ортоок жаратып, негизинен калаэмпири сортун киргизүү жетиштирүү кызматын алып барат. Өткөн 2 жыл негизинде быйыл бул жер 108 мамлекет иши сыртындагы сапаттуу калаэмпири сортун сынак кылып өстүрүп, азыркы өсүү абалына негиз бир түркүм жергиликке ылайыкташкан жогору кошулма нарктуу сапаттуу асыл сортту жеңиштүү иргеп чыкты. Кыштак тургуну Аман Иса Аскар мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүү техник кызматкерлери ар дайым айдоого барып колмо кол жетекчилик кылат. Жаңы сорт жетиштирүүдөн кайра дарт курт зыянынын алдын алууга чейин бизге илимий өстүрүүнү бүт барыштуу үйрөттү. Азыр калаэмпири ылаң азайып көп мөмө берип түшүм мөлчөрү туруктуу болду. Бейжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү Хотен колбаатчылык ордунун жардамында Каракаш ооданы калаэмпири өстүрүү түрү жалаң болуу, түшүм мөлчөрү туруктуу болбоо кыйын маселелерин өнүмдүү чечип эле калбай, дагы асыл сорт тандап жетиштирүү, майса жетиштирүү көбөйтүү, өлчөмдөштүрүү бейүү, үзүп терүү, иш кошуу, ич сыртына сатуу бир толкулашкан толук кесип желесин секин-секин курду. Быйыл Каракаш ооданынын калаэмпири жалпы түшүм мөлчөрү божомол менен 12,500 тоннага жетип, түшүм наркы 135 миллион йондон ашуусунан үмүт бар. Бейжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берген кадры Каракаш оодандык айыл чарбайлык иштик идарасынын орун басары идара башчысы Туң Ичүн мындай деди. Асыл сорт тандап жетиштирүү, техниканы жайылтуу кызматын сызыл кулаш жайдырып, дыйкан түтүндөрдүн өстүрүү куруусун кулаш жайдырууну дайымдуу улаштырып уюмдайбыз. Ошону менен бирге жергиликтин айыл чарба башта карханалар менен биргелешип аракетке келип, түшүм сатуу, чиркештирүү кыскалыгын толуктайбыз.
0: Кечээ 8-нчи айдын 7-нчи күнү Абдонун райондук өнөр жайды санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү аймак облас сапары жана жасанды акыл жөндөм кубат берекети жаңыча өнөр жайлаштыруу ишкерлик сапары кыймылы Үрүмчү шаарында козготулду. Нак майданда Абдонун райондук өнөр жай санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөө өрүшү 1:0 жарыялады. Эми станциябыз кабарчысы Жаңиңдин кабарынан угасыздар. Билүүгө караганда автоном райондук өнөр жайды санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөө өрүшү 1:0 негизинен көлөмдөн жогорку өнөр жай карканаларынын санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөөсүн башкарууга колдонууга таянч болуп, өнөр жай санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү жеңил салмактуулаштыруу, төмөн өздүк нарк, оңой орундаштырууга боло турган санарып акыл жөндөмдөшкөн түшүм менен камдап, саясат үгүтүү, маалыматтан чогуу баарлануу, байлык септөө, камдоо, ажатты чиркештирүү, берекетин баалоо, жүргүзүү үсүн күзөтүп өлчөө сыяктуу кызматтарды кулаш жайдырып, өнөр жай карханаларынын санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү өлчөмүн төмөндөтүүсүнө жардам берет. Шинжаң түздүү металл өнөр жай тобу чектүү жооптуулук шериктигинин баш директорунун жардамчысы, маалымат борборунун мудуру Ян Вэй, шериктик бул өрүштөн иштиктүү пайдаланып, кенди санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү кулаш жайдыра турганын билдирип мындай деди. Бул тейлөө өрүшү абдан жакшы. Санарып тештирүүнү жылыштатуу кызматтын кулаш жайдырууга пайдалуу болуп, биздин бүт тобубуздагы баардык орундардын санарып тешүү курбатын баалоосун ишке ашырат. Дагы бир жагынан туурасын көздөй салыштырып карасак, ал илимий системалуу. Кыймыл Нак майданында автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты автоном райондун 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маалыматташтыруу жана өнөр жайлаштыруусун тереңдей чогултуштуруп өнүктүрүү жоспору жана өнөр жайды санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүгө байланыштуу саясатты чечмелеп түшүндүрдү. 3 керкана санар бакыл жөнөмдөштүрүп өзгөртүү тажрыйбасы менен берекетин тааныштырды. Кийинки карымда бул жолку кыймылдагы бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак облас шаарларына барып, санар акыл жөндөмдөштүрүүнү тордо баалап мүнөздөп өкүм чыгаруу менен тордон тышкары тереңдей текшерип изилдөөнү өз ара бириктирүү ыңгай аркылуу бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги өнөр жай карканаларын санар акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү арымын бачымдатууга жетектеди. Үрүмчү

0: шаарынын орун басар шаар башчысы Шан Лин бул жолку кыймылды оңут деп белеп, үрүмчүдөгү түрдүү карканаларды жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жаңы оңутун бекем кармого жетектеп, баштаак даражалуу жана алдыңкы даражалуу акыл жөндөмдүү завутту курууга кол жеткирип, ошону менен бирге эсептөө курбаты байлыгын бүрөнчөй жоспорлоп, эсептөө курбаты, эсептөө ыкмасы, сандуу маалыматты бир туркулаштыруу кубат берекети жасоочулугун өнүктүрүүнү түртмөктөй турганын тааныштырып, мындай деди: тейлөө байлык көлмөсүн уюмдаштырып, тип өзгөртүү боюнча кеңеш берүү тейлөө жолун курабыз. Жөрөлгөлүү өнөр жай карканалары санарып тештирип өзгөртүүсүн бачымдатууну түртмөктөп, санарып техникасы карканасы менен жасоочулукту тереңдей жоролуштурууну колдоп, бүт Шинжаң экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү жаңы аракет энергиясы менен камдайбыз.
1: 8-нче айдын 6-нчы күнү Кутубий ооданынын 750 киловолттук фонья линиясы жумушуна ак майданында Шинжаңдын ашаган жогору чың алуудагы негизги тору туңгуш жолу 750 киловолттук бирикме изолятор электрлүү алмаштыруу жумушун жеңиштүү бүтүрүп, Шинжаңдын 750 киловолттук электр жумушу техника бөскөлүгүн толуктады. Эми станциябызга барчысы Ян Жунун кабарын угасыздар. Узунтан бери Шинжаң 750 киловолттук электр тору сым жолу бирикме изолятору кемтигин орундаштырганда тек гана электрди токтотуп алмаштыруу, жүк чеги, электр токтоп калуу көзөнөк мезгили чектемесине учурап, бир жактылуу кылуу өнүмүнө чоң таасири көрсөтөт эле. Шинжаң өзгөрмө электр жеткирүү чектүү шериктиги үрүмчү жүргүзүүнү текшерүү бөлүмчү шериктиги техника негизги башкаруучусу Хэхуйжин бул жолку жумушка шериктик изилдеп ачып буйрутуп жасаган бүт жүрүштү изолятор шайманын колдонуп, электр жумуш кубун зор даражада төмөндөтүп, электрди токтотпой жумуш иштөөнү ишке ашырганын тааныштырып, мындай деди: биз титан бирикме кыскыч, ичке темир буйрутуп жасатып, ашаан күжүрлүктөгү изолятору түркүгүн септеп, молекула полиэтилен изолятордун коргоо арканын жана 6 сымдуу айрым өткөрмө сымды коргоо илгичин иштетип, нак майдан жабдуулардын коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылдык. Жашыран кообун бир жансыл кылуу берекетин жогорулатуу үчүн бул жолку жумушту жаңылык жаратууга учкучсуз учак септеп, электрлүү чыгып түшүү жабдуусу шоферин жумуш үлгүсүн колдонуп, бийикте жумуш иштеген жумушчулардын электр чыгып түшүү жабдуусуна олтуруп, бир мүнөттө эле 60 метр бийикке тике жетип барат. Лифтке олтуруп вертикал чыгып түшкөн менен барабар. Жөрөлгөлүү киши колдуу мунарага чыгуу үлгүсүндө салыштырганда, бул түрдөгү жумуш үлгүсү ишке ашырган коопсуздук коэффициенти жана жумуш берекетин зор даражада жогорулатат. Шинжаң өзгөрмө электр жеткирүү чектүү шериктиги үрүмчү жүргүзүү текшерүү бөлүмчү шериктиги электр банынын башчысы Ма Шаоюн бул жолку жумуштун жеңиштүү кулаш жайылдырылуусу көчүргүлүү боло турган, жайылткалы боло турган электр токтотпой кемтигин жоюу өлчөмдөшкөн жумуш долбоорун калыпташтырганын билдирип, мындай деди: негизги тордун жашырын кообун бачым бир жактуулу жана чукул абалга тейинтайлаштыруу курбатын өстүрдүк. Болу Шинжаң электр торунун ашаган жогору чың алууда электр жумуш акыл жөндөмдүү жогору берекеттүү тип өзгөртүүнү баштагандан дарек берет. Биз кийин 750 киловолттук алмаштыруу бирикме изолятору жумушун жайылтып, колдонууга ушул түрдүү арганы колдонобуз.
0: Жакында Шинжаң нефит талаасы Алтай Жеменей 800 000 киловатттык шамал күн нуру аркылуу электр таратуу түрү расмий иштетүүгө киришип электр таратты. Бул түрү Шинжаң нефит талаасынын кара майдан чыгып түндүк Шинжаңга бет алып орундаштырган туңгуч бөтөн жердеги жаңы энергия белги курулушу болуп, райондун таза энергия кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө улаандуу жашыл аракет энергиясын кошот. Шинжаң нефит талаасынын чек аттап орундаштырган жаңы энергия саласындагы узун мүнөздүү курулуш катары Жеминей 800 000 киловаттык шамал күн нуру аркылуу электр таратуу түрү иштирдүү кесип рекордун жаңылады. Шинжаң нефит талаасындагы туңгуч шамал энергиясы аркылуу электр тараткан универсал жаңы энергия курулушу Шинжаң нефит талаасынын туңгуч бөтөн жерден орун алып курган жаңы энергия түрү. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң районунда туңгуч чукул абалга теңтайлаштыруу электр таратуу курбатына ээ шамал электр курулушун өз ичине алат. Шинжаң нефит талаасы жаңы энергия иштери бөлүмүнүн биринчи даражалуу инженери Жаң Чао түргө жалпы 2 400 000 000 юан каржы салуу божомолдонуп, шамал электр кошулган фотоволт бир тулкулуу шайкештүү ачып өнүктүрүү үлгүсүн колдонгонун тааныштырып, мындай деди: 600 000 киловатт шамал электр жана 200 000 киловатт фотоволтту өз ичине алат. 80 жүрүш 7.5 мегаватт шамал электр парасы. 61 фотоволт матрица 1220 киловатт чыңалуусун арттыруу чогултуу пункитин телегейлештирип куруп, шамал күн нурун бир толкулуу жыйноо жана өз ара толуктоо биргелешип тескөөнү ишке ашырабыз. Түр курулуп бүткөндөн кийин жылдык орточо тараткан электр мөлчөрү 1 640 000 000 киловатт саатка жетип, ар жылы үнөмдөөгө боло турган өлчөмдүү көмүр 492 000 тонна болот. Түр орун алып өндүрүшкө киришкенден кийин Алтай аймагынын жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, курулуш куруу, жүргүзүп асыруу

0: тейлөө сыяктуу жогорку төмөнкү агым кесибин чогуу өнүктүрүп, таза энергиянын кесиптелесин узартып, кесип экологиясын кемелдендирип, жергиликтен шамал күн нуру энергиясы күлдөнгөн, кесиби жалчыган экологиясы жакшы жашыл өнүгү түзүлүшүн курууга өбөлгө болот.
1: Учурда автоном райондун жер жерлери бир түркүм чөйрө коргоо түрлөрүн башым куруп, кыскалыктарды толуктап алсыз түрлөрдү күчөтүп, экология чөйрөнү жөнгө салуу курбатын сызыл жогорулатып, Шинжаңдын асманын сайын көк, тоо сан сайын жашыл, суу сан сайын тунук болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми станциябыздын Урсал кабарына көңүл буруңуздар. Учурда Манас ооданына жайгашкан Шинжаң жарын байлык жарнагы тизгинделген чектүү шериктигинен электролизделген алюмин тиканс керексиз газды тереңде жөнгө салуу түрү башым курулууда. Быйыл карахана 60 миллион юан каржы салып, электролизделген алюмин тиканс керексиз газын тереңде жөнгө салуу, көмүрдү отун кылган печ, бүт барышында шаан төмөнчөктө булганма кое берүү, чаң тузонду тазалоо шайманын жайгаштырууну кылдаштыруудан турган 3 түрдү жолго коюп, болжолу менен 8-нчи айдын этегинде курулуп иштетүүгө киришүүсү күтүлүүдө. Шериктиктин орун басары баш директору Чилиен Чың мындай деди. Төрү бүткөндөн кийин чаң тузондорду жыюу салыштырмасы 98% жогору болуп, жумуш орундагы чаң тузондун коюулук даражасы ар куб метринике 10 миллиграммга төмөндөгөн. Шериктик түрдүн орун алып иштетүүгө киришүү кызматын жогору өлчөмдү бүтүрүп, электролизделген алюмин кесибин жашыл төмөн көмүртектүү үлгүлүү кархананы бүтүн күчү менен жаратты. Учурда Манас ооданы 18 кооз, көк асман түрүн туруктуу кадамда жылыштатып, жалпы 287 миллион юан чамасында каржы салып, булганды газдын кое берилүүсүн башатынан катаан тизгиндеп, булганды зат сакталбаларын азайтып, атмосферанын булгануусунун Урсал жөнгө салуу берекетин сызыл тереңдештирди. Санжы областык экология чөйрө идарасы, Манас оодандык бөлүмчө идарасы парт группасынын мүчөсү Ван Шөбуо ар кайсы алкактагы курулуш сапатын башкарып, тизгиндөөнү катаан дактылуу бекем кармап, жылдык кооз, көк асман булгандыларды аз кое берүү курулушунун орун алып берекет көрсөтүүсүн бүтүн күчү менен камсыздап, нактылуу чаралар аркылуу район атмосфера чөйрө сапатын сызыл жогору көтөрдү. Жакындан бери ара түркү көнөр жай бакчар районуна жайгашкан Шинжаңдагы туңгуч көмүр химия өнөр жай керексиз сууларды бир жансыл кылып, кайра иштетүү түрү жумуш иштөөнүн акыркы баскычына кирди. Түрүгө жалпы 1,500,000,000 юанга жакын каржы салынган. Алдыңкы деңгээлдеги булганды сууну бир жактылуу кылуу техника менен акылы директүү башкарып тизгиндөө үлгүсүнө сөөнүп, көмүр химия өнөр жайынан чыккан керексиз сууларды баалуу затка өзгөртүп, айландырып пайдаланды. Түрү курулуп бүткөндөн кийин ар жылы бир жансыл кылган өнөр жай булганды суулары 8 миллион куб метрден 10 миллион куб метрге жакындап, жергиликтүү көмүр химия өнөр жай кесибинин сызыл өнүгүүсүн мыкты экология камсыздоосу менен камдады. Түрдү коргоочу жак Шинжаң Шуйфа Рюншин булганды сууларды бир жактылуу кылуу элем техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ян Хао мындай деп тааныштырды. Өлчөмгө жеткен кайра өндүрүлгөн сууну өнөр жай өндүрүшүнө иштеткел болот. Калган коюу фаза суусун бууландыруу жумуш баскычы аркылуу өнөр жайда кайра иштетүүгө ылайык келүүчү сапаттагы тузду айырып алып, булганды чыгарбоо, суу байлыгынан айланма пайдаланууну чыныгы ишке ашырды. Жакында Чөйчөк шаарынан ашканадан чыккан таштандыларды байлыкташтырып пайдалануу айланма экономикада үлгү көрсөтүү бакча курулуш түрүнө расмий жумуш башталды. Түрүгө 80 миллион юан каржы салынган. Алдыңкы деңгээлдеги зыянсыздаштырып, байлыкташтырып бир жансыл кылуу технологиясы аркылуу жабык алкактуу айланма экономика кесипчелесин курат. Корулуп бүткөндөн кийин жылына бир жансыл кылуучу ашкана таштандысы 36,500 тоннага, жылына өндүрүлө турган белоктуу тоют материалы 7,300 тоннага, биоорганик семирткич материалы 18,000 тоннага жетет. Түрдү куруучу жак Шинжаң, Цыхуй Чөйрө илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Лигу Ши Чың мындай деди. Жөрөлгөлүү таштанды толтуруп, бир жансыл кылуу үлгүсүнүн кептешинде озуу жасап, ашкана таштандыларын бүт барыштуу зыянсыздаштыруу, чар тараптуу байлыкташтыруу, бүт желелүү айландырып пайдаланууну ишке ашырып, булганбаган булганды чыгарбаган жогору өлчөмдүк чөйрө коргоо боюнча жөнгө салуу талабына чыныгы жетти.
0: Мамлекетибиздин эң узун ички кургактык дарыясы Тарым дарыясына 27-нчи жолу экологиялык суу баштоонун 2-нчи баскычы жакында башталды. 2000-чи жылдан баштап Шинжаң уюмдаштырып жолго койгон Тарым дарыясынын төмөнкү агынына экологиялык суу баштоо жалпы 10 миллиард 700 миллион куб метрге жетип, уландуу экологиялык суу баштоо Тарым дарыясынын төмөнкү агынындагы жашыл коридор экология жетишкендиктерин өнүмдүү бекемдеди. Эми кабардан угуңуздар. 8-нчи айдын 6-нчы күнү Эллихтам өстөңүнүн башындагы электрондук тосмо акырын көтөрүлүп, Тарым дарыясынын эң узун кайнар агымы Жеркен дарыясынын суусу оргучтап агып түштү. Суу агыны жол бою узарып 350 километрден ашып Хотен дарыясына кошулгандан кийин эң акырында Тарым дарыясы негизги агынына куюлду. Тарым дарыя алабын башкаруу идарасы суу мөлчөрүн орундаштыруу башкаруу башкармасынын 3-чү даражалуу мудур мүчөсү Ван Йифэн быйыл Тарым дарыясы негизги агынынын төмөнкү агынына экологиялык суудан 330 миллион куб метр баштоону пландаганын, Торок токоюнун экологиясына суу толуктоону негиздүү суу кайнары менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. Кирген суу мезгилиндеги сел суусу тегинен бир түрдүү баалоо суу байлыгы. Биздин торокторго сел суусун баштап суу толуктообуз негиздүү какыр чөл жана торок токоюн негиз кылат. Дайра алабыбыздын жаратылыштык селди сактоо району саналат. Жакшы болгон сел суусун байлыкташтырып пайдалануу шартына ээ. Негизги дарыя жолуна экологиялык суу толуктагандан башка Жеркен дарыясы алабы дагы алабатта экологиялык суу толуктоону баштады. 5 жыл суу толуктоо аркылуу илгери дарыя какшып тилкелүү кураган кара көл торок токою бүгүнкү күндө жашоо күчүн кайта тутандырды. Тарым дарыя алабы Жеркен дарыясы суу иштерин башкаруу борборунун мудуру Адылжан Нурмамет мындай деди. Быйыл алабаттап 30 миллион куб метр суу орундаштырууну пландадык. Йоңан тосмосунун түндүк суу сактагычынан тосмону ачып суу коё берип, 5-6 күндө суу Каракөл Торок токою районуна жетет. Азырга чейин Шинжаң уюмдаштырып жолго койгон Тарым дарыясынын төмөнкү агынына экология суу баштоо боюнча жалпы агызган экологиялык суу мөлчөрү 10 миллиард 700 миллион куб метрге жетти. 2025 жылы Тарым дарыясынын бүт алабына толуктаган экологиялык суу мөлчөрү болжол менен 3 миллиард 903 миллион куб метр болуп, сугарган жаратылыштык торок токою аянты 5 миллион 460 миң мого жетип, экологиялык суу баштоонун таасир көрсөткөн аянты 8 миллион 260 миң мого жетти. Суу байлыгын төп орундаштыруу, какшып кеткен тороктордун тамыр системасын жашоо күчүнө кайта ээ жоголоюн деген чегинген шалва кайтадан толкун нурун көрсөтүп, чөл жээгиндеги экологиялык тосмо күн сайын бекемделип эле калбай, дагда зарылы Тарым дарыясынан ири буйру кеткен 1000 чакырымдык жашыл жашоо тамырын чыйралтты. Жунго Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Лин Хонбо мындай деди. Көп жолу аз мөлчөрдө баштаганда торок токоюнун экологиясын оңдоого ансайын ылайык келет. Көп жолу аз мөлчөрдө баштаганда ансайын көп экологиялык сууну жер астында сактоону илгери сүрүп, жер астынан экология суу банкесин тургузуп, какыр чөл жана жээктеги токойду ансайын узак мезгил улантуу камдай алат.
1: Кечөө 8-нче айдын 7-нче күнү түштөн мурда 5-нче кезектүү Шинжаң суу иштери илим техника көргөзмөсү жана Шинжаң суу иштери илим техникасында жаңылык жаратуу өнүктүрүү алмаштыруу жыйыны Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жуунун кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү көргөзмөнү Шинжаң суу иштери илимий коому, Шинжаң карыз изилдөө коому, Шинжаң суу иштери кесип коому биргелешип баш болуп өткөргөн. Санариптуу суу иштери менен Шинжаңдын балыктуу Жибек жолунда ортоо жеңишке жетип өнүгүнү пландоону негизги тема кылган болуп, 2 күн өткөрүлөт. 400 жуук суу иштери атактуу карханалар көргөзмөгө катышып, көргөзмөлөгөн суу иштери жабдуулары сыяктуу көргөзмө буюмдары жана акылы директүү суу иштери, суу иштери маалыматташтыруу, суу үнөмдөп сугаттуу сыяктуу бүт кесип саласындагы технология техникалары 2000 түрдөн ашып, Шинжаң ал тургай бүт мамлекеттин суу иштери кесибиндеги техника жетишкендиктерин жан жактуулуу көп тургудан көргөзмөлөдү. Хубей ИИЛИНИН илим техника жарнак чектүү шериктигинин баш директору Жаң Пу кабарчыга. Шериктик Шинжаңдагы 10 ашуун суу иштери түрү боюнча узун мезгилдүү кызматташуу алып барганын, бул жолку көргөзмөгө жаңыдан изилдеп өнүктүргөн турактуу агым ыңгайындагы көбүкчө суу деңгээлин эсептегич, суу сактагыч, суу электр станциясын акыл жөндөмдү кыдырып текшерүү, кул темире сыяктуу түшүмдөрдү алып келгенин, көргөзмөдө тереңдей кызматташуу оңтун издөө үмүтү бар экенин айтып мындай деди. Илимий изилдөө орундарындагы жогору окуу жайлары менен Шинжаңдын кээ бир райондорунун өзгөчөлүгү, климат, суу, чөйрө, гидрология өзгөчөлүгүнө карата белгиленген түйүн боюнча изилдеп өнүктүрүү алып барып, Шинжаңга каратылган өнүмдүү чечүү долбоорун чыгарып, Шинжаңды жакшылап колдонууну үмүт кылабыз. Бир убакта өткөрүлгөн Шинжаң суу иштери илим техникасында жаңылык жаратуу өнүктүрүү алмаштыруу жыйынында мамлекет ичиндеги атактуу суу иштери адистери, суу иштери илимий изилдөө орундары мектептери жана кесип өкүлдөрү коом көөн бурган жогору берекеттүү суу үнөмдүү, адам менен суу шайкешүү, акыл директүү суу иштери сыяктуу көйгөйлүү темалары жөнүндө тереңдей талкуулап пикир алмаштырды. Шинжаң суу иштери илимий коомунун орун басары кеңеш башчысы Илхам Имам бул жолку көргөзмө талкуулоо, түр тааныштыруу, камдоо ажатты чиркештирүү, жетишкендиктерди айландыруу сыяктуу көп кайнаарлуу жөндөм жугурулушуп, суу иштери бүт кесип келеси байлыгын туташтырып, Шинжаңдын суу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү илим техника тиреги менен камдаганын билдирип мындай деди.

0: Жайкы каникулу мезгилинде атайын изилде бир күнү бир күндүк саякат, эки күндүк саякат алып чыгып жылкы минүү, жылкыга жем берүү сыяктуу түрлөрдү сезинишет. Сабак мазмунуна шай саякаттоо быйылкы жайкы каникулу мезгилиндеги атабала саякаты менен изилде бир күнү базарындагы эң чоң жаңы стилге айланып, Шинжаң он чоң кызыктуу нишандуу жери боюнча экинчи орунда турган. Манда 10 күн, 9 кечке бугуда кошулган канас, коом кошулган нарат, кошулган май тоо кучары кошулган турпан, классик атабала саякат линия жолуна алдын заказ берүү кызуулугу сызылтыккан. Шанхайлык окуучу Юань Ичао турпанга келип изилдеп үйрөнүү кыймылына катышып көп олжуга ээ болгон. Ал мындай деди: Биз жүзүм үзүп терүүнү үйрөндүк. Китептеги сүрөт көрүнүшү заматта көз алдыбыздагы чыныгы көрүнүшкө айланып, мен ансайын тике объективдүү үйрөнүп ансайын ичке ээрлей билип алдым. Тоңчоң саякат өрүшү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, бул жайкы каникулдо Өрүмчү, Иле, Алтай, Кашкар сыяктуу жерлерге учкан атабала учак билетине алдын заказ берүү окшош мезгилдекиге салыштырганда артуу даражасы 40% ашкан. Статистикага караганда атабала үйдөкүлөр менен орточо Шинжаңда турган күнү 7 күндөн ашып, өткөн жылдардакыга салыштырганда 1,2 күн арткан.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 20-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 балы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык, температура 15-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 18-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 18-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 балы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу. Температура 31-дөн 43 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 балы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 26-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 23-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 22-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 22-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 25-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Бегмат Ахмат, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Бегмат Ахмат, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, Гүлбилек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейтек кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар Рамиле Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамед Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген ырда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сарыуулугун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү обонун төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Саван шаарындагы эки чоң суу курулушунда бүт линия боюнча суу башталып 460 000 мо атыз сугарылды. Хынан руусу карапа буюмдары устазы Фан Сүй Жу бар көлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасап чыкты. Жемени чек ара оозунда 29 тонна тирүү падыша суу чаяны импорт кылынды. Кымбаттуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр Саван шаарындагы миллион муу атызды сугатуунун алгылыктуу мезгили болуп, 140 миллион юан каржы салынган жүшү көлөмдөшкөн тижарат түрү менен Хайзыван суу баштоо өстөңүн өзгөртүү экинчи мезгилдик түрү курулушу алдарты болуп, сынап ишке кириштирилип, Ления жээгиндеги 460 миң муу атызга үзгүлтүксүз суу жеткирилди. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Саван шаарындагы бул эки чоң суу иштери курулушу жөнүндө айтып беребиз. Жакында жүшүнүн көлөмдөшкөн тижарат түрү Нак майданында Демба Өстөң башынын негизги толкусу негизинен курулуп бүттү. Бул түргө жалпы 110 миллион юан каржы салынган болуп, курулуш мазмуну 19,8 километр узундуктагы өстөңдү өзгөртүп куруу, жаңыдан бир демба өстөңүн куруу, өзгөртүү аякташкандан кийин өстөңдүн суу жеткирүү өнүмүн көрүнүктүү жогорулатуу, сиңип кетүүнүн зыянын зор даражада төмөндөтүүнү өз ичине камтыйт. Бул Ления жээгиндеги 305100 мо сугаруу районунун сугаруу керектөөсүн толук канааттандырып эле калбай, жана Агын районундагы жер асты суусун ашырып, тартуу абалын өнүмдүү тизгиндейт. Түрү курулушунун башкы жооптуусу Ваңсы Ан мындай деди: биздин бул түрдүн жалпы темпи 95% ашты. Бүт Ления боюнча суу башталды. Азыр соңку курулуш жана өстөң экологиясын калыбына келтирүү кызматы жүргүзүлүп жатат. Ошол менен бир убакытта Хайзыван суу баштоо өстөңүнүн өзгөртүү курулушу экинчи мезгилдик Нак майданында 6,33 километр узундуктагы жаңыдан жасалган өстөң жана 19 телегейлешкен өстөң системасы курулушунун бардыгы соңуна чыгып, суу баштоо ишке кириштирилди. Бул курулушка жалпы 37 миллион 580 миң юан каржы салынган болуп, долбоордогу агым мөлчөрү секундуна 5,5 куб метрге жетет. 155,900 мо жерге сугаруу көлөмүн төп каптап, биринчи мезгилдик курулуш менен өз ара толуктоону калыптандырып, Саван шаарынын орто бөлүгүндөгү сугаруу районуна суу жеткирүү негизин бирдемчи бекемдеди.

Мурдакы Саван шаарчасында жаңыдан жасалган суу баштоо өстөңү жол жээгиндеги атыздарды суу менен камдоону баштады. Уландуу бир канча күн жалгашкан жогору температурада шаркыраган өстөң суусу пахта, жүгөрү сыяктуу кең атыз эгиндерин уакытында сугарды. Эгинчи түтөн Ваң Шаңжы эсептеп мындай деди. Дайра суусу менен сугаттоого өзгөртүлгөндөн кийин ар бир мо жердин төк акчасы жабдууларды ремонт кылуу жана Боробай кудугун асыруу сыяктуу чыгашасын канча 100 юан үнөмдөгөлү болот. Анын үстүнө суу мөлчөрү туруктуу, суу басымы жеткиликтүү болгондуктан Боробай кудугунун бузулуп калуусунан кабатырланбай турган болдук.

Жаңшаң жымындай деди. Азыр өстөң жасалып болду. Дайра суусу 30 башына чейин тикелей жеткирилет. Суу кемчил болуу маселесинен кабатырланбай турган болдук. Өздүк наркы дагы төмөндөдү. Көңүлүбүз катыржам болду. Саван шаары табигый шарт жагдайынын чектемесине жолуккандыктан Караштуу райондогу суу байлыгынын мезгил жана мейкиндик жагындагы таралуусу текше эмес. Түштүктө запас сактоо, ортолукта жалгаштыруу, түндүктө жөнгө салуудан турган сууну жөнгө салуу түшүнүгүнө негиз ортолукта жалгаштыруу.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы

болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номурду тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14-тө Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө Ай-Ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Баюнун мыкты чеберлери. Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүз улантабыз. Эми назарыңарда Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хынан Ружусу карапа буюмдары саласындагы устаз Фан Сүй Жуунун Бар Көлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасаган аңгемесин айтып беребиз. Жакында Комул шаары Бар Көл ауданындагы Шинжаң жаңы карапа Рүйүн Хуньи карапа буюмдары чектүү шектигинин өндүрүш изилдеп ачуу базасында Кумнандын эшиги акырын-акырын ачылды. Тяньшаньцзы, Кыбыйжин сыяктуу сырланган карапачыны идиштер сандыкка тизилип, жылтырак арысылык көрүнөт. Шектиктин баш директору Фэн Шуэй Жоу маңдайындагы терди сүртүүгө дагы үлгүрбөй ийилип бир чай пияласын көтөрүп карады. Жакын деле ал 9-чу кезектүү Жүнгү Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан эле. Бул кезектүү көргөзмөдө Шинжаң жаңы карапа буюмдары өзгөчө эстетик стили жана ичке технологиясы менен өз кереметин көрсөтүп, нак майданда канча жүз карапа буюм соодасы кылып, мамлекет иши жана сыртындагы соодагерлердин жакшы баасына ээ болду. Үч жыл мурда бул жердеги какыр тала карапа буюмдары топурагын эч кимдин сурап дагы койбой турганын ким дагы ойлогон дейсиз. 2022 жылы Бар Көл ауданы орто түздүк карапа буюмдарын бышыруу жагындагы таскан өнөрүн киргизип, Шинжаңдын жаңы карапа буюмдарын жүрөктүүлүк менен изилдеп ачууну чечим кылды. Кабар таралуусу менен көптөгөн киши башын чайкашты. Шинжаңдын карапа буюмдарына иштетүүчү топонун курамы татаал, какыр тала климаты абдан начар. Бул жердин карапа буюмдарын жасоо жагында эч кандай тажрыйбасы жок. Орто түздүктүн кумданында Шинжаңдын топосун бышырса жеңиштүү болобу дешти. Фэн Сүй Жуу топту баштап келди. Мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы түрү болгон руусу карапа буюмдарын бышыруу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери, технология, кооз өнөр устасы изилдеп ачуучулар менен бирдикте Бар Көл какыр таласынын ичкерисине кирди. Топо таскап, сырлап, сынап, кайра-кайра шайкештирди. Күндүзү кум боронго карабай, үлгү алып, кечте жөнөкөй лапаста сандуу маалыматтарды эстеликке алды. 2 жылдан көбүрөөк вакыт ичинде алар Жүнгү Илимдер Академиясы геология жана жер шары физикасы изилдөө орду, Жүнгү Илимдер Академиясы химия изилдөө орду сыяктуу беделдүү илим изилдөө аппараттары менен кызматташып, өткөлгө аз салып, чеки материалды бир жактылуу кылуу, сыр түсүн теңшөө, жогору температурада бышыруу сыяктуу кыйын маселелерди бир-бирлеп чечти. Эки миң жыйырма бешинчи жылы төртүнчү айда изилдөө тобу миң реттен ашууну сынак кылып, жылмалуу аркылуу Тяньшаньцзы, Кыбыйжин, Шамохуаң сыяктуу Шинжаңдын жер формасы өзгөчөлүгүнө ээ төл өзгөчө сыр түсүн изилдеп ачуу жеңиштүү болду. Бул кумдан оту Шинжаңдын өзүнө таянып, жогору температуралуу карапа буюмдары өндүрбөстүк тарыхын түбүнөн өзгөрттү. Ошол жылы 7-нчи айда Фэн Сүй Жуу карапа буюмдары өнөрү устасы мураскердик кылуу, жаңылык жаратуу кызмат үйү Бар Көлдөн орун очок алды. Ары Шинжаң жаңы карапа Рүйүн Хуньи карапа буюмдары чектүү шектигин баштамчылык менен курду. Изилдеп ачуу өндүрүш жаратуу мураскердик кылуу бир толго кылынган бул өзөктүү өрүш Шинжаңдын технология карапа буюмдары кесибинин өнүгүүсүндө кесиптешүү, асылдашуу өзгөчөлөштүрүүдө алгылыктуу бир кадам таштаганынан дарек берет. Фэн Шуэй Жоу мындай тааныштырды. Бар Көлдө орун очок алгандан бери биз баскычка бөлүп изилдеп ачууну туруктуу алгач иштеттик.
азыр үчүнчү баскычка кирдик. Биринчи баскычта негизинен жергиликтүү карапа топосунан карапа жасоо техникасына аз салып, чеки материалды бир жактылуу кылуу жана жогору температурада бышыруу сыяктуу өзөктүү технологияны бүтүрдүк. Экинчи баскычта сыр материалы менен карапа топосунун салыштырмасын үздүксүз теңшеп, Шинжаңдын район турпатына шай келе турган атайын сыр түсүн сылыктап чыктык. Азыркы баскычта Шинжаңдын өзүнө таан өзгөчө бедер нускалары менен жөрүлгөлүү буюм типтерин түйүндүү казып чыгып, бириктирип, гуманитардык факторлорун жаңы карапа долбоору жана чыгармачылыкка сиңдиребиз.

Кышка гана бир жылда кызмат үйү шаңдуу натыйжа кагазын тапшырды. Көркөм өнөр чыгармасы саласында озот чыгармалар арт-артынан бардыкка келди. Жозун таңдын айкели аттуу чыгарма 8-чи кезектүү Чайна, Жүнгө, Комул, Карапа көркөм өнөрү долбоорлоо жарышында алтын медалга, баары бир үй бүлө кишилер аттуу Карапа Лонко 13-чи кезектүү Жүнгө Карапа буюмдарында жаңылык жаратуу жана долбоорлоо жарышында алтын медалга ээ болду. Көптөгөн төл чыгармалар Белоруссия мамлекеттик көркөм өнөр ажайыпканасына орундашып, Шинжаңдын Карапа буюмдары маданиятынын эл арага таралуусун илгери сүрүп, Шинжаңдын маданият жаратуучулугундагы алтын көрүнүктү нурландырды.

Илим техникада жаңылык жаратуу саласында дагы окшош эле жеңиш кабарлары үзүлбөдү. Коллектив өз алдына изилдеп ачкан Шинжаңдын эки түрдүү жаңы карапа буюмдары сырдап жасоо технологиясы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Жаңы карапа буюмдарды өндүрүш техника өлчөмү сыяктуу өлчөмдөр расмий жарыяланып, кесиптерди көлөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүп өндүрүштү кесип негизи менен камдады. Ошол менен бир вакытта Шинжаңдын чеки материалын негиз кылган карапа буюмдарды бышыруу технологиясында жаңылык жаратуу жана жасалма буюмдар бүт желесинен сапат коопсуздугун баалоо түрү мамлекеттик базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы жагынан түрү кылып тургузулуп, Шинжаңдын жергиликтүү карапа буюмдар бүт желесинен сапат башкаруу тизгиндөө саласындагы боштукту толтурду.

Жаңы карапа буюмдары кесибинин өнүгүү кадамын үздүксүз бачымдатты. Жолго коюлган бир жылдан бери 10,000 парчадан ашуун карапа буюм өндүрүлүп, жылдык сатуу соммасы 2 миллион юанга жетти.

коллектив өз алдына изилдеп ачкан Шинжаң жашыл чыны желелеш буюмдары базарлаштырылып, орношо калып, алдарты болуп, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтаны 13-чү шысындагы катыштуу керканалар Шинжаң Жуңтоо биоилим техника чектүү шериктиги менен узун мөөнөттүү зат менен камдоо келишимин түзүп, туруктуу өндүрүш сатуу жолун жаратты. Бул түшүмдөр көркөмөнөр карапа буюмдары, адам айкели, чай чынылары, өзгөчө өзгөчөлүккө ээ сүт чай стаканы сыяктуу 100 түрдөн ашуун түрдү өз ичине алып, көркөмөнөр маданият чыгармачылыгы, күндөлүк турмуш, улуттар технологиясынан турган 3 чоң желелеш түшүмдү өз ичине алып, малчылык райондору турмушу жана маданият саякат базарынын керектүү муктажына төп шайкештирилди. Фэншуйчоу мындай деди. Изилдеп ачуу базасынын курулуп ишке кириштирилүүсүнөн улам биз ошол жерден техник жумушчуларды кабылдап, аларга бир жүрүш карапа буюмдары жасоо өнөрүн үйрөттүк. Ишмерлерди жетиштирүү, маданиятты жоорулуштуруу, кесиптерди орночо калдырып, бир толкулаштырып, өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, шериктик орто түздүк карапа буюмдары технологиясы менен Шинжаңдын жергиликтүү маданиятын тереңдей жоорулуштурууну чылыштатат.

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хынан, Руусу, карапа буюмдары саласындагы устаз Фансуй Жуунун Баркөлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасаган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык автоном райондук Рашкер Кооз айылык иштак баскетбол жарышы кыштак АБ жана Чапчал ауданынын 4-кү кезектүү Нада Чиниуру баскетбол жарышынын сунуш жарыш Чапчал ауданы Нада Чиниуру айылынын Таунелүн дене тарбия бакчасы баскетбол майданында башталды. Башталуу аземи жарыш кут белгиси чача менен нананын майдан маанайын жогору көтөрө турган өз ара таасирлешүү жана асыл көркөм өнөр номурлары менен башталды. Артынан эле Иле областы Чапчал ауданынын Чуйгуандао өкүлдөр командасы менен Санжа областынын Чуушунхы өкүлдөр командасы тунгуч майдан жарышын баштады. Жарыш майданында топчулар өтө жакшы шайкешип, кээде тез эле чабуул жасап кайтарма сокку берсе, кээде маңыздуу чабуулдан коргонду. Чечкин тиркешүү көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Бул жолку жарыш Шинжаң боюнча 11 аймак областтан келген 12 өкүлдөр командасын катышууга ээликтерди. 5 күндүк жарышта 1-чи, 2-чи, 3-чү болгон командалар жана көп түрдүү коллектив сыйлык түрү бардыкка келет. Шинжаң дыйкан малчылар дене тарбия коомунун орун басар төрагасы баш катчы Майюхан мындай деди. Жарыш майданын айылык иштактарды биринчи чебинде жаратууда бекем туруп, дене тарбия аркылуу эл көңүлүн жуурлуштуруп, жарыш иштери аркылуу жуурлушууну илгери сүрүп, кыймыл аркылуу кесиптерди жетектеп, ар улут дыйкандарынын руханий маданият турмушун дагы да айтып, Рашкер Кооз айылык иштак жаңы турпатын чагылдырып, айылык иштактардын маданият саякатчылык өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн жайылтуусуна түрткү болуп, кичинекей жарыштын айылык иштактарды зор даражада гүлдөндүрүүгө түрткү болуудагы жакшы берекетин чыныгы ишке ашырууну өзү

Жакында 7 автоунаадакы жалпы 29 тонна Россияда өндүрүлгөн жаңы тирүү диван крабы жемени порт аркылуу таможнадан жеңиштүү өтүп, чек арадан киргизилген. Бул жемени портунун 2026 жылы Россиянын балык кармоого тыйым салуу мезгили акырлашкандан кийин туңгуч түркүмдө импорт кылынган тирүү диван краб экен. Жеменей айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак району чек арадан киргизилген суу жаныбарларын керектей турган белгиленген көзөмөлдөө башкаруу майданында жаңы тирүү диван крабы толтура жүктөлгөн муздак желерүү ташуу автоунаалары реттүү токтоду. Кызматчылар жүк түшүрүү, текшерүү, дезинфекциялап, микроб жоюу, убактылуу багуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырып, терең деңиз тирүү диван крабынын жаңы тирүү сапатына бүт барыштуу кепилеттик кылды.

Жемене чек ара оозу Шинжаңдагы кургактык жолу аркылуу тирүү дейван крабы импорт кыла турган бирден бир чек ара оозу. Быйыл Жемене чек ара оозунан импорт кылынган тирүү дейван крабынын ченеминин 4000 тоннадан ашуусу божомолдонду. Дейван крабын тирүү бойдон таможнадан тез өткөрүүгө бүт күчү менен кепелеттик кылуу үчүн Жемене чек ара оозу таможнасы, чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргонуу, текшерүү пункти сыяктуу көп тармактар бирлешип, аракеттенип, кызматташып, жаңы тирүү суу түшүмдөрүнүн оңой закымдалып, зыяндалуу жогору вакыт мүнөзүнө карата муктажына карап алдын текшерүү, тез өткөрүү, атайын таможнадан өткөрүү долбоорун түздү.

Жай киргенден бери Үрүңгүр дарыясынын Бурултокой бөлүгүндөгү бир бөлүк тармак агындардын суу орду төмөндөп, мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы айван Мыңшин кундузу жашай турган суу району тарайды. Ошол жердеги токойчулук жана жай тармактары аракетчан суу толуктоо отрядын уюмдап, чоң типтеги суу багы автоунаасын орундаштырып, кундуз окуясы айланасына төп суу жеткирип, чалгындап коргоо, күзөтүп өлчөө жана законду жалпылаштыруу үгүтүн тең кадамда күчөйтүп, жоюлууга карай бет алган бул баалуу түрдү бүт күчү менен коргоду. Суу толуктоо жумуш иштөө мезгилинде кызматчылар Мыңшин кундузунун күндүзү жашырынып, түндөсү аракет кылуудай убакыт айырмалантырып, жумуш иштөөгө негиз сууну уянын айланасына төп куюп, суу ордун акырын көтөрүп, суу районундагы тосокту калыбына келтирди. Ошондой эле бүт барышта тездигин тизгиндеп, күзөтүп өлчөп, кундуз өзү жасаган тосмо толкусунун бузгунчулукка учуроосунан сактанды. Бурултокой ууданы Жети Арал шаарчасы дарыя алабы жалпылык жыргалчылык токоюн башкаруу коргоо пунктунун кызматчысы Лю Канхун мындай деди: «Биз ар күнү дарыя жолун бойлоп чалгындап текшерип, кундуз уясынын ордуна белги коюп, кыймыл изин эстеликке алып, дарыядагы керексиз нерселерди маалында тазалайбыз. Азыр бул жердеги калктын коргоо тааныму барган сайын күчөйдү. Көпчүлүктүн бардыгы өздүгүнөн көңүл буруп, бул бир топ дарыя жолундагы акылдууларды коргоого жардам бере турган болду».

Маңшин кундузу шалба жердин экология инженери деп даңызаланат. Анын бар болуп туруусу, көбөйүүсү туруктуу дарыя жолу суу району чөйрөсүнө зор даражада таянат. Бурулдокой уудандык токойчулук жана жайыт идарасы жапайы айбана

өсүмдүктөрдү коргоо ишканасынын жооптуусу Ваң Жэнжүн мындай тааныштырды. Биз Дарья жолунун суу байлыгын дайымдуу орундаштырууга биргелештирип, моторлуу каттоо аралжыларына суу толуктап, жумуш иштөөнү дайымдуу кулаш жайдырып, туруучу ордун калыбына келтирип, бүт район боюнча чалгындап коргоо, калык алдын алуу, калык жөнгө салуудагы түрдүү механизмдерди сызыл кемелдендирип, жапайы айбанат, өсүмдүктөр ошондой эле аларды туруучу жерине бузгунчулук кылуудай законго кайчы жоруктарга катаң сокку берип, Миң Шин кундузунун жашоо мейкиндигин коргоп, адам менен табияттын ырашкери бирге бар болуп туруусун туруктуу түртмөктөйбүз.

Урматтуу радио угармандар, вакыт байланыш менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткарышындагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Кыматуу радио угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүзулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгөбүздө анжырдын 72 өзгөрүүсү жөнүндө айтып беребиз. Кызылсуу кыргыз автоном областынын Артыш шаары дарак шекер мантуусу атыккан анжыры менен даңктуу болуп, жүнгө анжыр журту деген кооз аты бар. 2023 жылы Артыш шаары соодегер чакырып каржы киргизүү аркылуу Шинжаң, Хайды күн, айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигин орночо калдырып, Артыш шаары үстүн Артыш шаарчасы Такут кыштагындагы какыр чөлдө өстүрүү, иш кошуу, саякат бир толкулашкан Артыш шаары анжыр, үч кесип чуурулган илим техникада жаңылык жаратуу бакчасын кызматташып куруду. Алгачкы көлүм төшкөн Артыш шаары анжыр үч кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына киргенде тилкелүү акыл жөндөмдүү ылымта бастырмалардын реттүү тизилгенин, ылымта бастырмадагы окшош болбогон сорттоку анжырлердин арт-артынан бышып базарга салынып жатканын, иш кошуу заводунун микробсуз цехинда жумушчулардын анжырдын окшош болбогон даамдагы арак жана башка суусундуктарга иш кошуп жатканын көрүүгө болот. Түшүм көргөзмө залында соодагерлер анжыр жумшак бүр чайы, анжыр саламаттык түшүмдөрү базарын ачууга катышуу кызуулугун ачты.

Анжир кесибинин өнүгү көмөскө күчү жөнүндө сөз болгондо, Артыш шаары Анжир үч кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасынын жооптуусу Шинжан Хайдыкун айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шектигинин модерият башчысы Ваншын Енин ишеними толук. Анын тааныштыруусунча Шинжандын мол түстүү чоң мөмө таксасы ичинде Артыш анжыры кесиби айкын өзгөчөлүккө ээ болуп, бул жердин топурагында көп түрдүү минерал заттары мол. Күн нуру жетерлүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Канча миң жылдык анжыр өстүрүү жөрүлгөсү бар болуп, мамлекет боюнча анжыр өндүрүлө турган өзөктүү район эсептелет. Жакынкы жылдардан бери Артыш шаары анжыры сорто жалаң болуу, өстүрүү техникасы артта калуу, кесип желеси кыска болуу катарлуу кемтиктерди толуктоо үчүн Артыш шаары анжыр үч кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына сөөнүп, базарды жетекчи, ислаатты аракеттендиргеч күч, илим техниканы тирөөч, ичке иш кошууну мотор кылып, баштагы керханаларды жөлөп, кесип орундаштырмасын кылдаштырып, анжыр кошулма наркын түрдүү аргалар аркылуу өстүрүп, мөмөчү дыйкандардын кирешесин сызыл арттырып, айлык штактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү жылыштатты.

Арты шаары анжер үч кесип чуурлушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасы эгинчилик базасында реттүү анжер дарактары кишинин боюнан бийик болбосо дагы, бирок ар бир шагы бир канча сантиметр жогоруласа, жаңы өскөн жумшак жалбырактын астынан бир анжер өсүп чыгат. Бул жерде жумуштанып жаткан аны кыз ажым тааныштырып мындай деди. Мурдакы жөрүлгөлү өстүрүү ыкмасында анжер чордонду бышкандан кийин жакшы баада сатылбайт болчу. Өстүрүү базасы жаңы сортторду киргизип, жапыз, тыгыз өстүрүү катарлуу техникаларды жалпылаштырылгандан кийин анжер дарагы жыл бою мөмө берип, базарды камдап, бир мезгилде жашаң болуудан жыл бою камдоого өзгөрдү. Бир канча жылдан бери Шинжаң Хайдыкөн айыл чарба илим техника чектүү жооптуу шектеги керхана кошулган

көмөктөштүк кооператив кошулган дыйкан түтүн алдын буйрутмалуу айыл чарба үлгүсүн жолго койду. Көптөгөн мөмөчү дыйкандары жаңы өстүрүү техникасын үйрөнүп, үзгөн ар бир мөмөнү керхананын сатуусуна тапшырып берди. Базар ажатты канааттандыра албады. Мөмөчү дыйкандары түшүм жана кирешени арттырды.

Ваңшыңе таныштырып мындай деди. Учурда Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасында акыл жөндөмдүү улумта бастырмасынан 226-сы бар. Киргизилген 168 түрдүү сорттон 17 түрү тандап жайылтылды. Ары 3000ден ашуун дыйкан түтүн менен алдын буйрутмага кол коюшуп, биргелки өндүрүлүп сатылды. Жашаң мөмөлөрдү сатуу менен бирге 40 канча түрдүү түшүмдү изилдеп иш кошуп, биринчи, экинчи, үчүнчү кесипти жуурулуштуруп өнүктүрдү. Өнөр жай районунда туруктуу иштемчи 142-ге, мезгилдүү иштемчи 3000ден ашуунга жетти. Үчүнчү мезгилдүү төрү курулушунун жылы штатулуусуна ээрчи 2028 жылы туруктуу иштемчини 300гө, мезгилдүү иштемчини 5000ге жеткиребиз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ирезулантабыз кымбатуу радио угармандары, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмө көздө жемени чек ара оозу деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганын тааныштырабыз. Жакында 29 тонна түндүк муз окуян жаңы тирүү дейван крабы Шинжаңдын жемени чек ара оозу аркылуу таможнадан өткөрүлүп, Бейжин, Шанхай, Гуанжу, Шэньчжэнь сыяктуу жерлердеги тамак үстөлүнө жеткирилди. Бул жемени чек ара оозунун 2026 жылы чек ара сыртында балык кармоого тыйым салуу мезгили акырлашкандан кийинки туңгуч түркүмдө импорт кылынган жаңы тирүү дейван крабы. Быйыл жеменей чек ара оозу тирүү дейван крабынын экспорт ченемин 4000 тоннага жеткирүүнү пландады. Бул 29 тонна дейван крабы түндүк муз океандын Барынтыш деңизден келген болуп, жети кесиптик муздак желе, ташмал автоунаасы жана жабдуулар аркылуу чек ара алкып ташылган. Дейван крабы суунун температурасы кычкыл тектин эрүүсүнө аябай сезимтал болуп, оңой эле дөөлүгүү себебинен өлүп калат. Ташмал автоунаалар отряды суук чынжыр сымал жабдууларын күзөтүп, мөөнөттү текшерип теңшеп, суу толуктап, кычкыл текти көбөйтүп, татаал жол абалында автоунааларды туруктуу айдап, силкинүүнү азайтты. Эң акырында бул түркүмдүү тирүү дейван крабы жеменей чек ара оозуна жеткирилди. Бул жолку жаңы тирүү суу түшүмдөрүнүн таможнадан ойдокудай өтүүсү жеменей чек ара оозунун чек ара аттаган суу түшүмдөрү соода көлөмү, таможнадан өткөрүү өнүмү, кесип чынжырын жалгаштырууда жалпы

беткей жаңы табылгаларды колго келтиргенинен дарек берет. Бул түркүмдүү деңиз түшүмдөрүнүн чек арадан кирүүсүнө карата чек ара оозу, таможна, чек ара текшерүү сыяктуу тармактар бирге кызматташып, алдын текшерүү, тез өткөрүү, атайын таможнадан өткөрүү долбоорун түзүп чыкты. Жеменей таможнасы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруучусу Янчен мындай деди. Биз талон далилдерди алдын текшерүү, ошол күнү текшерип испаттоо, кошумча шарт менен алып айыруунун бөт барышын чыдырлаштырып, жемектик коопсуздугунун төмөн чегин катаң сактоо менен бирге машгулат убактын кыскартып, алыс океан деңиз түшүмдөрүн мамлекет ичиндеги калайык калктын тамак үстөлүнө дагы да тез жеткирдик.

Таможнадан өтө турган бул жашаң тирүү диван крабы муздак желе обороту системасы аркылуу тез темпте айрып ташылып, Бейжин, Шанхай, Гуандун, Чжэжиан сыяктуу жерлери жана Шанган базарларына жеткирилип, мамлекетибизде жогору даражалуу тирүү жаңы түшүмдөрү менен камдоо мөлчөрү молуктурулду. Жеминей чек ара оозу Шинжаңдагы кургактык жолу аркылуу тирүү диван крабын импорт кыла турган бирден бир чек ара оозу. 2024 жылы туңгуш түркүмдө 400 тонна импорт кылынып, түндүк муз океандагы өндүрүлгөн жерден мамлекет ичи базарына төтө бара турган кургактык жолу ачылды. Шинжаң Шимпуюан импорт-экспорт соода чектүү шериктигинин баш директору Хуянчао мындай деди. 2026 жылы шериктик тапшырып алган түндүк муз океан диван крабы алдын буйрутма мөлчөрү зор даражада артты. Өт бир жылда 4000 тонна диван крабын импорт кылуу пландалды. Мамлекет даражалуу айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык Сынак району өрүшү абзелдүүлүгү менен чек ара району абзелдүүлүгүнө сөөнүп, Жемени чек ара оозу тез темпте батыш түндүк райондогу зарыл чек ара аттаган деңиз түшүмдөрү коридоруна айланды. Жемени айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык Сынак районун башкаруу комитетинин орун басары мудуру Хуиминг мындай деди. Биз чек ара аттаган суу айбанаттарын көзөмөлдөп башкаруу, муздак желе кампада сактап, зат оборот ташмалы сыяктуу бүт жынжыр сымал септеме жаптууларды токтоосуз кемелдендирип, суу түшүмдөрүн, дыйканчылык мал чарбачылык түшүмдөрү сыяктуу өзгөчө товарларды импорт кылуу көлөмүн улантуу кеңиртип, райондун сыртка бет алган экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөбүз.

Урматтуу радиогармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жемене чек ара оозу деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

урматтуу радио угармандар, эми таттыктуу аттар түрмөгүбүздө 17 жылды бир күндөй өткөрүп, мээр махабаты менен улуттар ынтымактуулугу гүлүн сугарган Жайык Уйруңду тааныштырабыз. 56 жаштагы Жайык Уйруң эртең менен эле Тарбагатай аймагынын Дөрбүлжүн ооданынын Балаңза полоконасында шашылыш болуп кетти. Ысык болонун буркураган куш кери жыты айланага таралды. Ахат Розу казандагы кой этин чеберлик менен аралаштырып, Жайык Уйруңду көрүп, күлүп туруп, бир аз эс алыңыз, мен иштейин деди. Бул экөөнүн 17 жылдан берки эне балалык мээр махабатынын көрүнүшү. 2009 жылы 22 жаштагы Ахат Бай ооданынан Дөрбүлжүн ооданына келип жалгыз иштеди. Ошол кезде бул ашкананы эмеле ачкан Жайык Уйруң дилгирлик менен аны издеп, дүкөнүбүзгө келип иштеңиз, чогуу чымырканалы деди. Ошондон кийин экөө мээр махабат орнотту. Ошол кезде анын жата турган жери да жок эле. Мен бул балага оңой эмес деп ойлодум. Жайык Уйруң Ахатка үй ижара алып берип, тамак жатак менен камдап, ага дүкөн тижаратын колмо-кол үйрөттү. Ахаттын акеси катуу окуясына учураганда ал дароо ага 4 миллион берди. Ахат той жасаганда акчасы кемип калгандыктан ал өзү турган имарат үйүн ылайык баада ага сатып берди. Дагы 5 миллион чыгарып тоюн өткөрүп берди. Ахаттын уулу төрөлгөндө ал топ туура бир ай карады. Жай эжем менин энем окшойт. Ахат бул сөздөрдү айтканда көзү кызарып кетет. Жайык Уйруң Ахатка жардам берүүдөн сырт дагы анын акеси, эжеси, иниси, карындашы, күйөө баласы сыяктуу 11 урпак уруктуган дос жарандарын арт-артынан ашканага орундаштырды. Азыр дүкөндөгү 10 нече кызматчынын ичинде казак улуту, уйгур улуту да бар. Көпчүлүк кодун бир үй бүлөдөкүлөрдөй чогуу тамак жеп, чогуу иштейт. Чогулсак бир үй бүлө кишилери болобуз. Жайык Уйруң бул сөздү дайыма оозунан түшүрбөйт. Бул улуттар ынтымагындагы терең махабат. Энеси Суушиндин тарбиясынан келген. 40 нече жылдын алдында Жайык Уйруңдун энеси Имил малчылык майданы башталгыч мектебинде окутуучулук кылып жатканда Куйзуу дыйкан Ваң Шиуиңдин үйүндө балдары көп, турмуштун жапалуу экенин көрүп, дайыма ага жардам кылган. 1982 жылы энеси Оодан шаарчасына кайтып келгенде, басаар алдында үйүндөгү эки соолугун Ваң Шиуинга калтырып койгон. Дал ушул эки кой Ваң Шиуиңдин бир үй бүлө кишилердин эң жапалуу күндөрүн өткөрүүгө тирек болгон. Коштошкондон кийин эки үйдүн байланышы вактынча үзүлгөн болсо да, бирок бул жакшылыкты Ваң Шиуинг унутуп калбаган. 2018 жылы кыштакта туруштуу кызмат отрядынын жардамында Ваң Шиуиңдин уулу Чэн Дунжин Жайык Уйруңду издеп келди. Эки үй бүлө кайрадан чогулду. Жайык Уйруң Куйзуу эне Ваң Шиуиңди таанып алды. Ар жолу майрам эс алуу күндөрү сөзсүз белек алып көрүшүп кетүүчү. Азыр Ваң Шиуиң дүйнөгө кош айткан болсо да, эки үй бүлө кишилеринин достугу дагы эле уланууда. 2023 жылы Жайык Уйруң Дөрбүлжүн ооданынын Марал Суу шаарчасындагы Сурун Суише түрүн өткөрүп алды. Бул айыл кыштак саякаты эс алуу орду, ашкана бир толкулашкан өзгөчө кесип түрү эле. Ал каржы салып, ошол жердеги ар улут аялдан 20 жумушка орундаштырып, аларга ашкана тейлөө өнөрүн колмо-кол үйрөттү. Жайык Уйруң мындай деди. Алардын кирешеси бар болуп, турмушунун жакшыланганын көрүп, аябай кубандым. Жайык Уйруңдун үйү анча бай эмес. Күйөөсү 2016 жылы мээ кан тамыры тосулуу оорусуна чалдыгып, шал болуп жатып калган. Ал дарты болуп 1 миллион юандан артык акча жумшаган. Ушундай абалда да башкаларга жардам берүү кадамын токтотуп койбоду. 20 нече жылдан бери ал ар улут элине жалпы 400 миң юандан ашуун акча жана зат сейлбик берген. Майрамдарда ал дагы жергиликтүү кар борожодон сактануу опурталдан куткаруу базасына барып, биринчи чептеки кызматчылардан ал сурап, ысык болуу жана мээримдүүлүк жеткирди. Жайык Уйруң, менин иштегендерим бардыгы кичик иштер, бирок алардын күлгөнүн көрүп иштегендеримдин бардыгын арзый турганын сезиндим деди. 2025 жылы ал Тарбагатай аймагы боюнча улуттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү жеке деген атакка ээ болду. Мурда дагы Дөрбүлжүн ооданынын 5-чи кезектүү мурал үлгүсү Дөрбүлжүн ооданынын 8-чи март кызыл туучусу болуп бааланган. Жайык Уйруң дайыма мен эч нерсени көздөбөдүм. Башкалардын кыйынчылыгын көрсөм эле көнүм тынат. Колуман келсе эле жардам кылам. Көпчүлүктүн турмушу жакшыланса мен кубанам деди. 17 жылдан бери ал ысык боло менен сансыздаган кишилердин курсагын тойгузду.
ар жолу жооп кайтарууну күтпөй ар улут элинин жүрөгүн жылытты. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио угармандар, кийинки жолугушуу берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыроо техника өлчөмү 8-нчи айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат? Ашкан үйдө эмне үчүн үйдө өзү алып жүрө турган психологиялык эмкана дейбиз. Жалпылык катуу куралдарын олтурганда эмне үчүн көздү калууга болбойт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Жаңылықтар түрмегі бізді. Жаңын ұсқадақы кесіптік саламаттықты көзімілді басыру техника өлчөмі. 8-ші айдан баштап атқарылады. Қандай текшері көрсеткіші жаңыдан қошылады деген медициналық жаңылық туғасыздар. Мамлекеттік саламаттықты сақтау денсаулық комитеті жариялаған жаңын ұсқадақы кесіптік саламаттықты көзімілді басыру техника өлчөмі. 8-ші айдан баштап атқарылады. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат. Жаңы нускадагы өлчөмдүн өзөктө өзгөрүүсү негизинен мындай 3 жактан бейнеленет. Текшерүү корутундусу менен барышы бир кыйла илимийлештирилди. Кайра текшерүү сыяктуу ушул ден соолук текшерүү корутундусу алып ташталып төп, толуктап текшерүү, ичкерлей текшерүүгө алмаштырылды. Көзөмөлдө басыруу көрүнүктүү кеңейди. 12 түрдүү зыяндуу химиялык фактор алып айтсак, толувол, промопирапатынан металл элемент инди жана анын бирикмеси сыяктуулар. Үш түрдүү чаңдозон фактору жана төмөн температура, лазер, нур сыяктуу физикалык факторлордун ден соолукту көзөтүү талабы жаңыдан кошулду. Маалымат менен архив башкарууга коюла турган талап дагы да катаан болот. Кесиптик ден соолук текшерүүнүн корутундулоо маалыматын жасоо көрсөтмөсү жаңыдан кошулуп, күмөндүү кесиптик ооруларды текшерип чыгуу абалы анык болуп талап кылындары архивди сактоо мөөнөтчөгө. Эмгекчилердин эң соңку бир иретке текшерүү аяктаган күндөн баштап 15 жылдан кийин болбостугу айкындалды. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыруу техника өлчөмү 8-ci айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибиздулан таузурматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгү бүздө. Ашкана үйдө эмне үчүн үйдө өзүн алып жүрө турган психологиялык эмкана дейбиз деген мазмунда сүйлөп беребиз.

Жумуштан түшүп үйгө кайтканда тоо шей алмаштырып сатып алган жашылчаны тамак тактайга катарынан тизип койдуңуз. Чүмөктү ачканыңызда суу шаркырап жашыл жашылчанын жалбырагынан өтүп, барбаңыз жашылчанын сабагына тиет. Бычак жашылча туурай турган тактайга чыгып, тактак кылган үн чыкканда дүйнө заматта тынышталат. Күндүз окулбаган кабарлар, чечилбеген талаш тартыштар, жообу табылбаган көңүлсүздүктөрдүн бардыгы ашкана үйдүн сыртында калганга окшойт. Ушул кезде сиз тек көз алдыңыздагы куурмага, балыкка, чыныдагы күрүч тамакка маани берсеңиз гана болду. Мүмкүн сиз ашкана үй сыяктуу ушул бир канча чоң болбогон кеңдиктеги үйдө өзүбүз алып жүрө турган айыктыруу доктурканасы экенин дагы сезбеген чыгарсыз. Жакындагы бир изилдөөдө тамак жасоонун психикалык ден соолукту көрүнүктү жакшыртып турганын атап көрсөттү. Анда мурдакы көп түрдүү изилдөөдө дайыма ашкана үйдө тамак бышырса өлүм житим опурталын төмөндөтүп, узун өмүр көрүү абзелдиги окшош жаштагы кишилерден алдыганча жогору боло тургандыгы далилденген. Тамак бышыруу азыктык тарбиясы адаттагы тамак бышыруу өнөрүн үйрөнө эмес. Кишини тамак жасоону бирден бир нишан кылбай, кайра жашылча дайындоо жана тамак бышыруу барышында кишилерге азыркы абалды толук сезиндирүү. Ошондой эле башкалар менен пикир алмаштырып ошол аркылуу күндөлүк турмуштагы тынчсызданудан арылууга ого бетер маани берүү болуп саналат. Нактуулап айтканда, өзүнүн тамак бышыруу жөндөмүн бир кыйла жогору баалай турган жаштар менен эрешендердин депрессия оорусу 28% төмөндөйт. Узун убакыт саистымалуу тамак жасоо кыймылына катышкан картаңдардын тынчсыздануу опурталы 35% төмөндөйт. Бул көз караш жеке мисал эмес. 2022-жылы Австралиянын бир түрдүү изилдөөсүндө ашпаздык психикалык ден соолукка пайдалуу деген көз карашты далил сыпат менен камдаган. Изилдөө тобу 2016-жылдан 2018-жылга чейин Даашөдө көчмө азык түлүк ашканасын куруп, жалпылык ашпаздык сабагын кулаш жайдырып, жалпы 657 адам 7 апталык соо тамак дайындоо үйрөнүүгө катышкан. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө, салыштырмалуу группасы менен салыштырганда катышуучулардын психикалык ден соолугу, жалпы толкулук жашоо күчү жана субъектив ден соолук сезими жагында көрүнүктүү жакшыруу болгон. Ушул дилгер өзгөрүштөр сабак аяктагандан кийин дароо көрүнүктөлгөн, ары 6 айга жалгашкан. Тамак бышыруу бир түрдүү өлчөмү төмөн, катышуу даражасы жогору болгон психикалык ден соолукту тездетүү ыкымы болуп, анын өнүм берүү механизми мындай бир канча жактан бейнеленет. Биринчи, үч түрдүү психикалык канааттанууга ээ болобуз. Тамак жасаганда сиз бүгүн кандай куурма кууруну, азык түлүк материалдарын кандай формада тууроону бүтүндөй көз алдыңызга алып келип, өзүндүк жумуш бүтүрүү сезимин толук айгенелей аласыз. Адатта азык түлүк материалдарын өзүңүз бир жаңсыл кылып, анын бир үстөл тамак айланганын көргөнүңүздө чоң меңиз мен да иштей алат экенмин деген оң багыттагы сезимди кабылдап, милдетин аткаруу сезимине ээ болот. Үйдөкүлөр менен досторуңуз менен жумуш бөлүшү боюнча жашылча дайындап, чогуу тамак жасаганыңызда тыгыз байланыш орнотуп, күндөлүк пикир алмаштыруу оңой кемчил боло турган таандуулук сезимин толуктоого болот. Экинчи,

маанайды турактандырууга жардамдашат. Ашкана үй бардык сезим мүчөлөрүн аракетке келтирет. Камырдын жумшактыгы, пияздын ачуулугу, ушундай сезим мүчөлөрүнүн дүүлүгүсү маанайдын чөйрөсүн тынычтандырып, зээниңизди чачырап кеткен убайымдан арылтууга жардамдашат. Анын үстүнө азык-түлүк материалдарын бүт зээниңиз менен бир жаңсыл кылганда адам өзүн унутуп, ички тартип сезимине ээ болот. Үчүнчү, психикалык чыдамдуулукту чыңалтат. Ашкана үй тамак бишурун үйрөнүп жүргөн үйрөнчүктөргө кең пейил мамиледе болот. Тамактын тузу көп же аз болсо кийинки жолу теңшеп аласыз. Көрүнүшү көңүлдөкүдөй чыкпаса дагы катаалыкты кечирүү сезими менен кароо мөлчөр өтө жогору болот. Ойлобогон жерден окшобогон тамак жасасаңыз да эч кандай оор акыбет көрүлбөйт. Изилдөө, жакшыртуу барышында сөзсүз ойдокудай болуу керек деген таанымынан аттап өтүп, дагы бир жаңы өнөр үйрөнүүдөй өсүп жетилүү оюна карай бет аласыз. Нактыл иш жүзүндүлүк барышында калыпташкан ушул бир психикалык серпилгүчтүүлүк ашкана үйдүн зарыл эмдөө өнүмү эсептелет. Төртүнчү, жакындык байланышты эмдейт. Эгер ата эне менен бала байланышы бирге эле алыстап бетме бет пикир алмаштырууга чебер болбосо, бирге тамак жасаганда коопсуз пикир алмаштыруу кеңдиги менен камдайт. Эс алууга чыккандан кийинки коомдук карым катуу тегереги кичирейген карттаңдар үчүн алганда чогуу тамак бышыруу кыймылалардын коомдук ролун кайрадан орнотуу, керектүү болуудай нарк сезимин табууга жардамдашат. Коомдон корко турган кишилер тобу үчүн алганда бирге тамак бышыруу кишилер ара шашылыштыгын басаңдатып аралыкты оңой жакындатат. Психикалык соолук деңгээлиндеги көрүнүктүү пайдадан сырт, ашкана үйдө дайыма тамак жасаганда дагы өмүрүн узун кылып, кан тамырга, чоң мээге жана зат алмашуу системасына нактылуу пайда жеткирет. Биринчи, мерт болуу опурталын төмөндөтөт. 100 миңден ашуун эрешен кишилерди камтыган 10 жылдан ашуун убакыт бирге сапарда болгон изилдөө көрсөтүлүшүнчө, дайыма тамак бишира турган кишилердин өлүм житим опурталы 50% төмөн болот экен. Аптасына 3 ирет тамак жасай турган кишилердин өмүрү бүтүндөй тамак бышырбай турган кишилерге караганда 10% узун болот экен. Экинчи, кан тамырга өтө пайдалуу. Ашканада тамактанганда же ваймай жегенде даамы менен сырткы көрүнүшүнөн пайда табуу үчүн курмага дайыма көп мөлчөрдө май, туз, кант кошот. Жашыл жалбырактуу жашыл чарлар мүлдө жетишпейт. Азык-түлүк коопсуздугу менен тазалык абалында тизгиндөө кыйын. Өзү жашылча сатып алып тамак жасоо буга окшобойт. Жашылча базарынан жашылча тандагандан баштап азык-түлүк материалдарынын жаңылыгына кепилеттик кылынат. Май, туз, канттын пайдалары мөлчөрү да өздүгүнөн тизгинделет. Бул кандакы май курамы жогору болуудан сактануу, кан тамырдын соолугун коргоо жөнүндө аябай зарыл. Үчүнчү, чоң мээни коргойт. Тамак бышыруу көп түрдүү тааным функциясына чатыштуу татаал кыймыл болуп, тек куурма тизимдигинде боюнча жумуш иштегенде гана бир убакытта көп түрдүү азык-түлүк материалы менен тамак жасоону тизгиндөө керек. Ушундай иштегенде долбоорлоо, эсте сактоо, назар оодаруу жөндөмү сыяктуу көптөгөн мээ райондорун жандандырууга болот. Бир түрдүү кең көлөмдүү изилдөөлөрдүн көрсөтүлүшүнчө, картаңдар үчүн алганда аптасына бир маалк тамак бышырса дагы чоң мээ менен кан тамырынын соолугуна дилгир таасир жеткирет экен. Мындан сырт, дене салмагы менен кандагы кант курамы деңгээлинин жакшыртуу жөнүндө дагы үйдө тамак жасоодо окшош ордун баскыла болбой турган рол аткарат. Канткенде ашкана үйдө тамак бышырууну жүк эмес, кайра бир түрдүү үзүрлөөнү жумушуна айландырууга болот. Бул жөнүндө адистер мындай сунуштарды ортого койду. Биринчи, өзү окшотуп куурай турган куурмадан баштап киришүү керек. Жаңы куурманы сынабай өзүнө эң тааныш болгон кызылмылык менен жумуртка куурмасы, кызыл мурс жана картөшкө булаасы куурмасынан баштап, мен көзүмдү жумуп алсам да жакшы иштей аламын деген ишенимде болуу керек. Экинчи, эрес саны жайлуу болсо ылайыктуу болот. Бир аптада 2-3 түн, эч болбогондо бир ирет тамак жасаса болот. Өзүңүзгө ар күнү сөзсүз тамак бышырамын деген нишанды орнотуп албаңыз, мындай кезде кубаныч басымга айланат. Үчүнчү, сезим мүчөлөрүнүн сезимин козго. Тамак бышыруу барышында өзүңүзгө зээн коюп угуу, жыттоо, көрүү, татып көрүү, кармоону эскертиңиз. Алып айтсак, майга куурулган сарымсак жалбырак жасынын үнүн аста элдил угуп, казандагы ачык суудан чыккан жытты жыттаңыз. Бул назарда оңой эле оодары болуп саналат. Төртүнчү, аптасына бир ирет жаңылык жаратуу. Өзүңүз кууруган куурманын азык-түлүк материалдарын алмаштырып шайкештерсеңиз же ашкана да жаңы үй жабдуларын алмаштырып иштетсеңиз, уландуу жаңы сезим менен баарлануу сезимин арнайт. Бешинчи,
Жакшы же жаман бышырган тамактын баардыгы менен тең үзүрлөнүңүз. Анча окшу болгон курмаштарды сүрөткө тартып башкалар менен ортоктошуп, майда жеңилсиздиктерди орток кубанычка айландырсаңыз, өсүп жетилүү мүнөздүү ой жүгүртүүнү күчөйтүүңүзгө болот. Угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ашкана үйдү эмне үчүн үйдө өзү алып жүрө турган психологиялык эмкана дейбиз деген мазмунду айтып бердик. Эми ыргууңуздардан соң берибиз дулан табыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди эмне үчүн жалпылык каттоо куралдарын олтурганда көздү калауга болбойт деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жалпылык каттоо куралдарын олтургандан кийин кол жууш же кол жуунун кереги жок дезинфекция алагыч суюктугун иштетүүдөн мурда көз, ооз, мурунду кармай турган аракетте. Айрыкча көздү укалоону тизгиндө. Метро, автобуздун туткасы жана сыйрылма алкактын сырткы бетин ар күнү канча 10,000 деген кишилер кармайт. Бул бактерия жана вирустар жыйналган жана тарала турган жер болуп, сиз бетиңизди төтө кармагандыктын өзүндө дагы оору козгогучтар бармактарыңызга чапташып алат. Көздү укалоо сыяктуу бул аракет оору козгогучту көз бирлештирүү пардасына төтө жеткирип берет. Бул былжырак парда болуп, тери калканы болбогондуктан вирус төтө чабуул жасап кирет. Көптөгөн тынык жолу жугумдалуунун баштапкы жолу көз. Эгер көз чынында кычышса, таза колдун үстү же кагаз менен айрып укалап, бармак учу менен укаласа болот. Ишканага барып биринчи болуп кыла турган жумушубуз алды менен кол жууш же жуунун кереги жок дезинфекциялагыч суюктугун иштетип андан кийин өзүнүн бетин кармалоо керек. Бүгүн автобуздун түшкөндөн кийин 3 минут чыдап көзүңүздү укалап, колуңузду таза жууп болгондон кийин анан башка жумушту иштеңиз. Бул аракет караганга кичинекей иштен көрүнгөнү менен бирок кайчылашма жугумдалуунун алдын алуудагы эң зарыл түйүндүн бири. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жалпылык каттоо куралдарын олтурганда көздү укалоого болбойт деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, 2026 жылдык Тилдештер мерейшин жаң футбол ашаан даражылуулар бирлешме жарышынын жабыл аземи жана жалпы чечүүчү жарышы 8-нчи айдын 9-нчу күнү Өрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун универсал дене тарбия майданында өтөт. Шенжаң жасанды жандоош телевизиясында ошол күнү саат 21:15 баштап жалпы чечүүчү жарышты түз баянда көрсөтөт. Шенжаң дене тарбия саламаттык каналы, борбордун радио телевизия баш станциясы, дене тарбия жаңы маалымат аралжысы абонт терминалы, сылуу шитинг абонт терминалы катарлуу жаңы маалымат аралжылары чебинде ошол күнү саат 19:30 өткөндөн баштап бүт барышын түз баянда көрсөтөт. Маалында көргө шашылыңыздар.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү обонун төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Саван шаарындагы эки чоң суу курулушунда бүт линия боюнча суу башталып 460 000 моо атыз сугарылды. Хэнан руусу карапа буюмдары устазы Фан Сюйжу бар көлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасап чыкты. Жемени чек ара оозунда 29 тонна тирүү падыша суу чаяны импорт кылынды. Кымбаттуу радио кагармандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр Саван шаарындагы миллион муу атызды сугаттоонун алгылыктуу мезгили болуп, 140 миллион юан каржы салынган чыршы көлөмдөшкөн тижарат түрү менен Хайзыван суу баштоо өстөңүн өзгөртүү экинчи мезгилдик түрү курулушу алдарты болуп, сынап ишке кириштирилип, Ления жээгиндеги 460 миң муу атызга үзгүлтүксүз суу жеткирилди. Бүгүнкү айылык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Саван шаарындагы бул эки чоң суу иштери курулушу жөнүндө айтып беребиз. Жакында жүрүшүнүн көлөмдөшкөн тижарат түрү нак майданында Демба өстөң башынын негизги толкусу негизинен курулуп бүттү. Бул түргө жалпы 110 миллион юан каржы салынган болуп, курулуш мазмуну 19.8 километр узундуктагы өстөңдү өзгөртүп куруу, жаңыдан бир демба өстөңүн куруу, өзгөртүү аякташкандан кийин өстөңдүн суу жеткирүү өнүмүн көрүнүктүү жогорулатуу, сиңип кетүүнүн зыянын зор даражада төмөндөтүүнү өз ичине камтыйт. Бул Ления жээгиндеги 305100 мо сугаруу районунун сугаруу керектөөсүн толук канааттандырып эле калбай, жана Агын районундагы жер асты суусун ашырып, тартуу абалын өнүмдүү тизгиндейт. Түрү курулушунун башкы жооптуусу Ваңсы Ан мындай деди: биздин бул түрдүн жалпы темпи 95% ашты. Бүт Ления боюнча суу башталды. Азыр соңку курулуш жана өстөң экологиясын калыбына келтирүү кызматы жүргүзүлүп жатат. Ошол менен бир убакытта Хайзыван суу баштоо өстөңүнүн өзгөртүү курулушу экинчи мезгилдик нак майданында 6.33 километр узундуктагы жаңыдан жасалган өстөң жана 19 тере келишкен өстөң системасы курулушунун бардыгы соңуна чыгып, суу баштоо ишке кириштирилди. Бул курулушка жалпы 37 миллион 580 миң юан каржы салынган болуп, долбоордогу агым мөлчөрү секундуна 5.5 куб метрге жетет. 155900 мо жерге сугаруу көлөмүн төп каптап, биринчи мезгилдик курулуш менен өз ара толуктоону калыптандырып, Саван шаарынын орто бөлүгүндөгү сугаруу районуна суу жеткирүү негизин бирдемчи бекемдеди.

Мурдакы Саван шаарчасында жаңыдан жасалган суу баштоо өстөңү жол жээгиндеги атыздарды суу менен камдоону баштады. Улаандуу бир канча күн жалгашкан жогору температурада шаркыраган өстөң суусу пахта, жүгөрү сыяктуу кең атыз эгиндерин убактында сугарды. Эгинчи түтөн Ван Шаңжы эсептеп мындай деди. Дайра суусу менен сугаттоого өзгөртүлгөндөн кийин ар бир мо жердин төк акчасы жабдууларды ремонт кылуу жана Боробай кудугун асыруу сыяктуу чыгашасын канча жүз юан үнөмдөгөлү болот. Анын үстүнө суу мөлчөрү туруктуу, суу басымы жеткиликтүү болгондуктан Боробай кудугунун бузулуп калуусунан кабатырланбай турган болдук.

Жаңшаңчы мындай деди: азыр өстөң жасалып болду, дайра суусу 30 башына чейин тикелей жеткирилет. Суу кемчил болуу маселесинен кабатырланбай турган болдук. Өздүк наркы дагы төмөндөдү, көңүлүбүз катыржам болду. Саван шаары табигый шарт жагдайынын чектемесине жолуккандыктан караштуу райондогу суу байлыгынын мезгил жана мейкиндик жагындагы таралуусу текш эмес. Түштүктө запас сактоо, ортолукта жалгаштыруу, түндүктө жөнгө салуудан турган сууну жөнгө салуу түшүнүгүнө негиз ортолукта жалгаштыруунун ачкычы катары. Саман шаарынын бул эки курулушу жаңыдан жасалган Демба башын суучулук борборунун түйүнү кылып, район ичинде суу түрү курулушун куруп, Сугаруу районунан алкып суу теңшеп, суу байлыгына

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат

Ошолуңуздан 30 мүнөт өткөндө сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуушу тең соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуушу тең Жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Баюнун мыкты чеберлери. Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүз улантабыз. Эми назарыңарда Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хынан Ружусу карапа буюмдары саласындагы устаз Фансуй Жуунун Бар Көлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасаган аңгемесин айтып беребиз. Жакында Комул шаары Бар Көл ауданындагы Шинжаң жаңы карапа Рүйүн Хуньи карапа буюмдары чектүү шектигинин өндүрүш изилдеп ачуу базасында Кумнандын эшиги акырын-акырын ачылды. Тяньшаньцзы, Кыбыйжин сыяктуу сырланган карапачыны идиштери сандыкка тизилип, жылтырак арысылык көрүнөт. Шектиктин баш директору Фэн Шуэй Чжоу маңдайындагы терди сүртүүгө дагы үлгүрбөй ийилип бир чай пиаласын көтөрүп карады. Жакын деле ал 9-чу кезектүү Жүнгүү Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан эле. Бул кезектүү көргөзмөдө Шинжаң жаңы карапа буюмдары өзгөчө эстетик стили жана ичке технологиясы менен өз кереметин көрсөтүп, нак майданда канча жүз карапа буюм соодасы кылып, мамлекет иши жана сыртындагы соодагерлердин жакшы баасына ээ болду. Үч жыл мурда бул жердеги какыр тала карапа буюмдары топурагын эч кимден сурап дагы койбой турганын ким дагы ойлогон дейсиз. 2022 жылы Бар Көл ауданы орто түздүк карапа буюмдарын бышыруу жагындагы таскан өнөрүн киргизип, Шинжаңдын жаңы карапа буюмдарын жүрөктүүлүк менен изилдеп ачууну чечим кылды. Кабар таралуусу менен көптөгөн киши башын чайкашты. Шинжаңдын карапа буюмдарына иштетүүчү топонун курамы татаал, какыр тала климаты абдан начар. Бул жердин карапа буюмдарын жасоо жагында эч кандай тажрыйбасы жок. Орто түздүктүн кумданында Шинжаңдын топосун бышырса жеңиштүү болобу дешти. Фансуйжу топту баштап келди. Мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы түрү болгон руусу карапа буюмдарын бышыруу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери, технология, кооз өнөр устасы изилдеп ачуучулар менен бирдикте Бар Көл какыр таласынын ичкерисине кирди. Топо таскап, сырлап, сынап, кайра-кайра шайкештирди. Күндүзү кум боронго карабай, үлгү алып, кечте жөнөкөй лапаста сандуу маалымат.